0: افدم و همیدم اتوات شاد و بختوار بن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دو که شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبه شبه شبه شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل جارکا دی صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی بینرین سوشال میدیای الکوانت دهوک رادیو صلاف لوجبن شبه اجباش بید ام گله کیف خوشین کو اف شفه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین اف شفه جی خزمت هاو بکین وکی پیتری گادران پینشم بیاو و شوین پینشم بی اوه که اف شفه ام خلقا بر رمی شف و شفان رادیو دهو کلی نوکری هیند آزادن هر بابت اگل دفو هبید اینشین پیشکشی مبکن هر بابت اگل گودنک، آخفنک، پیروزبایک، صلاوک کچل دفوه های اینشین افشوه پیشکش مبکن و گهدارو بینه رو بکن وکید بجن مایک یا آزاده یا وکری بینه دید مای سوشال میدیا اینهو بینه رو مرد کن هکروان جی بابتک، گودنک، آخفنک، کومیتک هبن شیب کنه کومیتو بمفره کن همی او بابت، او کومیت ده نخاندن هروسا ما بسیار اک دانه پرانیا روشت پیشن بیب شف ام گودنت مازانا گودنت کردی بو هوا بر هفت کن هین ما بستا ام پارچا دست بکید بیشن این پارچا دو ماهی که بومد بیشن بو ما وی گودنه هین تمام کن و گودن جی وکید بیشن بشه که فلکرور دوید ام گرینگی بدین وی بابدی دا دین فلکرور خوی رسن کردی ام حسی که گودنید مد آسان من بو هوا چونکو افشوه ما خلات اکی جیهی بوان حوالا اوی بریکا پیوندیه الگل ما بشدار بن و اوی بریکا سوشالی جی برسوا پسیارا مدن ام بری برنامه دو ماهیگ بینده خلات اکی جی پیشکشه وان کین ما دوشن بیجی خلات اک دو حوالا یعنی هفته دو خلاتا ام پیشکشت کین پیش وقت ام پیروز باوی حوالید کین انوی حوالید کین یا خلات بود در کبیتی و یاوی چنده کو بخته همی حوالا ایس پی بید گلمه سیده آزاد کاده هم گود نخو بیشین ها مزل بیشین اگر تیب چید سر هشیار به تمام کفه گودنه هشیار چی به کاده از دوباره کم اگر تیب چید سر هشیار به با ما وی گودنه تمام کن گودنه گلکا آسانه گلکا یا پسانهیه اگر تیب چی سر یعنی مرم امون یک سر مروی تیب چید هشیار به هاشخوه به هاشخوه به چه نکه اوه با ما وی گودنه تمام کن با بشداریه جی ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه این شیم ریکافان هر دو هیلا بشداریه گرمه بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک بودیتنو گوداریا برنامه و نیترین و جیان ملتی

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتی ام پیوندیا ور بگرین از بارم پیوندیا جیا بر هفه ام ور بگرین الو شف باش
1: الو گوی شفان تر باشی شف باش تر خوشتر
0: کلک ساغ بی کک سمیر برواری تو بخیراتی کک سمیر
1: بیست رازی بی دست خوشی تر که ام سرکفتی بید کار خدا ایشالله
0: بگو ایشالله کک سمیر
1: کوشوان
0: بله تاش مه دنگ مت گهیت جنابت
1: بله استاره
0: استام را کوشوان مگوتا دست تا خوش بن هاش خرا گرنگ تل کو تر بلا خو پراستین گلک سپاس کو دم خدا ما گلک صاحب تو تلکیر تلکیش تلکیش تاخیل کی جاد تر بیل تامران
1: خود او کوشوان سمی کو تام بر نمشت کو گتا تاو
0: تلکیر تلکیر تامران مگوت تو گشت
1: کیری
0: او میدان که
1: جی
0: جی این میدان که جی ولاپا اگه میدان که هی افرو شهر و صبحی ما نه میدان ها چه هست؟ یا قلبال اگر بیری؟
1: بعد ما مکی سر کچو کرا یه دوه گاوی جو خیلید ما اینی حتی درنگ شهر نو چنه مال قصد مال نو گن که شما بار کس چو بیدی ام چونه دختوری ساعت دوی شهر من دو کچک دیتون سری تاتن ای باشه از ویش وی درنگ شهر دوی شهره یعنی سانی اونجا جحیل بگاوه وقتی مدرسه های او هکو بیشن وقتی کلیان و طلبه لازمه ساعت نهی بین وید دهی بین وید خسته مالا خوب کرد وقتیش خسته هاش در ویش تینکای شوان یعنی بریوات کرده خرابیه و هکو بیشن نارگیری و جگاری و
0: بله کاک سمیر ما شبکه اف بابت ویشی وی آزران بو اف گنجد ما حتی درنگ شفید مینن الجادا تایبت آفرت یان کچ ویره کاد از پسیاره که کاد از پسیاره که آرسته ایتب کم کاک سمیر کاد از پسیاره که آرسته جناب ایتب کم دید نا ته اف رفتاره یانج اف دیارده یا پیدا بوی وکی تا گودی کو دو کش درنگ شفید سر جادی دیتن اوه در انجام چیه که حتی درنگ شف که چه سر شارعی بتنه ببینید؟
1: خودی کار کشفان از اول کم ایمال که نادای بابا
0: تو بینی کاره که بکت حتی درنگ شف؟
1: نه کاره کار کشفان نه بخودی چی کار نی نه ما بس فره نه ما لدن و گلان و فرع و بدر خانی و همه زانی اف دیارته گله با میشه بیت روش بروشه میشه دراله دید
0: بله بله
1: که که امید درین یعنی گله کلون امید چینش انش دور که دست کردین بشکی بود بول بگی یعنی هند عدم چین یعنی سوا شرع هند مشربین و دیوانت وا و جت وا و جگارت وا و نار گیرت خود دانا اینو یعنی خود بیجیت کافی خود بیجی یه حق بیجیت مالا خوب تف بابا تشته نمایه والا اینی تشته لازمه کچک یا ستاره کری بید یا پاراست بید شخانی ندر که بید گرژی هر وسا یعنی بار بگه اینی بگاوید برید خرابیات چیت روش بروشی مجتمعی خرابید که شبان والله یه خراب بید مقابل
0: تو بینه وکی این پرورده خیزانه یا دی بابا یا انجی وکیت بجن
1: بابا یا که شبان
0: آزادی ها تاکیه
1: لکن دیف چونواب کن که حوالتوی کینت بکلاکیت کن باشن حوالتوی خرابن کابلا دیف چونی بکن راستی اینی از دیار تک لکا میشه بوی بار بگه اینی خو خواندن نمایه خواندنی اما خوناش نه کلیت خوب خوناش که مدرسه خوب
0: دلیل پیش بر کاک سمیر
1: یه خوشی بوی کرد که ناینن بخوب خینن
0: کاک سمیر از بارم پروژه که هی کو وکیت بجن سندیکا در اوناسا از بارم که آزاد اف پروژه کو بازار کو زیبته وکرن و درنگ زیبته گرتن جی وکیت بجن شوه نمینن حتی درنگ شب اگر اف پروژه سرگرد اگر اف پروژه سرگرد کو کافی و گازینو وکیت بجن خارنگل ساعت ایک شوه هاد نگرد و ناندوازه شوه تو بینی کو اف دیار در جی نمینید؟
1: راسته کاشوان بس خودی کاشوان خلک ما گله کنی یه هکوت بجن یعنی لگاوی چه حقی کش که ساعت دوی شوی نیمیت کورانا بیتو چی تو چوله خودی و عینی عرضا و عینی ده عدد سالن وارو که تارین اما حاشا سای که خوله دا آن ای که خراب هاد جحیل که خراب و
0: وجا من پسیارک آرسته تکر اف سندیکا آبورناسا نه در اوناسا آبورناسا کو او پروژه وکی مگودیتا هکر اف پروژه ها تا جه بجه کرن تدبینی اف دیار ده نمینید که حتی درنگ شف مینه سر جادا تایبت
1: که چه؟ خود هده دیار خود هده مینید
0: نمین چه بده کنن که اف دیار ده نمینید؟
1: چه بده کنن که شوان تو زانی چوایی بلا دی باب ایال خود همون نکن
0: آه اوه کم خمیا دی باب باید
1: دیار دیار ساعت نهید دهی خلد ملاخو بند برو بید کش بید ملاخو بید ندر کبید بله شوله که بی تشتک باب چی دیگ بی چی بود شکی شوله تشتک بی گر بی چی لازنه بابه واد گر بی دیگا واد گر بی کام شوان
0: وی تنی نبتر راسته افسر دو بود
1: که تنی چی نو بی تره پار کن اما دیگا زیر را یا بیشه خاری بیشش که چی خوید بردانی اما دی بیشه پاپا یا

0: که کسی میر بابت اگر یه جانه ما بسیار یک جدانه افشه و مخلطه که هی بو هوا گوت نکامازان آیا دی با ما تمام که ایفر گوتن گوتن بجد اگر تیب چیز سر هشیار به هشیاری چی بکه که
1: مازون بجد خوب سری تلی دن راستی بجد روی نکه
0: اگر تیب چیز سر هشیار به راستی بجد
1: دروی
0: نکه
1: دروینه که
0: بله روسیه بیشه دروینه که خوش سریده لیدن دروینه که روسیه بیشه جان هیویوی چنده بر سواته ها درست بید گل سپاس بو پیونده تا
1: سواته
0: باشتر و خوشتر اصنده کومیتا بخینم که آزاد حتی پیوندی از بارم هیلکتر نیه هفشوان دو هیلن بله رونا کاروان حوالا سوشال میدیای رونا که بجید از وک هر جار دست پی که باقی که گلو پیش کشه تا و ما مستا آزادید کم هر دل خوش بن گلک سپاس هم جی اوان گلی تا و گل هنده گلی دی پیش کشه گهدار و بینرت خوب یت خوشتوید که این رونا که گلک سپاس بوتا جهان دوست کی بو از بارم جهان دوست کی حوالا سوشال میدیای جهان بجید که کشوان بابت اکیل سر رول دیبا با دیگل زارو کن وان ازرینه رول وان چند یه گرنگه دیگل دست پیکرنا قطاب خانه والله گلک رول وان گرنگه ما دست پیکا و بنا در گهت پی خاندنی قطاب خانه ما بابت اک آزران بود جیان بس یا گرنگم دوباره وحشیاری پیدا که این دف قطاب قطابیا پشه و اگه گشتی تایبتی در دی بابا گره سپاس بود جیان دوستکی سوهیل سوری چی که سوهیل شوته جی باش بید کردستان زاخو سارا زاخو عماد دوستکی دلوان هرکی بختیار کوچر اف حوال همی بخیر بین سپاسی باید که این بلا کومیتو تو بابت بین دی کیف خوش بین حوال دیرین یه رادیو دو که حوال پیش مرگه عبدالستار مرسی دی که عبدالستار گلک سپاس بوده صلافت مجی بوده هنه که که آزاد هم کومیتو بخیر نشتا بله رونا کاروان بابت اکی سر چاف چاف آویتنه چاف آویتنه او کسی چافا چافات هاوی جن والله چافاویتن اپا آزرین مخابن چافاویتن گلک زور بویه با بابت که حساب آزرین دی سپاس دار بین والله بابت چافاویتن جی از بارم کسی تنگ که گلک چافات هاوی جن وکی بجن چافال مرو ویدن رونک جاره که بابت که ویشه و آزران بو سر نوشتی ها و صحرا و وان تباری چافاویتن های و صحرا های و نوشتی های از بارم بس بابت اگه یلکه جوانه گلک سپاس بود در اوناک سپاس بود کمیده تجیه جوان وید بردوام گل مده حوال دیرین حوال اکتیف یه سوشال میدیای که دلوان هرکی که دلوان دیواره برصف بسیار مجیب ده دا افشب مخلاتی که هی بو هوا حتی نو که کسی برصف نگهان دیمه بجید بابت اگه سر رول ماموستای قطاب خانه دا چه رول ماموستای نبتنه فیر کرنه دوید ما مستا قطابی پرورده بکد و هسته نتوی ناخیوان دا بچینید دا که هش ولات خوب بکن جان دستتات خوش بنم که که دلوان اگر بیراتشی بید ما مستای سرکفتی کیه من جاره که بابت اگه ویشوی آزران بو سلاف رزمه بو همی ما مستای هنه و دا خازا سرکفتنه بو همی ما مستایت خازین و روسا سلاف رزمه بو همی قطابی ها جهنه قطابی پاشا روشا ملتانه دا خواز سرکفنه بو همین قطابیاجی هم خوازین سپاس بوده که دلوان هرکی سپاس بو بشداریتا بختیار کوچر که بختیار گل جاره ما گوتی برمه ما لایک بکه پاشی کومیت بکه چون که تو لایک نا که ناویتا نا چه پشکیشان دا بو خلاتی تو حد بجی اصلا لایک که بس دفمه دیار نا بید لایکاتا کردستان احمد تو بخیر بی صلاف رزن مجی بوده هنه هر جایی که تو گهداری و بینر آمد که کردستان احمد از بارم بختیار کوچر که شما بابت اکی سر حسیدیه آزرینه والله یا جان حسیدی جا زور بوی که بختیار کوچر انشالله بابت تو همی عمدل دفخو هلگرین انشالله یعنی شوید بین انشالله ده سروان بابت آخوین سپاس بود کردستان احمد سلام کک شوان سلام و رئیس بو مهمی و فرکرین گلک سپاس سلام روزنه جی بود و بو همی گهدار و بینرید میت خوشتوی هنه که گازه تکر من پیوندی هبندی ورگید یکی من نمیدم چین

0: ناو برای مهنه هم دیوار گرین الو شف باش الو شف باش
1: شف باش تیرو خوشته رئیس سلاف بوده بو همی کارمند بو مالبات تنگو بو مالبات همه رادیوس آجان هز دیروانیتا که کنگی سازیه
0: گلک ساغ بی سلاف رزن مجی بو جناب تهن عبدالستار مرسی دی حوال گلک خوشتوی بو خیزان جهنه و به همین گهدار و بینه رو هنه گلک سپاس بوده کاک عبدالستار
1: عزیزی عزیزی والا بابا لازم مروف هنگو غریب ناکد و هنگی مروفی غریب ناکد
0: خود این تیجانه این تیجانه که عبدالستار
1: بسه کنتیجن عمل گنده پیچک با بطالیه
0: ده هی کاکر هیل کاکر ما نه
1: بله اره الله
0: تو هی کاش باش یرید به گندیان نه
1: نه الله گندی میتنگ کاک شوان
0: الله آو گنده او گنده هیکا و فقیش باجیری بتا گنده او نگنده بجا آه گنده و گنده
1: خود گنده ما حاشای گهدارا حاشای حاضر آجی بس دنگی کراد لی کرد قطع دی اندی عرب از بم بخوب با قلی و تشتا صفات کجد نخواه گنده دنگی چلی کری دیقلی مریشکی لی نهت او احسان نکم گند اگر تارین کادی لینه چیز پیدا از احسان رو کم کن
0: راسته بجا تا گود گودری جا حاشا عرب بند بود چه بو یعنی تو تو پشتاستی جوان
1: بو قدیر بند خودی بو ایام چوی محافظ صلاح الدین بو آنم بار بو عرده که واسه بوشت براز و فروت ارزانی عالمی واسه ملی خودی
0: مخابن مخابن وجدان نمینی تا که عبدالستار ای که عبدالستار تا پیوندی ها که تو شکل دفته هی تو من بحس که چه بابت دفته هنه؟
1: خودی بابت ما چی بیش بطه کاخ شوان گلک بابت تین چند کامو نکد بیشی نیا پرا بس مدوید بابت که از آزرینم سر و پیام نیرا
0: را گهانده نیم پیام نیرا بتایی بدی؟
1: پیام نیرا اوید یعنی هر کاری که حزباتی تلویزیونی بکن از حسکم بریکاویت زیرا دیانگو آساد جان اوه شخصا تانچ سسره آبن یعنی که عالم اگزانید اوه خدمت ها ملت خود کن یعنی خدمت ها کردستان ها خود کن مثلا کش بید جن بید زلان بید پیر بید کال بید اوه مثلا تو باک شوان تو برنامه جی تو بخوشی ها خو نه هاتی بره توی هاتی تشتکی نشامت دهی توی هاتی تشتکی بخلککی بیجی باشی خرابی بیجی فلان کسی حسا فلان کسی حسا اما مثلا که کازار ده و حوال گل ده همی زحمت زن پی سبیل چه ده از تشتکی هنگو بزانم آن از تشتکی ده من هنگو
0: کاک عبدالستار کاک عبدالستار ببورم تو راستان دیجی تو چند شراغه هندنه کردی راضی؟
1: خود از گلک راضی ما از بس این تشت از اللی راضی نینم او جی بلکه اگل بیشن ایشالله هفیش بیچه هر روز ولاد هم مازل بیشن هر روز ولاد او ولاد از حس کم هر کس اکیل بنوی آلای کردستان شول کرد خواستا اکو مگوتی بریکا رادی و تلویزیون اوی دیه چه جن بید چه کش بید چه زلان بید چه پیروکال بید هنی به جوازی
0: مل.
1: یعنی لبیس اکید کردی بکنه برخو در عالم اکید دنیا
0: خیره اوه گلک ها جانه گلک ها گرنگ راستی
1: اون دنیا خیره عالم اک زانید و اوه کنالت کردینه اوه رادیو کردیه حین اکی بیرامتیت خودی که شما سالا نو توضیح اماتینه مرسید اما گوه خود دا موتیکالو
0: بله
1: موتیکالو تاخب خودی اکو بحثی جبلات کرو و بفره و پیشبرگو حزب العمال کارش خوب بدن که یعنی گلک من بحاولت کرد که ایزگه این واسا یعنی من گلک پی خوشه بریکاوی رادیوی حکمت ها من واشخصا اوید واشولات کرد هنی تانجا که دانسته ملی ها آن باجا که بید آن تانجا که سینگی ها وحه بید و عالم از زانید اول اوید که خدمت گرید نا بجیم یادی بجی خوری سری
0: بله
1: اوید خدمت گری زحمت بری اوید گلتش کریم بو ملت خو
0: کاک عبدالستار
1: یعنی از که برگاوی راضیه حکمت ها ما سروک ما
0: مل.
1: سروک وزیر همی تیب حاشین که اوه همی ها خدمت ها گری عالم از که چوه عالم ها گرد نگرین عالم ها گو نیشا عالم دای باشی و خرابی من اوه بو

0: 10 خوش بن کە کی عبد الستار سپاس کو جناب تا وسط بوری پرا گهندنا کردی هیو تا پس نرا گهندنا کردی کری تا خواله کا گله کا جان دست نشان کی ننی تا گوت کو
1: تلویزیون تاغ ون آراد یه تاغ ون هلو کی از دجم اولین مالا من تاغ ویدم دو سا بیرو بوری
0: والله مادم مادم ناوه کردی پیوه یه یعنی وکیت بجن جلی کردی جی ناسنامامه یه دویت را گهندن پشه وگی گشتی تایبت تیوی بن تایبتی اف کنالت عثمانی جی کو جلی کردی پیشکشکارت وان پیام نیرت وان وکیت بجن جلی کردی بر رما پیشکش بکن چونکو دا بو جیهانه که نبزان نم کردی مجی لباس خوی های جلکی خوی های منع علای خوی های بو چی هم جلی بیانی کو انو که از بر رما پیشکش کم اف خاطا هل بر من اگر جلی کردی بر من باید چند جان تر بید والا دستت خوش بن ایویا مجی و کو اما بریار ای بیدر کبید کو راگهاندن یعنی تایبت اف کنال عثمانی او تلویزیونی کو جلی کردی برنامه و پیام ندیدوان جلی کردی پیشکش بکن که که عبدالستار
1: بله بسوامه
0: ما گود نکی نوه که از دو گود ناینم تا ما فیه ایک شهر دو که برصف ده درسته؟
1: بیالا پا که نگشتم جی بلا بو جماعت دید اما درسته
0: مزن بما تمام که مزن مزن بیجن مزن بیجن بما تمام که اگر تیب چید سر هشیار به هشیار به چه؟ ما تمام که اوه گودنه تا پیزانی سر اوه گودنه هنه هم چه ما یادی؟
1: هره یادی که اطاقه پیچک
0: اوه اوه وکی که آزاد دلک باش هبید همی گاوه چه اوه؟
1: همی گاوه سر فرازه همی گاوه سر بلنده همی گاوه
0: کراوسته راوسته راوسته نه ویشه اوه بس توی نزیکی ها اوه دلک باش هبید همی دما یه چه اوه؟
1: همی گاوا تزانی سر آخوناتا کاک شوا
0: بله
1: بجن مروبه دلی نازوی نو گشن شمرا دا بس اول وصانای تا گوتن اول بجن دلی باش باشید گیت عالمه
0: اوه نوکه سروی دمی اوه دلی که باش حبید یه چوا یا همی دمای چوا یا
1: خود اوه دل کاک شوا اوه دلی که باش حبید وی زمانی
0: بله
1: لالی عالمه که یه بیرواری نیده و لالی عالمه که
0: جانه گشت ایوی های چنده برصفات های درست بید گلک سپاس بو پیوندی تا که که عبد الستار میرسی
1: دلی کاغازات زلم نمینی چوه ای ماشید که همو سرکفتی بن کار خدا همی گاوه برای گنده میرسی دار تو مار باتا خود گلک
0: ساغ بی صلاح والی زلمه جی بوتا و با همین خوشتی وید مل گنده میرسی دارنه گلک ساغ ب ام باشین وی چند جناب تجی باش بی سلامت بیت انشاءالله هر روزا کردستان احمد لسلیمانی صلاح ورز بو گهدارن تا گهدارو بینره صلاح ورز مجی بو تا و بو همی گهدارو بینره مهنه الباجر روشنبیرا باجر سلیمانی کردستان احمد اولای که بو هوا سلیمانی روناک بجید بابت اکی السر حوالینی بو ازرینه نبتنه حوالینه کچوکرا حوالینی گشتی سپاس بو تا روناک کاروان سپاس بو بجداری تایت بردوام گلمده کردستان بجید اگر سر تا چو راستی بیش نویشوه شوه گیدیه هیویوی چنده کو روناک جید بجید اگر سر تا چو هر راستی بیش نه و سانی نه روناک گوارم بر سفاخو او من هاری کاریاوه کر کردستان زاخو گلک سپاس بو تا روناک بجید بر سفا دویه هچه دلک باش هبید یه خشیمه هید نیزی کن بس نوی شیوه ها تیه گودم و تین درست بر سبب گهی نما رونا گرک سپاس بوتا که پرانیا کومیت تنه سوشاله هم هست کن که هزرا خوبی کن چون که هندی گودند مازانانه هندی وکیت بشن ممکن کردینه هزر پیدوید تاقی کرنا مشکی پیدوید تاقی کردن وکی بجن ورزش ها مشکیه سپاس بوتا شاکر زیباری حواله گلک خوشتوی حواله برنامه اموی پیوندی ور بگیرین که آزاد و چین نابره که سرانکا خوش بگه دارو بینرد من بر هفت که چونکو صبحی این یا بین ودان انها سرانکا خوش بر هفت که بگه دارو بینرم ام پیوندی که ور بگیرین ما مستا خوش شبید گلمه یه ما مستا خوشتوی ما مستا شب باش
1: شباتا باشته خوشته انکرم انشاءالله
0: گلک ساق بی سپاس جنابیتت که این ماموستا خوش تبی ماموستا خوش بی آمدی توی چوانی ماموستا؟
1: الله باتن ساق سلامت بنا الحمدلله الحمدلله
0: هر باش بی انشالله هر باش بی انشالله ماموستا
1: بمین باش تر بی انشالله گلک ساق بی
0: اف نهینیا نهینیا خوشتویاتش به خوشتویه اش بر چه کتوسای خوشتوی دف مهمیا اوه چه نهینین الدفته ما مستا
1: خودی واسه حس کریم خودی واسه حس کریم من جی زرار نکدین نه وکی تنو که گوتی اگر دلیتا هم سالی تو سالی از یواس هم
0: از نمستن دیاره مانه بشر بشر هماش پیوا ای که دمیتا خوید مروزاین اوی دلگه باشه هی دلک پاکش هی اوی جا اوی دل پاکش دلک پاکش هبید همی دمای چه وی که ما مستا خوش هبید یه چه؟
1: رحم دلوانه
0: همی دمای پر رحم دلوانه اول سروی دمی چه بشنه سروی دمی اوی دلک باش هبید نوکه همی دمای چه وی
1: همی دمای در خلکی تا
0: فراز و سبلنده که داب چینه بابتی که تا چه بابت حاضر کردی بو مفشه با
1: بابت خودی از بیجم ریز و سوابت من و هر شوفیره که هم جوست بین شوفیره یه ترم بره چه شوفیره تکسی بیتم ریز و سوابت بو هنگ و شب و روش یه کار کرد بخو و عیال خو
0: بله
1: سلاب بو شوفیره ترم بره تایبت ترم بره باری حواسا
0: بله
1: اگه شما هم بینین و جاد بارزان جاده که سرکیه این راستی پشتی هم ترافیک را کنین دست فرمانده و دست میزیکی برام بایی را دی هوا تلفز جناد ها و زیگتر جیو هر واسا هم بینین که یا بیا جاده کنه هنی گره که خوش و یا دل بکر و ما همی راستی خم نگو ما هم جاده اوسا چه بین هم بینین خوش گبر که برام بلی گبر که حتی بنابار فاسا بسره بین جاده بارزان یعنی با مهمیات خوشی هم بعد جهه داخلی هم جهه داخلی هم هم نتیگیرین یعنی حفتی رو جن به جا از خود بیجم هر مبین ها سی رو جدا حتی حفتی دا نین ریدا که نبیتن آن طور بلکتنه آن دو سی چار پینج پیگو هم یعنی جهه داخلی گلک گلک واسی و ریدا نیتن یعنی یه دجوار ولی به دوستو که نشن او کسی نکتر میره دا بین نظر و یعنی او چا چن او چای خودی هاری کار همین شفه را بیتن انشاءالله
0: تو بینی اگر سرگی وان ریدان ما مستطایی بر جادا بارزان که تا اماجه پکیر راسته او هیومه که جادا بارزان کو گله که ریدان ترافیکی پیدا بوینه اب دیدنه تا اگر این وان ریدان لذاتی ها ترمیلی لست هاجود یعنی اگر که وکی بشن کارینان تلفونی هاشخون آمینید یا دیدنا تا اگر سرکی چه؟
1: جا در یا خوش اگرک و خوش هنگی بیشید هم بسید که خوش اگرک هر جا در جهر بخش سای در یه ها که دوباش کنید سر حیث بکه حیث بکه چار هم پین شوید یا دوباش کنید یعنی ترمیل او دیبن شکم او دیبن شوکی جان بچن سیاخت بکن شوفیر جی تویتن یه سر خوبی تن
0: بله.
1: همیره این مواجی بخو همال دسته که وقتی اجازه وگید که راست وگید و حتی دی ماهی هنگی شوفیر تویتاش خواه بیتن بسوار اول چا چند یعنی سر کلبستونی تری سر رصیفی یه چی تابلو یک دویت ها دوچونه ایخ دعردی
0: بله.
1: او زرادار نعی شفر بهیتن شفر بهیت حفره بهیت حتی بی زرادارش عز نظر بن عنی احتمالا ولا الوی دوله در چی دوله کادی دهتن ولی بهتن یعنی وکی ریدانا ابر کم دیتی راستی جهه داخلی هست یعنی حالا سی چاره که ساعت تقریبا پتر پولیس و جماعت ها دی حتی شفر چی نظر از ترم بیره اون تا به جاره کش کار کرد او جزا واسه خود را برفره هوای دلبکر را خود بچه به مهمی ها یعنی جهه داخلی هست از که ای که مستغربم یعنی بود چی الوی جاده خوصا برپر هم ریکوپی که اویدی ما حتی شکرن اف ریدان دلتازی چید بند مستحیلت حفتی دا
0: ما مستا خوش شبی
1: نه چه بند او پتر
0: وی ما مستا خوش شبی از بارم لنی ویجاده بارزان کو کامیلت خوجه وکیت بجن ثابت حتی را دکی کو کیمل ویجاده تود بینی اگر کامیلت وان جه اوید ریدان پیدا بن که کاملا که خوجه یا ثابت ویری جه بید تو نبینی که ده ریدان دیکیم بن
1: دیکیم تبی گل جر معنی گل جر گل دست خوشیل کارمند تراژ ترابیک دو کین
0: بله
1: راستی شب و روش معنی رن مدام شب و روش رن مدام ناو معنی مفکو پیوند تکرین عنا
0: که کامیرون از بسیار گادی آرسته جناب تب کم
1: نه مطلب بیلا بگیر نزدیکن احتمالا جهدی بسکیم بن جه
0: داخل
1: بله از شما یاد تری حرکت خارجی نعیدای به در به بازاری
0: که بری تو چه حرکت خارجی رکش در و ما مستخوشه بی دیدنات بله ما مستخوشه بی
1: اما شویدی یعنی که هاتی دست من از دشمن هنده ما راستی
0: بله
1: ورست لولوکیتن عالیه ترکیل میشه شو عالیه به ابد مقدر کردن دین و نمزات نبیس بی یعنی چه به مر بی طاری کن فرزان چه برسین گده چه برسین گده اینه هر چه که دهبه که حشتره که بره که تره که دار تره که راست که مستحیل شکی بین حالا هنگی را ماشاله ده او دیگه کنه ما چنه یعنی یاوی او کس دینه
0: والله مخابر ما مستخوشه بی
1: جمعه دا دیگه نه من وره سیدو چه که بخور هر قد شده بیشم
0: مل
1: یعنی یک بود گلی برا در اطلاعیم چه کرن والله همه چه افصایی خطاری کرن ها خیلی گوتی از چون هنده
0: پس نه بخور مدحه
1: یعنی چه افصایی خون میشه گوتیم گوتی برا بوده بیدم تو اول جو زرای خودتی
0: وی
1: چافی فقان دنی ما دیه تک همی تو او هم دیگه چه باشی
0: جان ما مستخوشه بی
1: بله
0: اب خو شوفیری دروش مکیه هی شوفیری بخو هنره خوشیه ریزگرتنه اگر شوفیر اوی دروش میل دفخو جبه جه بکرد و دفخو پلگیرید باور بکرد کس خلط یا ناکد کس ریدان ها ناکد کس سرپیچی ها ناکد پس من دیگه از پسیاره که آرسته جنابی تب کم اوی سرپیچی ها تکن بو چی بارا پتر اوی کسان دان عمر اوی جیه منوته دا اوی دان عمر گر اک پتر پیگیری رنماین هادنو چونه تکن پتر گنج پیگیری برای ما ناکن سلاف رز بمبو همی گنج ها نه اوی شوفیر بله. مرم بامن اوه بشکی وان بله. بو چی یعنی ام اوی وکیت منو تا پتر ام پیگیری برای ما هدنو چونه ام لزه ناکن ام وان لای تا زده ناکن وکیت بشن ام تلفون گلب کار ناینین ام ریدان آجی کو گلب کیم کن پرانیا وان اوی ریدان پیداد بن بسکی گنجه که سنه لکه بو چی یعنی جیب سیاره
1: ها طبعا اجبش مزدفتی دستی که گوند رزو صلاح به هر شفیره که چه دوره سرمیل گلبی دن
0: بله. اما
1: جی گلت برا خودنه که گل قدران تا اینا بیرام ها
0: بله
1: یعنی راستی هم کسان دار هم شفیره تیبن فتر پیگیدن یعنی سیاقت نترم بیره
0: وی راست
1: بس مرز صلاح به هر گنزه که ایشالا چه گنج
0: این توشی چری دانه ایشالا پارستی بن ایشالا
1: ترمبیل یا خوش و اویدیم همیشه این آب کنید
0: بله
1: ترمبیل هم بیتانی بیتن پنز دین هم دیده و سی حسکه بیدن سیاره پس چه نا بیتن که حتی تو کردین یعنی خلاص
0: بله
1: حیات خود که بر یا
0: دستتت خوش بر ما بست دستتت خوش
1: بر بجا واللهی واللهی واللهی یا چه بی یعنی واسه چه بی خیزان آمل گل من اوه خیزان آمل دستان خور آمیزن من راستان دی کابرا چو گوتن من گوتن که بس خیزانتر گلتن را بطول اینجا چند تکم ها
0: داده کرید کن والله راست مخابر
1: یعنی خوده خلاص کرید وای
0: وای
1: بوشت با بین تو افگانزه بحیله و دوی دیل دلته بوشی دیوال این چون کمنا محتاج عربان ها بین آن خوده نکد چند جاب و ماله هم چی طول هر را طواری هر را
0: بله بله ما مستان
1: دستتت
0: خوش بنا بابت وکیل بجن گله که جان برفره هم باخوی نیشالا والله هم دیگه اینه بابت وی ما شبکه دیگه اینه بابت نیزی که دونی دم وکیل بجن وقت اما پیوندی جهنه ما افشوه خلاتک جهه کادیواره برصفه مبده من دو مامک دو گوتن حاضر کنینه ایک شهر دو که برصف ده اگر تیب چی سر هشیار به اگر سر امروی تیب چی هشیار به چه نکه اوه مزان آگوتی
1: اگر تیب چی سر هشیار به نه چه بیان نعنی
0: خودی از باره بفشه و کس برسه بدادن او دل اگه باش هبید همی دما همی دمای چه وایه یلا ما مستخو شبی ما گلی دریشت
1: همین دمو سفران سبن همین دمو دل خلقی دا
0: همین دمو دل خلقی دا جانه دستتت خوش بن گله گله سپاس بو پیوند یا جناب تمام مستا خوشبی بگذارد از وی کمیته بخینم پاشی بچینه نو برای گله سپاس ما مستا سهیل سوری چید بجید خلطیت خو بو کسی نبیجه جبر دو اگران اگر چنه یا ایکی نه جه شانازیه نه یا دوی جی مروف جبیر ناکد اگر خود تو توبه جی بکن گله سپاس بوده سهیل سوری چید.

0: والله يسر لك اخو شهر، بس تدخش بين كيك ازات جمعه ماموني هذولي ما يخش تبي كيك الجمعه دي ولا برسف ما بدا حتى نو كيك هسه برسف ندوي ما بشف خلاتك هي كيك جمعه ماموني كيك دلوان هركي خبر سبي تبع كسي برسف هر دو گود ند ما ندوي نا كسي تمام نكيد درستوي ما دو پيوندي انا هر دو پيوندي الزاخو کا دلال زاخو کا جوان از بار که شمس الدین دست پیکی ور بگیرین سیدای شمس الدین شف باش
1: شف باش خوشتر ما مصلاح شبا سلاو بر رزی که هر آمازین سا خوکا دلال سیده دیگه بار هر دو جابت و که آزاد سلاو بر رزینم بو همی حوالید یه سوشالی پیوندی ها دست خوشک هر آمازین همی آد کم بو پشتوان و ارکاری ها بی پروگرامی
0: گلک ساغ بی امجی سلاوات گین جنابتا و خیزان جنابتا و همی گهدارو بینرد مل زاخوکا جوان زاخوکا دلال
1: ما مستوسیون کشیان تا بابت دیار باش نیکشم راضیه.
0: بار بگی همون بابت تو کیف خوی ما کدوم چه بحث کی ما بحث بکنیم شبای سیدای شمس دید بحث چی کیف شبای بوم ما.
1: راستی ما مستا کو از کو کل گازم ده این گرنه تو بابت اگه مثلا دینانی بو مثلا افغان درمان خانه تو نو باجی رو ما مستا.
0: دربان خانید باجیر را اوید نفتا خواد آمده مانتا؟
1: اوید باجیر ایده و نفتا خواهید اما مستان صحب کنی ریگفت که باور بکن یعنی گل جواب ریگفت که دیچی درمانه که کری یعنی باور بکن ریگفت که دیچی اما مجمک اوید حساب سنتره که اوید گل دکتور تیوالی کری دین دیویان فیدلیوی کری دی اینی سی که کری یعنی نیوا قیمت یعنی نیوا قیمت یعنی دیفچونه که دیوی چند ده هبت خلک اک فقیره، خلک اک محتاجه، خلک اک بیموچه، خلک اک نساخت مازن دستی دار زن چند نفاشه که اگه شون وقتی ایک بچه مثلا محتاجی، مثلا دکتور اکی بید بید بید ورقه که دستید چند بیشه فایده دیگه هم بیش که باید صد هزار دو صد هزار آنسان یعنی اول کاری سابه و ور بکه یعنی ایکی خواه بود، ایکی ناز نیدی گوه از چون یعنی گو مش سنتره که اوی دکتور گو من کری گو گو تامن باید پینجو تشتک زارا گو از ساعت گو من ورقه جیو هده تو از ساعت سی که نفسی و درمانی گو ایتالی شروع بگو گو من 23 در چه موسا کری یعنی بس هکی چند فرق یعنی بلا مروب شده که وجدان زمین هم ما مستان بگو من پسیار گره و چیه گو منه اوه سایدالیه و مثلا سف حق سفر ادوان دکتورات دید مثلا کلی ادوان دید این ما باشید که اقتصاد توی فقیری ما مستان بجا بلا دید

0: ازبور سرهین و کتا اماجه پکری الواندرمان خانه هر الجهه کی بهای که ازبورم یعنی سعر وکید بجن بهای دانا نسر درمانا
1: بس
0: او بجن اوه کمپانی نه اوه درمان اردنیه بهای شکله که اوه ترکیه اوه نظام یکیری بریتانیه یعنی هر ایک او ویس شوید بجن نوه بهای نوه که یکن
1: که شمان خوالاش همین گرنگ در یعنی فحصاد یعنی فحصاد دیم بیشتر هر فحصاد ساکی چی باور بک اصویر و جب اک فحص بچیکن یعنی بو کچکا مثلا فحصاد بچی خوینی بی یعنی سابه محتاج شک عملیات اکی بی اک فحص نفسی فحصی
0: راسته راسته یعنی کارتی ساخنمی گله که گرانگه من همی ها گازنده سرهنکو با های وان و جا نشتگری بی نوشدار بی تاقیگه بی درمانخانه بعد دومایی که هیویه وی چنده کو دیوچونه که باش بو هبید و از بارم دیوچونه های دستت خوش بین که شمسدین سیده شمسدین کسی برصف نده تو بو گودن مزدانه و فلوگرو رو مامگید کردی گله که باشی تو جی هنرمندی حوال دوست هنرمندی افلوگروره جی کو نزیک هنریه و جتوی تو برصفی بگه اینمه اگر تیب چی سر اگر سر امروی تیب چید هشیار به چه نکه تمام که اگر تیب چی سر هشیار به
1: مستر لینه که
0: خب چی نه ایکیب چی نه دوی اوه دل اگه باش هبید هوای کی جنابه تا همی دمای چه وایه
1: همی دمال دست خلق یکی خشیمو نزاند بیم مستان
0: خودی تو یه نیزی کی بس به تو درست بگه اینمه به تو درست بگه اینمه همی دما اوه دل اگه باش هبید
1: همی گوال دست خلق یکی که بجن به قدر و قیمت ها که بینید
0: بور که من باید سزانی به ضابط از بیام
1: چوب چک تو دست بگه نیزیک
0: بود تو دیر چوب همین گوه دفت خلق یکی نزانم هم مصاب بجم حسایه تقریبا حسایه بس پشه وکی دی هاتیه ننی تو نیزیکی به جایی که از بجم باید برسفا درست بود دادم ده همی و بیش سپاس بو جانبه ده سپاس بو پیوندیت ها جوان گرمه ده ارساخ و ساخلن بی رونا کاروان برصف یا دوی هچکو دلک باش هبید وی سردمی بیجنم رو وکی حاشا دیوان به آقل نه وی شویدی نه رونا گوره برصف آخو سپاس بو تا سپاس بو کمیته تا جوان گرمه ده ساهر دوسکی که ساهر علیکم السلام بخیر بی سپاس بو تجی هم که آزاد بر بگیریم آزاد گلی حوال خوشتوی حوال مه برنامه بردوام سیدای آزاد شفت باش بید سیدای آزاد دنگه تا پیچه که یه درستا اینا گهی تا مه کر زحمن نبید جه خوب پیچه که وگو هیزه هرای وطر هر وطر سیدای آزاد دنگه جناب تنا گهی تا مه کر زحمن نبید جه خوب وگو هیزه پیچه که دنگی تا درست نین ها که آزاد ام پیوندی ها دیوار بگیریم گلت سیده آزاد باخه و نا دنگی بی درست بید اموار بگیریم پیوندی الو شف باش
2: شف باش تر خوشتر ما مستاق چانی باشیم
0: گلت ساق بی سپاس کل گلمه
2: مریم بله
0: مریم شکیر گلمه بجداری مریم زاخو حوالت مه زاخو افشبه همیا خود دیار کسی پیوندی دیو کاتن سلام روزت ما بود تعمیریم و با همی گهدار و بینرید ما و خوشتوید ما زاخوق دلا زاخوق جوان مریم تا افشود پیوندی ها کری تلفن ها کری و ما چه برام بابت دست نشان کری نیدم این آزاد نفشود ما ای که آقا کریه کچل دفته های کرم که
2: بخواست سرکت نه بود افتا زهر رو جب انشانده تو سبا بدا تلیوکری راستی که من چه بیشنیار چه بابت کرن کنه امجه پیمندی دارم مستا اول در گیر خطفانه و بین زارو کت نه ید یعنی بچی کن گلک دارم وقتی چنو دیم راستی دلیم گلک دیورانه و جا زارو کن نه امانتی وان شوفرانه او جیگ بلاخی تیب چنو بین به دلیم از جیگ یعنی تند پوانه و نمینه دن بلا او جیگ گل پولیسن هاد نو چونه هاری کار بین بلا دارا رکی بفوانه بچن جاده در بازن گلک خطفانه های نه تندک دارا جاده در بازن بین خاصتان یه چیدائیه
0: جان بابا تا که جان تا بحث لکه که هشیاری ها ترافیکی تایبت دم خاندنه دا تایبت دم

0: قطابی زارو چتا قطاب خانه کو شوفیری هاش خو هبی سر خو هبی از بار اندک رین ما اندک همدان اینا هات نچونه در قطاب خانه کو بنمونه چلی غیر تر نچن شوفیر لزینه کن چلی چند چند گیرین که کو شوفیر پیگیری وان همون هات نچونه بکن
1: یان وان زارو کوس پایوان اداه کچا پولیس و فهاری کاریا بیاد کنه این خواست اپنه لیدی که گله تو این آده امد بینه روزی آل جاده در بازد کن با آل دیگه راستی هم یعنی بیدر خواست دن بان بیمنه ویده بو وان شوفراج پیگیری بین وان دم قطافانه در بر زارو کن گله یه بخیه بچی یک مازن افتاشن جاده در بازد بس بوی از بوی یه بچی کد بیشن
0: وی مریم بله. از بهارم ما برنامه آجی بابت شوفیریه کو ما مصطفی خوشبیجی بحثی وی بابتی کرد دست پیکه ما آماجه پیکر سلام و رزمه با همین شوفیره هنه رب العالمین بله. وان پار ازی دیر ریدانه بید بس اف هشیاریه از بهارم شوفیرید من نمونه نه یعنی ابخو بیکو ام وی هشیاری پیدا بکی اینام بی جین وی بابتی اب خود هاریکارن دم قطابی بینن زاروکی که بینن نه حتی گیانه ولی که بینن سرجاده لزنه کن هاریکارن گل
1: بیدت نه کسی بیدت نویدن وی چی بکتن دستی وه. دجارا بی دستی
0: راسته همی بشن وکی اینی نه یه تن دجارا تلفون مجیرن دجارا گنجن هاش خونی نسلی لب لذیت کن
1: خود ما مستا یعنی کلانا ده وه. تو دیدین گلت حیلت چند یعنی
0: گولان اول زورت مال داشت. یه تن اندک شوفیر تن راسته. یعنی مبخوج یادی دیجیب چوید خو. یعنی شوفیره کی رباعیت خوی تلکی نی پیخمد کو زارو که در باز بید جاده هاری کاری کردی. او اوتر ملایی هاتی دعمان در ریدان اگه چی بیه پشت لذی هاتی الوی تر ملای دای کو یه راسته هاری کاری وی زارو کی کردی کو در باز بید جاده. یعنی ام حس که کو همی و کد بجن اول کیم جی لذت کن اوجی بین فرابن اوجی هاری کار بن الگل زارو که قطابی دمی چتا خواندن بر درگیت قطاب خانه لزینه کن دل خوهرن هشیار بن تلفن خوب کار نه اینن وکی ما مستخو شبی گودی جادا بارزان یا بوه جادا ریدان ها ریدان زور پیداد بن ادوان ریدان ها گلگ ها یعنی ما گله بکو ریدان اک پیدا ببول جادا سرهلدان از بارم یعنی دو کس دو گنج جیانا خوش دست دار و همین لسب کار اینا یا ریلماین هادنو چون جبه جه نگیرین و جمعن حسنا که اینکو ریدان ویشه وی پیدا بود جان دستتت خوش بود مریم گلک سپاس بوده بابت اگه گلک جان بوده افشبه بحث لکیری مریم کسی برسوا ما ندایه و افشبه من خلا تکی هی بوان حوال
1: حوالا حوالا که برسوا
0: درست نه اگر تیب چی سر هشیار به هشیاری چه به
1: هشیاری عقلی خوبه هشیاری سر
0: خوبه اگر تیب چی سر هشیار به
1: والا ما مصابی تو هاری کاری هست که حتی نکه کسی برسه به درست ندانیم
0: پیمنده که با ماهی هکه که آزاد اول ما آزاد نما چون خواه پیمنده ها بریم تو دو ماهی پیمنده
1: یا دوه
0: اوه دل اگه باش هبید همی دما یه چوه؟
1: یشکستیه
0: نزیکن گلک نزیکن اوه دلکه باشه بیت همی دما یه چوه
1: یه نمرتحه یشکستیه دو دله
0: که کازاد وگی تپانه و گولا وکید بشن یل عاریزید دن یل ور عاریزید دن وکید بشن تمام ناکن درستان ناکن اگل بجا چه از چه بیب که با
1: ای با دست بکی مونه بیگم یادی
0: کمال اوی دلک باشه بید همی دما بخته که
1: راشه های
0: دست تت خوش بن دست تت خوش بن مریم کو تو دو ماهی پیوندی بوی او تا برصف گهاندمه اوی دلک باشه بید همی دما بخته که راشه های که آزاد ها یو کی بودن تا که گیا زد تا وقتی به رش آورد بکه همی دستت خوش بود مریم سپاس بو پیوندیت ها جوان گل مدا امریم بیم که این هفت کار سید آزاد آن پیوندی کرد مریم گلک سپاس بوده گلک سپاس بو پیوندیت ها جوان گل مدا هر ساخو ساخلم بی مریم الزاخو بیجید اوی دلک باش هبید همی دما بخت که رش هی که گیا زد تا بخت بدو تیرش هف گود نه جی خدا یا مزنوش قستانه گود یا مامی عبدالله هم چل مامی عبدالله فیب که این هف کال گل خو تو نسا سر خو هم دی که این هف کال گل خو همه مامی عبدالله
2: بله برایزی
0: تو بخير بإمام عبد الله.
2: خدش شرابي بالرحمة دي باب تويت آزادي وجورة كنترولي همي يا إن شاء الله.
0: طب بوچي خويل الدموائي كي؟
2: همي حجي جي كريت قدار غاديا دور كي حجي كرنا بردام جتا.
0: يالك سپاس بو جنابتا. امجی صلاو رزت خود گهین جنابتا و خیزانتا و همی گهدارو بینرد خود خوشتوی امجی سر بلندی که ما کسانت وکی ها نه گهدارت وکی جنابت و ها نه که این گلمه بشدارن و بینرن و گهدارن
2: بر سبا پسیاراتا یا ایکی؟
0: ای اگر تیب چی سر هشیار به
2: هشیاری از بانی خواب دروه که خبر قصیب کرید نبیجا
0: ام چل ویب کهید نه نه ویشی ورینه اگر تیب چی سر هشیار به نهینیا چه نهینیا که نهینیا که که نکه
2: نهینیا
0: اشکرانه که نهینیا اشکرانه که جان دستتات خوش بر برصفات ها درست امام عبدالله دیشی بینیا سری آن تدمنی نه
2: دیالا ما درسته
0: ده خوب بگیره ایک خودک

0: gazet var da mom Abdullah Nehin la serhele ku qada bersefa gudin khub dein. Evi dile ki boş habit ke ke azat. Hamid ama bakhta ke rashe mukhabin. Mukhabin. Eğer tip çi ser hışyor be hışyor be nehin ya havale khu ne keder. Nehin ya havale khu ne derexe. Eğer tu bkeviye çıtangov yadaji هشیار به نهینیت حوالت خود دیار نکه که آزاد ها اوه گودند مزانانه اگر تیب چی سر هشیار به نهینیت حوالت خود نکه در مریم زاخو امام عبدالله تنه برصف آمده افشه کسی برصف نداره امام عبدالله جی سر هیلی دیوی تهف کار گلمه امام عبدالله
1: بله
0: دیوره وره منابطه نویده چند جا چویده ده راسته راسته راسته توی شرازای تو نوی خود تل بجیری هر شهر هم قبیل ناکی نه جارکی نویده جارکی دیده
1: بله
0: منه منه مامی عبدالله
1: بله بله
0: جارکی بتنه دیده جمعه 12 حتی 38
1: 12
0: حتی 38
1: ماشاءالله جارکی
0: ایمونه حوال سوشال میدیا شویدی و شوادی و اکتیو بون گلک زیرک بون برسفت مدان
1: اه
0: دوازده حتی 38
1: دوازده حتی 38
0: بله
1: بله 36
0: چند بید؟
1: 36
0: ای خودش ترازی نه ما از یه فیر بوم از الگاف چه من دی ماهی که ما دا بجی دو ماهی که دفت شفت جی خلاد دیده اینده
1: بله
0: دا بجی یا ما 38 یا دو ماهی که تا بون نگود اما توی سر محل توی سر محل بوی اما هم توی خلی زید ده یا گل اکسا 36 از بارم بو حوالا سو شاله در که حوالا ما یا سو شاله ابناوی از بارم جیانه جیانه جیان جمعه جیان حوالای پیشویناویه که یا اکتیو بو شویدی و شوادی و یادی الگلمه بشدار ببو جیان جمعه جیان اویوی چنده که هاشمه هبید اوی حوالا سوشاله حوالای پیشویناویه جیان جمعه جیان پیروز بید جیان جمعه جیان هم هست که این پیوندی بجوره کنترولی بکی داخلات خوب ورگیری داشته وازه ورگیتنا خلات خوب زانی که دب چشه و خلات خوب ورگیری اف حوال بخته وان سپینه بوین که آزادی ویوی چنده که هفتی آبید بخته همی حوالا یه سپی بید گلمه دا سپاس بو همی حوالا دفشه ورگلمه بشدار بو مشش پیوندی ورگیتن بو چون و دید نتوان و بابد دوان گلک بها بون گلک انجوان بون سپاسی همیاد کن سپاس بو گهدار و بینرد مجید خوشتوی اگر من کمیت حوالا که نخوان بید ام دا خازال برین جید کن که نکت که بخشا بید

اردما و همیده منه بخیر و خوشی و شادی بین گوهدارین خوشتوین رادیو دهوگ گوهدارین برنامه کرد و آوربون خوشحالین هادنه خزمده و دا کنید ترین خلکش برنامه پیشکش بکین او برنامه تیتا برحف کرن شلای ما مستا خالد احمد بادیوش پیشکش کرنه حوال صبحی و سرپرشتی و در هنانه جینی ریکانی

داران جیان مینا آفریگه یه بردام چیتونو به راستیان اگر آرستای ویب شوه که آگهانه و سربخو دست نشان نکهی ده پیلین وی جیاناتا آرستکن آنکو فره هر تاکک ده دست نشان کرنا برنامه و کارو آرسته خو سربخو بیدن نیه بندستول بن کنترولا هندک لاین و تاکان بیدن گوه داران نوکه اول بی سردمی اف سیناریوه یاد زغریده و دوباره وان بیروریان یین کو سر ملت مداورین بو ملت خود دوباره گینه و وان بیروریان بو خلق خود گیرین و چند ترون کرنه که السر بدهین دا کو درست دجمن بزانن یا کو حتی سر ملت کرد و کرد بوینه قربانی ها برجواندین دجمن او برجواندین برجواند خوازن زور ظلم و ستم سر ملت کرد و کردستان رنگین هاتی نکرنو کرد داناین از درکا دویربین خود دو آرمانج دل ملت کرد گردو کرد بونه آرمانجو انفال و جینو سایدو کنکش و همی نهامت و دردسری سر ملت کرد اینای نو درجه یا قناغین دیرو که بوچون آمه چه ملتان تمت کردان ظلم و ستم و دردسری ندیدی نو پتریا ملتان کردان ستم دیدیه لو ما و گستاف برنامه کرد و آواره بون پفر دیدیه و گوارکه کل سر ملید مجبو ساخ کرن و برچاف کرن و نهامت و مینت و در دستریان این کدو جمنان سر ملت کرد اینایم سر همین قویناغین جیانه و قویناغین دیرو که پفر دید امچوکه کش اقیانو سکی مزنی وان ظلم و ستم و برچاف بکنو او مافین هاتی نخارن این ملت کرد برچاف بکن پر رکه که بیتن گوباس لیه بکین ریکا دیدار کنبون روزنامه و گووار هر واسا سردم نوکه سوشال میدیا هر واسا کانال تلویزیونی و رادیو سپاسی و رادیو دهوگ بر هفیا خود هر بریج بو پیشکش کرنا برنامه کردو آواره بون سر دنگی رادیو دهوگ بر هفو پیشکش بکین و سپاسی و کل رادیو دهوگ و نوان دخانی لوی برنامه کریه خودانو اف سیزن دوی سیزن اکی وکی دیار دور شورشا ایلونا مازن بو و آورابون و جنوساید و روین و کمکوشی و سیزنه نو کمده دا سیزنه دوی ال دور کرد و آورابون و شورش و جنوساید و پشمرگه و خوات و جیان آوره و جیان شورش تایبتی شورش ها گلانا پیش کفتن خاص گو بو همی خلک خو سیزنه نو کمده دور و شورش ها مازن باس لید کنو هر خلکه که کسه که دیار و برچاف رول هید شورش و نودری دو هر وسا آوارابون و شورش و دربدری و شر و نهامت جاوین خودیدین با ما باز بکردن و بگردن و دیروکا برزیان دیروکا کل بره بهیت برزکرن برچاو بکردن و بو گهدار و رادیو دهوگ بو به خلکیش برنامه مکسک شورشگیر خباتگر و آوارابو جبنه مالکا هاتیه هیوین کرن شورش و کردینی و هاتیه پرورده کرن پرین مایو آرستین پیروزین ریبازا بارزانی که او خوشیل ناف بنامالکو بایه که هاتیه پرورده کرن سردست کسی که گوسر کرده و برپرسو فرمانده و کرد پرور گناوه بابیوی مینا ستیرین العصمان رشو تاری دیار همی دورین گلجر کنترولا شورشو پیشمرگی خباتگر اوجی خود جرازی فتاح گولی یه جانمرک گوه خلقی بشانازی و در ازدار دیار فتاح گولی مهوانه مبیتو دیار فتاح هر پروردکار بردست وی قارمان و فرمانده یه گوه جان خو همی گوری کردینی و شورش و کردستانی گریه و دستش همی برجواندین خو این تایبت برداین و بتنه ریکا راست و ریکا کردائتی و شورش کردی و ریکا برجواندین گشتین ملت کرد گردین او بوی پشمرگه و خباتگر و دیارجی ریکا باب خو گردی او بوی پشمرگه و کادر و او دیوار و شنگسته باب ویدانای ویجی تمام کرو یه بردام او بوی پشمرگه و آواره و کادر و برپرس نوچه و تانو کجی بردام

0: بنوی استاف برنامه کرد و آوره بون بخیرات نکا زور گرم المامستا دیار فتح گلید گیم مامستا دو گلی بخیراتی سرچاوان
1: عجیف لای خوب سپاسی ها رادیو دوک ریدبر رادیو دوک کارمندین رادیو دوک به طایبتی برنامه کرد و آوره بون و برای خوی گلی خوشتوی که خالد بادی و جناب تا که کوالت کم که این زحمتت کشن بوی برنامه بو ما زور خوش عجی یعنی ابرو که مهوانین رادیو دو مال رادیو دو مال ما همیانه یا بو من گرگ جه شانازی جی یعنی کرا پیشمرگه کرا دلسوز کرا گمان دیبوی که خالد سرپرشتی ها ویشولید که کواب خود ناف آورابونه و پیشمرگاتی و قناق سخت خبات دایت جای اکید اوی جی که اکید بیشن گلگ سختیت جیانا خدا دیتی
0: بگو من
1: از دست خوشی تا که خالت هر طورت که من انشالله موفق و سرکفتی
0: زور سپاس ماموستا بگو من ام جی شلای خوبه خوب شاناز بینه برو که جنابی ما میوان بیتن که قارمانک براستی جی که ملت کرد همی شانازی بید که تنو تو جی بردامی ده اوی کاروان هنده پیروز و مازن ماموستا دیار شوازی برنامه و که ما دست بکی دیار کردی که امیل سیزنی دوی در سیزنی که گری دای شورش گیرن شورش ایلو نمازن بونو اوه امیل سیزنی دوی دا سیزنی دوی جیم اف خبات کرد و که و امیل واند گین شورش گولانا پیش کفتن خواست و هروه جاره میوان خود دادن یاسین دست بکا برنامه ایش بلی که ام تشتکی بحث دید که اینجا کرم که کادید ماه که کرد جناب خود چه و گوه داره
1: خبات دا مثلاش پیخمت چه بویه بلکه خلق یکش پیخمتی دست کفتک مادی خلق یکش پیخمتی جیانکا خوشتر هندک جارا جیان آواره یه هر بجارت بد یعنی اوید که امو یت وکی ما و سال و هفته و پینجه پشتی نکس آواره بوین اکیدش پیخمتی دوزکا روا پیخمتی دوزکا نتوی اف آواره بونه یه هر بجارتی پس یار اگش دیتا پیش بو آواره بون برف ایرانه او جو پسیاره که خلافه پس از دیارم کره شهید فتح گلی تماندم دا با پیر من گوتن مصطفی محمد منطقه با تیفای معروف بید گوتن مستوی محوی منطقه زاخو با

0: لطيفة يعني وكي ناس ناماكي بو بو مهمية بلكي بابير من رولكي مازنجي تبربر دكرنا بابي من بخدا هبيش بخمتي كرداتي
1: نيابة زنجيرة
0: بله بله زنجيرة هر تمام دم دا خالي مجي شهيد سنجيرة صالة هشتي وإيكي سقوان مصطفى محمد كوري مستوى محوي هجي هر خالي منا الجل بابي من صالة هزار نصد هشتي وإيكي شهيد بو يعني ایک دم دا بو مشان از یکم مزن از کره شهیدیمه تمام دم دا نبی شهیدیمه تمام دم دا خارزه شهیدیمه وقتی هم تینه بون برنامه جی از حسناکم یعنی بیم بخو پروپاگنده بکیم شنی که واللهی اوه زحمت آمین بو آن شنی دل خلکه که مینته موه آن بخو تاریخ که نراز در بخم الحمدلله یکو هم شانازی پیتگین هم حزب آمه هم جناب سروک بارزانی بخو هم قیاده سیاسی و پارتی دیمقراطی کردستان همی ارگانت خو و شاهدی خدمت و خبات و رحمتی باب من و عائله ما و دلسوزی ما جی هگشکی و شارتی بد نش پارتی و شارتیه نش خلق شرفمند پارزگه ها دهو که نش خلق یعنی خاص دور و دوسکی ها یعنی وکید بیشن فضله که مزن پاراستن آبابه ما و پیگهاندن آبابه ما دو وکید بیشن هبیه او فضله جی بو حتا همش بیرناکین هم گلوی خلکی که ما خودان درکتی و بابه ما درجه های شورش پاراستی دولون حالت ایک دورا دهو که و تایبت منطقه دوسکی از هر بری برنامه دست بیبتیم حقیقتش دل سپاسی خواهشید کم او خلکی پیش مرگه خلکی اندامی لجنا محلی کارگیر لجنا محلی مسئول رخراوه توی سردمی او پیش مرگه قهرمان ایت کلگل بابه ما ایت قناق جدا ایت خبات تایبتی شورشا گلان شهید بوین وکید بیشن داخوازا بحشتا برین بو, بو, بو همی آجید که که که اول
1: بله سلام
0: از هم سال هفته و پینجه سال هفته و پینجه از ایش دایی بود یعنی گل آواره بونه یعنی مالا ما بحثت که با هنگه تو زنه چه خلک تاریخ و فلان نبین که بزاند که کنگیل دایی بویه سال هفته و پینجه از ایل دایی بوی سال هشته و ایک دیماهی که هشته و ایک همیت آواره ایران بون بس
1: نیجیت شست سال
0: بله بابه من سال هفته و پینجه گل نکسی آواره ببو ام منطقه بوین پشتی
1: هنگه یعنی تول خوجی یا خوش دایی نبوی بلکه هن تول جور آواره یکی توی
0: همان آواره یه جور رخی باتی فر بی آواره یعنی بی آواره بونه ام یه وکیت بیجن یل دایی بوین که کول من قوناغ خو یا سرطایی و نوینجال ایران بدوم های کینای از چومه چاره آماده ای که بتا قوناغ دهه ایران او به انتفاضه چه بی وکید بین سهل دان چه بی هم زبرین کردستانه کردستان نجمه بردامی بخوندن یادای

0: نوچه پشتی هنگی بوی مکاریر نوچه همون لجنه آزادی سال 2007 از بوی من دام لقایک 2010 از بوی من برپرس لجنه کمالگه ها تناهی پشتی هنگی از بوی من برپرس نوچه مالتای لجنه نوچه برخودان پشتی از بوی من برپرس نوچه کماده پشتی هنگی برپرس نوچه آزادی و نوکجی از بردامی خدمت خودم مکتب ریخستن پارزگی ها دوک
1: سیده دیار راستی جف قناقی تهنی فرم رفنده ایت سرنده ایت جهارا وست راستی جی بس دول تا دست بخاندن خو گریل آوریی جاره الویجی بچی که هنی آوریی دا اف نخوشی و در دست رید مروف بینیتن تشتر مین تا بیرا مروفی بونمونه جیوازی جدایی های نابینا کسی کجیان اکا گل اکا آرام
0: هما بیرا متوید که که هوا یعنی قناق ابتدایم المدرسه که بون ایرانی نقدید گوتنیم حکیم نظامی مدرسه ابتدایی بی یعنی هما بیرا متوید یعنی باب من دوزان مسئول لجنان و چاد حق بو مسئول لجنه نوچه دوگ بو احتمال ساله هی وکی گلک گلک دو هیف اجازت برگیرن کتات ایرانه یعنی وان ساله وان ده هیفا اما هیف یا دیکا خوب بیم خودان کرناوه یعنی دیکا من دو جیان آوره یه دا فضل که مزن سر پیگهانده نامه مزن کرنامه و وکی دویجن خودان کرنامه هی گل دیکا من برای منه مزن نوی هشیار بی نوکه جی عمیده لشکری الفرمان دهوک اوجی فضل که مازن پیدا کرد نان روزانه بو مهبی یعنی خمک مازن شما علامت خور یعنی ایران با حکم هندی که هم بچیک بین یعنی هم شش هفت سال بین که که وقتی هم توی مدرسه عمر مگره که بچیک بی که که وال توی دا دایی کامنو برای من مازن فضل که مازن توی دا مگل هندی که یعنی هم مکتب سیاسی و پارتی هم جناب سروکی خوب یعنی ات خودان کرن و هاری کاری پشتوانی کرن و مال آمد و رولکی سرکی بکانه هبی
1: سید دکتر ویری دا جاری خاندن یا چه واز بده اگر پشتکل در تشتل بیرات ها بین
0: خود بیرامتیت یا همه که بیرامتیت یعنی زمان فارسی همت فترک ها کم دا فیر بون فیر یعنی فترک ها کم دا ما شیخ و راب هنین گل گل فیلی زمان فارسی بین یعنی ما مستاید مجی باش بیرامتید هم خاندنا ما هم روشت ما گل رازی ما توزانه وقتی مروف جیان آوریش هم بجرد طبیعت خو انسان بچه که ظلمیت کرد نخوشیت کرد تعداری سرسریوی مد چونکی ما کسی خونه بیکنم خو محتاج کی نجی بو چطشت خانده نجی تمام ما نکای که حال تویدا یعنی ما زحمت که زور رمضان بری یعنی امو شیانت خو امو هزر کرنا خو امو بیر کرنا خو امو توانایت خویت هزری بون بلکه خلک ایرانی ایکو دو ناست کر ما مستاق ناست کر مدیرک ناس کر با که که وال بس یا ما وکیت بیجن امو
1: زندو باسکت خو یعنی اف کسی تو بینی اف کسی آواره بوی اوی آواره دیتی پتر هست جیانت گرد آزارات گرد خوشی و نخوشیات گردن بوندش کسی که آسایی که جیان خو همه گلک سادهی به هر آلوزیه که به هر نخوشه
0: بجن مثلا بجن نتا سربازی بله. زور ملی
1: بله.
0: یعن بجن زندان بجن جه چکرنا خلکی و مروفی پیگهشتیه اوسا آوارهیجی مرو به که چت چت کو پتر باریب خوب بینت پتر احتمال سر پش بستن سر خوب که کاک اول یعنی جان آواره یعنی تو تنه کس دور بر احتمال جنگه ها که گله که بچی که کو جی عائله تبه یعنی عائله تبه ولی که مرو و کسو کارت مهند جورا نزی که مبین هند جورا الباجر دیر جان بلکه هند جورا ساعت ها که هند که بین 10 ساعت ها هند که بین 2 ساعت ها نو که بیشی نیف ساعتش تدیر بس او رحمه مرو واینی اواز جیان آورهی دا هی از بارنا که جیان نوکه مدنی نوکه دا هبت یعنی او نزیکات یا ایرانه

0: اهميه، خيزان خيزان كوركور يعني وكيد بجن قالي كودا يتمولاو او او پیوندی نوکه دا کیم بن هر بو مدرسه جز بو برای خوب بجم
1: بله.
0: یعنی بیرام من نوکه تا من مدرسه مدرسه که من گفتن علی رستمی این شهیده که اون بی ایرانی ها بی بیرام باش دیتم دا نقل بین باب مهاد دفت مدیر مدرسه گوته امش چوی نه دانش جان آوری امشی کردار بی بردام سال دو سال جاره که جوی محله بو محله دیتره امش رخ خیابان حافظ گوتن هنگ رضایی با هم آتی نه نقل کردم چون محل حکا دیدره باب مهده مدیر مدرسه گوتی از حسنی مسئله خو نقل کرم رو ببری قطع خون الحاق و زور آمازن باب مکر گوت کرتا هنگ بر از و برای من ناوی لاهیم بیدنو که ایر سویت الحاق حکا مازن کر گوتی از حسنا که معیولتش بری نقل بتو بشکی تا گل زیره کنو از گلش اخلاق و طبیعت وان راضی ما بیرامتید هم هنگ ش طلبت یکی در کتیل وی مدرسه نزانم کتی بگ دام البوم مگ بی باش بیرام من دو بهینگی البوم مدرسه ماجی بو دیاری دانه خلکی یعنی ما پش بستن سرخوش یاند خو زیده الوی رکی که که بار
1: طب حسی وگی بیجن حدا بید بیجن فضلی دایی که خو برای خو کر گل هندی جی اف پرورده یا مال چند بویه اگر که هن ویجی بجیگ داهین ایرانی جی هست بخوب کنن خطاب خانه هیش خطابین پیشنگ بن
0: خوزار هنگی جی ما یعنی هم دایی که ما جی هم او جینگ هم تیدار جین هم پیگه هنده بین که مثلا بابا من یل نو چاده ها که کردستانیت اکه که بیروز پیشمرگاتیه و برگیری کرنش کردستانی و دورت رزگار کری داد جید یعنی ویجی مرارکادی بی بومه حیزکادی بی بومه که هم پتر بش بستین سرخو بکین بو بردوام میدان خواندن خواست بردوام جید بیشن اما دیساج از تحکید دیدکم یعنی دی بلکی بو پتریا کردانه بو متنه گلی کرد دی که همی قناها دا رول دی که و بابی یعنی او هر دو دور یعنی صد در صد همی دی که کردستان گلب ایجابی او دی که او دوره
1: گیراندی
0: بله
1: ام بین بابت آوارابونه به حزب که این جکو برنامه ما کرد و آوارابونه جاری آوارابون و که پیناسه ایک جناب در چوا پیناسه کردن کانه آوارابون دفته چه چکو تو بخو ایکش همشین بجنید نف آوارایی دا جیا یو جیان خواه دست بگیری
0: با که اول وقت هم آوارابون از برای خو بجم بلکه هنگی جیمه مساعد نبکو هم پترد مفاهیمت آوارابونه بگیین بس نوکی از سزرت کرم یعنی بسیار اگ دای من بو مروی تیتا پیش
1: بله.
0: بو آوارابون اما خرا یعنی برای ایرانی بو مثلا دولت دیجی هبون امچو باینی سنورت اوروپا وکری بون دولت دی هبون بس بو هفته و پیمجی مهمی ها اوید کوچون آوارابون برای ایرانی هر بجاب تو زانه
1: بله.
0: یعنی نقطه که استراتیجی زور مهم ماهی که کیر پارتی لیه اول کیره مالا مالا مصطفی لیه کرد خود ویره داد بینن یعنی پش راز به پارتی و مالا مالا مصطفی چوبان دولت اکادی کرد داویره هر بجرن او دولت حسکی خوب بلا نل آسیا با حسکی خوب بلا افریقیا با او دولت تمام چونکی کرد و گل کرد کرامت آخو ایراد آخو هیز آخو اتحبون هم پارتی قیاده بون هم مالا مصطفی دیگرن یعنی تو پش راز با هنگی یعنی پارتی غلط اکی دی هر بجارت با اکید امیش داوی هر بین چی که تو زنه چی گریدان نکد یعنی تو بجه مثلا دیاره هات یا رادیوه والله هیش نیده مزایدت کردینیه که تو فلان و بهوان تو زنه چانه فرقا ما ویتن بینه پارتی هفت انبینا پارتی گل خد که دیتر چیه زور جارت بجنامه این حسبه که عشایرینه که هم همی صده نصد صده صدو ایک پارتی ها بخاطر ملا مصطفی ریباز او یا پیروز
1: ریباز او
0: قیاده جناب سلوکت بنا پارتی تمام آنه یعنی تو زنه چونه وقتی حسب بجنامه این عشایرینه از خود بجنامه که خونه حسب آمن که تا عشایری پنده وگیره ده چکو والله ام گل بارزانین یعنی از همیشه نازی کامازن بید که گیره بارزان لیه بید ورگیر پارتی لبید کی دره ام کرد شعور به هون و هز و اراده خود کرد
1: راستی جی من اپا خونه هنید بیتم من ایکم جار بیتم میوانه من اخف نگود بیدم راستی جی اخف نکام
0: دهش دسته با برای خوب بیش
1: بله ماست گلی باشه شانازی باید که این بگومان نوی شهیدی و کرای شهیدی و خارزای شهیدی جی بگومان هر تشتهین بیجن راستی جی جهه هنده و جهه شانازی و ملت همی شانازی باید کتن جاره با ما اگر هندک دیمنین دیت آورهیل تزراده دا هبن کانی جیان تایبتی هگر با ما بحثی شورشی که چطرش دک شورشی بیراته هیا چون که تو ول هر چنده دایگ بوی هفته و پینج گل چنده که پشتینگی شورشا گلانی دست بید کرد پشتی هنگی بس بردامی شورشی ته دادان هفته و ششی و حساو انفال دست بید کن و کاچل هزراده هاتیه گوتن در گوله بایی شلای دی ملتی و ملتی مهی کرد و تایبتید
0: بایی تازه تاز مهوان کریم
1: بله
0: گوتش تکل بیرامه به بله. گره دای ما و بله. خیزان ما و منداتا ما
1: بیمان
0: توی حقی بده من یعنی بله. نه اسرابم من بیداد دست بکش گوتا برای خود اما مسئوله به برنامه جی کاک خالد اوجی از بار که پتریا خلکی دو کش دو شهده که دن و باز ویرید بیجم یعنی نشنی من حکه از بو ما و خزمت و خوات و عائله ما بکم بلکه پتریا گلی کردش ما و عائله ما وکید بیجم دلسوستره
1: بگومان
0: مزحیتره
1: بگومان جه شنازینه
0: که توانمید چوی نه ایرانه جیه مهی بچیک بی
1: بله
0: اصلا با هندید بیجم که صبحی خلکی گلوی رادوی ببت بو من بگرید آن شنی بیشتر من والله اوان گلک زحمت ها دیتی یعنی از توزانی چه از بازرگانک نینم بیش من خلکی واللهی من شلفه و فروتنی ها دست بکری نوزاد چی ها دست بکری نه از مرو بگم پیخمتی دوز کار روازی آوره ایرانه بو عمری خوی بچی گدا
1: ببوره ناویتی ببوره ناوی پو گلک یعنی اینو که همی وی شهده یه دیدن وقتی هم بیشین شهید فتح گولی یعنی خلاص یعنی وکی برای بیش نقطه عصادر شکی وصاد بیش منه ولی بجات بیشی تا جیان خو ام همی تر نیاسین ما مستادیار فتح گولی بجات همه هر چه تشتهین بیشن به گمان راستیه و شک و گمان لسر نیه راستی جی چکو این شانازی هم ملتی نمه گودی تو کچه و نوی و کر و خارزای شهیدی به گمان هر تشتهین بیشن ویه به گمان
0: که که اول هم چونه مدرسه
1: بله
0: طبعا من خبات و چکداری نکری از بجمت کن من خبات و چکداری ها کری
1: بله
0: من یعنی هم عمر من هم مدرسه من رک ندام بله. که از بیمه هم عمر هم تمن هم مدرسه من سه حیبه تاوینه سه حیبه تاوینه هم چون من بخوش شولت کر
1: چه کار؟
0: من شولت کرده بود شولی همیش بجم من شول یه کری من بلاوه سباه کری ام سه سالت ایکی نقدی بون اختم
1: نقدی؟
0: ام سه سال نقدی بون ام سه سال نقدی بون اختم هشتی و ایکی چون حتی هشتی و سه هشتی و چاری ام نقدی بون پیشتی اینگه هم چون رضایی
1: در نقدی هر در نقدی شل کرا جیم
0: نم رضایی شل کری نم رضایی
1: سالا هشتی و
0: من رضایی شل کری وقتی عمری ما مالا نه سال ده سال یعنی سر هشت سالیه دار نه سال ده سالیه
1: یعنی هشته و چاره هو ساین چونه رضایی
0: هم هشته و چاره هو ساین چونه رضایی پشتی سه سال هم چونه رضایی ما هم یه گل خلکه چونه عامل یه کاکه یعنی ما گرک جارا احتمال خل بخو صفکاتی بسیف چنین نیم کن کاکه خودی ما سیویت چنین خودی ما تریه چنین خودی ما گلاسیت چنین کاکه ما آداب رو بوم کشتو کالیه کری ما شول بلدیه کری دانانا وان کربستونا یعنی ما شول بلدیه کری ما گلک جارا شول درینا گنمی و جهیه کری گنمی و جهش هنگی شالوگ
1: شالو یعنی آمیره پیشکفت نبونه
0: پیشکفتی ایدنو که ندید بی وکید بشین هنگی نبونه علی بچکترین شول گو گله جارا ام نگله جارا همود مفهوم عام داری شول بمروی شرفت آمازنا و گاوه جیب خود روچه که جز بیره برید خوب بنویسم یعنی دست بده یعنی بو من
1: ایکش بسرد مه یعنی اف تو ویرنگی اف دوله من دیو هنی بیتون دی ماهی و من اف بسیاره کل با راستی جی بس کامدال ویره وی بسیاره بکنجاره بیروید هنی دنیسی تنیسینات البته نه خود
0: من بله خدا بچم یعنی جلو جلو برادرها جلویشید کرد مثلا باب من رحمتت خود لیبر یعنی شپینجی و هشت نفیکتیا قطابیان حتی 2007 کو چوی بردلوانیا خود یعنی ماشاءالله کلتوره که خباته و خدمت هری بس ارشیف کردن دکمنت کردن ویدا بلکی یعنی ام زیدتی دا سرکفتی نبینه خوزی هاد باید نویسینه
1: دیروکا کردا جیگل جا هم گازنده تی تکرن دیروکا کردا چون که کردا ننویسی اوکی خویا نویسی دوش من آنو آن نکردا جا برهنده جی یا پیتوی نهاتی یا نویسی جا برهنده جی اگر دیروکا رحمتی نهاد نویسی نهاد با نویسی نهید نویسی جی دویتن اف دیروکا هنه هندک بنویسی نوکی خوب نویسی جا برهنده جی گله گله گو گرنگه
0: خواه برنامه جی باشم برنامه جی باشم به هنده هیدی دیکومنت کنو ارشیف کرنا تاریخ ها کردی به بتا یعنی آید کرداب خوب خو یعنی هم خوب خوب بنویسین یعنی پتر همی رحمه تاریخ ها خوب اینکید بشن
1: دیست اوجه یکی سپسیاریت مهدی بو پاش هر دی مهیل جناب تکین بله ایتا گوتی من البره تشتاکی بنویسم
0: یعنی هگر وقت و درفت و چکی تو زنه چه بو بجی مروف محتاجی پتر یعنی پیتی وی پتر برادری شارزاد وی مجالی دان اگر هندک تشتر بردستیم هایی کاده چا خود توفیق داتی دا سر کفتی
1: بین گل اگه باشم ماموسا تو برچوی یاسای
0: بله
1: جاری اف خزمت و شورش شلاین لاین یاسایی وگرن بحث لی بگین جاری در چل سر وی تخینی آنجی دل سر کار گریه چند هنی
0: یعنی جانب من جانب جانب خواندن یاسایی کرد بله. یعنی من و اساتی ما کردستان عراقی بلکه گل خلق هبوی محاوله که بخو بارنامه که بین بخوتش تکی زیدت بنویسد از بو تاریخش دی بهش مخته همزه ورنجی که کوال یعنی بابه من گودی که عیال من صفحات چنده بویه هنده دی بردامیه بدن یعنی خود پشاهده من حتی صفات دهی ایران خواندی من خلاص نکر بی دهی ها ویرژی ام چون اعدادی ها زاخو پشتی سردان هم زورین آماده ها زاخو من صفات دهی دست بکر 11-12 تا بان پشتی اینگی نوامر پیمانگی ها ملبندی ها دهوگ درکت خب همش نیش ایران ها دبین یعنی هم مسئله زمان عربی دا یک مال بین برای نیمه چوش عربی نزانی که هوا
1: عربی
0: بی عربی بی از پیمانگی ها مالبندی ها دهوگ درکت میرام بدید هر بو اوادی جل ویره بید یعنی من ریز بوان برادر همی های چوینه پیمانگی ها مالبندی بلکه هندک نقده جش میکن هاد ویدا از بیست روز هایی وکی چون پیمانگی ها مالبندی ها دهوگ محمد امین رحمتیت خودی لبن مدیر محده بو بیست روز که اسمان میره من محد هیلو گازی میکر گوتی که دیار اگه دی بو محد هیلی مگده به خود سیده از یه را خود که پیمانگی ها مالبندی شده منینه گوتی بو مگوده از هندی یلگل هزرا خود این نمود بم که از بشیم در حق پیمانگی ها مالبندی در که مسنا در که مگوده یعنی پیمانگی ها مالبندی ها ماموستایان پتر شولی کچانه یعنی ماموستایی خوانده ناوی من هم هزرا خود ادا کرد یعنی هندی بابه مامه و هندی سیده محمد امین مامه و از 20 پروژه هایی وکی چون میجی ها زیده مانمه و مگوده خود من زور هزرا خود ادا کرد افشوله پتر گریده یعنی کچا و جنایه مثلا پیمانگی ها مالبندی از فتره که ما مالماله بشتین که جمعه نوروز دو کاتا بکرنی زانکوی نوروز زانکوی نوروز از چومه من سالا 2007 و 2008 لبیر خلاص کنم مجبا دوی بوین مجبا دوی بوین مجموعه 139 طلبا یه کدر چوین یعنی رزبندی همین یا 19 بی ماشاءالله اوجی منوش برکری برا رئیس بندی ها متوزن از وی رئیس بندی
1: رئیس بندی هنی
0: از وی رئیس بندی جل دفخونو بیجم او رئیس بندی امان چت بیجن اوادی یعنی لیستا جامعه او اش بی بمن خوش بزن گلک جارا لومیل مرو بیت هاتا کرنی لومیل مرو بیت هاتا کرنی کو خلقش ای نش خلقش ایران هاتی و کادرت پارتی نه هم احتمال هندک اوانا نخوندوار هندک اوانا شانسی دا بو مسئولیت درکتی تمام انا صبحی کو رین نماید مسئولیت جهبن یعنی همه چون نبید انسان در چوی کلی جکی بید دویه دا یعنی شانسی مدا بینا کلیا قانون اداره و اقتصاد ها بود وشوف فرت يوتن هبون اختي مدى
1: ده سبيك مو
0: يعني از بمعلومات وجد ما

0: رايخو رقم وتشت تجارة بومن يعني نتشتكي زور مهم بويا دو أساس نيجي بيش ما برايخو جيانا بيش مرغوت يا بابي من دا يك روش نا إدارة ونا مسألة مالي وداراي تدا يعني تدا دخل نبويا تدا مجرنج نبويا بابي ما تفنگ آخو پیش مرگات یا خو عبدالسوز یا خو افناویل بخول وی منطقه چکری
1: یعنی تا افناوی هنی کار نینا یا بهنده کو بگه یه هنده که چه پله بند چه پوز بند هردش بیدن
0: خلکی های کلیه از چهار سال طلب جامعه نوروز میم
1: و گره بجنافه
0: یعنی مدیر جه موجوده یعنی به چه بجنه هنگه سروکزان که سروکی زن که نکشی جامعه یل دهو که وک عربت بیشن حیون یرزاق برادر دید همیت حاضرن خود ما فقیری و هجاری خو خوش ایکی ابتدایی حتی کلیه ما خو محتاجی بنی بشر نکریه شیانت خوب حضر خوب بیرکرن خو ما خوندن خویا در باز کری ابرو کشی خوندن آمشی بلکی رکاب مسئلت قانونی دا از بشم پتر بو قناخ بید خزمت گلو بلات و حزب خوب کن
1: این توید بیجیم شوان کسا بوین نبر پرس نجی گرد بشمرگه و اوانه من فرد که کار نه اینا بوین دیمن خاندن خوب بردامی دایی
0: خدا ساسیم بطه بشم من برنامه دی خلق رای خود سرده تمام آنه یعنی نه هینگی نه نوکه نه چه جراش منیت هی ابدا دوستانید حیات خودم چی هر بجارتی کاکه
1: بله
0: کاکه اول بلکی تو من ناستن که بلکی مدیرت ده بکووی برنامه اداروی برنامه که پتر مبنیاست تمام آنه چه جرا هیوایت آمن نه زنگینی بویه نه مال دنیای بویه است نه وی بو شارع دهو که بیشن بو خلکی که بومی چپلا قطعانه بکنو بیشن و انسانه که مثالیه همه هیوایت آمد جیان آمده از اداره جیان خوب کم بش عیال خوش شرم نکم محتاجیت عیالت خو یت روزانه در باز کن در وی وی اف جیانا کو اف وینه ما بخو چی کری وینه هنده خلکی بخو چی کری
1: بریقدار
0: کو بریقدار و جیانا که تمام رفاهیت بد یعنی ما او نه بجاردیه ایشالا خود اینه که ترسقی مشی یعنی از فیه تمنایتیم بس اداره بونا جیانه که ترسقی مشی

0: زور سپاس بودم و مستمد تو مادی گیری تو خلک داشت برنامه کرده و عربون شانا زین پاتینا جنبه بای بو برنامه کرده و عربون خوشحال زانیم راستیجی افرکت میوان بوی دو خلکش برنامه اگر دی ماهیک آخفتنا جنبه تا هبیتن بو گهدارین رادیو دهو کو اف گهدارینو که آنو که گهداری برنامه کرده و عربون کن دی ماهیک آخفتنا جنبه تا
1: یس سپاسی برنامه مد کن سپاسی رادیو دهو ریوبر رادیو همی کارمند رادیو کن اوا کو هات یا دست تاریخ ها گبرونی ها گل کرد تشتکی سانهی نبویه بر همه صد ها سال یا خباتا صدان سال یا خباتا گل کرد بویه نوکجی نوکجی هگر آریشه بچیک مشاکلت بچیک کهربه یه پانزینه یه سوتمنیه یه جیارا روشانه یا سویک خلکی هبن دیساجی از تمنایت یا مهمی ایک دست و ایک دل گل حکمت خوبین هاری کاری حکمت خوب بکین قناق تنگاف دا قناق گرق تنگاف درش وی واس گل کرتی دیتی وی تی پراندیه یه درباس کری ام توی آستی دانین که همشنی واند به هم فرهی و خوراگیری بدمه خلق پارزگی ها دو کن خلق کردستانی خلق پارزگی ها دو که کردستانی ام بچی که توانا یه فیری خوراگیری به هم فرهی کنید وی قناق دا تاک تاک مم همیل مالت خو الکولان گلده رو جیرانت خو محتاج هنده نکود به قناقه دا هم زیدتر جاران

0: نفرتر بین و زیدتر جاران خوراگیر بین و گوهمل حکمت آما و قیادة سیاسی کردستان بید و او گوهی کو پروپاگنده و دعای دشمناتید همی گوهی بکرین.
1: زور زور سپاس بوده مامستای زور برای سندیار فتح گلی هم بکرد تو میوان برنامه کرده و عربون بوین ما تو ماندی کری زور سپاس بوده
0: دست خوش سپاس بوده
1: حسابی ولی گوه دارین قدر گرام به چنده خلک و جلش برنامه کرده و عربون دیمه کاس لاوارز انستاف برنامه مامستا خالد احمد بادی جه آمده کرنه و حوال سپید پیشکش کرنه و جنیرکانی جیب جهینان و دهیان کردستان هراوه دان بید.

Söz bitmez neçim Maz çen haştetkem Haştetkem Neşim tebim

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خمو جانا جانی مخار دل گروار لیدائی لیدائی.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: A tvoja matka?
1: Zašli.
0: Na co? Nevím, kde.
2: Tak jo.
0: Papi, vím, co jsi.

خوشانه لی راژیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی راژیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی را بکه یک او ترکین کلو غمان باویج سرملین من وره ام بدست زاروکتیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمسین.

هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

برنامه سپیدا باش رادیوی دهوگ دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. هنده کسی تنگوه درن خوشتوی بیدنگ تینت ناف جیانا مدا او بدلووانیا خویا بیدی ماهی دنیای ما رنگا و رنگت کن. دده من سخت و دجوار دا پناگه هن بوما او دخوشیا دا هف پشکن راستقیننا. جهوان نیوا دلی دایا. بدوی نینکو ام ناف لوابینین چونکه هبون آوان بخو جواندرین دیاریا. سپیده باش. سپیده های باش بیدن گهدرین هشا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش. ابرکشید گل هوا دینا دا خلقه گانیش برنامه هوا پیش کشی و بگینو. هیوی داریم برنامه ابرو ببیتا جهه دلخوشی هواین خوشتوی هر جهه که لینا و گهدری آمد کن. البسته کل بردست مف هلبسته بخام محمد راشید نصریه دی پیش کشی و بگینو.

تو شیشه دلانش کنه افواره واره هیلانه سالنجی البای بازینه گور طاری الجوانه چند هزار سال روژینه سخت روژه امتحانه روژ دهید نینه و شرطن به مفانه کرسی و مزل رفتار دهی نوا وردن

دی دیار بیت کسی زغل گنه کار ناه نخافتن دی جیو بن طول و بدل.

دفن بلندینه باشه تو جی وک من دزانی درو کرن هد کو شاشه ری رشه عرد و عصمانی لمیدان نبه تماشه خو سفک نکه پرزانی خو جراستی ها نبه شیره همی رفتارن تدیارن دوریاتی پیس و بخیره مروون هود شرمزارن گندلنگاین بگیره بو ملتی گورمارن

گهدرین هشو خوشتوی دهی دنگو باسک بلاف بو کو کردستان رنگه که گشتی او پاریزگاه دهوکی و باجره دهوکی پرنگه که تایبت به خمبارو خمگین بون دهی روژا 26 حیوانه 2026 هنرمند زاروگر باجر دهوکی عبدالسلام سلیمان یک جوان هنرمند گو گلک یه نافدار بود دم خدا و خزمتک مازن ادبار زار و گرنه دا پیشکشی کردان کر بود تایبتی جی پیشکشی با جر دوگه کر بود اوی هنرمنده ها دهی جاگر ریدانکا دلتازین و غر گرو همی دل پی خمگین بون او کسین کو بیر هاتن هنگل پرچه درامای نوی گل زار و گرنه نوی اوین کو خوشی پی برین به دیدن آوان درامایا ددمکی دا کو هیچ سوشیال میدیا یک نبو و راگهاندن حساب رنگ برفره نبو خلق لپیش شاشه یا دهوک تیوی خباتوی سردمی لپیش شاشه اتمان حتی کو اف پارچه درامای تحت حت نپیش گش کرن و عبدالسلام سلیمان یه زار وگر و حوالن خوین کما وجدان خوشی تخش خسته دل خلکی دا به درامای خوی کمدی و رخنه ای جه که مازن دل خلکی دا فکر با زروگر عبدالسلام سلیمان هنرمند عبدالسلام سلیمان یک جوان هنرمند با هشت قطابی لقناغ ناونجی و آماده اید سال هشته یادم وی بزاوکا خورتابوله همی هلکفتن وی سردمیم بکنین و صحبت آخو روشک ددا هنگن قطابیان قناغن خاندنه لدهوک در باز گرن در چی آماده بازرگانیا تیکل بول لدهوک بشتی سرهلدانه کادرک چالاک تیپا وجدان بو گبزر و گرنین خوی نرخ نگر و آواکر به تمثیلین خو تیر گرنجین تخسته سرلیون جماعر خو او شیاند ماوکی کم دادگل حوالن خوین هنرمند رولک گرنگ بگرن و حتی نکجی بینره وانزار و گرنا یه هیو خلق خوشی پید بدن. دیسان او ایک بویا جوان هنرمند این کچندین درامای آدم رولک برچاف ها بویا وکی آوخین و کو بزاو گندی هم و گلکندی کش بر همین شاشا تلویزیون دهوک خباتاوی سرده می بوینم. وی رولک سرکی دوا درامای آده ها بو و جه که مازن ده دل بینر خدا ها بو صلاف لگیانوی دا خازج خدای مازن دلواند گین کم رحمتی به بهشتا برین شاد بگد و صبر و هدار بدده کسو کارنوی حوالنوی و حجه کرن هنروی

بهترین هجام خوشتوی لوه دیماهیه و کلینکا زانستیانی درباره جیانا فیلا حتی انجام دان اوندک انجام سرسور هنر بدز وینایم دیار بویا گو فیلن افریقیا دهان جورن روگن سخلمو نوجداری بو چرا سرکرنا نخوشین خو و تشکن خوب کردینن و به چنده جی و کولران پشت بستن به دیدارد گلوان کسا بستیه بینکو لنزی کی جه فیلاد جین لچیاین کنیا. گوارا سینت ویک ریپورت سیا امریکی و کلینک زانستیانی بلافگریت دا و کلینم و کلران توی و کلینه دا لزانکویا براون لامریکا در باره سرشت جیانا فیلان لدورن جیایی انوالات کنیا و کلین انجام دانه و دا انجام وان و کلینه دا باسل و چندید گن گو جنجام دیدارد گلوان کسا وین گو لنزی کی فیلان ادجینیان جی جاودری اوان فیلت هد گن بودیار بویا گو فیلن افریقیا دهان جورن روگن ساخلم و نجداریب کرد ینم بو چار اثر کرنا نخوشین خو هر واسا تشکن خو. و کلارت به جنف جور گیانواری آنکو فیل ماهی که زورکو سرنجا زانایان بولای خورا کشایم به چنده کو سرشتک سهیر بو جیانه هایم. فیل ده پشاروی خودا یانجی که جبر اوان آجن هین یانجی کندک دشتندی که اوان فیلت هم جیاوازد کنجه گیانوارندی ایک جواجی اوه که هندک خارناب کردینن دم نخوشی هندک روکات خون و دنتش کن خون که اف روکن هکوب دهان جورتوانم بو چرا سریا نخوشین خو و تشکت خوب کردینن او کسیل نزیگی اوا فیلاجین سرنجاوی چنده دایا کم دمکو افیلین ها هستب نخوشیت گن یانجی تشکت و نخوشت بن شنی برف خارنا اوان روکت هد چن. ایلودی فریمان ایک جه وکولرین سرکی نوی وکولی نهایت بیجیتن وکولی نامه گلک بسیار درباره جیانا فیلان گریم و جه انجام اوان بسیار و اوان وکولی نا دیار بویکو گلک روکی تاین ناف دارستان آدم گو فیل بکردینم بو چار سریم و راستیاوی جی همان روکن گو مرو بو درمانن گلک نخوشیان و چار سرگرن اوان نخوشیتا کردینن لوا اف روکت ها ادبیبتن جلای زانستی و بو درمان و چار سریه به نب کار اینان همان او روک نوینکو گیاندار جی اوب تایبتی فیل بو چار سریه خو تشکت خو اب کار دینان. هر واسا و کلارت ها زیده تر ادبیشن جنجام چاپی کفتن آمد گل جاودیران فیلا لکنیا و او کسین کل نزیک فیلاد جین امگهش نوی چنده که اف جیروگاه گلک یاسای رو سمره ادبیشن فیل همی جورین روکا ناخون گرینگی با روکا دن که مفاین ساخلمی هنه طیبتی جی او فیلین دای کنیان جی تشکینم بهراب در برفوار روکات چند و تشکت خوشی برفوار روکات بند اوین که بو نخوشیان و چار اثر کرنا نخوشیات هنب کارینان. هر واسا دو پادت گن که فیل 35 جورین روکات خون و بکارت اینن که 25 جور جوانا او جورین اوین که مروف جی بو درمانا بکارت اینیتن.

0: بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یاد هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاویم برز خوشتوید که این دم جمیر نهی سپیده هم دم خاندنا کردیا دنگ واسه افریکه ما مستان نعمت الله نهیلی لستودی بر هفو دی کردیا گیج نیترین و گرینگ ترین دنگ واسه پیشکشی ما هوا کتن دو بخیر هاتی و سپیده دا باش بیدم
1: زور سپاس خیران دار بسال خان سپیده باش بخیر و خوشی بید
0: ساقی دمین این گهدار گل دوزاین چه دنگ واسه
1: ابناب خود مزون و دلوان ده پیامی که دا بارگاه بارزانی سرخوشین مالبات عبدالسلام سلیمان اتیتود پیامی دا هاتیه برزان مالبات هنرمند عبدالسلام سلیمان به خمک مزون و خبری وغرا هنرمند دیار بادینان که عبدالسلام سلیمان که هشتمه بهی و سرخوشی آراسته مالبات و یا برز و همی هنرمند کردستان اتکین و هفت پشکت خمه همی لعکینه نویسینگه سرگ وزیر عراق راگهان عراق بزاوال گل واشنطن اتیت هندک فروخ خانه گشتن بو ایرانه دست بیبکن اخفت کلی حکومت عراق را گهاند کروانه که دی دولار ایروان روژا دی گهیت عراقه نویسینگه ها را گهاندنه سرگ وزیرت عراق دی را گهاندنه که دا بلاف کریه فلکفت روژا سروری و کمار عراق دوام فرمید دا مزروع دولت چهار شنبه سه ایلونه حتی شنبه سه چریا ایکی دویتا به این ودان ها فرمی سلو کمار ایران را گهاند اگر واشنطن پیشنی را تحلان پسند بکت او بر هفر ندماوی حفر و جدا گروی هرمز وکنه و ریکیب دن پشکنریت اتومیجی ید نیف دولتی وگرن شیرتکار رای بر بلند ایران بکارو بار نیف دولتی هیرش سر چارچوب همه هنگی کرنو گوت علی زیدی شرعیت نجل واشنطن تید به مرما دانستاندن کنل دور بریار را گیتنا گشت اسمانی و پشکداری کنل سپاندن دور پیچل سرین آنه دا امام حمودی سلوک جواتا بالا اسلام عراق را گیاندن که دا دا خوزا کنبون کاب لس یا چارچو و همه هنگی کر انجاو دری و پرستنا خود دا بن دور سپاس داره خون
0: دست خوشیل تدگین سپیده دا باش بیتن
1: خوشتر زور سپاس
0: ممنون
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وكافرو داديرو كدالا بستو حفتي هيفانه صلاح زارو نحصدو نوتو شاشة بزافة طالبانو وسامة بن لادن كابولي بايتخت افغانستان داگير كر
1: درست كرن لسر پرا ده دری گفرو نیشان اندازه یا کردی دیارن. اف پرا لسر فرمان میر ناصر هاتی آوا کرن که میر ناصر دوی سردمی دا گود بو یا گرنگه ام خزمتگوزاریان زیده کین و کپرو قطاب خانه. دا برنگه که دی آمده و کردستان جوانتر بدین نیاسین. اف پرا دیرو که دا بپرا کردان تیت نیاسین. پرا ده دری دوی سردمی دا لی آمده بوی نواندکا گشتیاری و دیرو کی سالانه هجماره که زورا گشتیاران سردانا و پریدکن لی باکور کردستانه. دهت ازانین پرا ده دری که ج 108 متران دریجا و 8 متران جاردی بلند و فرهیاوی نزیکی 8 مترانه اف پرا هر دو رخم باجر آمده پیوگیر دادن دنوکه دا پرا ده داری لی دورو برنوی باخچه انجوان و رنگا و رنگ هنه دناف دا هجمار کازور یا گشتیاران تهتا دیتن پرا ده داری وکی سمبولا آمده و کردان تهتا نیاسینو ناف کرن

0: بردامین گل ها دا گهدرین هجه و خوشتویش رادیوی دوهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این بردامم یا برنامه افرودم افکاری ما محمد صادقت گل میجه در اثر بخوی از زخم مزاین کاده چه پیامکی پیش کشی ما و هوا گدم سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدرین رادیوی دوهوگ گهدرین که دا گهداری دنگی مدین سارا خان البته

0: ایدارا سربخوی از خوش که ریوبریا تون دو تیجیا دیجی آفت و خیزانه پینگاوین باش ناویوان نحیوین بوریش دا آوه دینه بویه که بشت زیده تر خزمت دا قلاتی اندوهی بگیتن و دیتان شکت او کشین که ملاتی پیداد بن بشین اوان کشان پریکن خواهین تایبت چاره سر بکن ریوبریا تون دو تیجیا دیجی آفت و خیزانه رنگت پیشتر دا تل ناوی دیجی آفت دی نوی ریوبری دا بیلی پشتی راز بکرنه که خیزان شلی زیده گیر یعنی او آماجه کویه گیدن که نبتنه او کشن سر آفرت دینه کردن او دست دریجین سر آفرت دینه کردن او تعدارین سر آفرت دینه کردن او تنیل سروان کشان دینه دنگ و دینه سر هل بلکو هر کشه که خیزانی رنگ گلک جاران بسا آماجه دیدن که افعالته پیدا بی احتمالا نل اداره سر بخوی از آخور رنگ گلک دوینه دیدن کردستانه گلک جاران که چل سر دیگه که دیگه سر که چه دیان جنگی پل سر ظلام خواه کریه مثلا هندک تعدایی هندک بررزی یان هندک دست دریجی سر ظلام خواه کرینه یعن وکو لیدان یان ایحانه کرن و ریوبریا تندو تیجی ها دیجی افراد و خیزان هر یک سر تیتا سر هیل بوی که کو اوان کشان چاره سر بگیده نه و کشن کو پتری اوان جد دینه بردسته وانا اف کشن خیزانه نه و بشه که وانا امازان شک آفرت دی بگیره داشت برکو آفرت که یعنی امچین بشم وکو ایکش تاک این جواکی این پتریا جاران به دست حلاتم بران بری بونمونه هیزا ظلامه که مزیده در اکید یعنی اف تعداریل سر آفرت دی نکرنه چاف سالن بوری دوان ماوید نه هیفن بوری ده یعنی هیدی هیدی اف کشه شیوه اکی چین بیجن پله بو پله کیمتر بیه و زیده تر ریبه بریا تندو تیشی ها دیجی آفرت و خیزان الاداره سر بخوی از داخو شاین رول خواب گیرم بشه که وان که شان جک ود گراتم بو خرابکارینان سوشیال میدیایت او رو که داکو وکو تکنولوژیه که سردم و یا پیش کرده یف سوشیال میدیایه بو هنده کسان چین بجن نعمته که و کارو بارین خواهن روشانه یلگه کویش به درباست کنو بو هنده کسان جک و گو جهره که لحاد یا بیانش جواکی پی خراب بکنن بینیم گو روژانه سر اوان پلاتفورم سوشیال میگه پرایبت جی تیک تو که یعنی راستی هیچ سانسور اگل سر نی نبرو گل سران سر عراق و هره ماست بسانش بر هنده جو گلک او ویدیو نشایسته جواکی کسی گو دیری عرف و عادات و تیدال جواکی روژانه سر اوان تورن کمالاتی و پرایبت جی تیک تو که اگمه گوتی تیم گوتن این که دو نشایستاد بجی نهی کدو و اف یا شوی نخواشتر اوه و زاروک این مجگ یعن حتی بجن سنیله این مجگ افرو که هر ایک خودانی خود موبایل خواهی طایبته این کرن دویل بره رنگه گلک جاران اف موبایل دست زاروک که دایه حتی درنگی یا شفه کلچو راخوه نوستیه هر دای بابا ها جنینه یعن سمیان دوی ها جنینه اف بجیگر تماشای چت کت یعن گل کت آخوهد یان جک اف کشن پیدا بنین جواکی گو چواب سری زاروکی وان زید مال دا اف پروردکرنا زاروکان زیده تر روی بریا تشیاد شیفت و خیزان اتابت سرمل پروردکرنا دای گوبابان سمیان هم خواه کو پیویست اوت مال دا جار زاروکی خواه پرورده بکن و بشن کنترول بکن او آمیر کوب کار دیندن گلک جاران او پیشنیار حاطیه کرنه کو یعنی اف دماکوز میدیا سوشال میدیا کل برجستت کن بوانا او چیم هندک ریکن تایبت هندک بیشن پیگهن الکترونیل سر زاروکن خواه قدقه بکن او چی پلیگا خود اگه و هندک ریکن هنگ او دیتر اگر بحث بکن بار سال گلک جوان کشان دماکو چنه برده سر رو ببریا تندو تشیاد جافرت و خزانه هندک شوان کشان کو او خواه چارا سرد کن یعنی ناهلم بگی هنه داد گهه یعنی بار سال بسادو پینجی حالتین کشه هبینه کو اوان ندای نداد گهه بو نمونه خواه دفخوا چارا سر کن اگر نمونه اگه سر بینین یعنی بو نمونه جنک لای ظلام خواه هاتیه لیدان یا خودان یا هاتیه کرید کرن جنکی پناه بریه بو ریبه بریه تندو تیشی ها دیجی افراد و خیزانه و نخواستیه که اوی کشه بگیهین تا دادگیه بلکل ویری به تا چاره سنسینه یعنی کشه تا بی رنگی رنگی گره جان کش بران بردائه یا کور بران بر بابی یا بام برابر کوری یا کچه یعنی ها بی رنگی اوان شیا یا دوصد و پینجی حالتان وکو کشه ریبه بریه خواه چاره بکن بریه خوب بگیه تا دادگیه و ببتا دوسیه کل سروه بتل دادگیه دیسان جک بو زیده تر جارات بجم پیگهاندن و هوشیار کرنا خیزان بردوام او سمیناران یا خولان تدکن بو ایگه کو پتر زیده تر افخوله تل نواند خواندنی نه او نواند خواندنی جین کو جین سنیله دیدا هم کچ هم کر و کو آماده ای و کو نواندجی تیدا دوامت کن کو زیده تر وانا هم بدن بو ایگه کو خوش اوان کشان با پاریزن جارات بجن پاراستن باشتر از چارستریه ل 25-11 و که روژا توندو تیجیا خیزانی لحریما کردستانه اوان جار دی پلانک هیا که 16 روژان بووی روژه جک او بشن سمیناران بگیرن خلقی هوشیار بکن دیسان شلای اوان وحاتی داخواست کرنه که او کسین جیانا هفجینی پیک دیگن بریا که دست بقیه پروسه بتا کرنه و بچن نافلی نازیرین دا اوان پروژه پیشکش کریه بو پرلمان کردستانه کلهیویه نه حتی که پرلمان بیتا کارا کرنه پروژه شو بریار سر بیتا دانه چونکه اگر بریار سر نه اتدانه او نشن هیچ بینگاه اگه بو باوششن او کسی این که بریا داخلی پروسه هفشینیه ببن بین هوشیار کرن یعنی سر مافن آفرت چنه مافن ظلامی چنه ارکل سر ملدوانا چنه و اجماره کان بابت انگریده جیانوان یا روژانه هفشینی چنه هر کسی جیانا هفجینی پیگ بینیدن اکید خوشی و نخوشی هر دو هنه و بشین اوی باری سرمله یکو دو سفک بکن برنده جی روی بریا توندو تیجی آدیجی آفرت و خیزانه پروگرام اکی گلک باش هیا بو اکی گول سرکار تیتن بشین اکید افکشب ایگ نقل ناینا گرتن یا دماینا لیشین وان کشان هیدی هیدی پریکن خواین زانستیانه پینگاوین پاکتیکی اوان کشان ببین هاریکار سر خیزانی و جواکی سفک بکن
1: بله الویر که محمد صادق نفا خفنتا دا دا صادیار کر گلک جارا نف کشید هفن که خیزان توشد بیده نبتنه جن و پناید بنابر روی بر یا بر هنگار بونا تندو تیجیه هر الویر بخود هنه چارا سر گرن هر جنب تا پیزاین هنه بچرک و میکانیزم چارا سر گرن هفن کشید تا چاهی بری بچنه دادگه بری یف خیزانه ریبری دادگه ببیدن به چاوه افکشت هده چار اثر کرن گمان تدانین نوکر و بری کومکا و کولرین درونی و کولرین جواکی تدهن عرفی رگه یعنی میکانیزم کدی هیا
0: بله اکید سارا خان او کسی این که ریبه بری توندو دیجیا دیجیا آفرت و خیزانه دا کارت کن کسی بشه گوانا کسی تایبت من داشت بلی که اکو افسر بشه که دیترش که بشکداری هندک خولان بینه او خولین که زانیاری توان زده بکن چواده شین کشا خیزانه که چاره سر بکن گله کسین هین یعنی دیف وان تیتالین من جواکی شرمت کن یک سر پنای بو بنگه که پولیس ها ببن یعنی بو دادگه ببن اوی روی بریه وکو مالا خواد زانن یعنی حس کو هر وکو کو بابا که الویره کو پشت وان کشت وانا چاره سر بکن تو فعلا جو سانه این رولی او دیرن رولی که گله پیلوزو باشه پنای بو روی بریا توندو دیجی ها دیجی آفرت و خیزانت بین و الوی ریجک کشت دمات کفت بردست دیمان بونمونه ظلامه که جنافا پتا یعنی جنافا دا او دماکو او جنه سکالای الوی ری تو مارکت او هکسر اوی سکالای بودادگیه نه نرم بلکو گازی اوی ظلامه کن و الگل تا خوزن بزانن کشت چوا پیدا بی

0: بگیری اکید دیگر زمانی باخبن بیشنه گور بیشنه مافین خواهین هنگ حتی خود تعالی قرآن پیروز دایان پیغمبری گور تکلیف های اکی کری افا ریز الجنه بیتا گفتنه گور جن و گور کسکا جارات بیشن نیوا جواکیه وان ریکان او محاولت کن پیکولت کن بزاوت کن و قناعت ببینه کرنه اگر هاتو یعنی هنده که جوان کشن سارو خاندن زانیاری سر هنگ احتمالا بو سه هیبا چار هیبا جواد کشن حتی که او ظالم و جن پیگ بین شیان وان پیگ بینم نه ما درینشتنا یا دوی دا اف کشه نه دا چار اصد کرنه او اکتر او دو سه بدره دادگیه و دادگیه کارو بارد کارو بد نخیر هنده که جاران سه هیبا چار هیبا اوجه بو خمخوری و دلسوزیا سلام بونه من را به بریاتون دو تیجیه دو جیه فرطو خیزانی ود گردم بوی که کبشین اوی کشه چاره سر بگرد گل اک جاران جک یعنی اف کشه نای نا چاره سر کرن ایدی او به چارت بن پناه دن بو بردادگه اگر شانوی جو وان جنو ظلاماتو یک بینست بگینه اگر نه پناه بن بو بردادگه ایدی ویر دادگه کاری خارات بدن ویر جک باور تیم کو دادگه جاره کادی تر جک ما وای که دوتونا رنگ پیگ بین رنگ پیدا چونت خدا بکن اگر نه ادیداد گه پیرابونت خدا زاندو و هندک یا سایت هنگ شیط پریکاوان یا سان چار اثر بکن ایدی اف ریببری اتوندو تیجی دیجی افراتو خیزانی جا پراسی سراسری هری ما کردستانی جا رو لگی گلک اکتیف و برچاف هبیه و سالم بوری جی دا رنگ سادان کشل بونمونست اداره سر بخوی از آخو هبینه و اوان شایا فرکن خواهین تایبت دیف زمان و هنر او که دیگه هنکو سر دارید گل خلکی دا بکن اوان کشان چرا سر بکن
1: بله دست خوشیل تدگین هفکار ما محمد صدیق لیداره سر بخوی از آخو زور سپاس بوده سر کفتی بی
0: زور سپاس

0: مردمین گل هادا گهترن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین برز خوشتوید که این جه دمجمیر هشتونی و هاتی نخزمت هوا و حتی نکت بردوامین و پانه یا خود حتی دمجمیر دهی ابرو دید گل هادا بردوام بین بهیویه بشه این خزمت هواین خوشتویب که اینو رازی بونه هواین برز خوشتویب دزو بینین رنگه که اکسر نکه دکترا اوین منیب محمود بسپور ادبار نخوشین جنان و زاروگبونه دا هر واسا بسپور نزوکی و زاروگ بلوری رنگه که اکسر گلمه دایا برو که دکتر اوین ده بومه اندک باز لنخوشین گریدای به جنان گتن اگر انوی و رکن چاره سریه دکتر اسپیدا دا باش بیدن
1: سپیدا باش هر صاحب نمنون
0: باز سغ بیم گل اکسپاسیتت که این دکتر افروکت برنامه ما سپیدا باش دا پشک دار بوی
1: سغ بیم ممنون اکسپاسیت کم که او دفتت دا من ادل گل هوا دا بن افروکت
0: زار سپاسی
1: انشالله لیچتکی بسیط جون با هوا بحس کن
0: بله یا سر کفتی بیم دکتر بهرابتر نکه او دوی دمی دا چه نخوشین جنانکو توشی جنانت بن یا جیگ جن بدر توشی چه جوره نخوشی اکید بن او گلک بر بلاف بحکم هنده نخوشی تو وقتی تینا دفعه بدر کشن و یه سخلمی چنه
1: بله خود هکم بحث ایشن جنان بکین گلک گلکن یعنی از حتی صبحی بده بحث کم گلک جوره تاین بس اوید بر بلاف اوید گلک جرال عیادات بینین و اوید گلک تايوان ديال ما كان جبار هندي يعني الشين بجمتا حفت هاشتاكا
0: مالي
1: يعني واكي ديجن مختصر وتبحث مثلا ايك شوانا تاكي اسمه بايضة عديجم همي خالق بصوانة انو همي يقولي بي كتشك بنا تجنك بنا انو متاكيسة هاي متاكيسة هاي متاكيسة هاي أدخل لك هرمونات يا وهندي زيتر شارة سلب هي تكرني باشترة، شنكي دورة وانا نام انتظاما ميل وانا زيادة بتبلش وانا سر شوفت وانا الفيري إيش ركض بارستنا أو إنه خبارزت نجبي إيش إنه كيش أخوكين كأكين كتن.
0: بل أجر بيدا بنا يا دكتورة جنا بوشي تكير سندام شابو يا.
1: العفو او بخو بتر خلل هرمونات اما هكر تحكينا بحوثة كتشاوة شكرينا مثلا ام ديجين قارة آسيا براور ديرقى القارة اوروبا قارة آسيا ام ديجين جوه وعرضه ونمطي خارنا
0: چو خارن باشن بو هندكو ريكلة بهيدا كيرتن يانجي كين ببيتن اف خلل هرموني بيناج چارة سر كرن يانجي هر پايدا نبن
1: بخو پیدا نبن دی هر هبتن چونکی تکیس مبسی درجه های درجه ای کو دو سی بس کو ام بشین کین کین ام بشین مسیطر بین السر اولن انما پخارنه یعنی لازم خودیر کتنش کربوهیدراتا خودیر کتنش تهنیاتا اوه گلک گلک مهمه و رياضه یعنی حرکت کتن وزن خو دیف سندره بنت خاره يعني ديف طولوي او ام بيجني بودي ماس اندكس ديف ريبتن درشت كان كنترول كاتن وهكر دورانا كنترول بي وهرمونات مثلا جالك بن زيدي حدي او هنجي دي محتاجة هندك علاجة بتن هي التنظيم دورة و نوفيتش مثلا حكي المانع ان ايكش علاجانا راسة مثلا كتشكاد بيشن كتشكاد دكتورة ديشا حكي المانع واتجرسات او ايكش ريكيناكو ام علاج كين كنت تنظيم كين دوروي و او نسبة هرمون ذكريل دا في الاشيوي دا ام كين كين
0: بله اگر هاتو جنه گرنگي بنا دا تاكيز دا فابيتن و سردانا نجدارا نكدن چرا سر نكدن او ده چه مدرسي خيدا سر سخلم ياوه
1: بخودي تاكيز يعني از هر بجم هش وقت كتشك تفيا چرا سر يبكتن چنكي من كنت تفينا عن هكا جاشت النوعي في احتمال الصالة جارك دواد الدورة ايدي اذيت حالات خصوصا مشكلة بونا تشدن هكو خد حسكتم شيت كان شنكي هكو شي كان نزيب زي حمل ناشب يعني اوز بتن ايكش اجار النازوكية ف وطبعا بويجي قلقا نخشت شنكي دورة ومنتظمنا هيتن تأثير اتكسر حالة طوية ونفسيجي ف هر دستگ و یعنی دو اگرد گلگ مازن از هر دو که هنی گلگ نخوشد چه نزوکی بتن چه نفسی بتن تأثیر دل ایده کرنه.
0: بله، و در برای تکیس هم به این بحثی به سر و بریا خل حیوانه یا جنان بگین دو جنان و کچانه و بوچی پیداد بیدن و بوچی گلگ میشه بویا.
1: بله راز بیجی او جی وی وقتی یعنی هکا ات مقارنه بکن کل سالت یعنی نوتو شش وقتی نوتو حفته وقتی اصوات ما دهو که براستی گلگ مشه بوی اف ایجی او جی زفرتن بو اگر اشتی مگودیت هم نما تا جیان یعنی جیان گلگ بدل بوی نشتی بره خارنامه و خارنامه حرکامه همی تشت یه تاکی نگهورین خاصتا ام دی بجین فاست فود یعنی اوه برگره و لحمه بعجینه و پیتزایه و یعنی افشتید هنه اوید ام طلبتین اوه همی تأثیر اسکتن السر هرمونات ادما بصورة غير مباشرة وطبعا اوج تأثير اسکتن سر دورة شهرية كتكي و جنكي.
0: بله و اگر اوه هنه هتا چارا سر کرن و بهرابتر جن اگر بجین جیک دست نشان کری های کو بوهنده کو همی وجه خولن حیوانه تمام ببیتن یا جی جنک بشتی بیچه کب ناف سال و بچیتن وقتی بینیتن خوله تویت حیوانه ایت به سر و بر بوینه دی پشت گوه پا ویجیتن و بیجیتن از دیمایی ها دمه رو یا درسته یا نه؟
1: یعنی هر جنکه که ام بیجین با دویدی امروی بایالوجی چنده یعنی نشرده هنده که تهین دیکا قطعت بتن دورانه و هنده کشینه یا درس او انه متابعات دخولی بکتنه و لازمه دوروه حیوانه بهتن یعنی هکا خربطی تفیاد دیو دا بچیتن چونکی نشد دمده بیجین زاد ایکش اگرانه حرکه ایکش اگرانه ما بلکه اوی خلال هرمونات غده هبتن آنجی تیس هبت آن تکیس هی او همی ازوابن آن اقدا کالیفیه هی او همی سببن که خلال بکفت آداوه فالویر تیویا متابعیت کتن گل نجدارا خو یا تایفت من دا جنان زار بونه دا بشیتن بزانتن سبب چیه و بشیتن علاجاویت کتن
0: بله
1: اوید نزیکی امری مثلا بجین تنلی از او هندک جارا خلال چیت بتر هرموناتا بس هم جارا ام تیویا فحصا هرموناتا بونا کین بزانین کایا فعلا او برف هنده یا آنجی هنده او عادویت قطع بسن خلاص آنجینا چونکی هکر هورمونات دوی منتظم به تفیا دوراوی بهتن اما هاریوی بکینه بریکا هندک علاجا دوراوی منتظم کن

بردومی برنامه افروز پیده باش ده گهدران خوشتوی هر دو روشنا من خبات و افرول بردست من هم ده پیده چونه که دنو برپرن وادا کن خبات روشنامک سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جمار 7209 یا افرول روشا یک شمبل بردست میه افدنگ باسو بابته دیده بلاو بوینه سرک برزن اتصالیه ده نهی ریفراندوم داد بیجیتن دنگک بودیرو که و یادک بو نفشان مسرور برزین سروک حکومت هرما کردستان اد بیجیتن سالیاد سرکفتن ایراده گل بیروز و پایدار بیدن. رفات 153 فالگیرین هرما کردستان ج بیابان باشور عراق حتنه و گراندن. دکتر کمال کرکوگی اندام مکتب و سیاسی پارتید بیجیتن ریفراندوم در برغینا ایراده گلی بو او اراده جی به زندهی و ساخ دمینیتن. زمان کردی در رزبندی یونیکود ده 15 زمان در باز کرن و بری 15 زمان انکد. محمد حاجی محمود سروک پارت سوسیال دیموکرات کردستان بجیتن ریفراندوم خلکا گشا دیروکا گفن و یعنی یا کردانه. استراتژیان یا سایشه شکرنا جدرن اینا نامادین هجبر و با آرمانج گرتنا بازرگان نویم. راگهندنه کمین اولمپیاده جیریا دست کرد لحرم و کردستانه با چاره سر کرنا کشه نفخوی. او چندین بابت و دنگو باسندید برپران روشنما خبات افرودا بلاف بوینه. افرو روشنامه که روشانه اش لینوانده خانی روشن بیری و را گهاندن الدهو که تیده داره خستن جماره 4068 البردسته میو دی پیدا چونه که دناب بر پرن ویداکن سروک برزاید بجیتن دنگک بو دیرو که یادک بو نفشان ده سالوگره نهی ها انجام دانا ریفراندوم ها سر بخوی کردستان ده سروک مسعود برزانی پیامک بلاف کرد. اندامه که کنگریس امریکا بو نیچیروان برزنید بجیدن هفت پشکی آمد گل پشمرگی دیا بردوام بیتن. هر واسا کسرت رسول بجیدن ریفراندوم روژکا دیروکی بو. برپر سه بری 9 سالان خلک کردستان به بله دنگ بو سربخویا کردستان ده. بریکار وزارت پلاندانان بجیدن حکومت فدرال دستکاریا نقشه سرجمیری هرما کردستان کریم. بغدا راگهان سیه ایلول قناغکانی جه پیوندیت مدگل هف پیمانی نیو دولتی ده دست بکتن. برپر چار دنگو باسن کردستان و جیهان بخوت گریتن چاو درین سیاسید بجن زمینه یکا گنجای بو چار اثر کرنا پرسا کردی لترکیا هیم. روشنامه یک امریکیت بجیتن دوالات عربی دا خوش ترامپی کرینه سزاین سر ایران تندر بکتن. جدنگو باست نفخوید برپر پینج دا مکتب ریک خستن اد بجیتن لی 25 ایلون گل کردستان بریار لسر پاشا روژا خودا. انجامن زنکو لاین لی 7 یا بهدن دهن را گهاندن. فیستیوال ایگیا بازرگانی لزاخو هاته انجام دان. دیفچون برپار شش دا بلاو بوینه. به راسپرده مسرور برزنی ده 5 سال نیداره بونه سر بخویا زاخو دم. 355 پروژه هاتینه به جه اینان نوت پروژه باره جه اینان دانه. هر جه بابت این کود برپاران روشنامه افرو دا بلاو بوین. جه بابت انسخ لمید برپار حفدم چار اثر یندلی چوات هنب کار اینان. دنگو باسو بابت انورزشید هر دو برپار انهشت و نهدانم. راستان خولت نابر ورگردن مفایو چار اثر گرنا شاشیانده. وحید راشید بجیتن راستان دن خوله دبر جواندیا یانه ان کردستان دایو دلیوه بو راه نره دهو که شاشین خو رازد وکتن. هر جه دنگو باسو بابت این ورزشی دکتر طه رمضان بو اندام فدراسیون خولگدان یا ایراقه. بو چون تردو برپرنده او یازده دانم.
سرک برزانی رابر راز وکرنا میجوی جنویسینا دکتر سالار عثمان هر وصا دنگک بو میجوی و بیروریک بو نفشان جنویسینا احسان آمدی و تعداد بجیتن ریفراندوم که همی شورشن کردستان در برین بو جایراده یا ملتی و بریارک خومالی بول سرپیشنیار و دست پیشخریا سرک برزانی بو برپره دوازده بابتن ادبی بخواد گریتن جوانم خندنک ریالیزمی بو رومان تور جنویسینا قهرمان عبدالله برواری بو پازده جیدا چند بوچونک بلاف بوینه جوانا ریفراندوما سرخوبونا کردستان و آرمان جنوی جنویسینا زگروس برواری تیداد بجیتن ده سالادارن بغدا لجه و پروسیس دیموکراتی و یا مافن گلان و چارن و سبب دیالوگ پیشوازی لبکن برو واجب هزا لشکری و توپو تانکن ابراهام هرشی سرهرما کردستان یا دستوری کرن. ریفراندوم سند و گروه یک رسند لپرن دیرو که دا جنویسینا دلووانا کری. برپر دیماهی جروجنما افرو بوچن بابتن هنری و همارنگ هاتیت هرخان کرن جوانا هنرمند عبدالسلام سلیمان و غره دیماهی کرد. قناغا دیزاین کرنال سر کمپیوتری پیدوی به آرامی هیا. اوه چندین بابت و دنگو باسندی ات برپرن روشنما افرو دا بلاوینه.

برنامه نوری و روژه اکشن بیان رادیو ده ها گهدران خوشتوی وی رنگی ده بو هوا هنه پیشکش کرن دمشمیر ده برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن لی دمشمیر یازده برنامه هفتیانه کودان ده ده پیشکش کرن الدمشمیر سه برنامه کلتور ده ده پیشکش کرن الدمشمیر چاره دمینن گل برنامه روژانه زنگلین جیانه الدمشمیر هشتونی وی اف شوه برنامه روژانه شو شوان ده ده پیشکش کرن برنامه کودان دمجمیر ده ده دوباره بیدن و هر جه دمجمیر ده ایشه و حتی دمجمیر ششه صباحی سپیده برنامه روژانه و هفتیانه این رادیو دهوک به هاوین خوشتوی دهنه دوباره کرن السر همی دمجمیر کردین دنگوباس ها دریجین دنگوباس ها جیل دمجمیر دوازده دمجمیر دو هر وصال دمجمیر شش و هشت دهنه پیشکش کرن زور سپاس بو هاوین هجه و خوشتوی گهدارین بارزگ و گهدارین ابرویم برنامه سپیده باش بون با نهیه خود ده سوایی هینه دیوانه هوا برنامه که نی پیش کشی وکین حتی ویدمی صلاف و رزین سار حاجی هوگر خلیل و نهیل خلیل قبیل بکن و بمینم خیرت

0: دنباش گودارم برز ده پیامه که ده برگای بارزانی سرخوشیل مالباتا هنرمند عبدالسلام سلیمان کتو ده پیامه دارا گاندیه کو سرخوشی آرسته مالباتا برز یا گشت هنرمند این کردستانه که یو خوب هد بشکی خما وانزانیه پیوداره حکومت دا عراق را گاندیه کاروانه که دیه دولاری دلوان روژان گهی ده عراقه نویسینگه ها سروگوزیرن عراق جراغاندیه که عراق بساوان ادگل واشنطن ادگت هندک فروکخانه گشتان بو ایرانه دست ببکن. نویسینگه ها راگاندنه سروگوزیرن عراق دراغاندنه که فرمی دا ولاف کلیه پلکف تا روژا سروری و کماری عراق دوام مفرمی ها دا مزروین دولت جه روژا چارشنبی سی ایلول تا شنبی سی تشرینایی که دی بیتا بین ودانا فرمی. سرو کمار ایران را گاند اگر واشنطن پشن یارا تهران پسند بکن او بر هفن اتماعی هفت رو جانده تنگا و هرمز و گنه و اورکی بدنه پشکنرین اتومی نیو دولتی جی وگرن. شیرت کاری را بر بلند ایران بو کارو بار نیو دولتی هرشل سر چارچوه همانگی کرن و گوت علی زیدی شرعیت نش واشنطن تهدن. اب مرما دانستاندن در باره بریارن را گردنا گشتن آسمانی و بجداری کرن در سپاندنا دور پیچاب سر ایرانه سروکی انجمن بلند اسلامی عراق راگاندنه که دا خازا کمپونه که بلس یا چارچوه همانگیت کتن. دا سالات دارن اولات سعودی برگا ایمیلی سرپرشتین قطابیان لریاز آگه داردگن که پروسا خاندنه بوما ایک هفتیش بر باردو خوالات وان ابشوه اونلاین ده پروچیتن. سرو کمار ایران چار بکف نگا تایب دادگل کنال جزیره ده پراویزا کمپونین کمالا گشتین اتوانی گردیل نیورک را گهاند که ایران تمامی باوری به امریکا نمایه. سپاس بگو داریوه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: A tvoja matka?
1: روزانه لرادیو دهوکو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Slavo Dambaş guhdarin radyo duhu binerin sosyal medyaya de fıksa roşan biri de hatinat hizmete havada. Bəli, guhdaran fıksa maya Afrika de taybet bidin be vaxera dumahiyya ya şahid ramaya kurdim Abdüsselam Süleyman yeberniyaz be abu kumhivane hemi malam bu. بله گهداران ام به نوو رویبر و همی کادر و کارمندین رادیو دهوک سرخوشیه لمالباد و کسو کارو حوالو گرینه وی هنرمندی وی شانووانی یه عبدالسلام سلیمانی برنیاز به عبو اتکه اینجا خودت خازین خود صبر هداره بدده کسو کارو حوالو دوستین وی گهداران عبدالسلام سلیمانی برنیاز به عبو جای دایک بوی سال 1968 بو سال 1998 خزان پیکینای خودان 4000 بو در شوی پیمانگه ها بازرگانی بو اوید لدست بکاشی خودا در سال 80 داود تمنه گنجاتی دا دست بکار هنری کریه تایبتی شانوی و سینمای و درامای اندام سندیکا هنرمندین کردستان بو لقا دهوک تا نووند سینمای اندام رکراوا هنرمندین کردستان بو لسال 2000 حتی 2012 رفبر هلاس شهید سلمان بو ده کاروان خبات خودا ده کاروان بجن هنر خودا گلک کارو چالاکی انجام داینه هر واسا کارمند رفبری روشنبیری بو مهوان همی مالان بو جه درامای نوی و جه کار نوی دراما آوخین بزوا گندیان مختار دروژان حامد ایپرا خرواسا اندام کما ویجدان بو او کما کشای اپریکا کومیدیای رخنین آوگرب گهینیدن و کومیدیا دیار کرن عبدالسلام سلیمان یه برنیاز به عبو کارمند رفبری روشنبیری بو نوکه جیب شوکی زندی امیر علی رفبری گشتی رفبری روشنبیری هنری پاریسگاه دهو که دیال مدیا ما مستدمه تا باش بیدن
1: باشتر سپیده ها باش بید
0: بله ما مستعم دست بکی سرخوشی الهوت گین که اوه ایک جه کارمندین هوا بو هر واسا سرخوشی دوباره الهوت گین و که تخواه هنرمندان بو ما مستعم بجین اوه ایک جه کارمندین هوا بو رفتار و شیان بجین تیتال نوی که سویت یا وی هنرمندی یا چوا بو
1: بله سپاس یعنی امهندی درباره خود ایرازی هنرمند عبدالسلام بجین سال و ختم وی رفتار نوی در دریاوی از بار من نشین به حقیقت که که همی او سال و ختم باش و جا میری همی دفی کن بو بر راست عبدالسلام میشوان کسا بوش بلی و که هنرمت و که مروف رو بکی گلکی غحسبک یه خونشیرین یه حوال دوست کسان گوه یه خوشتی بو دف همی خلکی سایکولوجه تاوی و دکاتیوی و که سال و ختم درواتی یعنی همی پیرنگی هم که دی تاتا جین قبل کردن در خلقی که دی تاتا برگردن خلقی حجید کرد مروبه که گلک کمالاتی بو کم آوزان دا کارکتر خدا ترول خدا گلک خسکتی بو نیسترگ بو او کارکتر تاتا راست بایدن همی دماجی وی رولی داری خسکتی یعنی جی عبدالسلام یا دیشیا جی خوشی کسیم که بلی خلقی دا سیمتیم بیان خلقی گل هنرمن حبیب سلام بر همی کی بونه شیا نکی بونه ایت یعنی دوان در همه در حالت در ماهی بوی دا فایده جی پیشتی کنه در حسیوز پیشتی هنرمن عبدالسلام وارد تو بگو هستی شانه ایبو درامای چوی درامای چوی در حال دنیا سنو بطر خلقی رویش بگه بطر خلقی بر همه جی دیشه در همه جی عبدالسلام این چیا بران در بازوی دا بران خواست و یا هنری دا و جی دیشه که سلام کسی جی رویزی به همه خلقی جادان بازاری هر جایی که چوبای عبدالسلام نمونه با رویش یا بلند
0: بله ما مستم بجین هنرمند دهنه گودن بجی بونمونه هنرمند وکی هو سایدیارت ناف ملتی دا وکی هنرمند عبدالسلام اف هنرمند زی برزد بن پشتی مرنوانا کود زی برزد بن ناف ملتی دا دکو اف کسانه نهنش بیر کرن هەوە چه بوان هونەرمەندان هەیە پشتی و غەراوان؟
1: یعنی هونەرمەند ملکی خۆی نەڕاستی، ملکی کۆمەڵگەیە، ملکی جوڵەکیە. چونکی بەرهەمی توی کاری ئاراستەوی خزمەتکردن نەبوو و جوڵەکی مەیدانن جودا جودا دا. بەڵبەت وەکو هونەرمەند تواری هونەری دا هەرکە سەرمەهەمیە وەکو باشات فەرمی وتصلاتم عبد العلم اكو مستعد كذا وخبر طبعا من قبل كل شيء وضابط رزقتم بوابته جدا رزقتم من برهم وقالي بوابته جدا برهم تو همي بين فارستم بين افشك كدن برهم تها جين بردام بين مشادان بو برابان بزهاتي دا ورگت ناصر بورا شوانو لرمان دا چنكي دمي پیام ما پیام هنرمندی که بیت رازی هنر بسند که هنری دار چهار سری

0: جریان آب، اوان پیام مروباتی گهاندن آوانش بو راز بکرنه گهاندن راستی ها جیانه و برهمه میکنه بیدان بردان بیتن دخل که ما دیگه بیدن بردان بیتن ام لکنه خودان جیانه توان برهمه توان همین اینه پارستن ولی کن سر رکواجی حاجه ایده تا آواتی منو پرورده کنم اون دیگه بیر بازی بگرم اینکه جیانا هنری جیانا که در دوام جیانا که در دوام میاد یا سیده
1: مهنده
0: جیم پیت اینه برا ما بنده ها دیشی در یه رکی و غمازه بچن خباتا هنری یا هنرمند کشاخ و خوب نمونه و خود را بزانن و اتناب جوبا که در جا بندلند و نخیم بها کرده یک کنه این اوه اکشوان اینا ما این سرکی نکوام هنرمند خوب بینه خودان و کاری ما جی بین فارسل و نخ بین قلق
1: بله ما مصبه جین هنده کنربنده دی هنه مینا عبدالسلامین و کد جیانه دا ماینه هول برین که ریزگردنه لبگرن او وی ریزگردنه چاویت خوب ببینن ببینن رسلیت دا گردن کسا گرنگیه ببیدادن بری وغیر خوبی تشتی بچاویت خوب ببینن نانی نبشتی وغیر خوب بجن رسلی به دا گردن دمی جیانه دا بیدن هوا تشتی که وصال بردست هیا؟
0: بله یعنی اف برنامه هایی در دوامه جی درک هنرمنده و اهل ساختن جی و غیجی لیاته گفتن یعنی نموند بجین زندی نه مکم اثار و شمه جی نشمه جبری و ساله جی مدر نکاشه جی به هنرمند شادر محمد همین بیاد ما تخلیل ها به هنرمند یعنی تکی ها کلیم و دلک هنرمند دی جی نفس کارا و روشن بیرا تخلیل ها اتوهات نکلن و جیان لابو اندازا قدر یا پلزه نوت خزراه دینا کسیم کگل اجا برای پر روژا و پلان دنوزی برمان کن لیه رز گفتن هر چه ها بکن چه جیانه دا بکن چه جیانه دا نمکن رز گفتن لیه او باشتر او جرامته بکن باشتر اشتا ساغ بنام بشین رز گفتنه بو بکن بو فداوی بخواسته دا بکن هم چابه خکی خود دا بینه نیاسیم دا بکن کمال دا همه رزی هدایت می‌کنم. رزولوی هیامن قوان پیشکشی حذف کنیم. هیام تو آدیارن هیامن آشیمون هیام جوانمون هیام ترازکمیمون. ابرام های راستی. احتمالا که بیشیم کوکی ویس و کوکی تیوی. یعنی امنشون هم کوکی ویس و تیوی بکن. به برنامه که بعد دوام راستی امتحان کنیم.
1: مله درون وان بیچن آرام ترلیت هت نسخین خوش بیرد کن. ما مستحین که اگر وبری روشن بیرو هنری چند تاریکاری وان هنرمندات کند دمید که ند نخوشه که دا بر تنگیه که دا این چند تاریکارن.
0: هنی امید دنیا که از خود جرایزی که منو منا.
1: بله.
0: سلام. ام بر دوام ام جل بینه یعنی از خوکو چرا کره وبری گشتیم چرا که هوا لکیم. یعنی گلک قناغا ما هاری کاریاوی که بیدوشان خو مدرسوی گفتیم مرکن چاره تریز بوله گریان مدرگه خوطان یعنی مهمی ها تقریبا چین دو جمع تجاه

0: اما برهم رو به بجرمشتی و همی هنرمند و سینما کار و آقال و کس و کار و دوست هم به بجرا بودیم ام پرخوشیل خوب همیات که هم دوستان پرخوشیل خزان هایی سکت کنیم و به حاضر که هم مورد مازن صبح داره بودم همیا به رحمتی بحشت بریم.
1: بله زور سپاس بوده امجی بناو روه برو همی کادر و کارمندن رادیو دهو سر خوشیل هوت گین هر وصاله کسو کارو مالباتاوی دوباره دمیت باش بیتن زور سپاس بوده.

بله گودران عبدالسلام سلیمان لسال 1982 دست به کار هنری گریه لقناقه خاندن خود لجنین شانوی دادر کفتیه و اگجه اکترین دیارین تیما شانویا دهو که بو بجداری به دهان شانویان دا گریه و کارو بر همین وین سرکی بجین پنجمار انکوشین تبلین وی ادیه دیارت نوا کلتور هنری دورا بهدینان دیف خودا هلاینه به هر به وی مرمه چندین بروسکین سرخوشی گهشینه کبارگاه بارزانی سرخوشی المالبات عبدالسلام سلیمانی تکتن ده دقه پیاماوان دهات یکو بر اسمالبات هنرمند عبدالسلام سلیمان بخمک آمازون و نوچه وغره هنرمند دیار بهدینان که عبدالسلام سلیمان گهشتیه وانا سرخوشی لارسته مالبات هوایا برزو گشت هنرمند کردستان تکن هفشکین خما هوانه وشید لبروسکا دزگاه خیرخوازی بار بارزانی بو برگای بارزانی هر واسا مکتب آرک خسنا پارتی دموکراتی کردستان لدورا بهدینان اوانجی بروسکه که بهیداریه که بلافکریه به خمو دلگرانیه که آمازن و نوچه وغره دماهی هنرمند دیار و نفدار پارزگاه دهو که و کردستان استیر درامای کردی لدور عبدالسلام سلیمان گهشتیه مه که به مخابنی و افرو دردانه که دلتا زنده وغر کریه خوده لخوش بوی هنرمنده که خمخور و دلسوز بو جیه خود خزمت هنر و درامای کردی دا بوراندیه خزمت که برچاف پیشکشی توایا کل تورو هنر کردستان کریه جدزدانوی خموزیانه که مزنه بوناوند و خیزانه هنری پارزگاه ها دهو که اش خودت خواستن که گیانوی به هشتا برین شاد ببیدن هر واسا بشه روشن بیر ورگاهان دنا پارتی دموکراتی کردستان جی به مرما کوچا داوی هنرمند عبدالسلام سلیمان پیامک بلاف کریه که اوجی سر خوشیه لی همی کسو کارو هنرمند دلسوز و همی و تخی اتکن جو خودت خوازن کو گیانه خود جرازی به هشتا برین شاد ببیدن دوباره امجی به ناو راتیو دهو کرو سارف برو کادرو کارمندن راتیوی سر خوشی لکس و کارو مال باتاوید که جو خودت خوازین جهوی به هشتا برین بیدن که عبدالسلام استیرا درامای کردی ده هرمینی دن استیرا هنری اتناو همی مال باتان دا که ده گودن جی که افروکه تازیده هیت دانان دوباره جهوی به هشت بیدن گوهداران فوکس افریقا ها تا پیشکش کرن تا فوکس اکادی دمی و باش بیتن.

خوشانه لی راژیو دو ها گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گوداریا وان برنامه لی راژیو دو ها بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

د پیامه کې دا برګوې برزانی سره خوشی له مال با ته عبد السلام سلیمانت کتنوج خدای مازند خازن آرامی بده مال با دو دوستین ویو گیان رحمتی بهشت برین شاد بگرده. پیودار حکومت عراق راگهان کاروانه که دی دولاری لوار و جانده گهیده عراقه. نویسینگه ها سرک وزیرن عراق راگهاند عراق بزاوان لگل واشنطن تکتن هندک فروخانه گشتان با ایران دست ببکن. نویسینگه ها راگهاندنا سرک وزیرن عراق ده راگهاندنا که فرمیده بلاف کریه به هلکفت روژا سروریه یا کمار عراق داما فرمیده دم ازراوین حکومت ده روژا چارشنبی سیه ایلوله تا روژا شنبی سی چریا ایگه دهویده پشویا فرمیده. سر کمر ایران را گهاند اگر واشنگتن پیشنی را تهران پسند بکتن او دبر هفند ما به هفت روشانده تنگاوا هرمز وگنه و رکبدن پشکنرین اوتومی یه نف دولتی جی وگرن. شیرتکار را بره بلند ایرانه بو کارو باره نیف دولتی هرش لسر چارچوه همانگی کرن و گود علی زیدی شرعیت نج واشنگتن اتهیدن. به مرما دانستاندنه درباره بریار را گرتنا گشتن آسمانی و پشیداری کرنده سپاندنه دور پیچه بسر ایرانه دا همام حمودی سرک جواتا بلنده اسلامی عراقی دراغاندنه که دا دخواز کنبونه کابلست ده جه چارچوه همه هنگید کردنه. دست حالا دارن سعودیه بریکا ایمیل اکی سرپرشتن خطابیان لریاض آگه دارد کردن که پروسا خاندنه بو اماوه ایک هفتی بشوه اونلاین بیدنه. سرو کمار ایرانه ده چاف بکفتنه که تایبه ده ادگل جزیره ده پراویزا کمبونا کمالا گشتیانه توین ایگردی لنیورکی راگهاند مباوری به امریکا نمایه. سپاس بو گهداریوه.

جه رادیا دوگ دن باش گوده نجا به برنامه کودان هم به هورانه بدرکرن و پشکشکرن و برنامه جالی سرجان محمود دهنریه و جالی هوگر خلیل و تتکرن هر وقت سر تورا جواکی جی نیل خلیل گلمه هم بله گوده نجا وقتی زانین به روژین گرنگ و دربازده بند سال 2017 وقتی زانین 25 ایلون 2017 ریفراندومک هاتی بو کرنه او ریفراندوم جبو پاشا روژا کرده بو جبو که کرد پاشا روژا خو به دنگ خو به دست خو دیار بکن سروک بارزانی دی سلفاگر ریفراندوم سربخواهی کردستانی در راگهاند که دنگک بو جبو دیروکی و بیرانینک جبو نفشان بو تزانین به طایبتی هر وسط سرکی حکمت هریما کرسان مصرو بارزانی جی پیامک به هل کفته بلاو کریه و تیده راگهان دیه سالوگر از سرکفتنا اراده اگل پیروزو پایدار به بله گودان هجا که روژا 25 ایلون 2017 وقتی که کارنوالا نتویی ها به همپال هریما کردستانی و دورین کردستانی یون در و اداره هما کرسانی بره و چو انجام و جیب دیروکی درکت و جی صدی نوت و دو زیده تر خلک دا خوازاد دولت بونا کردی کرده بونا و دنگه بله دابون جبو ریفراندومه ده قانون یک جه رنمایین آنگاه هم بیجین کریتری نتوین یک گرتی ده هیا که هر ملتک بکاره به قدر آخو دست نشان بکه آنگو دواروژ آخو پاشا روژ آخو دست نشان بکه قدر هر ملتکی دیف سازین مافی مروف دیف رکفتنین نیو دولتی لدیف کریترین دیموکراسی و مافی مروفی اوه که هر ملت بکار به ایراده خو پاشا روژا خو دیار بکه به ایراده خو قدر خو دیار بکه آنگو چارنویسا خو دیار بکه کردان جی وی حقی خو سالا 2017 25 ایلونه برای ریفراندومه به سرکشی و سرک بارزانی و هر وقت به پشتوانی و پرانی و پارتوالین سیاسی و کردستانی ریفراندوم ها تا انجام دانه و صدی نوت دو زده تر نزگین صدی نوت سه صدی خلک کردستانی دنگه بلداج بو سرب خبونه مسئله زن چیه؟ مسئله امل ناف چار دولتین داگر کردنه کردستان وقتی که بیاره که ده گلی کردستانی بیراده خو بیاره که ده چار دولت این داگر کرد که به تمامی دیجی هفند سیاست این خوده در این مایی این خوده ده بنامه دولت بونا خوده دیجی یکن و گلک آلوزی و ناکوکیت نابروانده هیه لسر بابتا که کرد نبه خودان ماف یک گرتینه و دستی هفدو دکرنو خودان هف پیمانیانه جبروه چنده یکو بردام تخوازن کرد پارچگری قبول بکه بردام تخوازن که کرد دنگ خو در نخه بله گودان هجا وقتی زانین دیرو که دنیای ده جهان ده گلک ملت هم بری فراندومه پاشا روژا خودیار کریه هم به اره کرنا نتوین یک گرتی و هر و به دست پیشخریان نتوین یک گرتی لکردستانی جی وقتی که ریفراندوم ها تا انجام دان گلک دولت ها دست پی که رازی بونا خو نشان دابون انگو مرود کاره بجه که اره کری بون که ده پشتوانی لکردستانی بکن دولت ها کردی بکن لی هم دولت این زلحیز هم دولت این هرمی و هم جی شرط و ظروف نیو دولتی جارنا دبیتا رگر کدوی دمی ده جی رگری یکی مازن درست کرن لی یا گرینگ چی بو؟ یا گرینگ او بو که دنگ کردا ده دیرو که ده حتی نفساندن داخواز کردا ایراده کردا دیرو که نفساند او داخواز داخواز دولت که سربخواه بو و ایراده جی به نوت و سه صدی خلق کردستانه و یکی جی سلمان دو خلق ایراده خو نشانده بله گودم هجا برومت وقت زانین دوان رو جاده به طایبتی کنبونا نتوین یک گرتی کمبونا آسایی یا هشته و یکی کل نیورکی بره و چو امریکای بره و چو تیده سرکرده این جهانی بر هف بون هم همو ولات این جهانی هم جیج ولات این هرمی
serok û dîsa endamên dewletanê ku hikûmetan li New Yorkê angul li netewên yekgirtî amade bûn. Kurd ji ber ku ne dewletin, Kurd pişikdariyê nekirin. Wek resmî bi navê Kurdistanê nûnerek beş pişikdariyê nekir. Lê yek ji babeta serekiya li kul herçende di rojevê de mesela Kurdî nebû, rojeva netewî yekgirtî de, lê hem Serokê Türkiye, hem Serokê İsrail'i, hem ye Suriye da haftına xwe de behsa Kurda kirin. Yani cara kadî di reşnivîsên li netevên yekgirtî de, di belgên netevî yekgirtî de hate ispat kirin ku Kurdistan heye û li mesela Kurdî pirsa Kurdî heye û pirsa Kurdî jî sebebeki serekî ye ku rojdata navîn bixure aramiyên navîne. Serokê Türkiye lo de raghand ke qonağı aşçı breve dibin o gotev amadene pirsgirêkên Türkiye çare bikin o mesela çare kirina pirsa Kurdî ango mesela çekdayina PKK jî di rojeva wan de ye û dixwazin qonağı aşçıyê ser bixin. Di heman demê de Ye İsrail jî Türkiye bu yekê tawanbar kir ku mafê Kurdan bin dest kiriye û her wa komkujî dijî Kurda encam dide. Dîsa Türkiye jî bi komkujiya li Gazeyê İsrail'e tohmet bar kir. Yani navê Kurda lo derê kete belgeyn netevê yekgirtî ku hem li Türkiye pirsgirêka Kurdî heye, hem li Sûrî heye û hem ji wate ser babeta Îranê da hat axaftin. Li derê jî herkes kabul kir ku mesela Kurdî li Îranê jî heye, ol Iraqê jî mesela Kurdî heye.

سر وی بنامای برجه وندی وند میشه. لی ولاتی رجلات آنابین که پرسکری که خود چاره کردن. پرسکری که سیاسی، پرسکری که نتوهی، پرسکری که اولی مذهبی کدناب خود چاره کردن. و کار بند سیستم اکی کنفیدرالی یا دیموکراتی ناب خود آوا بکن. رجلات آنابین هیلا انرژیه ده دوله منده. رجلات آنابین ده هیلا چاندنیه ده دوله منده. رجلات آنابین ده هیلا آوا آوه ده دولمنده رجلات ناوین به طایبتی جی دورین کردستانی آنگو میزوپوتامیا جورین دواری چیا و دارستان خود جرخان خود یعنی دولمندی سر اردی و بن اردی ده بنافو دنگه او پرشکره که رجلات ناوین چاره بکه ندوره که سیستمه که اگر کنفدرالی یا پیکوژ سیستمه بنامه پیکوژیان یا کنفدرالی که هر ملتک تیده آزاد بیتو خودان خوب رو برنه ببید ویدمه ده پرسکری که چاره بکه و برژواندی این زل هیزانو بیتای بطیجی یکو ویستمی دامزراندی بریتانیا انگلتره ده دستی رجلات ناوین بیتا بریم جبروی چندی اکو سبب سرکی آلوزین افریقیا و رجلات ناوین ولاتین اوروپای بیتای بطیجی انگلتره یو و پیش رجی دولتین وک ترکیه و ایرانی و هندک ولاتین عربینه. ام بنیرن یعنی جبر لی ترکیه وقتی که تماشید که سیستما ترکیه سر چاعتی آوا کرن سال 1923 پیشتی که شر جانی یکی عثمانی جناف چو خسارت بو تیک چود شریده پیش را کمارا ترکیه آتا آوا کرن دوی کمارا ترکیه ده هندک حساسیت 23-21 کرده خاپانده جرناوی هرم اوتونومیا کردان قبول دکن حتی دورین که بکوه جر اوتونومیا کردی حاطبو دست نشان کرن حاطبو گنگشه کرن لپارلمانی و حاطبو اره کرن به کنبونه که نهینی لپشت را پشتی که لوزانی خو گیاندن باهف به پشتوانی جاشن هندک جاشن کردی کاری بون که لوزانی پیمان لوزانی جناب بینون به پیمان از سوری کمارانو یا ترکیه آوا بکن. کمارانو یا ترکیه سر چه بو؟ لسر بنما ترکیتی حتا آوا کرن. کش سردام عثمانی او 700 سال عثمانی ده چه ملتک بناوی ترکیه ده نوا عثمانی ده ند حتا قبول کرن. ایجا ده سیستم آوی ده بیجه کرد نینه. یکر وی ولاتی جیاند که همو کس ترکه. یک زمان ویولاتی هیه ترکیه، یک علاوی تری ویولاتی هیه، یک ناوی وی دولتی هیه، نظانم یک چه همو یک و یک و یک سروی بنامه دمشه. و کاری جیره که ترکیل سروی بنامه درست بکه که او رو بحث آشتی تکرن دین دبن. حتی خود بیجن، یعنی بیجن، چونکه ایکو ناز جدر دولتا ترکیه نوها نه ترکن. آزریه، آلبانوسه، آنگو آرناوت، بوسنا هرسکیه، کوچبرنج بلغاریای، لازن، چرکزن، رومن، ارمنن، اکو آسیمله بونه خوکرنه ترک نا او هرزده دجاتیه کرداد کن دبیجن بو چون آسیمله نبون. ام آسیمله بون. محمود تشتی قبول کر، امش ترکا نا زده تر ترکن. مخوشوان ترکیه ترکتر ما ام بونه، یعنی امشوان ترکترن نا. چما اون نبونه ترک. یعنی ایک فشاری دخواه سر کرده اوانانن ایک آسیمله بونه چونکه دولت ها ترکیه لسر بنامه نبونه چی ملتک دی لترکیه هاتی آوا کرد سیستم عراق، سیستم سوریه، سیستم ایرانه یعنی هر یک جیکی دی خرابتر ایران بجه از قبول دکم بناف سیاست اکی نرم قبول دکم لیل جر پرده وجه جبوک او ملت جیان نکه او ملت همو بنامای خو همو نرخین خوش دست بده جسه داردانه بگره همو سیاستین دجوار دیجی وان ملتین دناو ایران در جیان دکن دیجی وان در مشینه اجبر ویه که اگر منو بنامای تماشای وی بابتی بکه رجلات هنوین جبوک آرامی بینه یک ری هیه که هر ملتک رجلات هنوین کاری به چارنوی ساخو به اراده خو به دست خود دست نشان بکه اگر او یک چه نبه زحمت که پشکریکین رجلات آنوین چاره به راه زحمت پشکریکا کردی چاره به زحمت پشکریکا فلسطینیان چاره به یعنی افریقیان چاره به یعنی
حتى بو قناغين اشتيا بو قناغين ديموكراسيا بو قناغين زانم هر چه نوالد کنده کن بوان قناغا او مثلا چارنا با اگرش بینم بنما با او پرسکره یک چاره نبن مثلا پشمرگل او که گل کاتا خافتنه به طایبتی ده کنبونین نابرا سرکردین جهانه ده مثلا یک گرتنا هزین پشمرگل آتا خافتنه چاره نویسا عراق پاشاروژ عراق آتا خافتنه وکشنا هزین امریکا جارک دن ودره هاتا تک تکیت کرن لی وک دما چک بردانا کومن هشتا شعبی حتی حزیرانا 2027 هاتا درش کرنه لویدری امریکا هشیاری جارک دن دای عراقه دای عراق که که به راست خوبه دکشنن لی او پشتوان کردانا پشتوان هزی پشمرگنه و دیار کنه که ده مسئله هرم کردستانه ده دی برنگه که هستیار بزغبه بکن اف داخیانیه که گلک باش بو جبو پاشا روژه دیسا دیف راگهاندنین امریکی دیسا دیف هندک شارزاین سیاست که کمبونین لامریکای دی شوپاندن ده بجن که ده وی کمبون هشته و یکی یا نتوین یک گرتی ده جارا بکش جارین دی زیده تر بحثا کردا ناو کردا لکومبونان درباز بو هم امریکا ندوره لکدیف انجامین هم جاتن این کنگرسی و جواتانونرین امریکای سیاست آخو همبر سوریه و عراقی بگوارید و سیاست آخو همبر کردانش بگوارید جارا کادن یعنی برنگ اکی ارنی و بگوارید چونکه جارا کدیم بو احمد شرعای سروک دمکی سوریه گوتنه که ام مدست خوش کردان نوکشاندیه گارانتی کرنا مافی کردان یعن مافی امناهی مافی سیاسی کلتوری زمانی دوید بیتا گارانتی کرنو پاراستنه سوزن که احمد شرع جلو داره دایه که زمان کردی دید دستوری در جیب گره به زمان فرمی و همون مافی کردان که نهاجی خلق روژاوی کرسانی خونشاندان خو بردام دیکن سر خواندن اب زمان کردی که صداسات به کردی بخوینن دیف هزرامی جی مزنترین پیروسترین چالاکی نوکا روژاوی کرسانتی تکرین جی سر مسئله زمانه او دوید وی مسئله دی سازشنه تکرنه پیدوی بکه افسا کس نچه خواندن جی لید وید کس نچه بزمان عربی نخوینه بزمان کردی بخوینن چونکه او زاروکن که نها جارنال سر شاشین تلویزیون یان جی تورین جواکی با کردی داخل روژاوی کردستان دنسین نو دخوینن مرو گهداری کردی آواند که مرو دل خوشت به باوری مروی پاشا روژ زده ته ده به زمانه که پتی زمانه که خوش زمانه که یعنی کردیه که گوسا خوش و پتی داخل که مرو ده جار زده ته هش زمانه خود کرد جبروی که دوید ام دست وی زمانه شیرین برندن زمان نتوهه زمان ناسنامه زمان دایکه زمان همو تشه همو نرخین ملت اکیه گلک تشا مرود کارش دست بده دوباره پشت درست بکه لی مرود زمانیش دست بده مروف نسی بحثا نتوا خوشی بکه نا بحثا نرخین خوب بحثا پیروزین خوشی بکه جبرویه که او چالکین که روژاوی کرسانه تینه کرن او زاروکین که خواندن اب عربی پروتست رو دکن او مال باد او خرکه که ویه که دکه سلا و ریز خوامش باندگهنن چونکه کاری که گلک باشته کن کاری که گلک پیروز دکن اوج شریجی همه تشتی جی پیروستره کدوید وی مافی بپارزن و بخوند رجدی سر خواندن اب زمان کردی و فرمی بون زمان کردی بکن اوه تشکی پیروزه لالی دن وزیر دروی ترکیه اخوی بگوت بو سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان و سر و وزیر عراق علی زیدی که تری چارچاوا نیورکه در نتوهی گرتی به هفرا کن ببون بابت اکوانجی او بکو هزین ترکیه جه عراق وکشن در دست بکه در جه به طایبتی لباشیکا و لهندک دورین دینین عراقی و هرمان کردستانه لی وزیر دروی ترکیه حقم فیدان که به اصل خو کرده تشتا که عجب لیوکی هبو لی نیورکی هبو
راست يعني وقت كرد كساتي كي كرد نونريا كردا بكي نبو لي كساتي كرد يكو لبر داري دجمني خو انگو جبو داگر كرا سياسات اتكرن هبو احمد شعا مالوك مالبات يك جوانا حقان فيدان كرد با كورا بناو عراق ديسا كرد مبو يعني بناوی ایران نونری کرد لو دری به طیبت نونری ایران دی کرد بون یعنی تشت کی سیره کرد بناوی دولت هندی لو دری آماده بون حقان فیدان جی ترکا زتر تکی دیل سر ترکی ترکشیتی و دولتا ترکی دکر یین ایران جی ایران زتر سیاست یا دولتا ایران یا داروکر نده پاراستن یه سریش خود دیارن که او مالبات حشایل کردبون آخوشید که او دشمناتیل کرداد کن یعنی تیشه که عجبه اینجا گرگ جالا وقتی مرو داخل مردو جا خودی نینا سر چه ملت اکی یعنی وقت جانال ترکیه تی آخافتن دو جا کردکاره به سروک همار کردکاره به وزیر سروک وزیر وزیر خارجی نظام چه رحمتی سری سریا اندر جد گوت راست کرد کاره به حمود تشت لی کرد نکاره به کرد وقتی کرد گو از کردم حمود تشت برچاو رشت برچاو دولت ترکیه رشت به لی اگر بیجه از ترکم و بناوی ترکا سیاستی بکه بخود رکا سر و کماری جی همون رک بوی حتی دمایی بکنل ایران جی و سیه و سوریه جی و سیه و سیه بو انشالله دل سوریه جی بگوهرتن چونکه کرد و داره به هیزن کیچت بجه بلا بجید ده سیاست امریکا جو داره بگوهری بهت گوهرین و نه تا گوهرین جی کرد لو داره به هیزن راست تا کرد انتگه بناوی انتگره قناقه که شلوپه مشاندنه لی کرد لی روژاوی کرسانه به هیزن ایرش سر دست کرده کرده بیت کرنی از باور دکن ده سوریه جاره کدین سر رو بمبش برویه که جمع باویه که تمام به خوراگیری روژاوی کردستانی هست لالی دن سرگی لاو رو باس کرید اگر کرد بخوازم امامدن آلی کاری وان بکن و سر وزیر دروی روسیه برچاوی تا و بشتوانی تا ترکی افرینی داگر کرد به پشتوانی تا ترکی او ساکر افرینی همو کش بر بین به پشتوانی و ری خوش کردن تا به هزاران لاو این کرد لوی داری شهید کتن جیانا خوش دستان به پشتوانی تا و نزانم به سیاست تیا لواز و بینکفتی همه شرع کار بواره بیداره وقتی کم دنابرا دستلات سوری کردان تنابه این کاری دکر تشکردار دکو تاما نکه باسا زمان کردی نکن نکه باسا خوب رو ببرنی نکن تا دخواست کردا بچوسینی تا چه حالی کاری ها کردا کریه هرکس نانی خود خوازه بسر سر کردان ببخواه اسرائیل باسا کردان دکه جبو برجواندی خو ترکیه باسا فلسطینیات که جبو برجواندی خو هر دو جد خوازن یکی به اسرائیل ترکیه به کشتن و به کمکجیال دیجی کردان تومت بارد که ترکیه اسرائیل به کمکجیال دیجی فلسطینیان تومت بارد که هر دو جد راست بجن بس یعنی مسئله اوه بله گدارن هجاب رومت اد بجن اوه او مرو گلک ده وید جوان رو جن داویه او مسئله آمد سپوری هیا او بویا روژه وکی گلک گرنگ همج بو هر چه پارچه کردستانه اول ترکی جی هندک به حسکرنی به کیف خوشیه به میلیونان خلق به کیف خوشیه و باسته کن لی ترکی نتاو پرست و نحزین کرداجی نحزین کرداجی به رقه کی مزن به قینه کینه کی مزن و بحث بابتید کن چما آمد سپور که هرکس بیجه تیما کردایه تیما کردستانه یه ریزا اکیده لهمبر یانه این که بونه قهرمان لترکیه لهمبر وان سرکفتن مزم به دست خواه به آلیکاری جمهوری خواه به پشتوانی جمهوری خواه آنی آنگو آلیگرین خواه او به دروش ما کینم کردم پیشت کهوی تو ناوی کردا آلا کردی ایج او جاب ریگا ورسی تیتا بلند کرد یعنی تکوشین رین تکوشینه، شوازین تکوشینه، شوازین خواته باور بکن به سادان جورن، نه تنه شره سیاست رککه، آبور رککه، پیشخستنا چالکین جواکا سویل رککه،
پیشخستنا ورزشه ریه کیدنه درخستنا ورزشوانم بهزه وک عقید قبایل وک بادینی یعنی به دهان کسی موسه هفجی ریه که که و توپا پی ام قبول بکن قبول نکن ده جهان ناوه که مزن درسته که وک بارسلونا که کاتالونیا مزن کر وک آتاتیکو بیلباو که هرما باسکه مزن کر از باورد کم تیما آمد سپوریجی ده کردستانه ناوی کردستانه بگیهنه همو جیهانه بریکا ورزشه اوش بروی

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهن پیشکش کردن. سردر
1: بارگاه بارزانی او پشکار و شنبیر و را گاندنا پارتی و مکتب و رخصنا پارتی البهدینان اجبر و غرگنا هنرمند عبدالسلام سلیمان پیامین سرخوشی بلاوت کن. لپارزگاه دوک و افصال خاندن سه دامیل قطاب خانه ها نمایه. گاروانک دی دولاری الوان روژان دی گهیده عراقه. لعراق چار روژان دی بیت بین ودان فرمی و تانوکه لکردستان دیارنینه که دی بیت بین ودان یا نه.
2: سلام گهداران دنگ با سب درجی ده پیامکی دا بارگای بارزانی سرخوشی لمالبات عبدالسلام سلیمانت گتن و اوشی دقی پیاما بارگای بارزانی با مالبات عبدالسلام سلیمان به ناوی خود مزنو دلوان برزان مالبات هنرمند عبدالسلام سلیمان به خمکا مزن و نوچه و غره هنرمند دیار بادینان که عبدالسلام سلیمان گشتمه سرخوشی آرسته مالبات هوایا برز و گشت هنرمند کردستانت گین هف پشکن خما همیله اکینه جه خدای مزن خازین آرامی بدت مالبات و دوستین هوا گیان خود جرازی بده تبر دلوانی آخو به بهشتا برین شاد ببکتن اینا لیله و اینا الهی راجعون برگای بارزانی
1: پشکا روشنبیری و راگاندنا پارتی دیمقراطی کردستان جی سرخوشی المالباتا خود جرازی هنرمند عبدالسلام سلیمانت گد اوجی دقی پیامیه به خمو کووانکا مزن و دنگو باسه و غراد ماهیه یه هنرمندو اکتر کردستان خود جرازی عبدالسلام سلیمان گشتمه خود جرازی هنرمندک دلسوز خودان شیانو خودان ازمونکا زنگین بو ام سرخوشی المالباتا خود جرازی هنرمند عبدالسلام سلیمانت گین اش خدای مزنت خازین گیانه ویله بهشت شاد بکت و صبر و آرامیه بدتا کسو کارو دوستو حوالن وی بشکار و شنبیری و راگاندنا پارتی دیموکراتی کردستان
2: مکتب رخصنا پارتی دیموکراتی کردستان لبهدینان جیش بر وغرا هنرمند عبدالسلام سلیمان پیامک بلافگری افجی دقیوی مالبات هنرمند خود جرازی عبدالسلام سلیمان بخمو دلگرانی کامازن و نوچه وغرا دماهی هنرمند دیار و نفدار پارزگاه دو گو کردستان استیرا درامای کردی لدوری گهشتمه به مخابنی و افرو دردن که دلتازین دا که وغرا دماهی کر با خود لخوش بای هنرمند که خمخور و دلسوز با جی خود خدمت هنر و درامای کردی دا بوراند با خدمت که برچاف پیشکشی توای کلتور و هنر کردی گریه جه خدای بزند خازین گیان خود لخوش بایی به بهشت خویا برینشاد بکدن و صبر و هدار بدده همیان مکتبار خصنا پارتی دموکراتی کردستان لبهدینان
1: رویبری گشتی روشنبیری هنری لپارزگاه دهوک امیر علی برادیا دهوک را گهان بیتویا رسل هنرمند و روشنبیران بهتا گرتن چونکو او ملک ملتینه
3: یعنی هنرمند ملک خونی نراست ملک کمالگه یا ملک جواکیه چونکی برهم روی کاری آراتاری خدمت کرنا بو جواکی میدان جدا جدا دا باید جوا که هنرمند توار هنری دا ارکه سر مهمی ها و کباسات فرمی و خلاصون عبدالحریمات هدا و خباس و میده با کشاو زابطن رزگتن با بیده رزگتن در همو کاری با بیده هنگه همه تو همی بین پاراستن بین افشت کتن بر همه تا جین بردام بین بیشادان بو در ابام جهاتی دا و ورگتنا سر بورا شوانو ورمند
2: پیفدار وزارت نفخوی حکومت هرم کردستان همین میرانی را گهاند کسکیل هرم کردستان پترج 2000 ترومبیل سرناوه وینه هاتی نتومار کرن اونو که دجیانی دانمایه
4: اوتومبیل یچکل لو ملکانی هر یکمان همانه لمولا خوانداری چکا بهستر دبیه هیچ کسک نتوانه با فیل با تزویر با ساخته با نمونه اوتومبیل لسر ناوی کسک بگوازه تو سر ناوی کسی چی دیکم ولی او سیستمی گریبستی الکترونی و که اما پیشتر او بابت ها بوا بابتی گواسنوی خوانداریتی پیشتر 60 روش بو اما لری رنماینوی و لکوتای سال را بردو که تکمان توزه گو اولاتیان دریش کرده و کرمان 90 روش برادران من هاوکران من لبری براتی هاتسوی هولیر آگدارن که یچه چند 1280 اوتومبیل که جو خوی بناو یک هاولاتی بو هاولاتی کش کچی دوائی کرده و 1280 اوتومبیل بو ورسا
1: رایو برا پرورده روشلات لپارزگاه دهوک دلوین حاج احمد را گهند افصاله سه دوامی لقطابخانه لپارزگاه دهوک نمایه
5: حکمت هریما کردستان گلک هاری کارت گل کرد پرورده نیجن کنه قطبخانه یا بردوامه هر فتره فتره قطبخانه ما یه نیجن کن قطبخانه ما یه دی محبون سی دوامی افصال جهوانا باشتره لحاتی او قطبخانه سی دوامی جیک ما یه دی روستان دی
2: رو ببری گشتی چاندن پارسگاه دهوک احمد جمیل با رادیو دهوک را گهاند افصال هنگوی نوتری هم بری سالا بوری گلک زیده بوینو لپارسگاه دهوکه
6: این اوتری افسال گلک زیده بود برابر گل پارسال این دزی که دو اونده زیده بود آن که هم پیش بینید که این بتری 300 تومان مهبیدن ایسان تریش افسال هم پیش بینید که این 8000 تومان مهبیدن
1: آورین لگمپا مامیلان لقزاکره هم بری چار نویس خو رخنیان لحکمت عراقی گرن زان یاری انزیده در ادوی راپورت دانه
7: چار نویس آورد کمپا مامیلان نه دیاره اوج لای حکومت عراقی وجی هاتین پشگو هاویتن و هاری کاری جیل سروان هاتین برین و پشتی 13 سالت آوره بونه به امید یکا مزن دوان آورد کرد پیدا بویه و اکجه آورد آکنجیل کمپا مامیلان بجید بری چند ساله که هاریکاری آمد حتا کردن لینو که او هاریکاری جی نماینه و چرا نویسی ما ندیاره
8: بری چند ساله که مساعدات رو تشته بین لو که چند ساله که مساعدات جی نماینه هم یعنی چش مسیری خونو زنین هم نزنی کانی مسیری ما چیه کاری چل مهیتی کاری چکنی خوام حتا اوی حد بندو تنکانا دانا بین
7: آوره که دیجی دی بیجیتن 13 سال الویرین و هم چش حال خوان زنین و نشین و یرینه سر جهو واره خواه
9: حتا وی گوی او 13 سال هم تیره دا ماینه و او ما چش حال خونه زانی هم نشه نب خود چپ که نب چی نب جوی خود جوی مای و گوه گرد یا حکومت عراق بو ما چونه کری یا
7: الدم حاطنا داعش بو میسل کردید آکنجی میسل آوره بونه و الکم پا مملیان الاکری حاطنا آکنجی کرن هجمار وان 106 مال باطن و حتی نو که چار نویسیوان ندیانه و هیویا و گرینه لب نمایه
2: حیدر عبودی پیفدار حکومت عراق یا حکومت دخیانه که داب و آژانس فرمی عراق دیار گریه ایج در انجام سردان علی فالح زیدی سرکوزیر عراق بو امریکا گهشتن بو بلکت گهشتن سر بردامی هنارتنا کاروان که دولار یکاش بو عراق اپرانگه که کپشکدار ببیتند دابین کرنا پیدوین روا جدراوه بیانی پیفدار حکومت عراق آماجه دابه چندی جی کپروسه دابین کرنا دراوه بیانی بو بازاران دیا بردوام بیدن و دیار گریه لچند روشت بهتن کاروانه که نیه دولار کاش ده گهیده ولاتی
1: نویسینگه ها را گهندنا سر وزیرن عراقه ده را گهندنا که فرمیده بلاف گریه اله بهل کف تا روشت سر ولیه کمار عراقه دوام فرمیه دا مزروین دولت جروشت چار شنبی سی ایلول تا روشت شنبی سی تشرین آیگه ده بیده بین ودانا فرمی ات هیت از زانین تا برفکرنا وی پیامی جی هشتال هرما کردستان یا دیاردینه که ده بیده بین ودان یا نه
2: نویسینگه ها سرکوزیرین عراق راگهاند عراق بزوان ادگل واشنطن ادگتن که هندک فروکخانه گشتان با ایران دست بیبگن. امریکا دهان ولاتن جیهان نچار کرینه گشتان لگل ایران را بگرن. برو واجی ده همبری پیرابون و سزاین تونتین امریکا راوستن. لگوره نویسینگه ها سرکوزیرین عراق حکومت عراق دانستاندنین راستوخو دایدگل امریکا بوه یکی هندک فروکخانه این عراق هیلن آسمانی لگل ایران وگن. هر واسه آماجه پنده دایکو او هاتنو چنادناف برا ایران و عراق دا به دکرم بتنه بو چرا سری نوجداری و خاندن و سردانین اولی بیدن.
1: سرو کمار ایران را گاند اگر واشنطن پیش نیارا تهران پسند بگد او دبر هفنت مای هفت روژان دا تنگا و هرمزی وگنه و او را گبدن بشکنرین اتومی نیو دولتی جی وگرن. مسعود پزشکیان سرو کمار ایران ده پیوینه گداد گل کناله که امریکی گودیک و ایران ده پابند بید به وان سوزندد. اب مرجکی امریکا پیش نیارا نیا تهران با سایک ناروشا تنگا و هرمزی قبول بگد. اب پیش نیارا پیکتش جه وگرنا تنگا و هرمز پشتی هفت روژانو دست پیکرنا دانستان دنن ادگر واشنطنه و کوپنگاوا ایگه بو گهشتن برای کفتنا دماهیه یا اتمی.
2: پشتی کو امریکا دهان ولات جهانی نچار کرین گشتان گل ایران را بگرن علی اکبر ولایتی شیرتکار رابر بلندی ایران هرشل سر بریار دای خصنا فرقخانین عراق همبر گشتن آسمانین ایران کریم نامه یک جیبو علی زیدی سرکوزیرن عراق هنارتی و گوتی شرعیت نج واشنطن تیتن چارچوه همانگی جیب والا به نافکر هر وسا دیار کریم دشمنی دویتن شکستنا خوب کارن وسا به سروبر بشریدن افیک سربری عراق جی دیکر یت دادن شیرت کاری روبر بلند ایران دیار جیکریه شرحیات نوکی عراق یا واشنگتن تیتن لدویتن جن نجف و جه خینا شهیدان بهیتن
1: جه رادیو دهوک در جایی دنگو بسان حتنه پیشکش کرن
2: سپاس با گهداری آوه

روجانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش گهدارم بارز ده سه پیومین جداده هریجه بارگاه بارزانی و پشکار و شنبیری و راگاندنا پارتی دیمکراتی کردستان و مکتبه رخصنا پارتی دیمکراتی کردستان لبهدینانش بر وغرکنا هنرمند عبدالسلام سلیمان پیومین سرخوشی بلاف گرینه افرو سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لبالوزی نیه استرالیان کو نمساجی العراقی گر هر ده کمبونه دا سروکی حکومت آماجه به پیوندی دوستاتی میجوی دنابرا کردستان و ولات نمسای دا کریه جدره که بار بگری راگاندیه پارتی دیمکراتی کردستان و یکی تنشتیمانی کردستان سرکارکرنا پرلمان کردستان تهیوا ده داره کفتینه الگیف یاره کفتینه در نشنایی که داده دسته و سروکاتی پرلمانی دل بجاردن و پست سروک پرلمانی جیده بو یکی تنشتیمانی کردستان بیدن پیوداری وزارت آنافخوی حکومت هرما کردستان را دگهنیدن کسی که در هرما کردستان پتری 2000 اوترومبیل السرناویوی حاطینه تومار گرن و نوکت شیار داجی نمایه رو برا پروردار و شلات لپارزگاه دو گراغاند افصال سه دامی لقطاب خانهان نمایه پیودار حکومت عراق راگاند گاروانکی دی دولاری الوان روژان لگهید عراقه نویسینگه ها را گاندنا سروک وزیر عراق در را گاندنا که فرمیدا بلاف کریه پل کف تا روشا سروری یا کماری یا عراق دواما فرمی لدامزراوین حکومت جروجا چارشنبی سیه ایلوله تا روژا شنبی سی تشرینایی که انکو بومای چاروشان ده بیتا بین ودانا فرمی لعراق تا برفکرناوی پیامی جیل هرما کردستان یا دیاردینه که ده بیتا بین ودان یا نه نویسینگه سروک وزیر عراق راگاندیه عراق بزاوان ادگر واشنطن ادگر همدک فروک خانه گشتان بو ایران دست ببگن. سروک کمار ایران راگاند اگر واشنطن پشن یرا تهران پسند بگد اود برهفن اتمای هفت روژانده تنگاوه هرم زفکنه و رگه بدن پشکنرین اتومی نیو دولتی جی وگرن. شیدت کار برابر بلنتی ایران جی بو کاروبار نیو دولتی هرشل سر چارچوب هماهنگی ادگر دو گوتیجی علی زیدی سروک وزیر عراق شرعیت نش واشنطن تهتن بلکوش نجف و کربلا تهتن سپاس بوهداریه.

0: Dhuk Radio 88.5 88.9.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکی آبو سخلم یا لشتا و خواکا کیل دوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: پرادهدری لی آمده باکوری کردستانه به پرا کردان ناسیاره. پرادهدری لی سردم مریوانیان کودا سالاتا دولتا کردی بو حتیه درست کرن. لی سالا 165 حتیه درست کرن لی سر پرادهدری کفرو نیشانین اندازهی کردی دیارن. اف پره لی سر فرمان امیر ناصر هاتیا آواکرین کومیر ناصر دوی سردمی دا گوتو بو یا گرنگه ام خزمتگوزاریان زیده کین و کوپرو قطابخانه دا برنگه که دی آمده و کردستانه جوانتر بدینه نیاسین اف پره دیرو که دا بپرا کردان تیتا نیاسین پرا دهدری دوی سردمی دا لی آمده بویا نواندکا گشتیاری و دیروگی سالانه هجمارکا زورا گشتیاران سردانا و پریتکن لی باکور کردستانه دیه تازانین پرا دهدری کوج 108 متران دریجه و 8 متران جا اردی بلنده و فرهیاوی نزیکی 8 مترانه. اف پره هر دورخین باجر آمده پیوگیرد دادن. دنوکه دا پرادهدری لی دورو برنوی باخچه

0: جوان و رنگارنگ هنه. دی نفده هجمارکا زور یا گشتیاران ته دیدن. پرا دهدری وکی سمبولا آمده و کردان ته ده نیاسینو ناف کرن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9.
2: Vije la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la وزب جملا لالا و کو حیات دلی بکر کو میبیش حبابی بدل کو حجر آجا شنگاری تیرنا بکو ادم سا او بیات ارگب کو زب شکر می حافی نشتان یا شویش باشی با منو چاوی رشب لگ رای نکو لاو کو
3: تاو برا تاو تاو ابو دام
2: میبیش لالا لاو کو لاو

0: لیلی هزه رفن شرگی چه با شهید قازل گریه نویلی توکی به ایران به سبه مدگو مخلی قازان و بطاو
1: تاو تاو
0: لیلی هزه رفن شرگی چه با شهید قازل گریه نویلی توکی به ایران به سبه مدگو مخلی قازان و بطاو لب افراز وزان سرحداب سرحال ابن زدا حجا رفن خوده به سبه ریجی عزیل من کربونه خطا کلا خوده ته کبده مالا کریم افندی کبده به فرخاصه ته تابر ادیار بکر آلا یا والد اسکری شیست و ششویل آیتا مانه تقوی به ایران کبده برای کامده خونا قابیست و چار ساعتا در وکیل ادار بجنو بالا شهزار کرگیش عبدالرحمن فرخی مالا بابی لیلی حضیر رفن خوده المکوشتی فراره و سه دولا

0: اسما ده که بابو این دادا کردا تو خی به ایرانی دونش مرنای ماره سو بیا گردی مالا تو چه بود تو چه مالی دادا شیخ خود نای برینا شیخ مقدارم شوی ده که بینم که ولی نای دای
1: بوده زهده عربن شرق آل مسیح بود سانی لشهید گازه نجلی نویر خود زانی بهم بیای لا كل العزمان ادب كل بهم كما مالا كريم افندي شامار رساني عسكري سبيلاية الراكرية فتزاني قلت بكر خباني مملكة ميا لا بفراس ريز وزاني سرحد جل دور خدزاني من داكر بوري مملكة ميا هلی هدی رابن هی خودی زانی دربو بنا کالی دان البجن فالا شیخ ظاهر که که شیخ عبد الرحمن بابی نافی از روگین جوانا آجا خودی زانی مکو دیسانی برینا آفی قدار چارا غیتون هیا همیجا ولن هابا ولن هابا ولن هابا ولن هابا ولن هابا ولن هابا حوالا خود دزانی عزیز ببرینی سر در به ایمان تیجلی آمیر که کرمانی دبلانی

0: رفنه شرکی چه مو شهید غازل گریه نویله تو کی به ایرانه به سبه من گو خود دزان عزی گرمه
1: هم فرهم هره برا هره
0: مانی عزی گرمه عبدالعزیز دلال بفراز و زانه سر حداب سر حال ابن دزا حدیا برا و به سبه روی که عزیل مکرنه چرمه مانی شیح عبدالرحمن بادکی شیخزار که گو کاری روینه که خود نابد بنا مال باتی عشیرید کردان را شرمه بله تو به شیح عبدالرحمن دسته خو بکبری کام قودی کبری خود درین اجگار که برای خود را تیکا افه میراتا تو به سر دلی برای خود از افجگارا خوب کش میشتابری نام گرمه بجه هلا وای اهلا وای وای سواد که بابو این دا چماش مرنائی اصاب یه خزی مالات شوت یوت چمالی دادا شیخ خود نائی برینا شیخ مقدارم شوید کبینم کبل نائی دائی
1: بجه هلا رفنی مگو شرکال بشه موائی هل شهید گازه جده نفرل بره به بیانه نفشنا شیخ ظاهر که جیش غاز رحمان با بنافع سروچه نشتفان از رافه بنا شلال حیزرانه لبلان خود خراب کمالا شریم افند عسکر سبیل آیتا راکر به خود زانی دیسان رکام گرتی آمیا او جب گلا تینا بشن فالا شیخ ظاهر او که شرکو شد چید به بارانه اتو به بنیر الکوز که شیخ ظاهر که شیخ از رحمال توزی المجی اجل مورانه بلا عیف آمده من ایدر و برکالی تان البجن بالا شیخ ظاهر که شیخ از رحمال سرو گینش دمان نایم وای اجا خود دستان المحسی بلایت دار گوشتینا شکاتینا شکو باز کملیت کردستانی همیشه فلان هاما اولان هافا اولان هافا اولان هافا اولان هافا اجابرین ها شیخ مجل زور شاران هافا زیقرالا خود سجانو جسد امکت و وزید ببرین اشار سر به امار آجا حوالتی نامیر که کلماجی خواهیم دبلال بحرافیل به توفیه
2: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن
0: میجه هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال امین آبانی دکید گو فریدا عزیزا جمالی وره تنیش دامرینا بیجه دلال ویلام قربانا چاوی بابی فلکی بابی بگیر ما خودی تربیز بیه هزو چاوی ایتنی دلال مرناز بو چاوی دنیای خلقی عالم آف دهات چاوی امین آفریدات ها نخوال عزیز بنا ای خونا و ای زلائل از بیشم که بابی فلکی بابی بگیر ما کلی تربیز بیه ای کانی و ای جلائل لپشتی بابی فلکی بس نمینم کوچ که مال حاج و ها تگلتی هور مشاور ما

0: واقع جمعة موديلو
1: فرد
0: الجمل ورلو وليادير بني دران ياملي محمدي واقع ساري جيبي كي ترفلا وكي دكوري دلالي دلي من زرقاي اي عجم يلو كيف دهملو خودی کاج کیرا خودی را محمدی واقعی نبا کرد بالا نام خدا با گفت باز کلی چه ویزر گاه خم محمد و مسوس دل بدسته خودی پیغمبرا هکت چارا بینی پیجا وسیات ملوی ایل ملوی
1: تو
0: سوارو بلی بلانی انا ما با مالا فرقا فردون بجی لفاقا عزری دام گوستن که کونا خدا نلدری جلی قاشا چی دب گرمینی تو با شرقینی شرب نهیلا خودی زانی بیشینی بمبا پی عجیدی مالا بابی متگرنی آئی ولا در بایی برکالی دان البجن بالا عزدین و مسود الحوف را موائی عجیدی مالا فارو خودی دزانی خفیز کان خونی بسر گوزا گازن دیرا سعدا زیدار در رجان و مدیش جید کنی سری وابطلو پیلا فانا جمیلی شدونا نبنی حبزا سیرتی و آخ عجیدی مالا فابی منوی بو جمیلی شدو بابی وارا کرنی دیاری اسوان

0: هيلي داير ربني شرك المشي مول كاني خاص قاشو تير مولا مرزي حديد هي سيدة بلاتا وابقرا
1: تو باشي تو
0: والله مقو عسيري شيخ محمد صديق مهاجنا خورتا بري ويسو بجي حاد سرا هارو بشادا شوید قدو زیرو جلکن اب سیدن قادی کرگادی شورو برازادا سدین آئی وائی آجا ستارا دمیر گیدا قاسم آقا قریشیر آخری سر عسر آئی وائی والا دمیر بگوشا قری منو حمد قدیم دا کبنا خوینا کبنا خرا مخا آخ داهی داهی داهی داهی آخ لی لی داهی هی لیک چولی لی خاتونی سنمایی موای زیدش مصری جلدیات روی کاشو دی حماد جم حوار نایی موای ولا حوارا صادقا بابي فتا ادور القادر عشنو هي اخر المنا هي
2: ابي استرانيت كما دادي بو خاطر رشيد ميتور قزا سوران
0: هاي لمي

0: عجم گوش را کال مچی بولکانی خاز گاش و تیر مولم مرزی بلال حدود سی دولتا مرگاش نا
1: اری برا اری
0: بله مگو عصر شیق محمد صدیق ماجرا خورتا هر چار دورها مگرتینا رو بشاده شوی دیقه دو و زیرو گلکن اب سیده گال کرگاز شروع برازاد سلینا اب ستاره دی مرکی دا خودی قاسم آقا گوری شیری سر عسکر حجات وی دسته خوال داری علم هانی بپلینا ولات وی قاسم آقا بگوش خودی زنی تون ظالمت خدیم اقلی شب نخینا اهلی لی داهی داهی داهی اهلی لی داهی بلی که چولی خاتی نیل تنمائی وزی هوا دکیم هوا رای هوا را سات قا قادر آه اهلی لگا دراش نوهی داهی می لوش مرانایی اهلی داهی داهی دلیل داهی وای ولی شرکال بچه بولکانی خواست گاه شو بتیر مول مرزی حدود سی دولتا اخلی پیرده شوی وای
1: تو برا تو
0: بله مگو عسر شیخ محمد صدیق ماجر آخورتا خود زانی بیرو کتانید مرها آخر نامیر گل زوی آرو بشاده شوی دیقه دو و زیرو گلک نام سیده قادر کرگازی شورو برازا دسلین نام
1: تو
0: بله توی دسته خوال داری علمانی بفلی نا هستاره دی مرگی دا قاسم آقا گره شیری سر عسیره خود زانی امت قدیم تا شب نخونه ملی گره منو تو بی بگوش آبا خونه برایم آقای بابی تا دی کبی ملی شورو تو گو مامو ابراز مالا شیخ سید آفندی ابراز کابلم دا هندیت که مو ناشم چسته اخلی افسر ناشوی اخ داهی داهی داهی داهی اخلی هلی داهی اخلی افتنم آهی
2: یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه
3: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته. آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیات هیبت دوشک و و دوشک و بالیف اش براند نایابن صداف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف.
0: بو رکلام کرنل رادیو دهوک پیوندیه و جماره

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: بارگاه بارزانی و پشکار و شنبیر و را گاندنا پارتی و مکتب آرخسنا پارتی البهدینان اجبر و غرگنا هنرمند عبدالسلام سلیمان پیامین سرخوشی بلاوت کن. لپاریزگاه دوک و افصال خاندن سه دامیل قطاب خانه آن نمایه. گاروانکی دی دولاری الوان روژان دی گهیت عراقه. لعراق چار روژان دی بیت بین ودان و فرمی و تانوکه لکردستان دیارنینه کاد بیت بین ودان یا نه.
2: سلاف گهداران دنگ با سب درجی. در پیامکی دا بارگای بارزانی سرخوشی لمالبات عبدالسلام سلیمانت گتن و اوشی دقی پیاما بارگای بارزانی با مالبات عبدالسلام سلیمان. بناو خود مزنو دلوان، برزان مالبات هنرمند عبدالسلام سلیمان به خمکا مزن و نوچه وغار هنرمند دیار بادینان که عبدالسلام سلیمان گشتمه. سرخوشی آرسته مالبات هوا یا برز و گشت هنرمند کردستان اتگین هف پشکن خما همیلا اکینه. جه خدای مزند خازین آرامی بدت مالبات و دوستین هوا بگیان خود جرازی بدت بر دلوانی آخوب بهشتا برین شاد ببکتن. اینا لیله و اینا الهی راجعون برگای بارزانی.
1: پشکا روشنبیری و راگاندنا پارتی دیموکراتی کردستان جی سرخوشی المالباتا خود جرازی هنرمند عبدالسلام سلیمانت گد. اوجی دقی پیامیه. به خمو کووانکا مزن و دنگوباس و غراد ماهی یا هنرمندو اکتره کردستان خود جرازی عبدالسلام سلیمان گشتمه. خود جرازی هنرمند که دلسوز خودان شیانو خودان از مونکا زنگین بو. ام سرخوشی المالباتا خود جرازی هنرمند عبدالسلام سلیمانت گین. اش خدای مزند خازین گیانوی لبهشت شاد بگت و صبر و آرامی بدت کس و کار و دوست و حوالن وی. بشکار و شنبیدی و راگاندنا پارتی دیموکراتی کردستان.
2: مکتب رخصنا پارتی دموکراتی کردستان لبهدینان جیش بر وغر هنرمند عبدالسلام سلیمان پیامد بلافگری افجی دقیویا. مالبات هنرمند خود جرازی عبدالسلام سلیمان بخمود الگرانی گامازن و نوچه وغر دماهی هنرمند دیار و نفدار پارزگاه دو گو کردستان استیرا درامای کردی لدوری گهشتمه. به مخاب نیوه افرو دردن کادل تازنده که وغر دماهی کرد با. خود لخوش بای هنرمنده که خمخور و دلسوز با جی خود خدمت هنر و درامای کردی دا بوراند با خدمت که برچاف پشکشی توای کلتور و هنر کردی کریه. جه خدای بازند خازین گیان خود لخوش بای به بهشت خویا برین شاد بکدن و صبر و هدار بدده همیان. مکتبار خصنا پارتی دموکراتی کردستان لبهدینان.
1: رایبه برای گشتی روشنبیری هنری لپارزگاه دهوک امیر علی برادیا دهوک را گهان بیتویه رسل هنرمند و روشنبیران بیت گردن چونکو او ملک ملتینه.
3: یعنی هنرمند ملک خونی نراست و ملک کمانگه یا ملک جوازیه. چونکی بر همی کاری آراتای خدمت که نبود و جوازی میدان جدا جدا دا. باید جوا که هنرمند توار هنری دا هر که سرمهنی ها و کبارساس فرمی و سلاسون قبل حریمات
2: پیفدار وزارت نفخوی حکومت هرم کردستان همین میرانی را گهاند کسکیل هرم کردستان پترج 2000 ترومبیل سرناوه وینه هاتینه تومار کرن اونو که دجیانی دا نمایه.
4: اوتومبیل یچکل لو ملکانی هر یکمان همانه. لمولا خوانداری چکه بهستر دا بیه. هیچ کسک نتوانه بفیل، بتزویر، با ساخته با نمونه اوتومبیل لسرناوی کسک بگوازه تو سر ناوی کسی چی دی کام. ولی او سیستمی گریبستی الکترونی و که اما پیشتر او بابت ها بوا بابتی گواسنوی خوانداریتی پیشتر 6 روز بو اما لری رنمایی میو ولا کتای سال را بردو کاتکه من توزه گوا اولاتیان دریش کرده و کرمان 90 روز برادران من هاوکران من لبروبراتی هاتوی هولیر آگدار میکا به چوچان 1280 اوتومبیل کاتفای بناو یک هاولاتی بو هاولاتی کش کچی دوائی کرده و 1280 اوتومبیل بو ورسا.
1: رایبه برای پرورده روشلات لپارزگاه دهوک دلوین حاج احمد را گهاند. افصاله سه دوامی لقطابخانه آن لپارزگاه دهوک نمایه.
5: حکمت حریم کردستان گله که هاری کارت گله کرده پرورده نیجن کنه قطابخانه یا بردوامه هر فتره فتره قطابخانه ما یه نیجن کن قطابخانه ما یه دی محبون سی دوامی افصال جهوانا باشتره لحاتی او قطابخانه سی دوامی جیگ ما یه دی روستان دی
2: روی بری گشتی چاندن الپارسگاه دهوک احمد جمیل با رادیو دهوک را گهاند افصال هنگوی نوتری هم بری سالا بوری گلک زیده بوینو لپارسگاه دهوکه
6: اوتری افصال گلک زیده بوه برابر گل بارسال هنگوین دزی که دو اون در دیده بوه آن با هم پیش بینید که این بتری سه سال پانان مهبیدن ایسان تریش افصال هم پیش بینید که این هشته هزار پان مهبن
1: آورین لکم پا ما میلان لقضا کره هم بری چار نویس خو رخنیان لحکمت عراقیت گرن زانیاریین زیده در ادوی راپورت دانه
7: چار نویس آورد کم پا ما میلان نه دیاره اوج لای حکومت عراقی وجی هاتین پشگو هاویتن و هاری کاری جیل سروان هاتین برین و پشتی 13 سالت آوره بونه به امید یک آمازن دوان آورد کرد پیدا بویه و اکجه آورد آکن جیل کم پا ما میلان بجید بری چند ساله که هاری کاری آمد هاته کرن لینو که او هاری کاری جی نماینه و چرا نویسی ما ندیاره
8: بری چند ساله که مساعدات رو تشته بین نو که و چند ساله که مساعدات جی نماینه هم یعنی چش مسیری خو نزانین هم نزانی کانی مسیری ما چیه کاری چل مهیتی کاری چکنی خوام حتی اوی حد بندو تنکانه دانا بین
7: آوره که دیجی دی بیجیتن 13 سال الویرین و هم چش حال خو نزانین و نشین و گرین سر جهو آره خواه
9: حتی وی گوی او 13 سال هم تیره دامواینه و ما چش حال خو نزانی هم نشه این نبخو چپکه این نبچی نجوی خود جوی مای و گوهی گرد یا حکومت عراق بو ما چو نکری یا
7: الدم حاطنا داعش بو میسل کردید آکنجی میسل آوره بو نو الکم پا مملیان الاکری حاطنا آکنجی کرن هجمار وان 106 مال باتن و حتی نو که چار نویسی وان ندیانه و هیویا و گرین لف نمایه
2: حیدر عبودی پیفدار حکومت عراق یا حکومت دخیانه که دو با آژانس فرمی عراق دیار گریه اگه در انجام این سردان علی فالح زیدی سرک وزیر عراق با امریکا گهشتن با بلکت گهشتن سر بردامی و هنارتن کاروانه که دولار یکاش با عراق اپرانگکی کپشکدار ببیتن دا بین کرنا پیدوین روا جدراوه بیانی پیفدار حکومت عراق اماجا دا به چندی جی کپروسه دا بین کرنا دراوه بیانی با بازاران دا بردوام بیدن و دیار گریه لچند روشت بهتن کاروانه که نیه دولار کاش دگهی تا ولاتی
1: نویسینگه ها را گهندنا سر وزیرن عراقه ده را گهندنا که فرمیدا بلاف گریه به هلکف تا روژا سرولیا کمارا عراقه دوام فرمیا دامزروین دولت جروژا چار شنبی سی ایلول تا روژا شنبی سی تشرین آیگه ده بیتا بینفدانا فرمی ات هیتا زانین تا برفکرنا وی پیامی جی هشتال هرما کردستان یا دیاردینه که ده بیتا بینفدان یا نه
2: نویسینگه ها سرک وزیرین عراق راکهانت عراق بزوان ادگل واشنطن ادگتن که هندک فروکخانه گشتان با ایران دست بیبگن. امریکا دهان ولاتین جیهان نچار کرینه گشتان لگل ایران را بگرن. برو واجی ده همبری پیرابون و سزاین تونتین امریکا را وستن. لگوره نویسینگه ها سرک وزیرین عراق حکومت عراق دانستاندن راستوخو دایدگل امریکا بوه که هندک فروکخانه عراق هیلن آسمانی لگل ایران وگن. هر واسه آماجه پنده دای که او هات نوچنو دناف برا ایران و عراق دا بهده کرن بتنه بو چرا سری نوجداری و خاندن و سردانین اولی بیدن.
1: سرو کمار ایران را گاند اگر واشنطن پیش نیارا تهران پسند بگد اود برهفنت مای هفت روژاندا تنگا و هرمزی وگنه و او رگیب دن بشکنرین اتومی نیو دولتی جی وگرن مسعود پزیشکیان سرو کمار ایران ده پیوینه گداد گل کناله که امریکی گودیک و ایران ده پابن بید به وان سوزندد اب مرجکی امریکا پیش نیارا نیا تهران با سایک ناروشا تنگا و هرمزی قبول بگد اب پیش نیارا پیکتر جه وگرنا تنگا و هرمز پشتی هفت روژانو دست بکرنا دانستاندنان ادگر واشنطنه و کوپنگا و ایگه بو گهشتن برای کفتنا دماهیه یا اتمی.
2: پشتی که امریکا دهان ولات جهانی نچار کرین گشتان گل ایران را بگرن، علی اکبر ولایتی شیرتکار رابر بلندی ایران هرش السر بریار دای خصنا فروکخانه عراقی همبر گشتن آسمانین ایرانی کریم نمایک جیبو علی زیدی سرک وزیر عراقی هنارتی و گوتی شرعیت نج واشنطن تیتن چارچوه همانگی جی به والا به نافگر هر وسا دیار کریه دشمنی دویتن شکستن خوب کارن وسا به سروبر بشریدن افیک سربری عراقی جی تیکن داتن شيرت كاري روبر بلند ايران ديار جيكريا شرعيات نوكي عراق ياش واشنطن تيتن لدفتن جن نجف جه خينا شهيدان بهتن
1: جه راديو دهوك دري جهيدان قبصان هاتنا بشكش كرن
2: سباز بو قهداريوه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دم باش. سروک مسعود بارزانی ل پیرمان پیشوازی ل اکسل ویش بایلو زینی نمسال ل عراقی کر. ده پشکک دیدارواندا سروک بارزانی آماجه پیوندین دیروکی اندنا برا هر دو ولاتان دا کر. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی ل اکسل ویش بایلو زینی نمسال ل عراقی کر. ده دیدارواندا مسرور بارزانی آماجه پیوندین دوستانه دیروکی اندنا برا کردستان و نمسا دا کر. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل پیتر نیلز بایلوز سویسرال عراق کر. نویسنگه ها راگهاندن سروک وزیران مسرور بارزانی راگهاندن اکیدا آماجه پهنده کریه. روشنامه یا فاینل شل تایمز یا بریتانی ابرو راپورت اک بلاف گریه کوچند داخویانی مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان لخو گردینه. مخابنی و نویسر راپورت دقی داخویانی سروک حکومت وکخو بلاف نکریه. وزارت دارایی حکومت هریما کردستان داخازش حکومت عراقی کر خانه نشینی یا فرمانبر زندانی سیاسی بو 65 سالی درش بکت. پلمان کردستان لحیباده ده ایت کارا کرن و او آماده کاری لسر آست بلند دست بکرینه. عدهی عواد سروک لجنه دارایی لپلمان عراقی را گهاند. موچه به حیبه فرمانبرو و موچه خورن هریما کردستان دبشوه که آسایی هیت خرج کرن و چه آستنگ و آریشه درک دانینن. وزارت دارایی عراق آشکرا کرد آماده کردن پروژه یاسا بودجه گشتی فدرالی با سال 2027 به دمه کاتیه و مبست دانستاندن لسر حاتیه روانه کردن با انجمن وزاری یه آبوری حاته کردن. سپاس با گهداری کردن هوا و بمینم خیر.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان ملتی

جون تنسلوف بو همي حاجة كريت كالتو ريكوردي بن قدويت خوشتي بي چانتاي باكا ما اكو بجن ديوانا هوا هيلا بو بل هندا اگر تایبت گره دوی رادیو دهوک چکی هر ما بینا چنده که گارینت کبنه نبس رادیو دهوک سرانسری رادیو تلویزیونت همی جها بووی اکو بشن خوله مناوی پروگرام گهری که انده سال بناوی کانیا فلکلوری بو مکره کلتور کردی دما ام بیشن کلتور کردی همی تشتافت گریتن گریدای ملت کرد وقتی ما گود فلکلور بس او تجبو او بدوید تا تا گودن حکا کل پور با او تشتا او دستی ها تیت چه کرن نو که هد دو که پیگ با نوی کلتور کردی ام حس که این از حس کم گلک پیتر خدمت ها کلتور کودی بکم چونکه دیرو که ما کودا یاد واتش دادا گلک جارا دشمنا او گوتی یوا پی خوش یا بوا باش او بوما باش و بوما خوش او یا وش آتی لیت ات اکو بیشند کلتور کودی دا ام بودیات که اینکو بو نمونه ملت کرد خدان جلو برگی تایبت ام کفی و عگیلت کسی ناکینه سی دارت ترکانا ناکینه کفی و عگیلت عربا ناکینه مجی کلاو داسو که تنشل و شبکو و هکو بجن همی رنگ جلو برگی کدی جنو میراو یه بچی که پروگرام کلتور کردی از آرمان جامعه او هم بشه این پیتر خدمت ها هبونا کردا بکنیم هبونا یا بابو با پیلت ما که پزاره ها سال سوی آخر جین گلک بلگه دست ما دا که کردستان یا میه ولی وسط مخابن نوکه اکو بشن دنیا بچپیا زوریتن گلک تشتی نشرن که تیتکنه همی هیز آخو دجمنیت ما یه حول دن که دیرو که ما بردکن لیه که ام زفر نه کلتوری کردی ما بلگه تاین نیشان ما تاین دلیل ما تاین که ام ملت که رسنین آخا کردستان آخا کردویا جای زا گروسی جای کردویا جای جودی یکو سفینه نوح پیغمبری سرواستی هایی نو کجی بلگیت لوی چای هین که او سفینه دویره که ایدی بگو ما گلک بلگیت هین چه جه بن چه گوتنو سترانو و سرخاتی بن سر ملت کد پروگرام کلتور کودی گدرت خوشتوی ده پیتای دتا دیرو که ملت کد برای که ساخکه ناسامان باب و باپی را ستران بیت سرخاتی جیروک داستان گدرت مازنا متلوک، حیرانوک، هوز و برهوز و دیسا دست کرده کرد.

0: کردا یان کو پیشا سازی ها کردی که کردا چه چه کریه دستت خو جا او تشته چه کری چه جلو برگ بن چه پیلاو و موسک و گالک و رشک بن چه ساق و ایلک بن چه جی تشته خارنه بو نمونه پنیر کردی بو نمونه لورک جاجی و گلک تشته دی یه کو چیت کر ورزه بحار چرس ام ایکم تلفون دیوار گیرین کاک شمسدین دنباش برا
1: ایوار باش خوش ما مستصلا بر رئیس بوتاو تا وای کادر خرمند دوک رادیو رئیس گتن بوتاو که کم رایانی کنترولی دست خوش بوتاو بو بی پروگرام جوان راستی ما وکه تا ام همی دیدی پروگرامی کر بین راستی که بیجن حجی کرنا ما و ویانا ما بو بی پروگرامی گلک راستی توی باری ما از پروگرام ما مستصلا نه ام بیجن کسانی دار عمل حجی کن بس بار که نوتی صدف بگفتی کسانی گنج یه سرخواه شباب از بیاختی بتر حج که بجن مثلا کلپور کردی فلکلور کردی و بوتن و سرهاتی و بگفت کسی هکی کسی که یعنی برو که دان عمل هکی مثلا آنتی رو که سرهاتی که بجن بردهان گنج در نخواه گداری ها اوی کسی دان عمل کن یعنی وز گرد بود چی ما موسا حجی کرنوان سر کلپور و فلکلور کردی ها ما موسا بگفت که بحث کردی ما موسا بری چه که بجن خیات و کارگه و ما تش نبین ما مستا آن وان مخفی ها چکین آن وان جلو برگا چکین آن وان که بجن وکو جنجر و مثلا قیناغ و تشت درینا چکین همی کاری دستی بین ما مستا همی کاری دستی بین آن وکو بگاف که مثلا وقتا که بحث کردی دا مثلا وکو دایی که باب ما بحثت کنن دا کشکا دا چیکن دا کشکا چیکن بزرستان او شینا ماستی ما موسا وقتی کشه که مثلا چیلک هب بزرستان بزرابا مثلا ماست نبالی گوندی گو او کشکا دا کنه آوی بی ماستی پی ماست میانده زیده باری گلک چی دی گو گلک جار وقتی بحثت که ما موسا گو هستی وید بازی گو دا این ما موسا هلاوی سنزرستانی ما موسا گو دا این حشکت کرن یعنی صحابی بزرگستان او گوشت اینا گود کلان گود خوار ما مستا بجا زیده باری گلت شدی ما مستا همی بیجن کار دستی بی همی کار دستی بی گو کسی ند گون بلای آن ولا فلان خیات فلان داری آن ولا فلان کارگاه فلان داری آن همی تش لام ما مستا بری بو چی اف ایشو علمه نبی که بری جاری که گل آن زختی هبی آن سکری هبی آن اف ایش دومو دریش هبی کسی اف شنه بی ما مستا همین شیخ مالی بی هیچ رنگ یکی ایشو علم بسنا وان ایشو وان خورنوان ما مستا خوب بجن خورنوان مثلا دونی بازی بی مثلا خورنوان همین قلی ما قلی بی ما مستا بلگاف که ما مستا دی ایک دی بچه خورنوان دون خود تهنی دی فحصت خوابو چیم سک دونی ها تینو فول بی بلگاف که چیه همین نه تشتی طبیعی وقتی تشتی طبیعی برید خورن از شب خورنوان مثلا دا بجن شب دارین خوری حتی نیوه شبی مثلا سبسانی هنوار کشکت خوارن ما موسا دا سحکین کت کت هجیرات خوارن بیزت خوارن بیوجت خوارن
0: این
1: کلت تشتی زلطانت خوارن و همین مفوا بین وزه کسا که ندگو اونلا معیده میتشت اونلا اونلا فلان داری میتشت از تشتنه بی ما موسا همین تشتاق لمی بین جا بگاف که ما موسا باور بکرده چی خوار نزف که دی خوی نطبیعیه ریوت چونتا نطبیعیه بگاف که دیوی چی حتی سی که ما موسا سیاره یه بگاف که مثلا دیتی بخورن و بخورن تا همینه طبیعی نه ما مستا ابزو نه همینه تن رجا اشهنده ما مستا خواستی مرو زوری با وقتی بری وقتی باو با بین رو بحث کرن دا از ایشو علم نه ما مستا بگاف که سحکی دین جیوی وقتی ما مستا سحکی حکر نب حکاب ریونات هم که دید بری که دا بری عمری انده ممرو بدان عم چوبا هشت نو سالی بی هر جانا بیدن من زنی خسته چه آن دکتور چه ما موستا
0: وصایه
1: هاتونو چه باور بکه ما موستا کسا که روزه که گد گو ایک هات گو ما گوتی ورا خوارن خواه گد کسا که ناز بیجی گد گو ما گوتی ورا دفن گو هاتا سردان همه حسابه
0: بله
1: گوستی شیبه گو ما شیب گد مگو ور شیب خواه گو منا خواری گو گوتی ورا گولا منا خواری گولا وقتای گو گوتی ورا مخبشه گو ما کتر چی کر بین گو هات گو کرا سر کتر گا بجا گو کتر کت بریش نوکی دویو که ما مستا هر کتر کت

0: بله گودت خوشتی حوال دویت گلمه دا که ابو بکش کلک چی دم باش برا. الو الو که ابو بکر
1: بله سیده سلام علیکم.
0: علیکم السلام سچاوه چوانی؟
1: والله باشم والله بس باشم
0: باشم خودش تا راضی بید که ابو بکر
1: دست خوشی لما مساره کشکم هاتو نو برنامه
0: پیچک دنگ رادیو خود کم که؟
1: بله دنگ تو موبایل نای
0: بله کرم که
1: بله سیده
0: کرم که مش میجا گل دنگ تنبی
1: یا سر سریم نسر که همه
0: ایش
1: نمیشه جیر دنگ تنبی همه ایش نمیشه یک
0: دی ویا ویا درست برو
1: همه بسی حوالا هم گو سیده رکش برنامه هیا
0: بله
1: ورنه
0: گلک صحبی ما نوی پروگرامی گوری ما کرکتور کردی
1: نه نستی تو خوزی
0: نه بله دا همی را خوری جیان وگریتن جلو بله. برگا بگره حتی خانا حتی سرانا
1: همو ایک تواوا
0: بله تا چه های ما بیجی؟

بله گهدار خوشت وی. از بیچم خواستندن سخمراتی کم کنن فل کلوری یا کلتوری یا کلاپوری. ام دی بیچین کلتور که همه دشت آب گریتن. هر کس که هول دای کو کلتوری کدی خراب کری. او مروف از داتنم مروفه که گلکه کرد پروار چونکه کرد پرواری اونی نبست ونگ ملی و بیتو و کد بشن نابه پیش ما گهیل سر بیتو

یتگو آرمان جا خدمت نه آرمان جا پاره نو کهنده اکو بیشن کارو شول تین خدان دشدل که دا پاره که باش بگهیته باور کن باور بکن نویس کارت ما اوی که هنگت بینن اوی چوینه با رحمتیشی و اوی ساغشی بارا هر پتره او دما تو پرتوکه که هنگت بینی یا چاب کری زحمت ها ساله ها ساله های پی ببری و خوده گلک ها شوها پارهش کیست خوش کری سر او پاره بونه زفر یوشی و به ایکی پشکدار یا کری خدمت ها ملت کرده لو ماهی بیدارم جهت پیوندی دار رزکان مستر النویس کارا بگرم اوید خدمت ها کلتوری کردی کری آن اوی هر تشتکسه ملت کرد بلاف کری که گلک شوا هات نجبی کرن مخابن همه گلک ها پیتو بیا روژک ها تایبت دانن بو بین نویس روژا نویس کارت کرد اوی چوینه بر رحمته دشتی ها بینن برچاف کن سر جیانه و باغون کسو کارت و خلات کن اکه خلات چند بچیک جی بیتن رامانه های گلکه اکه ملتی دید جهت پیوندی دار بفاید وی رنگ چالاک یا پیروس را بو گنجت مجی گلک شو ده پیتر هشیار بن و ده پیتر ملت خودانه برکم که نا کلتوره کردی صده ها ریدانت باش و خرابی تاتین از سر ملت کرد ما وقتی را چه شیان نبون ام دیرو که خوب نویسین ام تشتید خوید کلپوری پارزین نو کم شیانت تین هر ایکی شود شیطن تشتکی کم کت او تشت چه گودند مزانا بن چه تشتی زارکی بیست دوی هات یک گوتن چشی چاند کو هفجارو مخلو بیجین گو افتشته همی بن گدایت خوشتی رادیو دو که هر سال قطابی تین یه تنده قطاب خانا تین سردان رادیو دو که او با قطابی ها تیتا روحن کردن که کار رادیو چاویا که چه آمیره جیاز دیونه که چه ها شورت کن که چه ها دنگ و باستنه آماده کن و پیشکش کردن که چه ها پروگرام تنه چه کن و پیشکش کردن که مهوان چه رنگ مهوان ها امتینین و اکو گوتن همیتش بود تیتا شروع بکن لی اوت کبیتا خانا اکو بشن اخفنه زارکی دوی لی از بینم گلک دیا جان بیتن هنک تشتکی بکنه دیاری وکی گوز ککی وکی نابین ککی وکی دستک جلو برگا بو رادیو دو که دا رادیو دو که پلاوی سیتن دانی تا برچاف دما قطابی تین جبلی گوتنو آخفتنا بین اوجی کلتور ملت کرده ویا ما موزخانه که برکفت یا حیل دو که لی مخابن دواما وکی دواما دا ایرایا وکی دواما فرمانگه هایا خطبه و شنبیانی اینه سپیده ساعت هشت و نیوه نهه یکا چند دست پید کن ساعت دو نیو رو خلاص بن قطابی گلک تین ریک و خونه بینم چون سردانا اوه موزه خانه بکن چونکی از وکو ما مستای القطاب خونه که اوه افصالاجی ما گلک هولدان قطابی بین

دم گلکی که ملوری چو که دواما گلی دایره خلاص بیتن اوشی پیشنیاره که دم جهت پیوندی دار ربا بریا روشن بریا دهو که کموزخوانه نهتا گرتند گل دواما ایدی اوشین بو ایواری جی هندک فرمان برا دست نشان کن بو خدمتا فلک کلپور کردی گلک تشتی های حتان و که قطابیت من نزانن وقتی امناواد بیجین دناف چی تد گاهی دا بعدش را خیلی در کبیتن چونکه ندید یب چاف اش بلی ویلی جی ما گلت شدی جی هی که ام پاره زین حتی نوکه بو نمونه خانت کردواری وکی کتکا هجی را میوی جا وکی گلواز کت هنار که افتشته ملموز خانه از باید کم گلواز که هنار که مدید بیتن تشتیدی نهات یا پخارستن موز خانه شد اوی بشی جی زیده کتن و برچاف کتن و پارزیتن و ملووت شهرزادانی تا بروا بشا دماغتا بیتن و تشتاجی بود.

0: دوید کوچه برای دخل شالو کار دیدین کجا دوید کوچه شالو که پاهل گتن چون حال پاشایی حال عرب و پاره یعنی عمالی شولت کرد کجا برگونده که ربورین چون برای خدا نجنکه که مشکیت کرد اما حوالی جگوتی هواست و عربی نزانی خوده دلیم نیچود دوی همجن که های عربا مشکید کرد گوی حوالی جگوتی بلی از زان عربی گوی کاتونا بیجی انده دوی بجتما همجن که گوی بلا گوی توتی اری بلا بناب عربا با کجب چاود دوو زنگی جگوتی شد گوی گوی همه شد گوی جی بخناو دا گوی شنی و ما شنیه جی داخل کنار کوچه نازده بوده بابا کونه بوده و از عربیش گرد آخه و گفت عربیش زاده تا اولی گفته برم ما اگه اول یا ما از پابش زاده
1: جان الله عربی هایی گلک هم خواهد بیا
0: بلا برا رکش تو خیر بچه
1: گلک گلک سپاس کاک عبدالله سر جاوید
0: هر نقل ایشان بدر کرده
1: ایشان بیه ساعت سه بله سه و پینجه
0: بلا خیر بچه
1: سر جاوید برای سر سلیمان سر جاوید

0: ترسيم لبني يجوم لك تواردام
1: بلي قادرت خوشت بي قدنيت مظنة از بینم مانه گوتنا مازونا ام همین زانین اکو بیشن سرتیه سرتیه سرخاتی آیا گوتنا که مازونا هی هوا همیو گوله بی حچه گوی خونه دتا مازونا دلی این شاخت بزنا بله پاچوه که مایا گوله بی حچه گوی خوب دتا بچی که دلی این شاخت گدی که گدیک کارکت اکو بیجن بزنانه کارکت پازیرشن هر کسا که گوی خود او بچی که پیش همان بی گادار خوشت بی هر کسا که گوی خونه ده امازان او پیش همان بی او آموشگاری ها ایک دتتا او نه مرچ اوشتا و اکو عمر جیشتا مرتبید بلکو سربور پتر پسری خاطی بلکو گلک گریایا بلکو گلک تشت خاندی لب چیک برا پتر خلک ما بچیکت خو مرکو بشن خلطیت پروردت کن حکتو سخکه دبینی اندکاشو بچیکی چگود دبیت بلا دیچید خود ده این دار کتن دا پایسک لکی بوب کرید او کولان که مالو آیا تنگ او هاتونو چون آتن بلا بمند ده اکو بشن ایدیا کار خوش اخیتا آن کچا خو اخیتا ما ترسیه چیا منوید دل عیال خوب هیلم بچیک دیگه لکت شا بیتا هوا چیانا بیتم شا بوب جه بینید دا خودت بچی که چنا به تمیا بو برحف کهی تا پاراش گه هبن چنا به تون بایی لکه بو کری دانیا بر جاوید عیال خو اوش برم بایی لحوش کسی نبین و اف اشا یا نخوش بهت یا توحده بازان بیشن میر میرات خورن طیر اپرات فرم دبینی اکا مروفه که ایکی زورداری لیکر اکا کسی خونه بید دیخو بیدن کد اکا پشتا بید کسا که بیدن او جیده خود جوایدتو او که ماسی البنا دانیدن دیسا او گوتی تینه گشتن بلا خوده مزن تره مروفه تینه گشتی همی گوهیت آری شادا سروه ایکی مازانو ای چو گوتی نزان نگاهدار هوار و صد هوار دیسای گوتی دویتن شوانی بگوانی باخیون تندید مروفه چود اکو هم بیشین چود بطلی دان ندر کرد او اخو عصابید کرد تو قد تو قد گوی خونه داتا کسی سح که ایکی کو کلیل گلوی بیتن یا درگهیوی مروفی او خو آسید کتن چونکه هر مروفه که دبینی ایک شیتن دلوی نام کتن آن اکو بشن ایده تو بین تخاره لمزه تویت بلند بینیت عصبی بی مظن بیشن کابا نیامنه شنگه حیو دا به سال پنگه پنگ پنگا گلول که وقتی اکو بیشن ایدی چهت کرد هری ترست بوشنکا نام تیتن بوشنکا واسا تیتن یا گلک یا چالاک نبیتن مزانا یکو تی که دنیا دود یک کری فروت یان که بحثی بازرگانی تیجارت گلک و بخیره یه بزانید بکت های نازانید خوب توش کتن چت کن کاری اوت هت خوره یان کو چت چینن وی تلیدن عرب خودت تو هرب چشولی پارا کم کی عرب خودت ده مرادت خو جه اینی ده گه یه مرادت خو لی همو چه پاره تایی تو پیچ کی همو ده جانکا پیچ باید سری دیس آمازون های گوتی هکو گا کفت کش خدا آنی فرط نیده وقتی مالا تا کفتا تنگاویه گادار خوشتوی نه چه هیویاش خلکیب که خو زیرک که شول که خباتیب که دا مالا خوشوی تنگاویه بینه ده با دیس های گوتی کس شیف ملیا تینا بیتن تو پیویا خلکیب چه جارا ترینا خوی هول بده تو بخو دستت خو بخوا انیا خو خو مالا خوب خدان که چون که مزانه گوتی کراوا خوراوا نکرا دل کسرا یه بکتن ده خود جی یه نکشی خودت لوی همی ده بنه کسر و اما بس ده آغوی تو گازنده کتو اونا گهی تا چه دار چون که مزانه سرنده گوتی هیویا درا خولیا سرا خول هیویا کسه نگره سر ایدیه جا گوتی هکر تو شوله که گل اکیب کهی ای گوتی شر شوه نه قرقشا سر بدره هل دست پی که همی شوله خو اکو بجان صافی و زلال که گل حوال خو که تا چمه چه اوی چمه چه یا درست دانه بر اک داد اکو دوب گهن دا پشتی دخلی هوا تیتا سر بدره هنکل اک نکن گادرت خوش تو بی؟ تا ویره دمی دستی ریامدا جان ترین صلاوت من رکش آمدی و دیسا که در هنر ریان محمدی باوا تا اکشم یکودی خود حسکت هیم خیر و ملت کرد همی گواه سر فراز و سر بلند بید.

0: ایوار باش سروگ بارزانی پیچوازی لبالیوزه نمسال ایراقی کر سروگ مسعود بارزانی لپیرمان پیچوازی اکسل ویج بالیوزه نوی نمسال ایراقی کرو سپاسی گلو حکومت دا نمسا گر جبو گل روشن برطنکی انشورش دا هفسو زوهاری کارنگل کردستان بون مسرور بارزانی سروگ حکومت هر ما کردستان بو روشنامه فاینانشیال تایمسی بریتانی هوش داریش بکشان هزین امریکا لعراق داو دیار کر بکشان هزین امریکا و هفت پیمانان به هیلانا چه سیستم اکی برگیریه یه گونجای جه دلگیرانیه یو ددم اکی هستیار دایه مسرور بارزانی سروگ حکومت هر ما کردستان پیشوازی لپیتر نیلسن بالیوزه سویسرال ایراقی کر بالیوز سویسرا ماده یا ولات خواهج بو مکم کرنا پیوندین هری ما کردستان بطایبت بیاوی آبوری و بازرگانی دا در بریم. شرین یاسین او کجا 24 سالی که چند روژه همی کسی کل بگجید گرید و پشتی 4 روژان جبر زبون ابروب سلامتی ها دادیتن لنزی گلی گرگاوی. جدرکش وزارت آسمان سروشتی آماجا پنده دا حتی نوکه پروسا دا بشکرنا نفتاس بیل هیچ نفچه که هر ما کردستان دست پی نکریه لیل حیوات دهه دا نفچه انچیایی ده دست پی کد. وزارت پرورده ایراقی روژا ایک شنبی چریایی که وقت دست پی کرنا سالانوی خواندنه دیار کر ابد دمکی دا یکو بریار بول ایکی همان حیوه دست پی بکتن. دانوستان دنه نوورا حوله رو بغداش بودا بین کرنا نفتاس پی دست پی کرینه گفتو گویا نوورا حوله رو بغدا بودا بین کرنا نفتاس پی دست پی کرو لاغیرا نناردن آویجی جلای حکومتا فیدرال و حکومتا هری ما کردستان خود نفتی کریتن و به بایی که پال پشتی کری دا بشکتن. سکوت بیسنت وزیر گنجین امریکا راگهان تیمین واشنطن لسران سر جیهان بلاف بونوده سزاین لسر ایران ادگل والاتان بحث کن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

Zengelin Jiyane. خدا قدامه که روژانه تیت آمده کردن و پیش کش کردنش لی خلیل کمال. زنگلین جیانه پرنگ که اکسر ده دبجهینانش لی در هنر ریان محمد. ده سوشیال میدیا ده تبالاف کردنش لی روژیار امیر. سلاو داوین هر جه کلی بن عبدما و حمید مداب خیر خوشی بنم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بون دا کو خلک اکانی جوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتبی بکین ایویا ما کو دمک خوش و مفاد گله دار باز کین بله ام ده چین بابت افریکا دا هر زی دست وادگیتنا پیواندیت و بکین سلوی بابت امزانی کانیده بود چون آوات چه بیتن و بگه این هنده که انجامون اولا عزیز گودارین خوشتوی ین رادیو دهوک ما بابت که آماده که کبراسی اکشوان بابتانه گلک جاران نخوشی آریشه جبو گلک کسان لسراوی بابتی چه بوینه او بابت هم ده بحث لیکن او جی او ویگا به هر کسا که موبایل کد دستی دا و لحظ جه که حض دکتن بخووه نت کتن و خووه نت کتن و او دویتن یت کتن پیم جبنده جی پراستی او بابت هنه ویدی موهی که یوال حاتی تو دبینی همه ایک دوینه که بخو گیریتن کی پش بیتن چند پش بین کار بیت کچ بی جن بیت میر بیت ابت بو نخمم ده دمک ادام او پراستی چید بیتن کومک آریشان جی دیف اوی وینه ده هبش بلکو بو چی افینه نتنه بو حل گیرتنه بلکو وینه کش بو هندت گیریتن پتل سوشیال میدیا دا بلاوت کتن بجا کش مال پر بیتن کش اکوانتی بیتن یا اپلکیشنی بیتن او بابده کردی اما تو دبینی الجه که گشتی راوستی هر لپارک اکی تهندی سلفی اک بخوگید یا نوینه اک بخوگید جن زلام زاروکن کیه فلان الپش در کردن و بلاف کرد تو دبینی کافی اکی هم خارنگه اکی خارنگه اکی خودن یا نوی کرد اندی تصویه گرد وینه گرد کل پش بیتن و اکی مگوتی با عبد کردن که نینه اوی وینه ایش ده بلاف کردن حتی الجاده حتی الدهواتا حتی یعنی تو دبینی حتی ویدی ماهی که گلک جاران تو دبینی بشه که مروفان یه تین یعنی پراستی جین رکلامه که ده بو بیشین خارنگه ها خویان کافی ها خویان او جه بازاری تعداد کتن ویلی چید کتن درابی چی کتن دوینه کتن او ده بلاف کت چید بیتن کومک آمدو و تیده هون بی پسیار آن بکتن دوینه آنجی گریتن آن گل خود داری خودن او ده بلاف کتن من ویلی پراستی پسیار اک آماده کریه باشه مادم او هنه هندک بینن که خلط و هندک بینن جی که زیانه و نا چه بیدن افیقا هنه بیشتر باشه پا هم ده پسیار اکی کن ایک جا اگر چی اکو دم ایک وینه و ویدیو اکی بخود گردن یعن بخود گریتن نابید کسان لپشت یعن دورو بدن وی تیدا یعن دورو بدن خو تیدا در بخیدن بو اگر اکی بو من بیشم که نا چه بیدن اف کسی هنه یه وی ویدیو چید کرد یعن وی وینه اید گریتن چه نابیدن اوین پشت خود در بخیدن ده هشتو که تلفون اومد که سرحل دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسانجی پرایاد تیک تو که جوا که هر جارم ده پیواندیت و ورگلین

0: بله ام دست برگتون ها بابت پیوندی توالان بگن. علیکم السلام که سلیم تو گله گلب خیلاتی ام ده پیوندی توالان رای گیرین بزانی کنید بارا وی بابتی دا کنوان چا خفتن های هم السلوی بسیار من آماده گیری ام بیشین ایک جا اگر هم بیشه کدام ایک وینه که یا ویدیو های که بخود گیریتن نا چه بیتن کسی لپشتوی یا دارو برد خو در بخیتن اگر اکی بومه بیشه بود چی چه به جا ما کمک و پیواندی ها تین همه هم ده دست برگید ما پیواندی ها که همزان حوال اتمنده چه بیشن یکی هم پیواندی دگلمه دا که دلمان خان که دگلمه که دلمان دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا و گودر غنی دوک باش هر کس اگه ما گودر دکت
0: تو خیل بسر چوا گلک سپاس بوتا
1: صحبی که اگه خلیل مخابن لزیدمی دا اولی هاتی بونمونم بجن کس اگه ده خیره کت
0: بله
1: ده خیره کت جن بجن مبلغ هاگی بچی که ده تا 20 کسان ده وینه وان کسا گره تو سوشیال میدیا بلا کن فلان کره فلانی اف خیره کر یعنی بر رومت ده و پس ناب راستی او یک جیب و یا دویش هم بجن گرگ بابا تن وقتی وینه کس اگه تیده گرتن بیر رازمان دیوان چه نابد بونمونم بجن اف کنالی مای تلویزیونی مثلا مگلک جهره دیدی که خلیل کسی که رویدانه که نوچونه میری در مایکه برای برده و ای حسی در چی ها برای در میری ایدی هستی خوالی سری چی بد ای برای خوش دست در رویدانه که در هستی وی چی بد ایجا نبز بنا گرده نانی ویدو جی
0: بله علی بجا دل من بگو بگره که تین همه دل کافی ها که بونمونه آنجی جاده آنجی هکی گشی در خوبه نکرد تهندید که چکل پشت راه در کرد آن ظلامک پشت راه در کرد یعنی اوه اگر اکی بومه بجه کنا چه بیتون به در بخید ایکش اگر آت چه
1: امام اگر گله گنگه که بس که خلیف اگر بی مثلا از بیم رادیو آن سو سی که نا خیزان پشت ما از تو بینگی بگره ناو خیزانا یل پشت ما دی دیار بنده و بینم الفیسبوک بلاب کر نافچا به کچه گی دیار بگی قبول نکد
0: راسته
1: اوه براتیشی بتا چند بجنه اتایبت مندید کسا اوید بین پارستن
0: بله باشه دست تا خوش میکنه که دلمان هم زوز و سپاس یتت کن با بشتر یه تاجون گل مدام گل گل سپاس بخیر بی هشتا ما پیواندیه تن که ما پیج گیزی برگاره حوالا که گل مدام تا باش بودم فرمو
1: دمی تا باش تکار خلید چوانی تو باشی
0: سر چوا گل سپاس بودم خیر بی
1: خودش تا رازی بی تنصاب انشالله
0: نه نه سپاس فرمو
1: باور بگه که خلیل انی و گوه گل اینجا رو انی دی چیه جایی که مثلا تاثیری که دیگیری دندک پیش در که اون انی نو چی بیدن از وی تاثیری بین من خواره تو چیه مثلا رایی که وی تاثیری شیلی که تو بتنی در که بی چکو گل کسانی تا مثلا دی در که بیدن بید مول نازن که اوی هد نوی جهی دو مثلا و تو بینی ها بالا بگه بگه مشکلات چه بیدن این چیه که گل جا مشکلات سر رو چطور چه بن تاثیری که از دیگرم در دنیا اکال پشت بلکه از الکاف یا بلکه از این مثلا درکتی مثل ایران که تشتای که در کستن نزانند که ویدیه از خود گل هنده نینم و که که خلی از گل چتای که دیشه نینم گره جارا دیسه که بونمونه حدیث الکسه که دا او را بون شینه تو چه خورتار که بلکه در حقیه تو چه خورتار که توی ویدیوی بالا بد که یه اوه اشی و اوه دمید حتا مرنیجی بید مولانا وی ویدیو بین دریوانا گلک دیشیتم راستی
0: باش عرب دیتون آتا یعنی او کامیرا دست مده او موبایل آب کامیرا دست مده وی مافه پیشیل که نا تایبت مندیت خلکی دیدت همه
1: خودی وید ام موفت خلکی پار از این چین که چه های ویگا وی کامیرا تو چه اوی کامیرا مثلا تاثیری بو هر کسی که تو بخو بگری وید تو وید مثلا تو سگه داره برد خو کسی لی دیار نگه تا حقیه بی نخواره بس اگه گوه از بیر تا تاثیر اگر او از ظالم جل دفته دیار کم من حقیه بیش رساله بو تا فرنگ من تا برا تا بو افتاثیر این بالا کریه و از دیده در کردیم دلی من این است دیده در کردیم مروی حق ها بیدن تایبت من دید پارز دید چه مثلا برای که ویدیو چه برای که مثلا وی گوه ریدان اگه بیده وی تو پارز یه قدری دویدش چکو دی با بیده مثلا ویدیو اگه بالا وکی بید هنده حتی مرنه ده این که اینش که چین که بین کرهوی هر نابین نابین ویدیو دیو بلافت بیتا و این چه یه گل اگه کرده تا خوده از خود گل هنده اینیم راستی هاری کاریه بگه بس وی تشتی بلافت نکه و تشتی تیده سر خلکی بید برو بلافت نکه
0: بله دست تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که این حواله گیزی برگاره سپاس با بجاریتش یا جوان گل مدام چه رو که بیاوی گلک کندیتن الناف چه بیتن الناف والات ما نگهش بنا دادگه هم با اصل گلک ولاتان هکر چاپ تو وکیری من لسه سوشیال میدیا و دنگو باسه تینه بحث کردم یعنی بری چند که گنج که جه که گشتی ویدیو اک بخود چید که تو مارد که یعنی شنش که که و جنکک پشت داد کرد او جنکت گولانه که دا یعنی رابو و نبیشه وقتی رابو و بی که کرک هزاهنده بکتن که ایکل پشت آن یعنی تعداد در کرد یا بی بلکه او هزاوی نبیدن که در بخیتن بس گل هنده او ویدیو ادامه بلاو بوی سرنجا خلق یکی که تا سروی کچه ویشنه یعنی پتر وقتی پشوی او رابو و واسا چه بو اوی جنگی شکات اوی کرکر الدادگه پشتی هنگی یعنی انجام دا اول المانیا چه بو نچار بو که هزاران یورو یعنی ها تا غرامه کردن و حتی یعنی چون که گوده تا کرامت آمش کنده دوی دمیده بجا اوه ایک جه اگر آبو یعنی که افریدانه چه بود براستی بلکه دهان تشتین دیه تن بنا اگرک چه بید وی حقین وی مفی نده تا تو وقت خود تصویید گی ویند گی بشته درکه ویجا حتی ویگا به اوه جی چنم بونمونه هنده که تن ویگا به ده چن لایف اکی تیک توکی وکن او دید بازاری دا چنه خواد یعنی لایف اکی تیک توکی بونمونه لایف اکی دی وکن الجه اکی گشتی بلکه خلکی برا تیر تو چیتن یعنی اندک جارم براستیم اوت بنا سده مکو کشه بو هندک ملووندی چه بنا اوی توی ویدیو دادر کرد باشه ما پیوندی اکا دیو های حوال نروید گل مکه که حوال دمیتا باش بتن فرما
2: ممنون ایوار باز خیلی خیلی
0: ایوار باز تو خیل بی تو چه وای
2: سیدار بیشم اکی امروز جایی که تصویری که بگیرید حالا هایت مروشید فکسی بس بیخت از سرخو یعنی بخیر کسی پشت مرو ویدیار نگم
0: هلی
2: بس حالا دکی دیه های هر کف تا بونه مانه عیده عرفاتت عیده خدا نستانتر ای که هکو جوه خو نیشه خرکی داد که خبصه ها و من
0: شفای اصان
2: کرید اول جنکا بوی سرو بری در تخیر گلک تشکی کرید یعنی
0: هلی یعنی تو بجی ایک جا اگران اوه ملوف بلکوی برحف نینه بوه نه که واسا بگریتن بلاف کرد یه به سرو بره یه به سرو بر نینه چنا بیتن خلق وینه ملوفی بگیرتن و بلاف کرد
2: او کسی تاده نویره یکی اجازه شو هر گیرید کس حسنا که در کرید
0: زور است
2: چون که خبصه و امرو و نشین خوش خلاص کرد یعنی بی از نواد توان همیان صابر کرد در تخیدن
0: باش
2: بس مثل حتایی دارد شخصی
0: تمام دست تا خوش بین یکی حوال نروی زوزو سپاس و وجاریت از یاجوان گل مدام هینکی و بین هینی گوه خودنه رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه اف پروگرام روشان الدم جمیل چار حتی پنجی باید تا پیشکش کن پیواندی اکادی محک یکی سلیم دوست که گل مکاک سلیم دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باشتر و خوشتر و شیرینتر ما مستاده نه تیتری
0: دهینه تیری بخونه لازم هم بینه تا خلاص نبود
3: یعنی خلاص نابیده نه
0: بله بله
3: خلاص نابیده الحمدلله
0: گلک سپاس بود
3: تاگه که سلیم بله گلک ساق بی راستی بابت سر خدا نید مینیدن هکه ویتن خلق درکه ویتن او ده خلقی بشت خود دریخیدن هکه نویتن جی دیو ده قا خواه گرید حتی واره خالید بی پایز بخواه ویدو هکه چکت ما هوار نینه ما نه تلویزیون هاتی ویری 24 دم جمیر تا یه تایی تو بخواه ویدیو های چگه ده بو چی ناف حوالا چگه آناف قرابالغه هر از چول اگیب تنه نه انس بیتون نه جنس
0: یعنی دوت بیش اوه همه نیتوان اوه کپش در کون نیتوان اوه
3: بیجا اوه نه هنده که ویتن در کون داس بای بین تخوری و او نزانی تن ده پیش تی وی ویدیو های حکت بیشن شوشاله بلاف کر ده چری داد بوی نخمه بس آریشه ده بوی چه بیتن اوی هاش خونه ما مستا ویجا اکت بیجن کتاب بونا و کتاب بکن حتی خوش دیدن ده داری گره کب زحمته ویجا بیجن مسئله که حتی دره بیتر راسته سری خدانی تیت چید ویجا تو مجبور نی نی وب که سری خونه اینشینه و بخواه توشی مشکلانه که اما ویدیو که بخشه که هر الجه اگه بس هند اکی تاین ما مستا خود وکیله گل گاوا مرو ویدیو صافت ویدیو اکان وی نک چه کس حکی کام و دا پشت مرو بیان ها تا برخ مرو ویدیو وره رو منوید تو دایی که ویدیو گل من باشه سلیم
0: اگر صبحی اگر صبحی تا وینای که خودی پشت کسی که توی در کتی وینای که یعنی اوش وینا بیت اوه بجین تو به نرازی تا حسنت که بیشوازی در کبی ویدم میده هست.

0: بهن يعني در بخیدن در کون يعني هندك جا آیا ام وی مفید دی نخوا مانا وینات کن بس ده هندی پشتینگی بو آریشه باشه مادم ده بیتا آریشه اکش اگر چه حتا به بیتا آریشه کاک محمد اید گرد من محمد دمیتا باش بدم فرما تو خیلی سر چوا تو چوای؟ خیلی
1: چاوا
0: مستا بریزی زمان مستا هوانن
1: فسیار کلیات
0: قالب
1: کدید اس وسط دیگه اجی وسط دیگه هشن بس
0: چنینه
1: بله بله فسیار کامیرا نبودیم ما مثلا که هر کسی که کامیرا کدستی دا هکد وقت دا که چون من جایی که من قدری خواهی بی مهودی یا خواهی بی با من تریش شاوی نام کریم بس نو که دا هر که ماشالله موبایل که اگید بیشن مدرن دستی دا بینید گلک جان گرن ما مثلا گرتناوی نهی گلک جاره مثلا از دی بخواهی نهی که گرن ما مثلا خریل پیشونا ما مثلا گلک آری شهر شهر چه بوین یعنی زید قایبت ناف دعوت من کاری دو گرن دعوت و شهیان راشو اسپیز و کاریش نوکت کم انت مثلا از دعوت من دی حبش میگم میبینه که مثلا از زن من دکل دستی ما مثلا مرخولینه او بشیتن و نگه همی کسی جک او بین او خبرانینه مثلا ما مثلا خالی دیپتنی در بخاطر نه هر رخو بر در رخو دور بر در که یاش بد دعای نکت یعنی اگر تو ما مثلا آریشت گلک بازن جه چه بوین آریشت خیزانیه چه بوین گلک جارا یعنی تلفونت بو من هاتی مثلا ابو دولا ای کی ونه کی بلاف کیدم پیش در کمن مال نزانیه میچونه مثلا اه تایبت او مافرد ابو مصطفى مشکله گله چت بن یعنی بله یعنی دا اینا که دوم گله ما مصطفى مریم شو وقت کن طبعا ال هیویا کی چای کی ان جن کی بینن هات نزیق بو اون خسیل ویا گرد اخو هاش ریت درا و چلاستی بو نه هم استل ویا کی بخو گرید مجرد بس اوی اوی اول ویت خونه ویت بیت اول ویری خوجه بت اوی تن نزیقاتونو کی بجن زون کی نزیقاتونو اوسا خودی که میانه اوسا سورسور میانه بو گرتی
0: بله
1: یعنی گلک آری شو گلک دشت من
0: امشین بشین محمد امشین بشین افیکه یعنی یا بویا اگر کر که آرامی و آزادی خلک که جید تگرد و اکی پیتوی نشتن بخلوی جهی بیتن
1: البد ما مستا گلک جارا امیر جه اگر دیدینی اینه که وینه اکید کنن دیدی خرا دسته خوب چاوی خوب انا انا ما رگا خود گارد اکسر روی نشویری خوی اگنا میتر ویری ما رگا خود گارد اگه بشن برو جامده چنه جه اکی خود کافی اکی انده کوالت کچ گرمه دابون گوتی هم اگه هم بچین گوتی خود الویری گل اکسنا پواتشتا چی کم خود از پنشه بمیری
0: یعنی بونا اگر خلق پرابن وانجه
1: و ما مثلا خودش بری یه گری گویی هم نام مثل عادی نیست چنین بری یعنی گویی من اینه که دیما سناب کن دیر و همان دنبال توشی رو که دقیقا مثلا دیتا سناب بیم تین مخارجی
0: وای
1: یعنی مشکل دوستا ما مثلا گله گله چه بخواد که مجبور مخابنی و اول روشن بیدی یعنی نه کدی ولی کنگی گری تو دی چهای گری تو آب خود بیشتر همی مرام دگرم نه همی بس پاسال دی هفت یا پنج پدر مرام دگرم یعنی مثلا دی ولی استیل دی که بخوای ولی اند کیش پش می در کفتن حالا فلان کس پش می در کف حالا از فلان جیبم فلان کس جلوی دی بو همتنه بو مات حیا و همان دنبال آریش بولان مقابل چتی نه چی نه مستقل حسی با ما مستقلی اگه بیشتر بخواد شگی آن خوشی اگه بخواد بمان شگی بخواد که ما مستخری ضرری بین تو از خوشی به براس مخابنی و راستی خد گمه جز هر بیشم این نگشتی وی روشن بیده دی چاوه وی نگی بخواد گیدو دی کی و گیدو دی ام همی هست که جه جان وینام گیرم بس دیگه مجال هر بیتن
0: دست خوش بند که محمد هم روز سپاس بکن دلک سپاس تو بخیر بسر سران سر جواب سپاس بود بجاریت جا جوان گلمدام بله مهش تا پیوندیت این سبی بابتی که ربر هر کیه گلمه ربر دمیت باش بتن فرما
2: دمیت باش تو رو خوشتر که خلیل
0: تو بخیر بسر جواب
2: عزیز بابا رولا از پیچه که نخوش مگر دنگی من نید
0: سلامتی ایشالله نه نه دنگی باشه
2: ممنون سپاس
0: بله فرما
2: عزیز کاک خلی راسید از خوشیل جناب داد که این که روژانه ندیگه من کمال گیرایی
0: گلک سپاس بوده
2: اولا کاک خلی بابت که گرینگ بله یا شوی خرابتر و شوی نخوشتر دیدنو من اواتو بیجی بابت تگوت ابراسی جی یعنی بیجوی چنده از بحث کم زور که ما یعنی یعنی بگو از ممنونم از تصیره که یعنی جنک تصیره که در کهید بشه که بس که خیلی لفشتا و بیا دیارده بگو به کامیره چون ناف به یاد رازی که خیلی یعنی من برینو کشی من اف اوهه بکو بجمت جنابتا که بحث بکی
0: بله.
2: یعنی دیدینی کس اک ریدانه که ریدانه که دلتازین یه و غیر کری کر یعنی جگره یعنی کامیره جنکات بنا ناف به یا جنکات و براستی که خیلی دیارده که

0: جوان یا چی بی، یعنی دیوینید تو زانی که خلیل وقتی کسا که جگر آوی چو بید وقتی گیرید مروف نکونی اصال هم داخونی ها، یعنی امید بین روژانت چند طورت کمالاتی دا اف دیمنه دا ای که آن خوشکات بلاون راستی راستی دیمنه که زوری نجوانه نشارستیانه تا راستم هست که این افتشته بندر بید هنگی بحثی وینه که دیگن که خلیل باور کرد وی زرو فایده ام وینه یه مجده که کم بینین راستی، یعنی نه اشکاله، یعنی هنتشته بر بلاوی چون ناف قاعده آنها بخیوت آده، یعنی دی بینی هم بینی روژانه، یعنی افجل که یه جن کن دیگرین، یعنی بایال خوب بایال خوب
1: دسته اما زود واسته و بابت اکی دی انشالله خود حس کردم اویج دی چاره که لگن دمکه داری مفاجه و اگین ریبر تو شیه بیجی یعنی علی گرنگی دام دورو بران الپش کامیره نیشان ها روشتیه یانجی آن نزانینیه
0: اولاش نزانینه که خلیل
1: ها نزانینیه
0: بله اره اولا چون که خلیل گله جاره هم کمالگه اکینم راستیجی هم نزانین که ثقافت چشمه و ثقافت جلکی دهی ثقافت شهاده دهی نخیر ثقافت خرید عقلی دهی وقتی که خلیل مروه که مزقه بیتو مروه که تگشتی و مروه که هاده بین مروه که هم کلانکیت بجی مروه که نرم و حلیم بید که خلیل کیری بیدی بقدره خود تاثیری سر و چاد بیدینه در کمونی بقدره خود که خلیل الهوتل ال روکس بید که که خلیله که خلیل دو که بید هولی دی بید هر که خلیله و که قدر بید هر که حاشایی بقدر بید خودت البدر گیر بحشتی بید بقدره
1: باش دست تا خوش بودم زوز و سپاسیتت که یعنی هر کی سلامتیجی بوده انشالله گلک سپاس بوده باب سیدادیه دیلمه باب سیدادی گلک جارا دبینی کسک ده وینه که بخو گیریتن دهندی تندک پش خود داری خستن علی وی ماف های ما خلقه که پش خود دار بخیتن اگر ماف نبیتن اگر چنه یعنی ایکش اگر رو بوما بیشه بو چوی ماف نینه
2: رز صلاف نرگز گلاف سیبر و حتاف بود دیارین ابو چاوه تو بینر تو برنامه زنگلن جیان رادیو دوک
1: گلک سپاس تو بخیر بسش جاوه
2: عزیزی جاوه تمام چکم ویرم من چه حق نینه از وینه که بخو بگرم یان بو منظره که بو جهت که بگرم من او حق نینه از چه نه آفرد بید نه ظلام بید یان زارو بید پیش و در کبید از وینه که بخو گرم براستی منه بدن کس پیش مب در کبید از وینه که بزارو گرد خو بگرم منه بدن کسانا که دیدن پیش و در کبید یا جان نینه یا کریتا یعنی هم کسا یعنی هم نشیم چینه جد گشت و گزاره هم نشیم چینه گلک جهت هال البروان چنده یعنی نبره خود اما هر ایکی کامیراوی ها دستی را همیت بینه کامیراوان اندکا دو موبایل تاین اندکا ویجا سه تاین و اما هر ایکی بلای خود یه وینات گرن یعنی مرو نشید چتا جای که گشت و گذاری مرو نشید چتا جای که سیاحی یا جای که تازی که حتی تازی حتی گلک جا مرو نشید بچیده برای خود تینه وینه کرن یا پارک کدی چی یه تی دوینه که برای من نبیتن تو آیلا من دوینه دو در کفیتن من نبیتن آیلا کسی جی اولینه از گرم تی دو در کفیت چونکه یا درست نه اوه قیم و برزیه به احترامیه راسی و کریتا گلک و کریتا
1: یعنی ایک شوان اوید یا حکم مویتن ام آیل خود در بخین دیکو خیشکو فلان و اوانا ام خود در خی ماده تو بود چی هید ویده هنی راسی پش خود در خی ام شیر بیدنی؟
2: یکی خلیل بله اگو بیا ولی هاتی والله العظیم مروف نشیدن چی تا پارکه که برین تخواره بر وا کامیرا و وا سناپا و نزا چی تا ابره من تو در رسمی بخو گری تو در فیدیو اکی بخو چکه تو نا چه بید بری ابده وی جهتی آیله گل پشتا بیدن حقیقت بخو بس آیله خود صور که جهتی که تنه بیدن نه آیله کسی صور که از خو گلک جاره یعنی گلک جهت من رفز کری من آیله خو نبیدید بروی چنده و از وقتی وینه که اون فیدیو اکی چلکم با آیله خو از خو انا کم یعنی تشتاکی کرین جل پیش در کبی یعنی علاقه که خودی که که ببسی راستی یعنی بس دفنه دفنده که یعنی بهمو آسایی یعنی برای خود اما ده صور کتن و ده وینا گریتن و برای خود بلاف کتن السنابی و تیک توکی و فلان تشتی راستی گلک و کرده و حتی یعنی ده وصا مشکلت مزن شد سرفی تشتی چه بند بلا تو ده وینا گری بوز خیزان خوب و کزارو گت
1: باشه پاوی دمی باب سیدادی ویدمی اگر کشک و خیزانی چه بو هنگی اف کابره ده چه بشته خود چه سر چی دیتن آتا
2: خوده اگر قانون و یاسای که هبا لازم اوی توسا بینه محاسبه کرن
1: سزادان
2: چون که انسان هر انسان اک بخود جید نه با عالمه که جید نا چه بیتن عالمه که وینه کتن ویدیو کتن یا وینه تو پشخو در بخید و چید بلاف کتن دیکھو بے سوشل بیا مصیبت
1: بله
2: اف اف اف تکنولوژی پیش کفت یعنی مصیبت ها صراحا لازم هم گله گله شیار بین وان تشتو
1: باش دست تج خوش من باب سیدادی هم زوز و سپاسیتت کن با نمونه تا اینای جوان گله گله سپاس تو بخیر به سر جوان
2: بزو حرمت بوتا و وجبات و تحرساق بید سپاس باب دیت جوان
1: بله بسیار من افریکت بیشتن اگر اگر بیشه کدام ایک وینه که و ویدیوه که بخود گریتن ناچه بیتن کسان لپشت و دوروبر انوی تعداد در کبن اگر چی یعنی بود چی تعداد ندر کبید با من اگر اکی بیشه تا بو چولیت گل من که چولی زاخوی دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش
1: دم باشتر خبولیت
3: با همی کارمند رادیو زاخو
1: دوستر چوبات فرقه ناکت رادیو زاخوی یا آمدیه یا دوکه یا همیه نه
3: فرق نیم
1: نه اولا فرق ناکت
3: دست خوشی الوقت که ما همی پروگرامه دا سلام و رز بو همی کارمن دا تایبت بود اگه ایجا دمکم
1: دوستر چوباتی دوستر چوباتی
3: کاک خلیل از بجم جهت گشتی بچه زحمت هم رو قدقه بکتن کتوی نه اینه گری بله هندک جارا هندک وینا تین گلتنی مبس که کسیت پش خورا در بیخن اول دوید بیل قدره کرنی اگه تو بیجی که تو جه اکی گشتی ها که بنامونه از ایش در ودیم از ایت امپرابری از ایت بخواست ساور کم خلکه تا بوی نوی در کود از کنگی بچم ویره ویره ساور کم کبس بیجا من وقت اگه بوم بدیار کم چم ویره ساور کم وقت اگه شوی تو بچه حتا ساعت دوی شوی خلکه کر ویره سپیدایی تو بچه خود ساعت نه ده خلکه ویره تو تو نزن چه واسه اگه جد جایی گشتی به سید آنگه هک بد بله هنده جا رو ده برای خود هنده کس ده وینه اکی گرن پتر وان کسی پش خواه در دیخن او هنگی ده بید قدقه که اینه پیش شکل اکی آن تو نافچاوه هنده کس هم نیزی اک بویدی ده همی وان والا ده دورو پاشی یا قدقه تو جایی تو کس اکی وینه بکل سرجاده اکی به جایی که بد بس ده گشتی همی جا توشی وینه بکی بس نه نافچاوه خلق
1: قدقه یا؟ چه و قدقه یا کابومه بحث که چولی؟ چه وقت آقا یا؟ چه گوتی؟
3: تو نوکه بچه به هیچ شیوه اکی نا چه به تو جه اکی ساور که بیجازه نوکه بونمونه تو چه تشتک شی بی حادیثه اک شی بی یا هیچ تشتک یا بد هیچ حق اکی تو نی نه مفتنی نه تو کس اکی ساور که دویده تو تشتک یا ویدی بکی تو نافچاوه اکی در بیاد تو چه سوی کاده هم چه بخواد ساور که وکی کردستان نافچاوه خلک در کرد ناچه بس جهت گشتی سه ایران گه ها جهت ویدی تو خست شد زور عادی نورمال تو صوری که بس دمی تایی خست نافچاوه یکی نافچاوه یکی بوازحی در کرد یه قدقه به ومالات هاش ناچه بتو نافچاوه در بخیر بخواه بلاف که تیک توکی و سه ناپیان هر جهه که ها بدن دوید یاسا ایک بیت دینادین او کسید کو نافچاوه خلکه وقتی پش خودر دیخن نیزیک بونمونه گنج اگ دیوی نه یکی در جهه که برای خود خوشک اکال پشوی کچک اکال دیگه اکال پشوی نافچاوه توی واضحتر درد کمی چه کرکی اوه ناچه بدن یا تو بیجی کسا که ناچه جه سعید آنگه چونکه تو بیرد وینه کنه نمیدونم چه ها بین رو کنه او کسی نویتن بیت وینه کنه نافان جه دیشتی دو جای خواه فدر بددن بونمونه پارک زاخ و زخم برای آوا زاخ و دریجه اگه کسی که دوید بچه توی رینود خواه جه اگه نمچه که خواه واره بکتن اما تو بیشه توی رو بچه خود افساده های دن عرب کردنش همی جاتن برای بخواه فلمت که نویدید کن تا ببین نویده جه که نیشاده ریکلام که بویر کن چونه فلان جه یعنی تا ببین نویدی ده ساور که باید تا چوی ویره یعنی تو چوی ویره بو بیر هاتن بودشتا که چاوه ساور که که کسک دهنه که خلکی من شد که بگورم دریش کشد خلکی من نشد همی کسا وان آفچاوا شیلی بکتو اویدی بکتو در بخد بلا بکتن
1: جی زود هستن
3: جالا که از بجم این زور یا یاسا یا بس نه من بس به تو نافشاوی کسا که در بخیر
1: زود هستن جالا که محمد جی کشوی نگی رو با بدی تا آخفت گوتی همیا او بسپورینی نبشین کسا که تنه در بخن یان کسا که نابین ندر و کپیت و یکی جنابه تا به حسله کدیم تو پش تخو فوکس بکر یان ریوانا ندر خیلی
3: اگه تنه به تو به صابر کنه آیلی و تو کسا که بچی که تلگنم چه که خواه داره بکر چه که بیدی بکر بس دمی تدید که کسا که کامیره خستیه چونکه نه مرو جارا مرو فت زانت مبست اکی وینه مرو ویوینه بکر تن اینکه مرو شد اکسر آگه دار بکر کوره ویوینه جه به اکسر یا پولیس آگه دار بکر
1: دست تا
3: خوش فقط
1: تا خوش بتن که که چیازا خوی هم زو زو سپاسیاتت که هم با بجاریتا جوان گل مدام گدارین عزیز اگر وی گاوه بحث که با چید بیت اگر گو با یاسا اگر در کویتن یان بریار اگر در کویش لای حکومت و کو چنا بی تخت تو اینه بخود گری هندک پشت در کوین و تو سر پیچه بی مافه چید بیتن بو میا سیر با مگو با پاف کامیرا بو چیف میا و پاف موبایل بو چی و پا خلی گهشتکی و ام نویا أبا الدرب والاطي بقولتي آه يا صاح هاي بوفيك أتا أو مفنينة همي قبها همي خلكي كي تصوير بك حتى عندك جانجي تا أو مفنينة براستي كاكي سمير ديال مزبو آدم سمير بلواري دمتا باش بتن فرما
4: دم باشتر و خوشتر كوش خليت باش بسلامتي
1: خيل بسر شبا تو چاوي
4: الحمد لله خوشتر راضي بيد دست خوشي ترتيم سرکي اكتبي شلط كار خدا
1: كلاك سوپاس
4: برنامه جي خود اي كوش خليل
1: بله سپاس بوتا فرما
4: خود اي خليل سليم بخوغ اترو جي اكي از نفهم نمول اي كي تل جل مسيار بو مبرا دابا مزاخ و بو مركي
1: بله
4: امير باري سايتاري ام بولو خود اي بدار او اتخطا باري تونيري او ماني سايتاري او زيري هاي
1: بله
4: ام بولو خود اي بدار اصاب مكوت ممنوع عبدان ام بولو خود اي كي لام چون سايتاري گوته و چه تشکیل اینم گوته و ترکه چی را تینم گوتهش دو که او گره تحقیب مکر عینی گوتی عینی مزانی این نافچابه خود مکر نگیری سرا سور کرنه مگوتی به مشکلی مشکل یعنی تعدایی حتی هم سایتری خلاص کرین
1: بله
4: شیلی مگوتی ممنوع از چه تو سا لازمه سایتره بید عرده که بی هنده جد قبل این امرو وینه یه بگید کاش خلیل
1: بله ها توی دمی سمیر تو کیفاته هات که عبید امناهی یان عبیدی اف تو راستانی یان جید چه
4: ایس آجایی که راست شرمی این حساب که نه چه بچه ایس آجایی که ریحانوی که رو گوته تو هات که چه دیش که تو بچه رو بیری چه زاخو چه تو چه بله دو که تو شد که تو دیه چه یلا تحقیب بکر مزانی مانه شولی ما و چه نبیدم اجواره که دو هر چی نزاخو اما چه نفایتره بیشترم که فرمو خورنا بجنبه که این بس اوی موبایل خوی نادر مزمان هیچ برند ایس آجا مکر
1: باش دست تج خوشبن سمیر ام زوز و سپاس یادت کم بو و بجداری تج یا جوان گل مدا گل اگل اکس باز بودم هشتا ما پیواندی تن سوی بابتی که اکی ملت محمد دید گل ما کاک ملت دمیتا باش بتن فرما
5: باش در سیده آرز سلاو بودم حوالا و همی
1: تب خیلی سال که
5: داره تا و پروگرامه تا
1: گلکس پاس که اکی ملت خیلی
5: سیده خلیل
1: بله
5: گلکس پاس بوده جیوی درفته که خلی از حس کم تو تحمل آمد که او تو درفته بده از خازم ریکاوی پروگرامی بیراخو کسی که بینی که پراستی جی آلا و امراض و امیر رنشاندر و دیار کن وان جوره رفتارا افرافتارا نکتا بحث کری افرافتارا شلش دفنده که آسایش دفنده که نه آسایی مخابنی و که دهی مکسه اکش دست دا پریکا شیانت خو پریکا اکتریا خو پریکا کارت خو پریکا بزاوت خو پریکا خبات خو پریکا خزمت خو افروکه مفروضه مهمی ها بیر بیر لی اینا با مفروضه افروکه مهمی ها دست پی کشم گود از حس کنم تو بچه که تحمل هم که ایکو پراستی جی پید ویه ام قیمت تا هندک مرو بابزانین پراستی جی که پید ویه ام هندک مرو و بوی مزناتی هاوی و بوی ازید و نخوشی و نهامتی و ماندیبون و خزمت ها یا کریش پی خمتن دی افروکه آ کچا جنابی تد پروگرام اکی او سادا دیارده که بحث کرد که پید ویه ام روشنبیری هاوی بخو پیدا که این پاشی اگه مرا شنبیری که نبکار اینا نا یا کامیره آن یا گرده نوی نی مخو را شنبیر کر مخو پیگهاند مخو آوا کر مپستیار کر هنگی دومد یار جیبید کابوچ یا درسنین ام فلان شیب کنیش برند جمت ویاد از پیگا پروگرامت عزیز ها جیبشم بید وی ام باجیر دهو که منطقه با دینام تا ده تایبتی اوین بشین جیلی زیرین قیمت آوی بشری بساین او کسی ده گو اکتر اپنا بودن گود گل حوالت خو که فعلا جی آوی نک بو خودی که بو روناهی یک بو تیروش که بو کمش دست دا وقتی افرو که هنده کسی تو سامش دست بین باره گیران کفته سرمل جناب تکاک خلیل افرو که هوا هین وکو میدیا کار او باره گیران کفته سرمل توکو هیم شن هندک دیارده تو ساید که هم شرمش خود که این که ملت که جوا که کمالگه شرمش خود که اینکه هندک دیار دیتو ساد نفمده همین ام بین سر بابت تک اک خلی کابوچی اگر چه بوچی یا درسنی نه بوچی چنا بیتن جاره اگه هم جانب آینی و سحکینه پیغمبر صلوات خوی سر من اما جبه دادن بیشت یا درسنی نه توی گناهکاری دو مروف صحبت که بکن خود بخلطیش و او صاب تو بر را چی جنابی تو گوی خوب دهی پیدویه تو خوب سولینی اول بس آخفنا دو با تو چه توی جهکت وینه که بخو بگیریم مبست تا دانشاندان هنده کسان دیتر بیتن جارشلای سایکولوژی و یا درست نینه چکه احتمال او کسل پشت در کویتن حالت که نه درونی خراب دابیده نه بیدم در کوید محاوله کر بیش نافندک مرو و جوات و دیوانا در کوید محاوله کر بید مبستاوی او بیدن که او گریانه و او گشته اش در کفتنا کش و هوایی که نه درز بیدن درونی یعنی آرام نبیدن هات بید آرامی اگه پیدا کرد وقتی افرو که تو هندک لوینت نه درز تا مبست یا به مبست وینی شاد جواکی که کمالگی هک دی اکید یعنی تا سایکولوژی ها و که هم کردی بشین تا کشت شای کمالاتی جی به هم دیسان من ببوره جی اری استناگی هم رول سندر تروشنبیری گلک جامعه گوتی سیده خلیل
1: بله
5: رول سندر تروشنبیری باشه هکر روشنبیری کنا یا بکار اینا نام بایل ارکوانه بید هکر روشنبیری کنا چوانی یا سرکفتن و سردری کنه و رفتار کنه گلکار اینا نا کامیرا و موبایل هم و آمیر ارکه و نبید هگه چوانی ها برای خدا نوانا و کسی برام بر هگه آواگه نا کسی هده اگه پیس هگه خوب بگهاندن و روشن بیرکن نا گنجان و مروون ارکه و نبید استناگه هم بابا من اوه همیش قبیله هگه آزراندن و رگرگردن و رگردن الوان جور رفتارا ام نا بیشین من برگد بسر چی نبید سر هنده شول که هندک بابت اب آزری نکوب تنه بلا بیتا هشیاری اکا کمالاتی و یا جواکی گوب تنه اف جواکی اف کمالگی اف زانید اف رفتاره یا درست نان یا خلده
1: زور استا
5: اکا اوه ارکی وانه بید انسان باشه با ارکی وان چه
1: زور استا
5: من اوه ابو سیدا دوباره سه بار داخواز سرکبتنه
1: دست خوش
5: ویویا من اوه درست های ام همین تبگهین بری ام تشتکیب کارد اینه پیدویه ام روشن بیرکین و هدف خوب پیدا که اینو خوب روشن بیرکین و دعای تفیق و سرکتن و روژه که خوش
1: زود سپاس بوده که ملت و راستی جی مدوی از داخل و حلبست هکی جیتب کم بجبه که وقت من اما انشالله جالب بهتن است بالا خوشت و ناکم کاشین که وانگی تو خیلی بسر جوان گلک گلک سپاس بوده تو خیلی بسر جوان دست بگو پرگرامی و راستی جی دوی بابتیش دا و گلک بابتی دیم من بتنم بحث لیکن هندک جارم بابت من ناشته تو اون قالبا ده اما خود هندک بابت اندی بگم بنامونم هنرمند و اکتر عبدالسلام انشالله خود جهی بکرد و هشت ما پروگرام هنری تنگ و براستی گرنگی دنوی بابتی لاما ما افریکه اف بابت خوب ببنه گردم شعال یکی و شعال یکی دیوت دنگو باس و اف راپورتاجت می تایبت رادیو لسر هاتی نخاره براستی و کاجی نسبت بابت تا بحث لیکی که ملت از بارم اره اولا اوان جی افریکه و رحمتی و گل حوالت خو گروپ اندی افریکت گرد نبر و رخ نده گرد نول سیبان بابت تراوستان در خود حس کتن جی مجی اول 30 ساله که درست لوی بابت وان بابت جورا و جور بیرنگی در دوره جی پیدن حتی پاشین که اکتی تجیه مجی زوز از فاسیتت که هم تب خیلی به سر شبان که که بلند مزید ایدگل من بلند دمیتا باش بتم فرما
5: ایوال باش که که خلید تو چوانی باشی
1: ایوال باشته گلکس باز بتم خیر بی
5: ممنون سپاس آخو سلام دیم دیشن آب آباد یه چکی اصد که من دمش میره چی نماید دمید
1: زود آستا فرما
5: تو زانی که خلیل جاری دست پی که حتی ملت نیت از سیستم کرن دفاری شهر هبه و کنترول کرن وی بابت یان گلک بابت این دین وکی وی گلک یاب زحمت لیا جان وکی دود که بابت تو مثلا اندک سر باون گوداری بکن بیچه که خوشی بابتی دیر کن تو زانی که خلیل دفمه بخوم دفمه بخو که تا که کس از بلند دفمه تشتگی گله که نرماله بو چی از بینم نرمال
1: من
5: دمه از دمه خزانامل دستمه بید اول دوات از گازی کامیروانی که بیش میواره من ویدیو که اوه گله که نرمال بید و اگر تو صحکه قایا تجی بید و بزاره خلق دی بینید بلا دفمه یا نرمال بید دمه الجهه که گشتی جی بیم یه گشت و گذاری کو کسک بیتن ویدیو که بخو بگرید یا نوینه که بخو بگرید از تعداد درک کردم چون که دفن خوبی نگردن تنه بیرهات نگرد و نزیده در بس جاری خلکی من اگشتی
1: با شپا اگر تو گل حواله که خوبی و پشت او در بکوید اگر تو جایی که نگنجای بی و پشت ایک در بخیتن توی دمیده چکه اگر تو هر گنجایه یعنی نرمال دفتن
5: گای خلیل جاری جهد نگون جای وکی هم مصاب کردید
1: ما که که بلند بابتی هفه و نبابه امید اصلا بسیار اگل تر کم ما گوتی که که بلند که بلند ایک بسیار ما گوتی ایک جا اگل رو بشه کنا چه بید بگیدی ما نگوتی اکو بشی چه بتن هر با ما بحث بکر که کیش وقتا چه نابید با ما بحث ایک شوان اگل رو بشه
5: درست اگاه خلیل بس مانه هر اکی بود چون اگاهی
1: اینی با بوچون ما درسته بس ما بوچون نگوت یا ورا کاکیش گنجیتن ما یو گوت او نا گنجیت بخیر خو اوی بو ما بیجن

0: درسته که خلیل باز سوساید یاشیم
1: باز سعادت خوش به زوز اسپاز بو بجاریت گل مدام ما مستاد ایلان دمیتا باش بتون فرمو
2: سلام علیکم
1: السلام تو بخیر بسر چوا تو چوای سر چوا فرمو
2: سیدال دست بی که تشتی هر مهم اما ست همی گا واجید بیجم دوید مروف زنگ چه ها سرداری سر گل تشتی کدن چه تلفون بی چوه نوید هر تشتی کدن
1: زور اصلا
2: ویا مهم ویدم اما خیل پای بدمندیت ایگو دو بگرین یعنی کسی مقابل کاوی چه حس هیا و حس که چه ها بیدن اما از نرابم تلفون را کم و وینه که بگرم و نسح کم دورو برید خوکو هستید وی چه ها نوی چه ها دویدن سیدا گلک جارا مروف کرد بارو دو خکی دا راستی نه ای گنجای مروف البه یکی بنموند یا واسطی های درونی دنه آرامه درابی وینه که گیری دیل پشت در که بلکی وی ندیدن فقیری نه مهم یعنی ندیدن و هستی وی ده هسته که نخوش ده طرف وی دیده ده جسته وی سیدا و اما ایکش نقطه هر مهم سیدا نکه جبا که ما بونمونه گلک گلک خیزان تاین دیف دو بونری داد چند
1: بله.
2: دو بونری داد چند بلکی دیگو بابید من نوه لنه از ناف داد در
1: که
2: بلکی دیگو بیدم
1: زور آسته
2: جیاناوی ها روژا بله اه جا یعنی جاره که یعنی نمونه افضل مثال سیدا
1: بله.
2: از گونه مونه چما پارتی که کسی که وینه که گرتی از همو من یا هست پیکری که از یاد داده کدیم من یا خوب پیچه که ودای اوی بشه وی که وسط نظره که و ساسح کریم من کام توانه کریم یعنی شینا به بشته من خیره چه بویا عجیب جانی برس ویده یعنی به نظره که دی سحکه تمروی یعنی هج که مروی
1: دیلان اما مستد دیلان دیتناتا چند افتاوشن بیدیا گرنگ یعنی اف هستل دفمه یه گرنگه پیدا بید صبحی وقتی ام بینین ایک موینت که تونه او وینه نیب دلی ما ام شکیات لیب کن چند دا گرنگه او
2: دی سیداتشته که گله که عادیه دو دیب شوه که گله که جان بیجی یعنی از دنا فینیته دا نبم وگی دی اگر بی او رازی نو یعنی خونه رازی کرد تو شه یعنی تشته که نرماله بچی بولا دیلگه گل کادی چیه آسایشه که وش که دیلگه تشته که گلگه عادیه سیدا
1: ساعت آتا خوش
2: یعنی مانه هر دوهی که بیسه
1: بله
2: شوه که جان یعنی رئیز الخوشی بگیری قابل خوشی بگیری
1: دسته تا خوش بند امزوز و سپاسیتت که این مامستادیلان با بجداریت جیاجوان گل مدار گل اکس باز بودم وقتی من همه امدیکه که ادیز برواری ورگیدیم و که دیماهی که پیوندی کار که دیز دمیتا باش بتن فرمو
0: ایوار باش ما مستا
1: ایوار باش تو تو بخیر به سج چوا تو چوای
0: میان لک صاحب ابرای برش
1: سج چوا
0: بابت تا
1: بله.
0: بوچی تماف نینا کسان پشتب در کویدن
1: بله
0: بوش. او کسی وینه اگید گریدن تنه شید وگید بجن مسئولیت شخص خو ور گریدن
1: زور آفتا
0: ویماف نینا مسئولیت شخص
1: بله
0: اول بری بو چه زفرین ما مستا اول رأی من بو عقلیت و تیگهش نام روی زفریتن که تو برپرسی بچه بچنه تیدیا نه هر یکش ما برپرسیت یا خوب باش زانید که چیه اول زورا گرنگه بو ما لازمت عقل مدا ام واسا روشن بیر ببین واسا طیب گهین برپرسیت یا خوب تنی ورگرین اول یک یا دوی ما مستا او خلطی هر مازن ام خواه وکید بیجن پاراستی دانین مدوید خواه پاریزین کسان پشت من نگیرنگه
1: زود است
0: وقتی تو کسان پشت خواه گرنگ دانی تا وید ویجی وکی خواه پاریزی تو وی چنده ناکی تو پی رازی نابی
1: باشه ادیس امشین بیجین امشین پسیاری که بکن اره او کسی مروی درد خیتن بی رخصت ها مروی باشه اول ریزیل مروید گریتن یانجی نه به ریزیه دیال مروید کرد
0: که من او کسی تو خب برپرس بینی وی بی دستیر دانا وی در بخی دی بیتا بی ریزیه رأی آمن بی ریزیه که تو پوی کسید که چنکو تو وکید بیجن نوالی امری وی تو نخودان بریارید وی کسیدا وقتی تو بریارید دی تو به رزیه که پید که حتی که شم بشمتا جوره که شناف برنا وی کسیه یعنی تو توی محاولت که وی کسی شناف ببای
1: بله ساعت آتا خوش بتن کار که دیز بایی دست خوش مرایز بو رعیات هایم
0: گل اگل اکس باز خیلی بسر چون
1: گل اکس باز بوده سلام بله گهدارن عزیز ام زوز و سپاسی و همیات کم با گهداری که نوه و بجداری که نوه جوانت گرمدام ام بجین هر بابت که همت آزینه ام که اینت چارچوبه که دام با نمونه مگوتی اگر اگر بجه کدم ایک وینه که یا ویدیو که بخود گیرید نابید کسی لپشت خو یا دوروبرید خوب در بخید اف اگر چی یعنی که چه نابید رو در بخید جبنه دیم بابت خود سنور داد که هم هست که هوالان بجراشی بند گلمه داد سنور بابت مدنه که هم دارم بگه این هنده که انجامان هوالان گوتی چنکی من مافنینه راسته او ایک شخالت گرینگه من او مافنینه پراستی هم هر کسی که هست که این وینه با بگیرین رو پش خوب در بخیر هوالان گوتی هم بس برپرسیار اینجا خور زور راسته چه حقل سر خلکینینه خاله کادی گودانت نباش و نگنجای دا چنا بیتن تو هنده که خلکی در بخیر بلکه تو توش هنده کشه و آریشت مازن که دابو ندی چید بیتن هنده جارت او جه او لی ویره که ندن یعنی تو دویل ویره در بخیر یا نبسر و بریاوی و جه نگنجای و گلک تش ندید او هنده که اگر که براسی و کمک آدی یا اگر هنده که چنا بیتن تو هر دمی حزده که وینه که بخو بگری و اوین پشتا کی بند و در بخیر بوتن نخم بند پروگرام افریقی عبدی موهی کاد حتا خلق اگا دیل دیوانا اک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش ماهی که لیو کنترول و بجه اینانه ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینی شاد

0: دم باش سرک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لبایلو زینی نمسال عراقی کرد ده بشکک و دیدار آوانده سرک بارزانی آماجه به پیوندین دیروکی یت ناوره هر دو ولاتانده کرد. مسرور بارزانی سرک حکومت حریم کردستان دیار کریه و کشان هیزین امریکا و هفت پیمانه بی هیلانه هیچ سیستمکی برگیری گنجاینین و جهه دلگرانیه یه. پرواسا مسرور بارزانی سرکی حکومت حرم کردستان پیشوازی لبایلوز سویسرا لعراقی کرو ده کنبونه که ده بحث لپیواندین ده نابر هر دو ولاتان ده هات نگرم تای بد بیا به آبوری و بازرگانی ده. جدرکی جه وزارت سامانین سروشتی اما جبشتی چار و جین برزبونه ابرو بسلامتی تیت دیدن.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه

دستی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیاتت باخچایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرامنه چی صدف سلیب جیات هیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف بابت هیت سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات ان اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیس ها بردستن تا اوفیس

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

ازمم به خیال خاطناته چاول ریمه لی دیساتو نهاتی دل ملول به قیرین به فریاد ده کلجه او بلاده به زنبی نخوشه دیه تناهی زوره دمن جه اوی نخواه هیشته بپار سار بون جه عشق و اوی ناده یار دمن خسته نوا خیاله که کور او ده چوی دور خملا جیانامون

0: شنو
1: دهوك راديو #8.5
2: #8.9 راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دنباش مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان را گهاند به جهیلان کردستان بیدا بین کرنا چه سیستمکی برگیری اجلا امریکا جهه دلگیرانیه یه وزارت دارای حکومت هرم کردستان دخوازش حکومت عراقی کر خانه نشینی و فرمانبر زندانی سیاسی بو 65 سالی درش بکن وزیر پرورده حکومت هرم کردستان آلان حمه سعید را گهاند من 19 میلیون کتاب چاپ کرین و بو همو پارزگهان جی هنار دینه پارلمان کردستان لحیوا ده دعی تا کارا کرن و آماده کاری لسر آستک بلند دست بکرنه. روی برا حج و عمره لدهو که صفا حسین را گهان نزیکی 16,000 کسان نوخوا بو حج تومار کریا و به هفته ده دیر و پشک نکرن. روی برای بازرگانی و دخلو دانی لدهو که نازم محمد را گهان گرا هشته یا پاره جوتیارین پارزگاه دهو که هاتیه و تیتا دابش کرن. عده عواد سروک لجنه دارای پارلمان عراق راگهان موچه وی هیوی فرمانبر و موچه خورن هرم کردستان دبشوه که آسایی تخرج کرن و چه آستنگ و آریشت رکیدان نینن. وزارت دارای عراق راگهان جواد داوزاری آبوری پروژه یا سابوجه عراق بو سال 2027 پسند که روها تهنارتن بو پارلمان عراق.
1: روشانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو که بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

پراده دری، پراده دری لی آمده باکوری کردستانه به پرا کردان ناسیاره. پراده دری لی سردم مریوانیان کودا سالاتا دولتا کردی بو هاتیا درست کرن. لی سالا 165 هاتیا درست کرن لی سر پراده دری کفرو نیشان اندازهی کردی دیارن. اف پرا لی سر فرمان امیر ناصر هاتیا آواکرین که میر ناصر دوی سردمی دا گود بو یا گرنگه ام خزمتگوزاریان زیده کین و کپرو قطابخانه دا برنگه که دی آمده و کردستانه جوانتر بدینه نیاسین. اف پراد دیرو که دا بپرا کردان تیتا نیاسین. پراده داری دوی سردمی دا لی آمده بوی ناوندکا گشتیاری و دیرو کی سالانه هجمارکا زورا گشتیاران سردانا و پریدکن لی باکور کردستانه ده تازانین پراده داری کوج 108 متران دریجه و 8 متران جاردی بلنده و فرهیاوی نزیکی 8 مترانه. اف پره هر دورخ باجر آمده پیگوگیم.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: هاندوم استوديوين راديو ادهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
1: سروك بارزاني بيشوازيل بايلوزي نمسال عراقي كر سروك حكومت هرم كردستان بيشوازيل بايلوزي سويسرا لعراقي كر وزارت دارایی حرم دخازج حکومت عراق کر خانه نشینی و فرمانبر زندانی سیاسی بو 65 سالی زیده بکت.
2: سروک بارزانی پیشوازی لبالیوز نمسال عراقی کر سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لآکسل بیش بالیوز نوی نمسال عراقی کرد پشکه که دیداروان دا سروک بارزانی آماجه پیوندی دیروکی اندنبرا هر دو حالاتان کر و سپاسی ها گلو حکومت نمسا کر کل روژ برتنگی انشورش دا هفسوز و هاریکار انگل کردستان بون هر واساد و پاتی لگرنگی ها برفره کرنا پیوندی نمسا و هرما کردستان دا بیاوین آبوریو گشت و گزار دا حتا کرن سروک برزانی سبارت روشا گشتی یا دبری و دو ماهی پیش هاتان و دو ماهی کاتن و ارکی هف پیمانان و آستانگیم بردوام این عراق دو پاد کر او پیشوازی لبزاوین سرگوزیرین ایراقی بود در باز کرن و چار سرگیرن آریشان و مسوگر کرن از سقامگیری ایراقی دکن.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازیل پیتر نیلسن بایلوز سویسرا لعراقی کر جلای قوه بایلوز سویسرا آماده یا ولات خو بمکم کرنا پیوندین گل حریم کردستان تایبتی ده بیاون آبوری و بازرگانی دا در بری.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان با روشنامه فایننشال فاینانشیال تایمز یا بریتانی هوشداریش و کشان هزین امریکا ایراق دا دیارگر و کشان هزین امریکا و هفت پیمانا بی هلانا چه سیستمکی برگیری گنجای جه دلگیرانیه یه دمکی هستیار جیدایه هری ما کردستان پتری هزار جاران روی پری هرشین موشکی و درونی بویا هر وسا بردوامی یا نسقامگیری یا روش امنایی ایراق بو سر سیستم فدرالی گفه ام دوستو هفت پیمان امریکا اینه لید همان دم دا مدوید ما پیوندیم باش لگل همی دوستین خواه جوانجی ایرانی هبن و ما پیوندیم بردام لگل طهران هنه.
1: نینر حرم بغدا فارس عیسا را گهند افرو ایک جوان هولین حکومت حرم بغدا بحسل هلدان گورن بکومو وک هفگرنا شایسته این شهید حرم ادگلین عراق ها تکرن.
3: نیستن راسپاد بریس که مسروری دوست جنجومنی وزیرت کردستانه که هول بدید وزارت لگر وزارت پا مهنگی گل موکنونات حکومت حریم کردستانه محاوله که او کشیت هینا بین ام شریحیت وکو منازل چل حریم کردستانه چل بغدا وکی اگلی بکن بونده هم دات پاگواری هم دیزا وکی بی جبه جبه افرو کشن شوان حاولیت حکومت حریم کردستانه او مذکره تفاهم من دک اشکالات مهبونه طبعا چند خاله که پیدا بابت مقابر جماعی زانی خلقی کرسانی زور مقابر جماعی ماین حتا کهید ماین معلق و کشان نهادین هلدان بابت همه هنگی بوی زور ها شهید کردستانی لیره هندک امتیازات و منحت هینه حتا نو که مستفید نبوینه اوش تقریبا حتا چهار ساکنی بوهند پر ایک همه وکنوناتی حکومت حریم کردستانی هم مخاطب بابان جهتا بکن اوشی چه بابت زمالیه بابت دریش کرنا خزمتیه هندک بابت اندیه.
2: وزارت دارایی حکومت حریم کردستان دخواست حکومت عراق کر خانه نشینی و فرمانبر زندانی سیاسی بو 65 سالی دریج بگن. وزارت دارایی حکومت حریم کردستان دخواست وزارت دارایی عراق کر کدام خدمت فرمانبر سیاسی وجبانه تا 15 امیل دا مدزگه حکومت حریم کرد کن و لسال 1965-1966 جدایگ بون ج 6 سالی بو 65 سالی بهت دریج کرن. وزارت دارایی بوریا هرمه افدا خوازیه به نویسارا جماره 3488 لدوی نه 2026 بو فرمانگی ها بوجه و وزارت دارایی فدرال هنارتی و جلای خواه و فرمانگی ها بوجه و وزارت دارایی فدرال به نویسارا جماره 5407 لبیستوچاری نه 2026 بابد بود دسته خانه نشینی یا نشتیمانی هنارتی اشبوکو کار پیتویل سر بگن.
1: وزیر پرورده حکومت حریم کردستان آلان حمد سعید را گهاند من 19 میلیون کتاب چاپ کرینه و بو همو پارزگهان هنارتینه
4: تقریبا 19 میلیون کتاب من نردو بو همو پارزگهان تا ایسا هیچ یک فیدبکێک بە ئێمە نەگەشتووە دەوە کە شوێنی کێشەی کتێبی هەیە. ئەگەر قوتابخانەی کێشەی کتێبی هەبێ یا ئیدارەکەی نەچوو بۆ تەربیە وەریگرێ یان لە تەربیەکە لە مدیری تەربیە قەزاکە لە مەخزەن باش مامەڵە لەگەڵ ئەمە نەکراوە. ئەگەر نا کتێبی پارمان هەیە، ڕەسیدی مەخزەنیمان هەیە، 19 ملیۆن کتێبیشمان تەبا کردووە. مەفروز نییە لە هیچ شوێنێک گرفت هەبێ.
1: ڕێبەر حەج و عمرێ لە دووکێ سەفا حەسێن ڕاگەهاند نزیکی 16,000 کەسان ناوەخۆ بۆ حەجێ تومار کریە و بێ هەفتیە دێ تیر و پشک بۆ هێتە کرن.
5: دووکێ نزیکی 16,000 کەس ناوەخۆ تومار کردن بۆ حەجێ. ڕەنگە 930 تەقریبەن ئەفساڵە دێچنە حەجە ئینشاءاللە بۆ نەهێ خودێ. تیر و پشک ئینشاءاللە دوێ هەفتیەدا. ڕۆژ بڵضەبط نەهاتیە دیار کردن بەس دوێ هەفتیەدا. ئەڤە معاملات توان کەسەت کەین ئەوێت یەدەکێت 2026. یەدەکێت 2026 ئەوێت ناوەتوان هاتنە پەسەند کردن کو دێچنە حەجە بێ قورعە. سەرەدانە دائیرێ دەتن یەچن قسطە ئیکێت دەنیەت پۆرە ئەوژی کوژمێ 6 ملیۆن دینار عێراقی. المصرف العراقي الاهلي الاسلامي الدن وبشنجت هنا دف ما دويره معامله خبري بدن
2: ڕێبەری گشتی ڕەوشنبیری و هونەری لە پاریسگەها دهوکی امیر علی بۆ رادیۆ دهوکی ڕاگەهاند پتفیە ڕێزێل هونەرمەند و ڕەوشنبیران بە هێتە گرتن چونکە ملکی ملەتینە.
6: یعنی هونەرمەند ملکی خۆی نەڕۆ ملکی کۆمەڵگەیە ملکی جوڵەکە چونکی بەرهەمی کاری ئاراتاری خزمەتکردن بۆ جوڵەکە مەیدانە جودا جودادا ئەیبەش وەک هونەرمەند کاری هونەریدا هەرکە سەرمەهەمیە وەکو بارسان فەرمی بە فەڵاسون عەبدولعەلی مەدینزادە هێداوە خەبەردەوە میدەبەرکرد چاوەدا بکەن ڕێزگرتن بووە بێتە ڕێزگرتن بەرهەموو کاری بۆ بێتە هەنگێ بەرهەمی تۆ هەمی بێنە پاراستن بێنە ئەشتکردن بەرهەمی تە ئیجین بەردام بین نشادان بو در آبان بزده ها سیدا و ورد ناصر بو راشوان و
1: ڕێبە بەری گشتی چاندنیل پاریزگاه دهوک احمد جمیل بو رادیو دهوک را گهاند. افسالا هنگبین او تری همبری سالا بوری گلک زیده بویه لپاریزگاه دهوک.
7: این اوتری افسال گلک زیده بوده برابر گل پارسال این وین نزیکی دو اون در دیده بوده آن که هم پیش بینید که این به تری 300 تومان مهبیدن ایزان تریش افسال هم پیش بینید که این 8000 تومان مهبیدن.
2: ڕێبەری بازرگانی و دەخلودانی لە دهوکێ نازم محەممەد ڕاگەهاند گێڕا هەشتێ یا پارێ جوتیارین دهوکێ گەهەشتیە.
8: ئەڤە گێڕا هەشتەیە پارێن جوتیارین پاریزگەها دهوکێ ساڵا 2025 کو کوژمێ 22 ملیار و 385 ملیۆن و 125 هەزار کوی گشتی پارێن جوتیارین پاریزگەها دهوکێ 83 ملیار بوون گەل بێگەڕێ 8 ملیار هەبە هاتنە خەرجکردن تەنی 3 ملیار دیمینین لزارت بازرگانی عراق فدرال و دی بریارا سروک انجمن وزیران عراق کو حیوانه کو همشین بیجن بو حیوانه جدی دی بریارا و 500 میلیارد دینه خرج کردن بو همی عراق انشاءالله پاری ما جدی ده خرج کردن.
1: جدر وزارت سامان سروشتی آماجه پنده دا حتی نوکه پروسه آدابشکرنا نفت سپیل هیچ دورکا حریم کردستان دست بی نکریه بله لحیوا ده دا لدورین چیایی ده دست بکتن هر وسا رونجی کر لبان دو هفتیان دا بابت دابین کرنا نفت ده ایتا اکلا کرنو میکانزم آدابشکر نیجی ده دست بکتن بو دورین چیایی پاشان دوروبرین باجران و پاشی تمام بوناوان هر دو دوران دابشکرن لسنتر باجران ده دست بکت.
2: تایبت من ده نخوشین ده وددانان دکتور آلان مهدی ده برنامه ساخلمیاتل رادیو دهوک دا بحث آریشه و چاره سری نخوشین ده دانات کرد.
9: تایبت من ده نخوشین ده وددانان دکتور آلان مهدی ده برنامه ساخلمیاتل رادیو دهوک بحث الوان چاره سری ده کردن او انجبوی نخوشی اده نگرن لنخوشخان آزادی.
10: برا بدل اون نخوش وقتی تین روی دانن که گری دایبن هستی کد یانجیک سر چاوه همیه یعنی ناف چاوه همیه یانجیک اورام بن شویلگیت شویلگی یعنی فکر جو چه فکر سری بید آنی بنی بیتن یعنی حفکی دا بیتن که گری دایی بیتن چپ دانی و بیتن چپ اپلی که ریجیت ناف دفیدا بنی آن هر بلیج نکاتی یعنی ورام اکاتی لعرده که دیابد بجا منتشر بیتن او تینه نخوشخانه آزد بس بارا پتر او حالت بجن مثلا بید امرجنسی لخوشخانه بارا پتر تیتا دیتن تیتا چهار سر کرن.
9: هر وسا تایبت من دینه خوشین دو ددانان دکتر آلان مهدی بحسل وی چندی جید کتن هگر ددان پشتی تمنی 18 سالیه بکویدن.
10: وقتی او ددانش 18 سالیه بیتر تیتا داریم جه خونا کتن بید بید اگر هندی من تعاصف جا چند من تعاصف کاملی بند هستی دا چنیفک بیته در چه خوهر بیته در نشرته همیا اجباری فیت همی بیته در نه نشرته درست بیته در کاری خواهی کری نه دهیری کیشک درست کر بیتن نه دیده بیجه در اخی کیشک چه تشته خوهر بیته در هند جاراجی دادان خوهر دید یعنی نسب صد صد ایکش ازباب بس کم که دادان خوهر کرد بس باکو خوهر هاد او گوشت سر و کاملی نارابتن خارنج تد بین گوشتی داری یا اون گوش برفتدان برانبرد که بیده ایشان بیشن حالت که بیشن پری کرونا ایتسا هون دیجا رو بیده التحاب و وارم اوش شایی چیل بیتن هون دیجا رو پیرویه بنشترگری بیده در
9: هر دم مگلید بیتن که شرینهی زیانید گهند ددانا لبو پارستن ددانا به تن دیر کفتن جه شرینهی ها بس نینه بلکود بیتن مروف خوش کو مکا خارنو و خارنی دیتر پارزیتن دا که زیان نگهنی تددان و پیتیان
1: عدای عواد سروک لجنه دارایل پلمان عراق را گهاند. موچه به حیوه فرمانبر و موچه خورن هریما کدستانه دبشوه که آسایی هیتا خرش کرن و چه آستنگ و آریشت رکدانینن. هر وسا دیار کر برهم اینان و هنارتنا پترول گهشتی روشاخوی آسایی. هنارتنا دولاریجی جلای امریکا و یا بردامه. موچه افساله همو فرمانبرین عراق یمسوگر و پاراستیه. هر واسا آماجب هنده جیدا پیشتر آریشه یا پاره کاش هبو لینوکه او تشته نمایو اگر ما بیجی ریجه کاکیمه و پسانهی اتحیط چار سر کرن.
2: در رادیو دهو که دنگو باسج لین حوالین و ریجی نهیلی خوزیک محمد هاد نخاندن به افکاری ها که کرایان محمد لکنترولی شد بشید.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ. روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگل

سلاو دم باش گهدارن هجاو خوشتوی گهدار رادیو دهوک شوا باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی حتینا دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شوو شوان شوو شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچن اب جینانا کنترولی هوای که افشفه دست پیکا هفتیش برنامه الوی روجیان وی شوی ام بابتا تینت خزمت هوا دا بو افشفه جی ما بابتک برهف کریه هیوی آوی چنده که بابت ما افشفه جی خو بگرید بابت ببیت جی مفاور گرتن بو مو بو همی گهدارت مایت خوشتوی گهداران بابت ما یه افشفه دلدور دیاردکا جواکی بید گهداران اف دیارده ام دی بحث لیکن اف شوه حتی ردکی یا بر بلاو دناف جواکی داب تای بدی دناف هر دو رگه زده اف دیارده یا هی اوجی دیارده گهارین و زفراندن تشتایه که اف تشتب حزا خول بازاری کرینه و زفرینن و گهارنجی بو نمونه این نمونه بینم که دابتر بابت روم بید بو نمونه از دی چما بازاری و بازار که بو کرینا تشتکی و جا هر تشتکی هبید چه قمیس اگ بید قاطه اگ بید بو نمونه بخو کنه نمونه آفره ده چید کراس اکی فستان اکی تشتکی ناف مال ده کرید از دبدل خو وی تشتی جی کرم و ده هل بجیرم و ده این ما مالا خو روجا پاشتر ده چم گهارم یان ده زورینم هف دیارده زیده بو ادناف مدا دیارده گهارین و زفراندن آتشتا چواد بینی باشی و خرابین و دیارده چنه بجن که که آزاد بجن اف دیارده پتر دف جنا تیتا دیتن چونکو جن گله جراب ده کراس اکی قماش اکی کرن آن تشتگی کرن دی این نمال ده بحزاخو کرن ها ده چن دل خو ده گرن دکاندار اکی دف خودان وی جیهی ده بدل خو وی کراسی وی فستانی که چیه ده بخو کرید ده این تمال خو روجا پاشته تا دید با دکانداری زوران ایان جیب گوه را با من ایبا با تا حضا خویا کری بجا پارا پتر بجن اف دیارده من پسیاش دکاندارا کر پتر اف دیارده دف جنایا هی دف زنام آجای با نمونه از ده قمیس اگی کرم دب دلی خوی قمیسی هل بجیرم و حضا خو منه کری من این آمار روجا پاشتر ده چم زورینم ده چم بیمو که با من گوه را دلی منینه بجا که جبر چه اگر بید من از افراندی آنجی من یه گهاری آه هفی دیارده وی شیوه هین چواد بینن باشی و خرابین وی دیارده چنه ما پسیار اک جی دانایه ما خلات اکی هی بوان حوالا اوین پریکا پیوندیه پریکا تلفونی لگل ما بشدار بنو بر سوا پسیار آمد دن اف شوه و شوکادی ده نویتوان دفمه اینه تومار کرن شوکادی ده خلاته گیده اینوان اوین پریکا تلفونه ها اوین پریکا سوشاله که اف شوه من سوشال نینه دا خازالی برینش بینرد خوی سوشالیت که کش بر اگره که تکنیکی ایشالله شوه دهاتی دا ده سوشاله جی خزمتا بینرد خوی خوشتوی کن الپینشن بیجی من خلاته که ای بو حوالت پیوندیه و هر اوسا حوال سوشالی جوید برسوا بسیار آمدن هفته دو خلات میت هین ایو یاوی چنده که بخت همی آیس پی بیل گلمه دا ایو یاوی چنده جی الگلمه بشدار بن اف شوه و شوکاری داناوی تو بچند پشه کشان دا بو خلاتی بسیار آمد یا اف شوه بی آسان کاری نکه که آزاد ها هم هل بجارتنا بو گهدارت خونه اینین کپیزانی لدفوان هنه لدفوانینه نجار بسیار بزحمه جدینین ها بسیاره ما تایبته پره که و که امزانین گلک پر مهنه الکردستانه

ایکشوان پر امن کلیه پسیار ما اف شوه پسیار بجید پر دو دل پر آنجی پر دو دل نوکیش پره بو منو که پر اکاهی الکردستانه کود که ونده ادگونه پر دو دل بس اف نوه نو که نمویه نوه دو دل نمویه ادبره دا ادگونه پر دو دل او کیش پره نو که پر نوکی دیه هی بما وی نوی دیار بکن.

0: بو پیوندی ام بو بشداری دنو برنامه دا این شیم ریکاوان هر دو جماران گل ما بشدار بن
1: جبو پیوندی دنو برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بگن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه وکی ما آماجه پکری که بابت ما یه افشوه در دور دیارده که جواکی بید اف دیارده حتی ردکی یا بربلا و دناف کمالگه مده دناف جواکی مده دناف هر دو رگه زده دف سالام و دف جناجی اف دیارده حتی ردکی تیتا دیتن اوجی دیارده گهورین و زفراندنه تشتای کوب حزا خوشی بازاری کرینه و جارکادی زفراندی نفه منگل اگ نمونه جی سر وی بابتی دیار کردن با گهدارت خود خوشتوی هین وی دیارده چواد بینن باشی و خرابین وی دیارده چنه او ده تورمه سرکی بید یه وی خلکه گره جاراده چه بازاری بو کرینا جلکی تشتکی دی آمیرکی کاره به آنجی وکی بناف ماله و حتی دومایی که ده به هزا خوها ده رازیمه دا خو وکید بیجن ده وی تشتی البازاری دی کری و ده جارکا دی به مال فجاد بهش بر چه اگر بید ده جارکا دی وی کلو پلی زفرینیه و ده بیجی بومو بگوره آنجی بوم وکیم بیجین بدل که یانجی پارد من بومو بزفرینیه و ای بابا تب حزا خو اف تشتی کرین ده بوچی گهورین بوچی تا اما کرینه و جا اوه ده توره ما بیتین و دیارده چه واد بینن باشی و خرابیت و چنه ما بسیار اک جیدان آیا بسیار آمه جی یا افشوه به آسان کارینه از بارم که آزاد بچه که بزحمت بید بسیار نجار بسیار بزحمت جی این ها با گهداره دا بچه که هزرا خوب که اندا و اکید بیشن دا برسه و الجدره بخوب گرن ارمان جامعه جوه گوشه اوه گوشه بسیار ده من بسیار اک دوید گهدارد ما بینرد ما بخول جدار بگرن دمیل جدار دگرن بگومان حتی برسوی بینید گلی برسوی گلی پسیاری دی کفنه برچاوا آرمان جمعش وی گوشی اوه و جا پسیارا ما پرا دو دل اوه پرا که بری داد گوده پرا دو دل ناوه کیش پرا کردستانی بو اوه پرا که گلکا نافدارد کردستانی بری دا اف ناوه ها بو ناوه دو دل نوکه پرا دو دل نمایه ناوکه دی یه سر و پره بجا بس وی ناوی دیار بکن که ناوکیش پره وکی ما گودی ما دو هیر جیه نکه که آزاد از جاره گادی از دوباره کم هیلا افوالن وین گلمه بشدار بن پره که پیوندیه شین پره که وان هر دو جماره گلمه بشدار بن 0751-401-97-42 مدرز گود که آزاد ها هلا دیجی 0751-401-97-43 اف هر دو هلت خزمتا گهدارو بینرد مهر چنده ما گود بینر جیمنینه بس یا کتی سر زمانه ما که آزاد بینرها سلاف رزم با همی بینرد ما ید برنامه ید بردوام ای که آزاد ما پیوندی هنه ام دی پیوندی ورگیرین کل گل ما نفنه گشتی من الو شف باش گلک ساغ بی حوالا گلک و هجا حوالا برنامه دیکا یسرای از بارم دیکا یسرای تو بخیراتی سلاف روز ما بوته و با خیزان با همین گهدار رو بینرد ما الزاخوگا دلال الزاخوگا جوان و که امزان که تو الزاخول گل ما بشداریت که
1: گلک ساغ
0: دامه و دیاره اف توره ما بابت ما اف شباب دلی گهدارد من این الوه ناکنه که اف دیارده احتمال الدف همی ها هیله و خوب ارزد کنم
1: بلیف خود گلک خوش ادف خوش سپاس بوی بابت هنده گرنگ و ترمه پا رافی خواست وقت خود دیورزی گلک گهرم کنه گرنه
0: بله
1: و وکی هر جده که افرای فیض صلاف از دخو کدن گلپه
0: صلاف ادمجی بوده تا گو تایبت ویورزی دا اف دیارده پتر تیتا دیدن بو چی اف ویورزی دا تایبت دیتا بحث کرد
1: پاسه رافی اف بابت تا این های گرک گرنگ اسم که گرک همی ورزه بس تایبت ورزی پاویزه
0: بله
1: گرک کرین و فروتن تیتا کرن بونه بو ناف ماله بو دیدو برگا بو یعنی گوهرین گرک آمیرت ابن افمالی گرک دسته بزه
0: بو قطابی ها چون دمی خاندنه امانه
1: اکید
0: دست خوش صحت خوش
1: هست بشته که قطابی ها یعنی تیره گردوی بیتن تینه کرین و فروتن بونمونه بدل کرن و تایبه زلو برگا و حتی تشتی نفمالی یعنی خود تشتی نفمالی گرک یه مازم
0: بله هر تشتی که بی توی چوه دکانه تبدل خواهی کرن
1: نه مهمه اللي بهتا كرين تهندت هذا كرين تهندت هذا كفرين تهندت دي مثلا طرم بلا جراني نامل جارة كودي دي بانا دا بازار جارة كودي كونا بلي ما يكونا در كتاب يعني جارة جارة يعني
0: دايكو اسرى دايكو اسرى دا ستاجي تخوش من كتل جلما بجداري اتبجن اف ديار دا بتل دف آفرتت تدیدن که دی قماش اگی کرن کراس اگی کرن دی دلی خوب حضا خوشی دل دف دکانداری فروشیاری دی بخو کرید دی جه گرید دی هین تمال جبر هر اگر اگی وجه که اگی گوده نه جان آنجی سوشال اگی جان تر دید دی روژا باشه دید با گوارید که با مو بدل که یا با مو بزفرینه پارد مو بزفرینه اف دیار ده الدف تجیه های اف دیار ده
1: ام خدا از خزینه کم جره که کرید خرابت چین که تو زانی بود چی یا نخوشی یا کرید
0: ای بود چی ها کرید خرابی دوی چه نه
1: جره که کن بونم مره از بخش جلو برگو کم خود حتای اصران نه چی که از ندم از چی بونو اینم حکم جاره که من تشتا کریزی یعنی حکم برزی من این دیار مبید وقتی مبر خلاص انا چی می دیدم گوهرام همو گرم سن کو همو هر بیت کی بیتن از خو دیدم از کار خون آدم کسی اصلا سنگم تو شلی یال دیدن دینو سم گوهرینو بدل کنو کی هو گوتو کی هو گوت از کار خود ما خون آدم کسی یا دیجیت مثلا وقتی او تستمر بیا بو مال بدن رایو مال جوار گیرید مر دل سی کی تاثیر کرد بو مال برگرد کابین ما نینم دلت آنه و خلاص بگو به استانه گدی نه وکی میگه و خرابیه توی زیگره که خواست دلو برگا
0: مل
1: دلو برگا مثلا اینکه کار بینی تو بدده و حساسی و گره اشتی حتی دو ماهی که و هنده اگه جارت پشتی مالی دیب کار اینه دی بنابه دی خدانی احراز کن آن خدانی نیاز ده آن خدانی مثلا
0: ایش خرابیه
1: تعدوی ها کری دی جارت ها دی زبرنگ دوا دی منتفه بده بیش دی پاگون بده که از حضی رفتاری ناکن
0: یعنی تو بیشی که ایش نخوشین و دیارده آنجی خرابین و دیارده بیزاری پیدا کرد بو خدان دکانداری بو فروشیاری
1: بازار ما بار بکه از دست خوشیل همی فروشیار است کم و عبد بکر آجید کم همید هاری کارن گلی کده بس راستی هاری هاری شد گره که زحمت و از این خوشه و ام همید چای و شده زحمت یعنی حتی خدان دکان تو به خود فروشید بگید باشم بل. فرود باشم چو باشم شو که یعنی هکه هر برابر بشتی چند روز و از آجوی که رو پا آلات ده گوری آن ده پاراز برین آنو تو چه حتی دمایی که گلک کنه
0: تو چند گلی فروشیار یا دکاندار وی مافی بدتا خود تشتید فروتین ور نگیری تا و جارکاتی نزفرین تا و تبدیل نکن
1: خودم هر اولی میبینیم برا هکه تا دکان در یه خست
0: بله
1: جرک حتی صباحی از زیده تر از کارا نزفرین آن جیتا خست صباحی نبین از تشتی یعنی بدت کم از کارا نزفرین حتی صباحی تو بینی بدت کرنه بد مرفه بر بر یاره که بدت اره آن ده اینی آن نایینی
0: جان ابدید ناتا دیگو اسرائه شروع هشیاریا جواکی و ام چه وادشین وی دیار دیکیم بکین بری بریاری سر کرینه بدن باشتر هزرا خوب بکنید دا که پیدوی زفراندنه نبین چه بیتر کردن که اف دیار ده گیم ببید
1: دسته که دکاندار برای همی آم همو بیجن برای افتشتر برچو بیتر
0: جان
1: وقتی تا بر زفرین نینه
0: گهاری نینه
1: کار زفرین نینه بدل کرده نینه خلاص توید بینی
0: چکو تا با حزاخو یا کریمانه
1: بله اولی فروشر وکی بیجی هم از خوبه تاری کار بینگلی کدو ماشتی نیکه از شکی پن بان مویره نف کار اینو کسا که دید بطن یا بود مروی وجدان هدی چه نو بیدن آن تو شکی که نماز یه ماله بونمونه خراب کم آن یعنی کار بینم بغمه کبیده آن یه ماله کار بینم بمه و او بدت ایگری چه نو بیدن
0: جان تا ایک ها تا حواله کسا نیاسا که و و جا چه آفرت بی زالان بید که اف دیار دل دفعه بید اف رفتار دل دفعه
1: بید خودی محبال کم محبال کم راستی این جانا جلیک برم بدر کرن بکیت پندی خرای هبون جانا جرم بگوته بکیت جرخانو بستی که تو دی تو چطا بو اینی دی بی بدر که فاقی یا سارنگ کانو باته یعنی جلیک دفعه هبو یا
0: نخوش بود اوی چت گود یعنی حزا خوی
1: خلاص هستی دی جلتا نه
0: یعنی اوی ازعاج جی وکید بجن اوی کسی آسا
1: یا ازعاج بگن
0: تو دبینی که اوی دیارده که وکید بجن نساخیه که درونی بید
1: خودی مانی اوی هکه مثلا فیر بود بسید خفر که اوی نسی که او تشنه بره برچه بتون او تش بو اینو احکید اوی دی همه بیتا وکی ایش اکید نو
0: ایش اکا درونی آنجی وکیم بجن مروو وکی دو دله
1: يعني انت مرطوني ولا لي تبسيك النظام هم هاد من ما أفنى من ما إيكادي بس أخوز إنه جواليشان
0: جون جالك سپاس ما تو جالك ماندي كيري جالك سپاس كتل جال ما باش دار بوي ما بسيارة جيدانة دي كاي إسرائي بسيارة ما پرا دودل والله شي مجي قول في نوفي بو كاكي آزاتا پرا دودل نوفي كيش پرا بول كردستاني
1: بله
0: و سوشال جیتا گذنی نه؟ سوشال جیف شفه منی نه لابا پیوندی جیب چه یکی مدید مهد فیل که نه
1: تو
0: پیوندی های یکی و برسف جیبانه اما تو های یکی کامو تو چت بجی پرا پرا دو, دو دل دو دل نوه که خوشه ها ما حوالا که بر رمه ایک دل ها یا اما دو دل ها نوه کیش پرا
1: ایک دل ها کرمه که خوب که تا ایک دل
0: ها تو جی خوب که ایک دل ها تو هر ایک دل خودی من آسان کاری حاضر نگیری نه با وی پسیاره بس پره که گلکا نافدار کردستانه
1: ای مگی
0: ای؟ الو؟
1: هن رخی سوراد را نیستوران دی
0: نه نه رخی مه و من هاری کاری تکر او دا گوه دارا گم رخی مه رخی دوره با دینان
1: ای فهمو منی چطر پرا مه نازم پرا عباسی که پرا
0: داری پرا دلال همه اوه ما بس او پرترینی نه کیف او بید بس او پرا دلال
1: دفعی یلا حسیت
0: کنی یبنه اگه پرا دلال بیکن چند نفسد پرا دلالن که بیش خوده
1: هم بیدیم پرا عباسی که
0: عباسی که
1: او پرا مازن او پرا دلال او پرا بری میکردی بیزن پرا دلال پا اکی پرا دلال همه وکی بیزن پنا بکیچکه که او حتی ناف کرن
0: ای مادم اف ناوه همی سر منده ناوه دو درجی سر بیتا نه اما
1: خودی دو دل میشنی گلی با همون بلا همجی سر
0: بیتا ام گلک سپاس داری تا اینه سپاس کتل گلمه بش داری سپاس بو پیوندت تا جیاد جوان گلمه دار هر ساخو ساخلن بی ام چی نکی ری که آزاد ام هر زاخو بین هر زاخو بین اوالد نه زاخو هیجان الو شب باش
2: ماموستا چوانی باشی شبتا باشی
0: جلک ساغ بی شبتا باشتر و خوشتر ماموستا مامی عبدالله تو بخیراتی
2: خودش تغاز بی بس اجی وقتا که ماموستا بیتاری بیم کک شوان
0: تو هیجای صلاف روزی من با همی ماموستا هنه این همی تهیجان ماموستا عبدالله بله هیش بله ما بابت اک آزران دیه بابت گهشت جنابتا
2: گلیوی بله
0: تجی وقت خود اف دیار دل دفته هبو تقمی سکری با شلوالا کری با انجلگی کردی کری با تب حزا خو ابدل خو دکانگی کری با تبر با مالو تروجا پاشت زفران باوه آن تا گوارد باوه
2: نخیر ارتشتر دحم خانه بی
0: ساعت خوش
2: حکه اما مکری و اینا بس مسئله چیا
0: مل.
2: مثلا سی که مو دوی وقتی در مروی نشد جر بیند که جا قیسا مروی آن بانگ افره ها چوانه ها کرد پره افره نه مشکله بیمون
0: نه نوکه جورت گهاری نیته نوکه ما قیاس خوستان در خو هم زانی که چنده
2: بله راسته
0: دیدنات امام عبدالله اف دیارده پتر دف کیش رگزی های تیتا دیدن جنای انزالام
2: دف جنای هیا
0: بوچی جن اف دیار دل دفع بدید ناده که تشتاد گوهر زفرین
2: قناعت بخوا گل کس تین قناعت بخوا نینه هل بجار تناوی ده اینت ده کرتو اینت بچی فوا خود اینت مال تدی مال خوشکووی امبراوی آن جیانه که ده بید مال تا ابرای یا چوا تا اینا او چوا نه او چوا دی یعنی بدتل دی بو شک چیز بس دی سا آده بی اولاد زبرینا وده بس بجا با دکاندار جو بیگا بی تو فسانی خود معاملت تون دکاندار معاملت خوش اترازگی بی آخنا خوش و خوش و معاملت خوش و دکاندار یعنی که به اغوصا آخنی تون

0: нам за того хальбы гел хальди. Хальди втер кастыны. Они хотя бы заварынят, мэсэлэн, набежит, мэсэлэн, улла, набежит, он флана, кабун гура, флан ранди, он флан уса, баба баша.
1: Вэджа алвере, диднате, эгерин пейда буна ве диарды чина, ян бу чи гэлэ джара кэрина тэшта, ян قماشه کی یا جلکه کی لدم بازار کردنه المال پیچوانه دیکه ویتو بریاره و گرانده ندن زفرین اینجا را کادی بو چه اف دیارده پیدا بو یبدید نتا امام عبدالله
0: اف دیارده افناش میش برای های بری اف دشتا باور که ما مستا نهی داشتن کن مال یا مازن یعنی مثلا خسی همه بیشین باور که او ظلام خدا چن سوی که کچه تیتوی هنه بو بچی که بو جن که یعنی بو بی که باور که وقت نبی اما چه اینا با او بی بز بیگا بی سبحان الله تغییرات اید که اینه همی چه بدل بی بی اما جو وکی با مرو چه بیرد با جمکه اما او سانه ده
1: مال در ظالم آجی نینه
0: بله
1: ظالم جوه ناکن ظالم جو تشتا نگوهره نازر اینن
0: هکه همه جی که من نام ظالم آده او سا بس جهیدت بیگاوه من که همه اما بارا
1: ما خرابیاوه دیارده هم امام عبدالله
0: خودی چه بیشم خرابی خرابی والله نسبتا فکری حضری و قناعتی یا های
1: یا های
0: بله
1: بونمونه ایکش خرابیت وی دیار ده بو من بیشه
0: ایکش دیار
1: ایکش خرابیت وی دیار ده چنه تا گود خرابی ها خوی های دمه تو تشته که بحضا خود کری و زفری میفت گود
0: قناعت خود دوستیدن قناعت ها بیت ما قناعت ها
1: بار بگه که من تشتگی بزفرین دکاندار یعنی که از دکاندار بار بگه اگر دو کس و سبب بزفرین اینجور که تشتید من ده ایشا دلیه تب یعنی دکاندار ده بیزار بید ایش خرابیه ده دیار ده دکاندار فروشیار ده به نخوش بید به اویدی بیمانه احتمال او پارخار به دامیده تشنگی دی یعنی ده بیزار بید بیزاری پیدا کرده در دکانداری مانه
0: بله
1: اوه ایش خرابیه کادم چینه پسیاره امام عبدالله
0: بله کرم
1: پرا دودل نوکیش پرا کردستانه کد بره دا اف نوه سر به پره بود
0: خودی چه بیشم بلایی
1: محصول شاجینی نه ام هاری کاریا تب کنید دنگه رادیو جی بلنده
0: او پره بیشتابه موجوده حاضره
1: موجوده یا حاضره
0: باور که مگول دیکاو اسرائی نبی منزانی اوه چیز جا
1: دیکاو اسرائی گود ما گلک پرهنه لدورامه آبادینان بسیارش خرا نافدار پرا دلاله پرا عباسی که وکی این بیش نکنی چه نافدار نسن؟
0: باور که همه قناعات همه پرا اجده بیشم پرا عباسی که پرا دلال و پرا مازن و اوه
1: این زاخوی چت بیشنی زاخوی این چت بیشنوی پرا دلال؟
0: خودی هم بیشن پرا مازن جانانه دکن بیشن پرا دلال دکن بیشن
1: سترانکه های یا سلام یوسفی سر پرا بری مونه؟
0: پرابری
1: چاوه من ویکت منه ویشی وید بیشید
0: نزا خودی ایما کادم تا سترانه که بیشم حسکی
1: دی بیشه
0: وی دلال پرادلال منه بری خلکی چونوی سیران
1: اما همی سترانه پرادلال بود بله راسته حتی نوکه سپاسی حکمت خود که نوکه باید کرنیش دلال گلک جوان گیری مانه
0: آموستا ممینی خیر
1: گلک صاحبی گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمه دا مام عبدالله کت و زاخول گلمه دا بوی ایوی اوی چنده که برصفت تجیا درست بید که که آزاد امچین پیوندی آنجی ده استرانه که ده بید پارچکا کرد اموال بگیم پیوندی کیف آگر که آزاد چین استرانه بله

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام بردوامی سر پیشکش کردن برنامه خوب برنامه شب و شبان اف برنامه راستا و خور رادیو دهو که دیتا پیشکش کردن و میبحثی دیارده که جوای کید کن که دیارده گهرین و زفراندنا تشتا که بحضا خول بازاری کرینه این وی دیارده چواد بینین باشی و خرابید وی دیارده چنم ما پیوندی که هی هفکار ما مستا محمد الگلمه پیوندی که یا خوشه که گیازتا یا جوازه شفه یا غریبه ما مستا محمد شفه تا باش بید
1: که که شبان شفه تا گهدار و باش بیدن شفه هم بیجین که که آزاجی باش بیدن ایدی داریم سلامت بند
0: گلک ساقبی سپاسم گلک کیف خوشین ما مستا محمد که تو ایک شف کارید ما الگلمه بشدار بو یف شفه بو من جهه شانازیه که جنابت الگلمه بشدار بو بخیر بی دوباره
1: گلک ساقبی سیدا شما تامان هست مدوت سید آزاجی هست مطابق برنامه کن برنامه دی گلک ساقبی
0: گلک
1: ساقبی
0: گلک ساقبی
1: از جا بابت یف شفه همی بابت دلم بون یف شفه فکر ید دلم نمی دیا پچک داری بکن بلاسی
0: بوچی دریتا بو یف شفه شخرا پتر بابت یف شفه ما مستا محمد
1: دست خوشی لورتیم راستی بابت اگه گرنگه
0: بله
1: سیده شوان ندیا پشکداریه بکنم از جنده رون که ناسر بابتی بودم از جناب هوا
0: دی کرم که دا گهداری ها جناب تبکیم
1: افو بابت اندیجین کری ناتشتی و دوباره زوراندن چی پت سیر چهار تا اکال خوبت گیرید
0: بله یکی
1: اندیجین که شوان
0: بله
1: چی تا جهد باری اندیجی نفتاخی اکا درونی دو دلیه قلقیه دفیچه چی های اوی اوی بونمونه پشتگی تری دوباره زوری میتزه او کسه بونمونه پشتگی دی کرش بازاری روژه که دوا دونی میتزد بیتن حوال اگه بیشتن یه باشن یه کریت آنجیشتن آهیتن از جا چطشتی بونمونه که نابر خوب بیتان پشتگی دی بیت ها پشتگی دی مروژیان ها خدا کردیم پای دوی بیتن او تشتی مروف کرید دیماسی اگه لیدیتن تشتی مروف این ایتمال زانی دیماسی اگه لی دوباره زوریم تن اوش پشتی که گلکی آسایی هم
0: بله ما مستا محمد
1: پیدای شبان
0: بله خرابیت وی پترن یا باشیت وی پترن دید نتا
1: خودی خرابی هل بد خرابیت هین اندیشین لاین نیگتیف دی بابتی هی چونکی بونمونه نه وقت تنه دی چی دیشان خدا کرا تا گید کاری یا جی قمی سا گید کاری دیتون از بابت دودلی قلقی دف مروی تشتی دی چی مظم دادن بونمونه سبای بابت زواجی ها سبای بونمونه کرین و فروتنا خان یکی یا
0: تنبیل
1: یکی از جا عبد هنده کشه و آریشات جیان هم روی دابان روی پیدا کرد
0: بله بدیدنا جنابتا چه بیده کردن که او دیارده پیچه که کم بید هر چنه بید همه او دیارده بنبر بید چه بیده کردن دیدنا تا
1: والله چه بیدن گل آره که تاین که که شبان بنامون از جه کلوپلی فروشی
0: بله دکاندار فروشی هر مراماتا پی او
1: دکاندار سر بنامون گل بازار خوب بنامون بیجیتون زوراندن نینه یان جیبتن امشین بدل کهیم بیتا دو هورین یان جی زوراندن نینه و افتشته گیر دکاندار
0: جان اگر ما مستا محمد اگر تابلو اکیل سر دکانا خوب نویسی دکاندار فروشی ها یان گهورین و زوراندن نینه تو بینی گو دکاری وی هبیچ کن گل اجاره بسیار همه مجد دکانداری
1: بینی دکان دکان روشی تاییم بنامون او تشتی تو ده اگه که ماسی ایلی بی توشی بینی ارادا کسی ده او کلسر هنده را هاد بیتون تشتیب چاری تو دوباره زوری میتون بلا جاره که دواب چاری تو فیلی کل دفتو چی که ماسی اینه سه چار جاره که به فیر بیتون ایدی او دو دلیه جنا میتون
0: جان هفکار و ما مستایمه محمد سعید گلک سپاس گلک سپاس کو تو افشفل گلمه بشدار گری هم کیف خوشتر لاتین جنابتا گلک ساقبی سپاس بو بشداریتا جی یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی بلی گهدار تیجا خوشتوی کو هفکاری ما نوکن آمه گشته من هفکاری و محمد سعید کو ایش بجرین دهوک تیویه تایبت دنگو باس و دنگه که خوش و زلال یه هی دا خواست سرکفنه کاری ویدا بودخوازین و جیانوی جا تایبت جی دا خواست سرکفنه بودخوازین ام گهداری ویسترانا خوش بکنین پاش دیوگرین دیوانا گهداری باید خوشتیم

0: دست خوش که که آزاد بو فسترانا سو خوشی وی وی چند عبدلی همی گوه دارید میت خوش تو بیبین افسترانا نامرن که که آزاد ها گلگا خوشه ام دو ماهیک پیوندی ور بگرین دو ماهیک پیوندی جمعال گلمه شف باش
1: الو شبات ابو سیدا چالی باشی
0: گلک صاحبی سپاس خیر بی
1: ممنون گلک صاحبی سیدا دست خوشی بکم و هزار سالی من گلک اب بانه که یه خدایت یه وقت خوی عرفتی
0: گلک سپاس
1: رفتی بکنده جارم رو به بان بابت تصابه کرد
0: اوه وجه تا گود اف دیار دل دف جنگا پتر دیده دیدن ما نه
1: بوچی
0: بوچی هین جن
1: افتر افکار ایه ایده انجام دان یلک جور امرفنده چشتاده کشتا بازار کردن امرفنده رم پینینه هر زفرینه تن آن بوچی ای اوانه جان آن رنگ نه اوصایا نمرم امروی اوصایا بس بلکه هنده جارش انجام دست گرنی امروی وقت نینه وقتا که کرده چیه بازار دیوچ دیکریجی بلکه مجال گهورینه نینه تو ویچ دی با وقتی ام بیشیم در خوب که آن بلکه می رو دوشت اوه قیاس من اجی از قیاس خود بانم دی بای یامال وصانی هسته که هنده جارش انجام دانا قیاسی مثلا دی مروف قیاس خود خلط کتن آن هنده جارا هنده جلیب دی قیاس خود جنینم اوه جی گلک جارا غیب دهتن مروف دی مجبوره وی پار جدیل که آن زفرینه دن بر هنده جارا مروف دی نخوشه جی گلک از خود بجم از دکان دارم از بیشولی ناگم بس بان جالك جرا مرف كفتا اكتب عربي بجن بار امر الوقع مرف مجبور بسن ويجن كيف قورة نجبر جالك هل جايب بها
0: بل از دو ماهیک بسیار راسته تب کم که ما گود دو ماهیک پیوندی پس پیوندی که دیجی که آزاد بشیدم حس کد ما گود دو ماهیک پیوندی توی پس پاشی پیوندی که دیجی آتید یارا کلی که آزاد و جا از دو ماهیک بسیار جا راسته تب کم چه بیتا کرن ام چو ادشین وی دیار دکیم بکیم
1: اف دیار ده یعنی اش مزا جوانترین انجام هکم رف مثلا وی دیار ده حس که ترین ندهتن چجاره مرف چکی بر وقت به بی بازاری و هیچ ده بینه جی که تبر خوب یعنی جار بینه تن بلکه جلکه دوام مطایبت اف گلکی گل مروی اف استاد داریدان هکه جلکه کردی جی یعنی آدیه مرف ده مثلا پارچه که کری به او پارچه مربت خیاطی دیف قیاس خود دریدن او در بخن بس دل که دیه دواما او گلک مربت کردن آن شده مروی سر ناهدن از اس موگود اتا او همیش انجام انیش ان در انجام روی هنی بر لسکرنی و لسکرنا وقتی وقت مروی نینه مروی لس شد کردن و دین دوه جی مصانا در کردن در گلک نخوشه بس دکاندار جی گلک گلک خوش مروی تاین و جامعه تاین مثلا دروش بلاش دروشا نبورتن آن صباحی بینه اتا گلک باشه اندیش مرویجی به زیگا بود بطره دا انشی مفاجر بینه پیش دینگه و خسارت نبیدن
0: جان دستتت خوش بین من بسیار ایجیدان آیا بسیار آمد بشید پرا دو دل ناوی کیش پره بو
1: پرا دو دل اوجی بشید پرا دلاله پرا عباسیه اندی پرا بهدینه اندی ناوی بهدینه اندی و
0: شما تا خود تو دا وقت بو هفال مایز مایز میانوز بلاغتون بو همی هفال یلک صاحبی سپاس بو پیوندیت جیاجوان گلمدام مگو دو ماهیک

0: Erim hani ospaya biraz ay mamu biraz ay ki dijbira fakat gele başa ve dumayka zamaniye.
1: Emani evvel de bir ya dijya ne at ya. یه هاتر یه چون خلاته ریت هاتر خلاته نیه چون زمان چه گفت ساد بیشن ما نه نود نگاه مزانه هی ای
0: باشی خلیت ایمان
1: خودش ترازی بید ایشالله
0: خزانات یا چایه
1: خودش ترازی بید ایشالله بست بوشی تو برزید یا سلامتی چاری شنیدن
0: الحمدلله ممنون خودش ترازی بید انگلیت
1: حتی دنگه تجیهات یا گهورین
0: خودش بجمعت اپا حکر منافق نگوهایت و برای آزاجی مانی نگوهایت
1: بار بجه من نزانی من دنگی نزانی توی تو بخیر بی سرچوا بی
0: بس
1: هیویای چند چاریشه نبن ام کیف خوش بون جرگانی تون گرمه بجدار بوی
0: هر ساق بی انشالله گل سپاس بتا بفتر کنه تجیل و برای آزاد و اتمنونی هوا مجی انشالله گل سپاس بی
1: سپاس یا گرین تیاب سلامتی هم کیف خوش بوین کتول گل من بشدر بوین
0: الحمدلله خودش درازی
1: سر بابت ما تا چه بشی کتول دو ماهی پیوندی
0: دمجی که گل اکی که ما بله
1: تو جی تشتا زورینی بود دکاندارا دمی تو تکری بحضا خو ابدالی خو تو تکری تو رجا پاشتت گوری یا زورینی
0: نه والله مام از ایک شانانینم که از تشتا زیزی بزفرینم او تشتا او کس تشتا زی که زفرین تو کرن حضا دلی خو از بجن او بو خو تشتانا کرن مام او بو خیلگید کرن
1: او بو خیلگید کرن جانه یعنی او زفراندانوان و گهرینوان بخیلگید کرد خیلی دبیتی نه جانه بو حضا خویا کری دی بجنی نه جانه دی زفرین رو جا پاشتر
0: گوا او به یا خلکی بریوه بچیتن اکید او تشتگی حضافنا کریدن گل اجارا جی دل بکاندارا یانجی دی انتعمال یانجی دی تلفونی نشا اکی ده دی بجیتن او یا وصایا وی نه اینه جارا جی اگر خاتو گل اکیب دلی بیتن بس اگر خاتو ده زاری سه زاری که زیده بین دو بجب خودی با من گرانی کری
1: ملی
0: همه از چم زورینم همه ایج برمینتن از با خود شکیده کرم
1: جان دستیتت خوش بین
0: یه تجی خوش
1: بین ما گلک در فرنی نه که داد گلتا درشکه این
0: هر صحابی
1: ام گلک سپاس دارت اینه کیف خوش بین که تو افشفل گل ما بشدار بوی
0: هر صحابی انشالله اج بی خوش بین جرکادی بلی بنا دنگیت دو برای من آزاد تو غن حوالا اکید
1: دیا کیف خوش بمو از سپاسی آواز جیب کن هر شف تلفونی بکه ها نه بس اف شب ابتنی بی
0: هفیا خود ایشالله خود من در ظروف ها بون
1: ایشالله ایشالله ایشالله جیان آسایه خود هاری کار بید ایشالله
0: ربیعا
1: بله امام ام دنوی دکینت پیش کشاره دا
0: خودش دراز
1: بید مصبای خلاده که هی بوه وی پریکا تلفونی لگل من بجدار بوی
0: برنامه فا بلی اونا دنگی و اونها والا اکید خلاطه بومن
1: گلک سال سپاس بوده
0: و اچش وی برنامه و رادیو دهوب بتر از خلاطه اگی نواری گیرن
1: هر ساغ بیشالله
0: اینم خو خلاطن بومن
1: هر ساغ بیشالله ما همه گهدار و بشداری تو سایت این لوا همشیم شب روش خزمت هاب کین دوباره سه باره گلک سپاس بو پیوندیت تا جوان گلک
0: سپاس بو اجی ماندی بوناتا و برای ما آزاد و گلک سلاوی مبگین خیزانه
1: گلک ساغ بی گلک ساغ بی سپاس
0: شبا که خود باید خوازم
1: شبا تا باشتر و خوشتر

دیار کنن کو پرانیوان گود گود اف دیار ده پتر دف آفرته تی تا دیتن هر وصا ما مستا محمد کو هفکار ما بو اما جب خالده کو اف کسین اف دیار دل دفه من وک نساخیه که درونیه و دیوید اوه چاره سریا خوب کن وکی دی که استراجی اما جب کری کو دکاندارا بزارد کد اف دیار ده خدانین فروشیارا بزارد کن و دیوید اف دیار ده نمینی تو زیانت خوشه هنه خرابیت خوه هنه که اکشوان خرابیت که دیار کرد احتمال جلکه اک بید جلکی بکته برخو و جرکا دیب زورین تفه و گرین تفه اگه دیب کته برخو اشکا درونی یا پیستی بو اگه دو پیدا بید و او خال بو نوید گرین که به سر بابت ما آتینه دیار کردن و اگر این پیدا بو نوید دیار دیجی گره جارا اولا که آماجه بکه که چافله کرنه و احتمال هندک بریاری سر هندکا در که از کرم بو نمونه ده خو قمیسه کرم که آزاد بیتم الله قمیسه نه جانه یان جی جهه که دی ارزان تره یان جی کوالتوی نالا و مبحزا خویا کری بجا دول میکرد که از روژا پاشتر بم گهرم و زورینم و دکانداری فروشیاری بزارد کم دیارده که خراب حوالا اما جا پکر که دیارده که نه آجوانه پتر خرابیت خواه نه باشید خونین اندوید اف دیارده کم ببیدن اف جواکی مده امجی دا خواست کن که اف کسی اف دیارده لدف هبید و دیارده لدف خو نهیرید چون که پتر خرابیت خواه نش باشید ما گود پرا دو دل نوه کیش پره بو اتگونده اتگوده پرا دلال پرا دو دل همیا ما پیش پیوندی ورگیدن هر پیش حوالا نوتوان چونت پیش کشانده که صبحی دخلات اکی پیش کشه وانکین او یاوی چنده بخته همی حوالا ESPB دیگلمه داوی چنده جم گشنه داوی آوی خلکه یا ما دست مدام سپاس یا گهدارت خود خوشتوی بکن سپاس بو هفکار مجی ارجورا کنترولی ما مستا آزاد علی سپاس بوان حوالا جی که اویل گلمه بشدار بین که ما پیش پیوندی ورگیدنه حتا شفقادی شاد و بخته ور بن خاطره.

پرادهدری، پرادهدری ل آمده باکوری کردستانه به پرا کردان ناسیاره. پرادهدری ل سردم مریوانیان کودا سالاتا دولتا کردی بو هاتیا درست کرن. ل سالا 165 هاتیا درست کرن ل سر پرادهدری کفرو نیشانین اندازهی کردی دیارن. اف پرا ل سر فرمان امیر ناصر هاتی آواکرین کومیر ناصر دوی سردمی دا گوت بو یا گرنگه ام خزمتگوزاریان زیده کین و کوپرو قطابخانه دا برنگه که دی آمده و کردستان جوانتر بدینه نیاسین. اف پراد دیرو که دا بپرا کردان تیتا نیاسین. پراده داری دوی سردمی دا لی آمده بویا ناوندکا گشتیاری و دیروگی سالانه هجمارکا زورا گشتیاران سردانا و پردکن لی باکور کردستانه. ده تازانین پراده داری کوج 108 متران دریجه و 8 متران جا اردی بلنده و فرهیاوی نزیکی 8 مترانه. اف پره هر دورخین باجر آمده پیوه گرد دادن. دنوکه دا پراده داری لی دورو برنوی باخچه انجوان و رنگا و رنگ هنه. دناف دا هجمارکا زور یا گشتیاران تهتا دیدن. پراده داری وکی سمبولا آمده و کردان تهتا نیاسینو ناف کرن.

جبلي استنگین نیو دولتی جبلي استنگین ولات این داگر کر استنگی دناورا کردا بو خود هيا استنگی سره کی حتا نو کی یک دنگینه استنگی دو حتا نه کا دیپلوماسیه ما دیپلوماسیه کی یک گرتی و د چارچا برژوندین کوردستان او کوردیتی دنه یا سه لوبی کوردی جلوبین ملت کی زتر جلوبین حزبی جلوبین پیشکه کی در بازی یه گشتی یه نتوی نبویه سیاست ها در و اف چند سالن پیشه کی گلک یعنی امرد کاره بیجه که پینگا بین گلک باشات ناویتن به طایبتی پیشتی مسئله روش آوا هم دست پیش خریه سروکی هم جی سروک بارزانی هم جی سروکی هریما کردستانی سروک وزیری کردستان امرد کاره بیجه که پینگو کی گلک مزن سیاست ها در وده جبو درست کرنا لوبیه کی کردی جبو بحث کرنا دست کرده در وده پینگو مزن آبیتن لدوی او وره بحث کرن او پینگو وره بحث کرن دا که ده جهان ده کرد به رسمی بینه قبول کرن مثلا وکه نمونه یک لالمانی هم ده بیجن نزی که میلیون اکنیو کرد هی انتج کیجا کرده پرشار که دوی بیجن انجی سازی این کردی لدیف ل آلمانیا پرسیار بکی دی سازیان یعنی رس بلگین رسمی کرد بلکی جی نبین یعنی گلک کن بن چونکی کرد ترکیه وک ترکی تن نویساندن کرد عراقی وک عراقی تن نویساندن یه ایرانی وک ایرانی یک سوریه وک سوری تن نویساندن او کسی که آنگو هرچند کار چالکی هاتبون کرنش بوده که کارن سیاسی کاریم فرمیجه آتون کنش بو که کرد و کرد بینه قبول کردن لأوروپای یعنی ولاتی ترکی، ولاتی سوریه، ولاتی عراقی، ولاتی ایران تمام که اوجی ندرسته لی تمام لی کرده، نه ترکه، نه عربه، نه فارسه اجاج برده چنده جی به هزه که یکیرتی مرود کاره وان دولتان راضی بکه که پینگا و کسه بیتا آویتنه چونکه آویتنه وان پینگا و جی آلی دولتان و جی گلک زحمته چکه فشار وان چار دولتان او فشار بلکه به دهان دولتین که برژندی وان گلوان دولتین داگر کر هیه ده با آستنگ پیش شامه لی وقتی که دنگه که یه گرتی هبید هزا جمعواری ها کردا لی اوروپای باور بکن وک چالاک جه همو والاتان جه همو روندن همو جیهانه بهستره چونکه یه کردا چالاکترن زاناترن تگیشترن چونکه جنناونده که سیاسی جه آلوزیان درکتنه چون اوروپای انجبرویه که یک خستنا ناو مالا کردی لی روانده کردی اواکرنا سیاسته که یک گرتی اواکرنا دیپلوماسیه که و سیاسته دروه یا یک گرتی لسر بنامه برژواندیه والاته کردستان جه خلک کردستانه از باورد کم ده هندک انجام ها بدست بخه چاو اکل گلک والاتان سر زمان کردی انجام ها تاور گرتن اجام مروف دکاره دنبانه سرا پرسانه تویو پرسان ناسنامه کردی ده جی از باورد که مرود کاره گلک دست کفتان جی به دست بخه لالیدن لی نتوین یک گرتی چه آتا خبتنه لی نتوین یک گرتی درد ترکا مسئله چارکرنا پرسا کردی بو درد عراقی مسئله درخستنا هزین امریکا و هر وا به طایبتی روشا لگل ایرانی بو درد سوریه چوا خوبه ده قابل کرنه که ایدی روی اکی نویه سیستم اکی نویه دولت اکی نویه روی ایران او بو که ده خود چواش فشاری رزگار بکه ده چوا خوش زورداری ها هزه نیو دولتیان گو امریکا رزگار بکه و روی که ده نشانی جهانه بده هر یک به درده که چوبوه داره لی هر چاراجی وقت که درده خود گوتن ده همان دمه ده آلیه که خوی لاواز جی آشکره کرن وقت که ترکیه آخفی سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوان آخفی خواست به رکا فلسطینیا وانی وسه وک جوانیه کی بده خو یعنی وک خوراگریه کی خو نشان بده لی وقت که بحثا مثلا کردی کرو مثلا قناغ آشتی جکر بو همو جیانی دا خویا کرن کو دوی بابتی ده نحقن و لوازن خیلی لوانی هری لوازی مثلا کردیه پرش کردی که کردیه به دوی خو به هلویست خو اصنا به یکی جو آشکره کرن وقتی یه سوری آخفی هر خوش مثلا کردی دزی هر خوش مثلا کردی دزی لی پشت را ده کمبونه که ده لسر کمبونه که هزری ده ده فورومه که هزری ده یک بی یک
ناچار ما راستیا کردی قبول بکه کرد پیشکه سوریه ملت هکین کرد نتوکین گرینگه سوریه و زمان وان زمان کردی زمان فرمیه و دی بیتا فرمی دستوری و مافیه کرداش دی فرمی دستوری جی بگره یعنی هرچند خواست خو سبخ بکه دو چاوی خود هنک تش راستی خو وش رجی لیب آخفتن خو راستی خو لاوازی خو آشکره کن ایران لودر نتمی یک گیر دیشتی همو کنبونی خود هرچند دجاتی امریکا و دجاتی اسرائیل و فلان و بیلانه کر لی بخود داخویا کریم که لاوازی هاوی یا هری بحیث لاوازی هاوی هری کور مسئله نتوین لس ایرانیه مثلا کرده، مثلا بلوچایه، مثلا عزریایه، مثلا عرب سنه لو داره یعنی وی که داخویا خوش داخویا کرن چاره جی اصلا دیاره چاره کرن اوی جی اوی که مافی وان نتوان ناز بکه و ایران به سیستم اکی نو به روی اکی نو به ناو اکی نو در که به پیشی ها جهانه و گوک ملک که پرشکره که ناخو چاره کریه دی بکاره با خوش حموان قیران آجی روزگاه بکه یعنی رکا چاره جی اصلا به دوی خود بیجن لی خو جید دزن جید ترسن چونکی لی به سرپرشتی ها بریتانیا انگلتره وقتی که دولت نتف به طایبتی جل افریقا و روژاتا ناوین هات ناوا کرن بریتانیا آنگو انگلتره به جیر سیستم اکی وان دولتا داوا کرن سر سیستما رد و انکاره سر سیستما که بردام آلوزی اکی زندی بهله یعنی کشه اکی پرشکریک اکی خست همبیزا و دولت و سیستم اکی توتالیتر سیستم اکی دجوار و تندرف اینا سر دستالاته لس سعودی مالبات اکی اینا اردن مالبات اکی اینا عراق مالبات اکی اینا سوریه مالبات اکی اینا کرد دستالاته لعفریقه اجی نابر اوان دا آلوزی دست پک چکر وان جه پارچه کر پرش رجی وان دجر آلا دولت اکی دا وان گیان دا باه و دولت اوان اوکر یعنی آلوزی دست خصد دست خو پرشکره که وان خصد دست وان وان برا باه و دولت را گاند دولت این توتالیتر یکو نخوازه لروجاتا ناوین دیموکراسی جیب جیب با پرشکره که نتوهی پرشکره که اتنیکی یعنی پیکاتان پرشکره که او باورین جدا جدا یکو نخوازه چاره ببه سر به سرکشی ده انگلتره و سیستما انگلتره چونکه لسر وی بنامای برجوان دیوان دمشه لولات روجاتا ناوین که پرشکره که خود چاره کرون پرشکره که سیاسی پرسکره که نتوهی پرسکره که اولی مذهبی که ناب خودا چاره کرده بین و کاره بین سیستم اکی کنفیدرالی یا دیموکراتی ناب خودا آوا بکن رجلاتا ناوین ده هیلا انرژیه ده دوله منده رجلاتا ناوین ده هیلا چاندنیه ده دوله منده رجلاتا ناوین ده هیلا آوا آوه ده دوله منده رجلاتا ناوین به طایبتی جی دوره کردستانه آنگو میزوپوتامیا جورین دواری چیا و دارستان خوده جرخان خوده یعنی ده دوله مندی سر عردی و بن عردی ده بنابو دنگه هب پرشکره که رجلاتا ناوین چاره بکه ندوره که سیستمه که اگر کنفدرالی یا پیکوژ سیستمه بنامه پیکوژیان یا کنفدرالی که هر ملت اکتیده آزاد بیتو خودان خبره برنه ببید ویدمه ده پرسکری که چاره بکه برجواندی این زل هیزانو بتای بتیجی یکو ویستم دامزراندی بریتانیا انگلتره ده دستی رو جا تنامی بیتا بریم جبروی چندی اکو سبب سرکی آلوزی افریقیا و رجلا تنامیم ولاتین اوروپای بتای بتیجی انگلتره و پیش رجی دولتین وک ترکیه و ایرانه و هندک ولاتین عربینه ام بینیرن یعنی جبر لی ترکیه وقتی که تاماشید که سیستما ترکیه سر چه آتی آوا کرن سال 1923 حتی 23 پیشتی که شر جهانی یکی عثمانی جناف چو خسارت بو تیک چود شریده پیشت کمارا ترکیه آتا آوا کرن دوی کمارا ترکیه ده هندک حساسیت 23 21 کردان خاپاند جرناوی هرم ام اوتونومیا کردان قبول دکن حتی دورین که بکه و جر اوتونومیا کردی ده حاتبو دست نشان کرن حاتبو گنگ شکرن لپارلمانی و حاتبو اره کرن
bi kombuneke nihênî lê pişt re piştî ku li lozanê xwe giyandin bahev bi piştewaniya caşên hinek caşên kurdî karibûn ku lozanê peyman lozanê ji nabin û bi peymana sevrê komara nû ya Tirkiye ava bikin. Komara nû ya Tirkiye serçûbû li ser binama Tirkîtî hat ava kirin. Ku ji serdama Osmanî ew 700 salê Osmanî de çi miletek bi navê Tirkiye di nava Osmanî de nedihate qabûl kirin. Îca di sîstema wê de dibêje kurd nîne. Îkir vî welatî jiyan dike hemû kes Tirk e. Yek zimanê vî welatî heye Tirkiye, yek ala vî tirî welatî heye, yek navê vî dewletê heye, nizanim yek çiye hemû yek û yek û yek ser vê binamê dimeşe. O kariye cîlekî Tirkî ser vê binamayê durist bike ku ev ro behsa aştiyê têkirin dîn dibin. Heta bi xwe dibêjin, yan dibêjin çûnkî ê ku nas ji derê dewleta Tirkiye niha ne Tirkin. Azeriye, Albanose, Ango Arnavut, Bosna Hersekiye, Koçberin ji Bulgariya'ya, Lazın, Çerkezin, Rumin, Ermenin, Öko asimile bune, hukirine Türk, na ev herize de dijatiya kurdatken dibêjin bu çivin asimile ne bun. Em asimile bun. Mehmet işte kabul kir, em Türk'a na zedetir Türk'ün. Ma xujwan Türkiye Türktür mü? Em buna yani em jwan Türktür na. Çuma won ne buna Türk? Yani ilk fişari dixe ser kurda evananın ilk asimile buna. Çünkü devlet Türkiye tisar binama ne buna çim milletek dih le Türkiye hatiye vakir. Sistema Irak'ı, sistema Suriye, sistema İran'ı yani her yek jekidi haraptır. İran becez kabul dikim. Binav siyaset ekinlerim kabul dikim. Lele jer perdeveci. Jibuk ev millet jiyan neke, ev millet hamu binamayı xo, hamu nırkhen xoş dest bide. Zi sedaradan ebikre hamu siyasetin dijuar diji, van milletin dinav İran'da jiyan dikim, diji van da meşine. Ajber veya ki, eğer melu binama ve tamaşayı ve babeti bike, rojlata navin, jibuk aramiye bine yek reheye ku, her milletek rojata navin kari be çarınuysa xo bi irada xo bi deste xo dest nişan bike. Eger ev yek çeyne be zahmete ku pişkerekin rojata navin çare be rah zahmete pişkereka kurdi çare be zahmete pişkereka filistiniyan çare be yan ji afrikiyan çare be. Yani hatta bu konağın aştiya bu konağın demokrasiya bu konağın zanım her çi naval etken deyken bu an konağa ev mesela çarına be eğer ji binem binema ve ev pirskirek çare nevin. Mesela peşmergel ev ki gele kata haftını bi taybeti de kombunin li nabera serkirdiğin cihani de mesela ya gırtına hizin peşmerge hata haftını. Çare nevisa Irak'ı, Paşaroj'a Irak'ı hata haftını. Ve kişine hezeyen Amerika carek din vederi hata tek tek etkirin. Le ve dema çekberdana komin 8 Şabi hatta Hazirana 2027 hata diriş kirin. Le vederi Amerika hişyari carek din daya Irak'ı. Dede daya Irak ki kubbe rasta kubadık şinin. Le ev piştavane kurdana, piştavane hezey peşmergene. O diyar ki ne ku de mesele Herema Kurdistan'a da deyip bir renge ki hestiyar biz oluyor biken. Ev dahiyeni eki gelek baş bu, şu bu paşa roje. Disa dif ragahandinin Amerike, disa dif hindik şarazayın siyaseti ku kombunin

خل هم بر سوریه و عراقه بگوری تو سیاست خویل هم بر کردان جی بگوری جاره کردن یعنی به رنگ کی ارنی و بگوری چونکه جاره کردن بو احمد شرعی سروک دم کی سوریه گوتنه کو هم مدست خوش کردان نوکشاندیه گارانتی کردن مافیا کردان یعنی مافیا امنهی مافیا سیاسی کلتوری زمانی دوید بیتا گارانتی کردن و پاراستنه سوزن که احمد شرع اجلو در دایه که زمان کردی دی دستوری در جیب گره به زمان فرمی و همون مافین کردن که نهاجی خلک روژاوی کردستانی خو نشاندان خو بردوام دیکن سر خوندن ها به زمان کردی که ساداست به کردی بخوینن دیف هزرامی جی مزنترین پیروسترین چالاکی نوکه روژاوی کردستانی تیتا کرین جی سر مسئله زمانه او دوید وی مسئله دی سازش نتا کرنی پیدوی بکه افسا کس نچا خوندن جی لید وید کس نچه به زمان عربی نخوینه به زمان کردی بخوینه چونکه او زارو که نها جارنال سر شاشین تلویزیون یانجی تورین جواکی به کردی داخفن روژاوی کردستان دنسین نو دخوینن مرو گهداری کردی آواند که مرو دل خوشت به باوری مروی پاشا روژ زدته ده به زمان اکی پتی زمان اکی خوش زمان اکی یعنی کردی اکی بوسا خوش و پتی داخفن که مروز ده جار زده تا هشت زمان خود کرد. جبروه که دوید ام دست وی زمان شیرین برندن. زمان نتوه یه، زمان ناسنامه یه، زمان دایی که، زمان همو تشه، همو نرخین ملته که یه. گلک تشه مرود کارش دست بده دوباره پشت درست بکه. لی مرود زمانیش دست بده مروو نسی بحثا نتوه خوشی بکه، نا بحثا نرخین خوب، بحثا پیروزین خوشی بکه. جبروه که او چاله که این که روژاوه کرسانه تینه کردن او زارو که خواندنه به عربی پروتست رو دکن او مال باد او خرکه که ویه که دکن صدا و ریزی خواهمش بواندگان دکنن چونکه کاره که گلک باشده کن کاره که گلک پیروز دکن او جه شری جه همه تشتی جه پیروستره که دوید وی مافی بپارزن و بخواند رجدی سر خواندنه به زمان کردی و فرمی بون از زمان کردی بکن او تشکی پیروزه لالی دن وزیر دروی ترکیه آخوی بو گوتو بو سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان و سرک وزیر علاق علی زیدی که تری چارچاوا نیورکی در نتویه گیرتی به هف را کن ببون بابت اکوانجی او بو که هزین ترکیه جه عراقی وکشن در دست بکه در جی به طایبتی لباشی که لهندک دور اندینین عراقی و هریمان کردستانه لی وزیر دروی ترکیه حقم فیدان که به اصلی خو کرده تشتاکی عجب لیوکی هبو لی نیورکی هبو راست یعنی وک کرد کساتی که کرد نونریا کردا بکن نبو لی کساتی این کرد یکو لبر در دجمن خو انگو جبو داگرکر سیاست ادکرن هبو احمد شعر مالوک مالباد یک جوانه حقان فیدان کرده با کوره بناوی عراق دیسا کرده ما بو یعنی بناوی ایران نونری کرد لودری به طیبتی نونری ایران دی کرد بون یعنی تشتکی سیره کرد بناوی دولت هندی لودری آماده بون حقان فیدان جی ترکا زدتر تاکیدیل سر ترکی ترکچیتی و دولت ها ترکی بکر این ایرانه ایران از دتر سیاست یا دولت ها ایرانه یا داروکر نده پاراستن یه سوریش خود دیارن که او مالبات حشایل کردبون آخوشیده که و دشمناتیل کرده دکن یعنی تشکی عجبه اینجا گرک جراختی مرو داخل مدوجه خودی نینه سر چه ملته که یعنی وقت جانال ترکیه تیا خافتند ویژه کرد کاره به سروک کمار کرد کاره به وزیر سروک وزیر وزیر خارجی نظام چه رحمتی سری سریا اونده جده گوت راست کرد کاره به حمود تشت لی کرد نکاره به کرد وقتی کرد گو از کردم حمود تشت برچاو دولت ها ترکیه رشت به لی اگر بیژه از ترکم و بناوی ترکا سیاستی بکه بخوده رکا سر و کماری جی همون رک بایی حتی دومایی بکنه ایران جی گسته یه و سوریه جی گسته یه گسته بو انشالله دل سوریه جی بگوهرتن چونکه کرد و داره به هیزن کی چید بجه بلاوی

0: دی سیاست امریکا جو داره بگوهری بیت گوهرین و نه تا گوهرین جی کرد لو داره بهیزن راست کرد انتگه بناوی انتگره قناقه که شلوپه مشاندنه لی کرد لروجاوی کرسانه بهیزن ایرش سر دست کرد کردا بیت کرنی از باور دکن دی سوریه جاره کدین سر رو بمبش برویه که جی من باویه که تمام به خوراگیری روجاوی کردستانی هست لالی دن سرگی لاو رو باس کرید اگر کرد بخوازم اما دن آلی کاری اوان بکن سر و وزیر دروی روسیه برچاوی تا و بشتوانی تا ترکیه افرینی داگر کر به پشتوانی تا ترکیه و ساکر افرینی همو کشور بن به پشتوانی و ری خوش کرنا تا به هزاران لاو این کرد لوی داری شهید کتن جیان خوش دستان به پشتوانی تا و نزانم به سیاست تا لواز و بینکفتی همه شرع کار بواره ویداره وقتی کم دنابرا دستلات سوری و کردان تا نابینکاری دکر تشکردار دکو تا همه نکه باسا زمان کردی نکن نکه باسا خوب رو ببرنه نکن تا دخواست کردا بچه سینه تا چه حالی کاری ها کردا گریه هرکس نانی خود خوازه بسر سر کردان ببخواه اسرائیل باسا کردان دکه جبو برجواندی خو ترکیه باسا فلسطینیات که جبو برجواندی خو هر دو جد خوازن یکی به اسرائیل ترکیه به کشتن و به کمکجیال دیجی کردان تومت بارد که ترکیه اسرائیل به کمکجیال دیجی فلسطینیات تومت بارد که هر دو جد راست بجن بس یعنی مسئله او بیان بله گدارن هجاب رومت اد بجن اوه اومرو گلک ده وی جوان رو جن داویه او مسئله آمد سپوری هیه اوه بویا روژه وکی گلک گرنگ همش بو هر چه پارچه کردستانه اول ترکی جی هنده که به حسکرنی به کیف خوشیه به میلیون خلق به کیف خوشیه و باسته کن لترکی نتو پرست و نحزین کرداجی به رقه کی مزن به کینه کینه کی مزن و بحثا باوتید کن چما آمد سپور که هرکس بیجه تیما کردایه تیما کردستانه یه ریزا اکیده لهمبر یانه این که بونه قهرمان لترکیه لهمبر وان سرکفتن مزم به دست خواه به آلیکاریا جمهوری خو به پیشتوانیا جمهوری خو آنه آنگو آلیگرین خو او به دروش ما کینم کردم پیشت کهوی تو ناوی کرده آلا کرده ایج او جاب ریکا ورسی تا بلند کرده یعنی تکوشین رین تکوشینه شوازین تکوشینه شوازین خواته باور بکن به سادان جورن نه تنشاره سیاست رککه آبور رککه پیشخستنا چالکین جواکا سویل رککه پیشخستنا ورزشه ریکی دنه درخستنا ورزشوانم بهیزه وک عگید قبایل وک بادینی یعنی به دهان کسی موسه هفجی رککه و توپا پی هم قبول بکن قبول نکن در جهان ناوه که مزن درسته که وک بارسلونا که کاتالونیا مزن کرد وک اتلتیکو بیلباو که هرما باسکه مزن کرد از باورد کم تیما آمد سپوریجی ده کردستانه ناوه کردستانه بگهنه همو جهانه برای که ورزشه اوش برویه که جه هیویدارم سرکفتنه وی بردام بکن برای گودان هی جابرومت هم گیشتن داویا برنامه کافدان حتی برنامه اکیدن هر شادو سرکفتی بند.
1: لفری خادکم شر لعاب

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: A tvoja matka?
1: Zašli.
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن.

خوشانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدا باش رادیوی دهوگ دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. هنده کسی تین گهدرن خوشتوی بیدنگ تینت ناف جیانا مدا او بدلووانی خویا بیدی ماهی دنیای ما رنگ و رنگت کن. دده من سخت و دجوار دا پناگه هن بوم او تخوشی دا هف پشکن راستقیننا جهوان نیوا دلی دایم بدوی نینکو ام ناف لوابینین چونکه هبون وان بخو جواندرین دیاریه. سپیده باش. سپیده های باش بیتون گهدرین هشا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش. ابرکشید گل هوا دینا دا خلقه کنیش برنامه هوا پیش کشی و بگینو هیوی داریم برنامه ابرو ببیتا جهه دلخوشی هواین خوشتوی هر جهه که لینا و گهدری آمد کن. البسته کل بردست مف هلبسته بخام محمد راشید نصریه دی پیش کشی و بگینو.

تو شیشه دلانش کنه افواره واره هیلانه سالنجی البای بازینه گوره تاری الجوانه چند هزار سال روژه نه سخت روژه امتحانه روژ دهید نینه و شرطن به مفانه کرسی و مزل رفتار دهه نواورتن ده دیار بید کسی زغل گنه کرناه نخافتن ده جیوه بن طول و بدل.

دفن بلندین باشه تو جی وک من دزانی درو کرن هد کو شاشه ری رش عرد و عصمانی لمیدان نبت هماشه خو سفک نک پرزانی خو جراستی ها نبشیره همی رفتار تدیارن دوریاتی پیس و بخیره مروون هود شرمزارن گندلنگاین بگیره بو ملتی گورمارن

Öhderin hişon hoştevi dihi dengubasek balav bu ku Kurdistan rengeke gişti o parizgaha duhoke o bajere duhoke rengeke taibat be khambaru khamgin bun. Dihi roja 26 heyvanah 2026 hunermende zarvekere bajere duhoke Abdusalam Süleyman ek jwan hunermende ku gelek یه نافدار بو ددم خدا و خزمتک مازن ادبار زار وکرنه دا پیشکشی کردان کر بو بطایبتی جی پیشکشی با جره دوگه کر بو اوی هنرمنده ها دهی جاگر ریدانک دلتازین و غر کرو همی دل پیخم گیم بون او کسین کو بیرهاتن هنگل پرچه درامای نوی گل زار وکرنه نوی اوین کو خوشی پی برین به دیدن آوان درامایا ددمکی دا کو هیچ سوشیال میدیا یک نبو و راگهاندن حساب رنگ برفره نبو خلق لپیش شاشه دهوک تیوی خباتوی سردمی لپیش شاشه اتمان حتی کو اف پارچه درامایت حت نپیش گش کرن و عبدالسلام سلیمان یه زار وگر و حوالن خوین کما وجدان خوشی تخسته دل خلکی دا به درامای خوین کومیدی و رخنهی جهک مازن دل خلکی دا وکر با زروکر عبدالسلام سلیمان هنرمند عبدالسلام سلیمان یک جوان هنرمند دا بوهشتا قطابی لقناغ ناونجی و آماده اید سالن هشته یادا وی بزاوکا خورتابوله همی هلکفتن وی سردمیم بکنین و صحبت آخو روشک ددا هنگن قطابیان قناغن خاندنه لدهوک درباز گرن در چوی آماده بازرگانیا تیکل بول لدهوک بشتی سرهلدانه کادرک چالاک تیپا وجدان بو گبزر وگرنین خوی نقخ نگر و آواکر به تمثیلین خو تیر گرنجین تخسته سرلیوین جماعر خو او شیاند ماوکی کم دادگل حوالن خوین هنرمند رولکی گرنگ بگرن و حتی نکجی بینره وانزار وگرنا یه هیو خلق خوشی پید بدن. دیسان او ایک بویا جوان هنرمندین که چندین درامای آدم رولکی برچاف ها بویا وکی آوخین وکو بزاوا گندیم و گلکندی کش بر همین شاشا تلویزیون دهوک خباتاوی سردمی بوینم. وی رولکی سرکی دوا درامای آده ها بو و جهک مازن ده دل بینر خدا ها با صلاف لگیانوی دا خازج خدای مازن دلواند گین کم رحمتی به بهشتا برین شاد بگد و صبر و هدار بدد کسو کارنوی حوالنوی و حج کرن هنروی

محترم هشام خوشتوی لوه دیماهی و کلینکا زانستیانی درباره جیانا فیلا حتی انجام دان اوندک انجام سرسور هنر دزوینه دیار بویا گو فیلن افریقیا دهان جورن روگن سخلم و نوجداری بو چرا سرگرنا نخوشین خو و تشکن خوب کردینن و به چنده جی و کلران پشت بستن به دیدار گلوان کسا بستیه بینکو لنزی که جه فیلاد جین لجیاین کنیا. گوارا سینت ویک ریپورتس یا امریکا لن افریقیا بدهان جورن روگن سخلم و نجداری بکرد ینم بو چار سرگرنا نخوشین خو هرواسا تشکن خو. و کلارت به جنف جوره گیانواری آنکو فیل ماهی که زورکو سرنجا زانایان بولای خورا کشایم به چنده کو سرشتک سهیر بو جیانه هایم. فیل ده باشروی خودا یانجی که جبر اوان آجن هین یانجی کندک دشتندی که اوان فیلت هم جیاوازد کنج گیانوارندیم ایک جواجی اوکو هندک خارناب کردینن دمه نخوشی هندک روکات خون و دنتشکن خون که اف روکن ها که بدهان جورت وانم بو چرا سریا نخوشین خو و تشکت خوب کردینن او کسی نزیگی اوا فیلاجین سر انجاوه چنده دایا که دمه که فیلن ها هستب نخوشیت کن یانجی تشکت وان نخوشت بن شنی برف خارنا اوان روکت هچن. ایلودی فریمان ایک جه وکولرین سرکی نوی وکولی نهایت بجیتن وکولی نامه گلک بسیار درباره جیانا فیلان گریه و جه انجام اوان بسیار و اوان وکولی نا دیار بویا کو گلک روکیت هین ناف دارستان آدم گو فیل بکردینم بو چار سریه و راستی اوی جی همان روکن گو مرو بو درمانن گلک نخوشیان و چار سرگرن اوان نخوشیتا کردینن لوا اف روکت ها ادبیبتن جلای زانستی و بو درمان و چار سریه به نب کار اینان همان او روک نوین که گیاندار جی اوب تایبتی فیل بو چار سریه خودش گد

ਸਭ ਖਾਰਤੀ ਨਾਲ। هر واسا و کلرت ها زیده تر ادبیشن جنجام چاپی کفتن آمد گل جاو دیرند فیلا لکنیا و او کسین کل نزیک فیلا دجین هم گش نوی چنده که اف چی روکاها گلک یاسای رو سماره ادبیشن فیل همی جورین روکا ناخون گرنگی بار روکا دن که مفاین ساخلمی هنه طیبتی جی او فیلین دای کنیان جی تشکینه بهراب در برافوار روکات چند و تشکت خوشی برافوار روکات بند اوین که بو نخوشیان و چاره سر کرنا نخوشیات هنب کارینان هر واسا دو پاتت کن که فیل 35 جورین روکات خون و بکارت اینن که 25 جور جوانا او جورین اوین که مروف جی بو درمانا بکارت اینیتن.

0: بردمین گل هادا گهدرن هجا و خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که این بردمم یا برنامه افردم افکار ما محمد صادقت گل میا جایده را سر بخوی از زخم مزاین کاده چه پیامکی پیش کشی ما و هوا کدم سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همین گهدرن رادیو دهوگ یه گهدرن که دا گهداری دنگ مدیم سارا خان البته اداره سر بخوی از خوش که ریده بریا تون دو تیجیا دیجی آفت و خیزانه به اینگاوین باش ناوی وان نحیوین گوریش دا آوی دینه بویه که گو بشید زیده تر خزمت دا قلاتی اندوه ری بگیتن و دیتان شک او کشین کو کمالاتی پیدا بن بشین اوان کشان پریکین خواهین تایبت چارا سر بکن ریده بریا تون دو تیجیا دیجی آفت و خیزانه رنگت کشتر دا تلی ناوی دیجی آفت دی نوی ریوه بری داوی لبشتی راز بکر نکه خیزانش لیده داگر یعنی او آماجه کویا گیدن که نبتنه او کشن سر آفرت دینه کردن او دست دریجین سر آفرت دینه کردن او تعدارین سر آفرت دینه کردن او تنیل سروان کشان دینه دنگ و دینه سر هل بلکو هر کشه اگه خیزانی رنگه گلک جاران بسا آماجه دیم که افخالته پیدا بی احتمالا نل اداره سر بخوی از آخور رنگر گلک دوینندی تری این کردستانه گلک جاران کچل سر دیگه که دیگه سر کچه که دیان جنگی پال سر غلام خواه کریه مثلا هندک تعدایی هندک بررزی یا هندک دزدیری

0: کشان ایدی ایدی بریکن خواهن زانستیانا به اینگاوین پراکتیکی اوان کشان ببین هاریکار سر خیزانی و جواکی سبک بکن
1: بله الویر کک محمد صادق نفا خفنه تدا دهو صادیار کر گلک جارا نف کشت هفن گو خیزان توشت بیده نبتنه جن و پنایت بنابر ریوه بر یا بر هنگار بونا تندو تیجیه هر الویر بخود هنه چارا سر گرن اره جناب تا پیزاین هنه بچریک و میکانیزم چارا سر گرن اوان کشت هچایه بری بچنه دادگه بری افخیزانه ریبری دادگه ببیتن بچه ها و افکشت هده چار اثر کرن گمان تدانین نوکه ریوه بری کومکا و کولرین درونی و کولرین جواکی تدهن اره ورگه یعنی میکانیزم کاری هیا
0: بله اکید سارا خان او کسی این کود ریوه بری تندو دیجیا دیجیا آفرت و خیزانه دا کارت کن کسی بشه گوانا کسی تایبت من داشت بلی کو اکو افسر بشه که نیترش کو بشگداری هندک خولان بینه او خولین کو زانیاری توان زده بکن چواده شین کشا خیزانه که چاره سر بکن گله کسین هین یعنی لیف وانتی تالین من جواکی شرمت کن یک سر پنای بو بنگه که پولیس ها ببن یعنی بو دادگه ببن اوی ریوه بریه وکو مالا خواد زانن یعنی حس کو هر وکو کو بابا که الویره کو پیشت وان کشت وانا چاره سر بکن تو فعلا جو سانه این رولی او دیرن رولی که گله که پیلوزو باشه پنای بو ریوه بریه تندو دیجی ها دیجی ها فرد و خیزانت بن و الویره جک کشت دمار کفت بردست دیوان بونمونه ظلامه که جنافه خطا یعنی جنافه دا او دماغو او جنه سکالای الویره تو مارکت او هکسر اوی سکالای بودادگیه نه نرم بلکو گازی اوی ظلامه کن و الگل تا خزم بزانن کشه چوا پیدا بیا و پیکولت کن بزاویت کن بویه که که اوی کشید نا براوان دار چاره سر بکن اگر جن کم ترخم بتن اکی کنده کسی الویره هنگو تیل جنه تا خزم بود بکم ترخمی دیفی آفتای حق ظلامی ترده دا چطن تو رضا ظلامی خواه بگیرید تو او ارگید خواهد مال جه بجه بگی ارگید زاروگین خواه جه بجه بگی اگر خواه حق ویژنگی ما پی ویژنگی بسر ظلامی دا چطن هر وقت ما آماجه بگیری اکی دلگل ظلامی با خواهد بیشنه که شنه ما فیر خواهی هنگ حتی خود تعالی قرآن پیروز دایان پیرهن بری که تکلیف های که کریه افا ریزل شنه بیتا گفتنه که جن وکو کسی که جارات بجن نیوا جواکیه وان ریکان او محاولت کن فکولت کن بزاویت کن و قناعت ببینه کرنه اگر ها تو یعنی هنده که جوان کشن سارخان من زانیاری سرهن احتمالا بو سی هیبا چار هیبا جواد کشن حتا که او ظالم و جن پیگ بین شیان اوان پیگ بینم نه ما درینش نایگی ها دوی دا اف کشه نه ها دا چار اصد کرنه او اکتر او دو سی بدره دادگیه و دادگیه کارو بارد کارو بد نخیر هنده جاران هیوا چار هیوا اوجه بو خمخوری د سوزیا سلام بونه مون ری ده بیا توند د جیا د جیا فرت خزان و د غرتن بو یک کوپشن اوی کیش چار اثر بکه یال یک جاران ژ یعنی افکیش نو نه چار اثر کرن ای دی او به چارت بن تنا د بو برداد کی اگر شانوی جو وان جن ظلمات یک بینه سی کین اگر نه تنا ب بو برداد کی ای دی ویر دادگه کار خراب بدن ویر ژ باور کین کو دادگه جارا کا دی تر ژ ما وای که دوتونا رنگ پی بین رنگ پیدا چونت خدا بکن اگر نه ادیدادگه پیرابونت خدا زاندو و هندکی آسایت هنگ شیط پرکاوان یا سان چار اثر بکن ایدی اف ریبه بری اتوندو تیجی دیجی افرات و خیزانش پراسیز در اثری هری ما کردستانش رو لگی گلک اکتیف و برچاف هبیه و سالم بوری جدا رنگ سادان کشل بونمونت اداره سر به خویا زاخو هبینه و اوان شایا پریپین خواین تایبت دیف زمان و هنر او تید گهن که سر دارید گل خلکی دا بکن اوان کشان چارا سر بکن
1: بله دست خوشیل دادگین هفکار ما محمد صادق به اداره سر به خویا زاخو زور سپاس بوده سر کفتی بی
0: زور سپاس

مردمین گل هادا گهترین خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز خوشتوید که این جدم جمیر هشتونی و هاتی نخزمت هوا و حتی نکت بردوام اینو پانه یا خوده حتی دم جمیر دهی ابرو دید گل هادا بردوام بین بیه بشه این خزمت هواین خوشتویب که اینو رازی بونه هواین برز خوشتویب دزو بینین رنگه که اکسر نکه دکترا اوین منیب محمود بسپور ادبار نخوشین جنان و زاروگبونه دا هر واسا بسپور نزوکی و زاروگ بلوری رنگه که اکسر گلمه دایا برو که دکتر اوین دبومه اندک باز لنخوشین گریدای به جنان

0: کردن اگرن وی ورگن چاره سریم. دکتر از به داده باش بیدن؟
1: بده باش هر صحبه ممنون سپاس
0: صحبه بیم گلک سپاس یادت که این دکتر افروکت برنامه ما از به داده باش دا پشک دار بوی
1: صحبه ممنون از سپاس یادت کم که دفعه داده من از دلگل هوا دارم افروکت
0: زار سپاس
1: انشالله لیچ تکی بسیط جون با هوا بحث کن
0: بله یا سرکفتی بیم دکتر بهراب تر نکاود ویدامی دا چه نخوشین جنانکو توشی جنانت بن یا جیک جن بدر توشی چه جوره نخوشی اکید بن او گلک بر بلاف بحکم هنده نخوشی تو هاوت وقتی تینه دفعه بدر کشن واید سخلمی چنه
1: بله خود هکم بحث ایشن جنان بکین گلک گلکن یعنی از حتا صباحی بده بحث کم گلک جوره تاین بس اوید بر بلاف اوید ام جالك جرى العيادات بينين وأذير جالك تايوان جيب ما تكن جبار هندي يعني الشين بجمة تحف هاشتاكن
0: مالي
1: أذي يعني وكي ديجن مختصر هدى بحثك مثلا إيك شوانا سكيت ما بايضة أذيجم همي خالك الضانتن وهمي يقولي بيك كتشك بنا تجنك بنا أنه متكيسة هاي متكيسة هاي متكيسة هاي أدخل لك هرمونات يا وهندي زيتر شارة سر بهتاكرني باشترا سنكي دورة وانا نامن تضمن ميل وانا زيدات بتبلشي وانا سر وشوفت وانا الفيري ايكش ريكت بارستني اوا انو خبارزتن جبي ايشي انو كيش اخوكين كأتين كتن
0: بل اگر بايدا بوناو يا دكتورا جنا بوشي تاكي سندا مشابو يا
1: العفو او بخوب بتر خلل هرموناتا اما هكر تحكينا بحوثا كا تشاوة شكرينا مثلا مدرجين قارة آسيا براور ديرقال قارة أوروبا قارة آسيا ام ديرجين جوه وعرضه ونمط خارنه ونمط جيانه ولد كتها كوجن كدما بتر تكييتها بن اجن كد أوروبي تنكي خارنه وانا فرقش يما نمط جيانه وانا فرقه بتر يوانا حركة يما حركة كيما خورنا ما بتر برنجو بلا بيجين معجنات او الدفانات كيمترن افتشتت هاني اذا ايك السببانا طبعا جينات جيد تأثير الكتن جينيتك اذا دو اجريت مازان انكوبو تكييسي جيدتا
0: بله چو خارن باشن بو هندكو ريكلة بهيدا كيرتن يانجي كيم ببيتن اف خلالن هرموني بيناج چارا سرگرن يانجي هر پيدا نبن
1: بخو پیدا نبند هر هبتن چونکی تکیس مبسی درجه های درجه ایک و دو سه بس کو ام بشین کیم کین ام بشین مسیطر بین السر اولا انا ما فخارنه یعنی لازم خودیر کتنش کربوهیدراتا خودیر کتنش تهنیاتا اذا گلک گلک مهمه و رياضه رياضه یعنی حرکت کتن وزن خودیف سندره بنت خاره يعني ديف والطولوي او انديجني بودي ماس اندكس ديف ويبتن درشت كان كنترول كاتن وهكر دورانا كنترول بي وهرمونات مثلا جالك من زيدي حدي او هنجي دي محتاجة هندك علاجة بتن هي تنظيم دورة و نوفيتيا مثلا حكي المانع ان ايكش علاجانا راسة مثلا كتشكا ديشن كتشكا دكتورة ديشو حكي المانع واتيرتات او ايكش ريكيناكو ام علاج كين كنت تنظيم كين دوروي و او نسبة هرمون ذكري لشوي دا ام كين
0: بله اگر هاتو جنه گرنگی پینا دا تاکیز دفع بیدن و سردانا نجدارا نگدن چرا سر نگدن اوده چه مدرسیه خیده سر سخلم یاوه
1: خودی تاکیز یعنی از هر دیزم هیچ وقتی کچک تیزیا چرا سریب کتن چنکی من كنت أتفنى عن هكا جالس النوعية احتمال الصالة جارك يتوادي دورة إيدي أذيت حالات خصوصا مشكلة بونا تشتبن هكو خدي حاسكة شيت كان شنك هكو شي كان نزيب دي حمل ناشبن يعني أود بتن إيكش أجارد نازوكية ف وطبعا بويجي قالك أنا خشات شنك دورة ومنتظم نهايتن تأثير تكثر حالة دورة ونفسيجي فهر دستيك ذا يعني جو أجرد جالك مظنا أفهر جو كيف هني جالك نخشل چنا زوكي بطن چنا فسي بطن تأثير دل إذا كرنيا
0: بل أفا در بري تاكيس هم بهين بحثي بسروبریا خل حیوانه یا جنان بگین دو جنان و کچانه و بو چی پیداد بیدن و بو چی گلک میشه بویا
1: بله روز بیجی او جی وی وی وقتی یعنی ها که ات مقارنه بکن کل سالت یعنی نقطو شش وقتی نقطو حفتی وقتی اصفات مده براسی گلک گلک میشه بوی اف اف ای بیجی او جی زفرتن بو اگر اشتی مگوزی اتنه ما تا جیان یعنی جیان گلک بدل بو نشتی بره خارنامه و خارنامه حرکامه همی تشت یه تاکی نگهورین خاصتا ام دی بجین فاست فود یعنی اوا برگر و لحمه بعجینه و پیزایا و یعنی افشتیت هنه اوید ام طلبتین اوه همی تأثیر کتن السر هرمونات ادمه في صورة غير مباشرة أو طبعا أو تأثير تفلسر دورة شهرية كتكي وجنكي
0: بلى وإذا وهنا هيدا تشارة سار كرن و بهربتر جن اگر بجن جيكي دست نشان كري هيا كو بوهنده كو همي وجه خولن حيوانا تمام ببيتن يان جي جنك بشتي بجاك بنافصال وبچيتن وقت بينتن خولتويت حيوانات بسر و بربوين دي پشت گوه پا وجيتن و بجيتن از بدیمایی ها در مره اوه درسته یا نه؟
1: یعنی هر جنکه که ام بجن با دویدی امروی بایولوژی چنده یعنی نشد به هنده که تاین زیکا قطعت بکن دورانه و هنده که جینه یا درست اوه انو مطابعات خوری بکتن و لازمه دورانه حیوانه بهتن یعنی هکه خربطی تفیاد دیو دا بچیدن چنکه نشد به ام بجن زاد ایکش اگرانه حرکه ایکش اگرانه ما بلکه اوی خلال هرمونات غده ها بدن آنجی کیس ها بد آن تکیس های اوه همی ازوابن آن اقدر کالیفیه های اوه همی سببن که خلال بکفت آداوی فالویر تبیا متابعید کتن گل نجدارا خویا تایفت من دا جنان دار بونه دا بشیتن بزانتن سبب چیه و بشیتن علاج های بکفت
0: بله
1: اوید نزیکی امری مثلا بجین تنلی از او هندک جارا خلال چیز فتر هرموناتا بس هم جارا ام تفیا فحص هرموناتا بواناتین بزانین کایا فعلا او برف هنده یا آنجی هنده او عادوید قطع بسن خلاص آنجی نه چنکی هکر هرموناتا دوی منتظم بر تفیا دوراوی بهتن اما هاریوید کین پریکا هندک علاجا دوراوی منتظم کین بس هکر گلگ گلگ بلن بسن او هنگی ام نشن طبعا
0: و اوی دیارا بالعالمین
1: یعنی
0: هکه دوره
1: قطعه
0: بی
1: خلاص
0: بله و افچنده ها اف نرکوبیکیا و راوستیان خول حیوانه چه کار دیگرنه لسخلمیا و یا جسته و درونید کدم
1: خود خاصتا اوید امید بیجین پشتی امید چلو پینجی پینجی ها کترا وستن چنکی هرمون استروژین الدفانا کمد بسن بارا پتره احساس بگرماتیه که کن که بین فتره فتره گرماتیه که باند اید خوهد دن تروچا بدوانا صورت دن ریوانا تحمل ناکن یعنی خوش لیز دوستان احتمال های یعنی شتاکی خفیف بکتابر خوشن که حس بگرمیت کتن اوش بر هرمون استروژین الدفانا کمد بسن فبیچ بیچه حتی گه دمر حده که که ایدی شد تأثیرانینا میلیتن اشنی که اف اعراضا لدف کمد بس لجان ساخ بون ساخی فرقه یه هی ساله که هو سال منده یه هی دو ساله یه هی سه یه هی چار اوه نسبت گرماتی وانا و گلک کشوانا جی نفسیا یعنی ایدی تحمل گلک تشتانا منده نفسینا توسطا او جی تأثیر هرمون استروجینه یعنی دبینی نه عصبی بو بسی عصبی بس نه وسطی بو بسی کت وسطا بری هنگ احتمال هی پنشا ساعتا شویلی بدنو کنشت دو ساعتا شویلی بدن برای هنگه ترکیزاوی گلک واجدی نکه ترکیزاوی کمه اما همی اگر هنگه نکو برمون استروژین زفری کمه بسن بان عرالان در قیدار کدن
0: بله کشه کادی که گلک جنان یا هیو گلک بربلا و هبونا کیسانه اف آریشا های ساخلمیل در جنان بو چی پیداد بیدن اگر انویچن خوب آراستن جه چی اغیقه چاره سری ده چه
1: کیس ام بجنه کیس ناف مبی ریدانه کیس گلک جورت هن یعنی از بجمت هنده که تین ام بجن حمیده یه بی قصه و یه هیچ خبیفه که ورمک بدن تبیا بهیتن عملیات کرنه و متابعه چاب کیمیاوی اشعه و اشید هنه هکه ام بجن او دیتره که او اوید نخبیف که تأثیرت که تنسر دوره شهری ما تیچور نوعه که تین ایلا جوان افسانه هیه تاون يعني جالك بتريا جنكو دي هندي بسن دوره منا منتظمه دي بسن من إهشانة هاي الجل دوري تو هزرت كي انه مشكلاتي هاي المبيضي دا الجهه بلا بجن او هيك تشد بتن لي الفيري هما سونا لك بكرة دي ديور كتن كيس جورا يا افكي تهاني جنكي هندك نوعي كيسا تشد بد ام تشنا دينوانا الجل دوري او بخوب خوب تشيتن بيج بيتن هندك نوع تي في علاجي نشتي مثلا هرمونات نشتي حبك المانع وهندك شوانا جي محتاجي هندك علاجي ديتينا نوعك هرمونية كبر دوامر قرد كما ظننا بطن وهندك شوانا جي محتاجي عمليات فالفيرب ريكورد سوناري دي ديار كتنقا كيش نوعا وكيش علاج بوه دردتا
0: بله چنی شانل دف مروی پیداد بن و جنچاد زانی تنگو کیسیت هین دو گو سردان و نجدار خویا جن بگدن با هنده به هده چارا سر کرن هندک نیشان دف مروی پیداد بن؟
1: بله یعنی خاصتا اف تشتا میشه ناف کچکا جیدا و جن کت بلا بجن شیکری دوروانا یا شهری زغروکا شهری خربه کتن یعنی ناهی تن احتمال های آن هر ده روز جاره کت کفت دوره آن جی هر دو حیوا جاره کت کفت دوره دو كمية خيمي أودينة احتمال هيدا ليش دكتور أزبري جلك وجمع أشار بينش وجد ماما الدورة ده أثنو كروجا كتواد مينم آن جي ديش أن أس شار بينش رجا بيم أثنو كحفت هش رجا مينم الدورة ده إيشان أوي مثلا ديش من إيشان كي خفيف هذي متحمل كتير بس نك إيشان كهاي أس تحمل ناكم أس إلا بتم شنيقة كم سكن دانا هذا همي علامة كو كيف هاي آن مشكلة كهاي ما بيغيده
0: بله هبون التهاب الدفجنان آریشکا که گلکا بربالا و گلکا مشایم اری هندک دمت سال هنک و پتر التهاب الدفجنان پیدا ببن ریکن چاره سری نوان هودانا چنه و ریکن خوب هراست نجه چنه
1: بله هکم بین التهابات جنان طبعا اهم تش لازم ام بزانین اف التهابات چونکه دو جوریت مثلا سرکینه بو التهابه ايكش هنا فطرياته ايكش هنا بكتيريا وعلاجه هنا جي قلق الجياوزة يعني چونك هكا فرضا التهاب بكتيري هبدا وبتشتا اوش نكخو عن مهم هاد شكتاكي هبدا علاج التهاباته بدي او ديوي علاج فطرياته في سي في شار كتا يعني دي فتردر لي كتا چنكي فطريات مانا عمر بي وقتي كامل بطن فطريات زيداد بطن وقتي تو علاج التهابات وارد كيري مانا عطا بكتيريا النافعة أمعاء دا سوليوي كام ترليت هيتن مانا عا كام ترليت هيتن إذا فطريات زيداد ترليت هيتن الفي حالتي باش ترى بالظانة كيش نوع التهابية كا بكتيريا أنجي فطرياتا والديفوي نوعي شارة سر بهيتا كلمه مثلا عم دي بيجي مسحك دي تشيكين هكا جنك بتن مسحك عنقر رحم دي تشيكين ان سوابك اديه كي طامبيه دي ورغرين دي وريكينا مختبر مختبر دي بيجي تما كيش نوع بكتيريا وكيش درمان دي سر شو كتشن احتمال هاي اسوا كي دي علاجه كي بدمه فايده لنا كتن بس هكا ما دي نتيجة زرع علاج دايه مفايده دي تتر بتنو ووقت دي بيجي بوشارة سر كمي دي كنتر بتن هذا هكا بكتيري بس هكا فطريات بتن او اتجار ناشر بتن علاج التهاب بكتيري ورقرتن دو بشيتن متابعة لبتن يعني استفادة بتنش علاج يخو ويادي تريجي تشتكازت بينا مجالك مش شابية فان روجا يعني هما تقيدا فان شان صالة تماهي كدبش نتكترا ازجالك ازجالك البرخورة والطايمة ازجالك خطوة قجتم ازجالك تشوم ازجالك أيدي ما أف أف أيدي جل جلك خلاص مثلاً لش نزجل غسول أبكارت إنا أسيفيت كم همي كتير ما وجن كتير ما بزانن با أمنا بيجين خونا باقش كم بس باقش كرنا زيد أي حدي خرب العالمين هندك فطريات وبكتيريا يدينا ديال مهبلي دا وبرجريب كده وقتی اوت ایتن وان غسولا گلک بکارتینه تن او وان اوت یت طبیعی اوت رب العالمین یه دینا گیناویره وانا راست تن یعنی نا هیل تن فا وقتی نمای هر چه بکتریه که فطریه تا دی به هیتن دی رأسن بتا سبب کو داخل بزتن و التهابه چی کتن فا کار اینانا غسولا آنجی گلک پاکش کرنا زیده حدی گلک تأثیر کتن سلبی السر التهاب، السر داخل ياوي يعني التهاب تتكرر ليه كذا.
0: بله عندك خارنو و خارنجي هنك و التهاب فطريات كيميان زيادة بكان يعني بريك عندك خارنو و خارنا مرفشيت انريك البيدا بناهم بقريتا
1: بارا بتري ام دي بحث بكتيريا نافعة كين الامعاء دا ريفيكا دا او بكتيريا نافعة جي تشتريتا ام دي رجل ماصي يوناني قلا قلا كيبغشا كين كيب قوات دا اخذن هرش تشتكي ام دي رجل سكريات شكر دي دانا بتن هنديش ديري شكري وهذير طرشي وقريبة بتن او بكتيريا الناف ريفيكا دا اكتف ترلد شولد كتبتر منا عمرو في بتبتر ليسيت من فطرياتك انت
0: بله دكتورة أفين منيب محمود بسبورة نخوشين جنان و زاروك بوني و هروسا بسبورة نزوكية و زاروك بلوري هم قلق سباسياتات كين بو أفين دامي تود قلمة دابوي اگر تدام هم بيتون آنه هي خودت برنامه به دام ده بحث نزوكية كين و زيدة بونا و ريكن چارة سري هروسا ده بحث زاروك بوني بريكا زاروك بلوري كين
1: الله
0: زور سپاس با اوه دلیوه زور سپاس یا سرکفتی بیو یلک سپاس بوده
1: سرکفتی بیو

بردومی و برنامه افروز پیدا باش دا گهدران خوشتوی هر دو روژنا من خبات و افرو البردست من هم ده پیدا چونه که دناف برپرن وادا گین. خبات روژنا مکا سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7299 یا افرو روژا یک شمبل بردست من افدنگ باسو بابتا دیده بلاف بوینه. سرک برزنی تسالیادانه هیا ریفراندوم داد بجیتن دنگک بودیرو که و یادک بو نفشان. مسرور برزین سروک حکومت هرما کردستان اد بیجیتن سالیاد سرکفتن ایراده یا گل بیروز و پایدار بیدن. رفاتن 153 فالگیرین هرما کردستان جبیابان باشور عراق حتنه و گراندن. دکتر کمال کرکوگین دم مکتب سیاسی پارتید بیجیتن ریفراندوم در برغینا ایراده یا گلی بو او ایراده جی به زندهی و ساخ دمینیتن. زمان کردی در غزبندی یونیکود دا 15 زمان در باز کرن و بری 15 زمانن کد. محمد حاجی محمود سرک پارتا سوسیال دیموکرات کردستان دیجیتن ریفراندوم خلقا گشا دیروکا گفن و یعنی یا کردانه. استراتژیان یا سایشه هشکرنا جدرن اینا نامادین هجبر و آرمانج گرتنا بازرگان نوی. رگهندنه یکمین اولمپیادا جیریا دست کرد لحرم و کردستان با چاره سرکرنا کشین نفخوی. او چندین بابت و دنگ و باسندید برپرن روژنما خباتا افرودا بلاف بوینه. ابرو روزنامه که روزانه شلی نوانده خانی روشن بیری و را گهاندن الدوها که تیده داری خستن جمال 4068 البردسته میو دی پیدا چونه که دناب بر پرن ویدا کن. سروک برزاید بجیتن دنگک بو دیرو که یادک بو نفشان. ده سالوگرانه ها انجام دانا ریفراندوم آسر بخوی کردستان ده سروک مسعود برزانی پیامک بلاف کرد. اندامه که کنگریس امریکا بونه چیروان بارزانید بجیدن هفت پشکی آمد گل پشمرگی دیا بردوام بیدن. هر واسا کسرت رسول بجیدن ریفراندوم روژکا دیروکی بو. برپر سه بری 9 سالان خلک کردستان به بله دنگ بو سربخویا کردستان ده. بریکار وزارت پلاندانانید بجیدن حکومت فدرال دستکاریا نقشه سرجمیری هرما کردستان کریم. بغدا راگهان سیه ایلول قناغکانی جه پیوندیت مدگل هف پیمانی نیو دولتی ده دست بکتن. برپره چار دنگو باسن کردستان و جیهان بخوت گریتن چاو درین سیاسید بجن زمینه یکا گنجای بو چار اثر کرنا پرسا کردی لترکیا هیم. روزنامه یک امریکیت بجیتن دوالاتین عربی دا خاش ترامپی کرینا سزاین سر ایران تندر بکتن. جدنگو باسید نفخوید برپر

جدا مكتب ريك خستنه ادبيجيتن ل 25 لونه گلي كردستان بريار لسر پاشا روجا خدا انجمن زنكولاين ل 7 بهدن دهنه راگهندن فيستيفال ايگيا بازرگاني ل زاخو هاتا انجامدن ديفچون بر پر شجدا بلاو بوينه به راس پرده مسرور برزنی ده پین سال نیداره بونا سر بخویا زا خودم 355 پروژه هاتینه به جه اینان نوت پروژه باره جه اینان دانه هر جه بابت این کود برپران روشنامه افرودا بلاف بوین جه بابت این سخلمید برپر دکتر طه رمضان بو اندام فدراسیون خولگدان یا عراقه بوچون تر دو برپرنده او یازده دانم. سروک برزانی رابر راز وکرنا میجویه. جنویسینا دکتر سالار عثمان. هرواسا دنگک بو میجویه و بیروریک بو نفشان. جنویسینا احسان آمدی و تعداد بجیتن. ریفراندوم که همی شورشن کردستان در برین بو جایراده یا ملتی و بریارک خومالی بول سرپیشنیارو دست پیشخریا سروک بارزانی بو. بر پره دوازده بابتن ادبی بخواد گریتن جوانم خندنک ریالیزمی بو رومانا تور جنویسینا قهرمان عبدالله برواری بو شهیدان هلبستک بخامه رژین حکمت. بر پره سیزده بو بابتن دیروکی هدیت هرخان گرن پیشمرگ شورشا ایلونو گلانه صدقی عمر عبدالله محمد بیجیتن بشتی 4 سال تناهی و خوشی حکومت عراقی لسال 1974 جسوزن خو لیوه بو. اگه دارید برپر 14 دا بلاف بویند برپر 15 جیدا چند بوچونک بلاف بویند جوانا ریفراندوم سرخوبون کردستان و آرمان جنوی جنویسینا زگروس برواری. تعداد بجیتن دا سالات دارن بغدا لجه و پروسیس دیموکراتی و یا مافن گلان و چارن و سویب دیالوگ پیشوازی لبکن برو واجی به هزا لشکری و توپو تانکن ابراهام هرشی سرهرما کردستان یا دستوری کرن. ریفراندوم سند و گروه یک رسند لپرن دیرو گده جنویسینا دلووانا کری. برپر دیماهی جروجنامه افرو بوچن بابتن هنری و همه رنگ هاتیت هرخان گرن جوانه هنرمند عبدالسلام سلیمان و غره دیماهی گر. هنگا دیزاین گرنال سر کمپیوتری پیدوی به آرامی هیا. اوه چندین بابت و دنگو باسندی اد برپرن روجنامه افرو دا بلاوینه.

برنامه نورو روز یک شنبه رادیو ده گهدران خوشتوی وی رنگی ده بو هوا هنه پیشکش کرن دمشمیر ده برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن لی دمشمیر یازده برنامه هفتیانه کودان ده ده پیشکش کرن دمشمیر سه برنامه کلتور ده ده پیشکش کرن دمشمیر چاره دمینن گل برنامه روزانه زنگلین جیانه دمشمیر هشتونی وی اف شوه برنامه روزانه شو و شوان ده ده پیشکش کرن برنامه کودان دمجمیر ده ده دوباره بیدن و هر جه دمجمیر ده شوه حتی دمجمیر ششه صباحی سپیده برنامه روژانه و هفتیانه این رادیو دهوک به هاوین خوشتوی دهنه دوباره کرن السره همی دمجمیر کردین دنگوباس ها دریجین دنگوباس ها جیل دمجمیر دوازده دمجمیر دو هر وصل دمجمیر شش و هشت دهنه پیشکش کرن زور سپاس بو هاوین هجا و خوشتوی گهدارین بارزگو گهدارین ابرویم برنامه سپیده باش بون با نهی خوده ده سوایی هین دیوانه هوا برنامه که نی پیش کشی وکن حتی ویدمی صلاف رزین سار حاجی هوگر خلیل و نهیل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

لکوچه و کولانین گند و باشارین خواب گرن و امی بدوی ویزا روکی ببیشن ای فلک بو تدن عالم بوی چنیرگز چلمسین.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

به خوش مرا بیشان بیشه دلیم دی به سواره مسواره گوزه که لک لکی دق دقیا سر سری لی لکس پیل سر ملا با کبلا بکی بزرا آویا سر سری چوی اوگا لکی موالیا لنگا دقو اندر کرش رومانیا کیس کی خزازیا دوتنا تید سور جملی برد فحاج بلادیا او شفکار سمین منی زیر کش زیر آنیا خواکا لکبر خدا

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش لیه خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکسر ده تبجهینانش لیه در هنر ریان محمد ده سوشیال میدیا دهه تبالاف کردنش لیه روژیار امیر سلاو دابن هر جه کلی بنام دمام حمیده مدام خیر و خوشی بنام گله گله کیف خوشین کجا رکادید خزمت ها دا آماده بوین دا که خلک اکانی جوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتو بی بکین ایویا ما که دمک خوش و مفاد گله دار باز کین بله ام ده چین بابت افریکا دا هر زی دست ودگتنا پیواندیت و بکین سلوی بابت امزانی کانیده بود چون هاوت چه بیتن و بگه این هنده که انجامون اولا عزیز گودارین خوشتوی ین رادیو دهوک ما بابت که آماده که کبراسی اکشوان بابتانه گلک جاران نخوشی آریشه جبو گلک کسان لسراوی بابتی چه بوینه او بابت هم ده بحثت که نوجی او ویگا به هر کسی که موبایل کد دستی دا و لحظ جه که حضر کتن بخووه نت کتن و خووه نت کتن و او دویتن یت کتن پیم جبنده جی پراستی او بابت هنه ویدی موهی که یوال حاتی تو دبینی همه ایک دوینه که بخو گیریتن کی پش بیتن چند پش بین کار بیت کچ بی جن بیت میر بیت ابت بو نخمم ده دمک ادام او پراستی چید بیتن کومک آریشان جی دیف اوی وینه ده هبش بلکو بو چی افینه نتنه بو حل گیتنه بلکو وینه کش بو هندت گیریتن پتل سوشیال میدیا دا بلاوت کتن بجا کیش مال پر بیتن کیش اکوانتی بیتن یا اپلیکیشنی بیتن او بابت اکیدی اما تو دبینی الجه که گشتی راوستی هر لپارک اکید هندی سلفی اک بخوگید یا نوینه اک بخوگید جن زلام زارو کن کیه فلان الپش در کتن و بلاف کرد تو دبینی کافی اکی هم خارنگه اکی خارنگه اکید خودن یا نوید کرد هندی تصویه گرد وینه گرد کل پش بیتن واکی مگوتی با عبد کردن که نینه اوی وینش ده بلاف کردن حتی الجاده حتی الدهواتا حتی یعنی تو دبینی حتی ویدی ماهی که گلک جاران تو دبینیم بشه که مروفان یه تین یعنی پراستی جین رکلامه که ده بو بیشین خارنگه ها خویان کافی ها خویان او با او جه بازاری تعداد کتن ویلی چید کتن درابی چی کتن دوینه کتن او ده بلاف کت چید بیتن کومک آمدو و تیده هون بی پسیار آن بکتن دوینه آنجی گریتن آن گل خود داری خودن او ده بلاف کتن من ویلی پراستی پسیار اک آماده کریه باشه مادم او هنه هندک بینن که خلط و هندک بینن جی که زیانه و نا چه بیدن افیقا هنه بیشتر و باشه با هم ده بسیار اکی کن ایک جا اگر چی اکو دم ایک وینه و ویدیو اکی بخود گردن یعن بخود گریدن نابید کسان لپشت یعن دورو بدن وی تیدا یعن دورو بدن خو تیدا در بخیدن بو اگر اکی با من بیشم کنا چه بیدن اف کسی هنه یه وی ویدیو چه کت یعن وی وینه اید گریدن چه نابیدن اوین پشت خود در بخیدن ده هشتو که تلفن اومد که سرحل دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسانجی پریاد تیک توکی جوا که هر جارم ده پیواندیت و ورگرین

0: بله ام دست برگتون بابت پیوندیت حوالان بکنید. علیکم السلام که سلیم تو گله گله بخیراتی ام ده پیوندیت حوالان رو گیرین بزانین کنید بارا وی بابتی دا کنوان چه آخفتن هیم السلوی بسیار من آماده گیری ام بیشین ایک اگر هم بیشه کدام ایک وینه که یا ویدیو که بخود گیریتن نا چه بیتن کسی لپشتوی یا دارو بری خوب در بخیرتن اگر اکی بومه بیشه بود چه نا بیتن به جا ما کمک و پیوندی ها تین همه هم دست برگیتنا پیوندی ها که امزان حوال اتمند چه بیشن یکم پیوندیت گلمه دا که دلمان خان کیت گلمه که دلمان دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا و گودر رنگ دوک باش هر کس اگه ما گودر دکت
0: تو خیلی بسر چوا گلک سپاس بوتن
1: صحبی که خلیل مخابن لفیدمی دا
0: بله.
1: اولی هاتی بونمونم بشن کس اگه ده خیره کت
0: بله
1: ده خیره کت جم بشن مبلغ آگی بچی که ده تا 20 کسان ده وینوان کسا گره تو سوشیال میدیا بلا کت فلان کره فلانی اف خیره کر یعنی بر رومت او پس نا پراستی او یک جیب و یا دویشن بشن گلک بابا تن وقتی وینه کس اگه تیده گرتن بی رازمند یوان چه نابد بونمونم بشن اف کنالی مای تلویزیونی مثلا مگر اگر جهره دیدی که خلیل کسی که رویدانه که نوچونه میری در مای که بر دفع ای حسید در چی ها برای در میری ایلی هستی خوالی سری چی بد ای برای خوش دست در رویدانه که در هستی وی چی بد ایجا نبز بینه گرده ننی ویدو جی
0: بله علی بیجا دل من بگو بگره که تین همه دل کافیه که بونمونه آنجی جاده آنجی هکی گشیده خوبه نکه تهندید که چکل پشتره ها درکت آن ظلامک پشتره ها درکت هم یعنی اگر اکی بومه بشه کنا چه بیتونه در بخید اگر ها چیه
1: امامه اگر گله گنگه بس که خلی فکر بی مثلا از بیم رادیو آنستو سی که نا خیزان ایل پشمه از تو بینگی بگره ناو خیزانه ایل پشمه دی دیار بنده و بینم الفیس بوکی بلاب کر ناو چا بکر چگه دیاره ای بگی قبول نکد
0: راسته
1: اوه براتیشی بتا چند بجنه تایبت مندید کسا اوید بینه پارستن
0: بله باشه دستت خوش می که دلمان هم زوز و سپاسیتت کن با بشتر یه تاجون گل مدام گل گل سپاس بخیر بید هشتا ما پیوندیه تن که ما پیج گیزی برگاره حوالا که گل مدام تا باش بودم فرما
2: دم تا باش تکار خلید چوانی تو باشی
0: سر چوا گل سپاس بود بخیر بید
2: خودشتا رازی بیتن سام و انشالله
0: گل سپاس فرما
2: باور بگه که خلیل انی و گوه گره اینجا رو انی دی چیه جایی که مثلا تاثیره که دیگیری دندک پیش در که اون انی نو چی بیدن از وی تاثیری بین من خواره تو چه مثلا برای که وی تاثیری شیلی که تو بتنی در که بی چکو گله کسانی تا مثلا دی در که بیدن بی مول نازن که اوی هد نوی جهی دو مثلا و تو میرین یا بالا بگه بگه نو مشکله چه بیدن این چه که گره جا مشکله بسر رو باچ دار چه بن تاثیر اگه از دیگرم در دنیا اکال پشه بلکه از الکافی هم بلکه از این مثلا درکتی مثل ایران هم که تشتر کنده کستن نزانند که اویدیه از خود گل هنده نینم و که اگه خلیل از گل چطه اگه دیجی نینم گره جارا دیسه که بونمونه حادیسه الکسه که دا اورا بون شینه تو چه قرطار که بلکه تا حقیه تو چه قرطار که توی ویدیوی بالا بد که یه اگه اشی و اگه دمید حتا مرنیجی بید مولانا وی ویدیو بین دریمانا گلک دیشی تن راستی
0: باش عرب دیده ناته یعنی او کامیرا دست مده او موبایل ها کامیرا دست مده وی مافه پیشیل که نا تایبتمندیت خلکی دیده تم هست
2: خودی وید ام موفت خلکی پار از این چینکو چا آیا ویگا وی کامیرا تو شی اوی کامیرا مثلا تاثیری بو هر کس اگه تو بخو بگری وید تو وید مثلا تو سگه داره برد خو کسی لی دیار نگه تا حقه هبی نخاره بس اگه وی گوه از بیر تا تاثیر اگر او از ظالم جلده افتا دیار کم من حقه بیش رساله بود افرنگه متبره تا بو افتا تاثیر این بلاف کریه و از دیده درکه دیم بله من این است دیده درکه وید مروی حق هبی تن توی بد من دید باره زید چه مثلا برای که ویدیو چه برای که مثلا وی گوه ریدان اگه بیده وید تو پاره زید قدری دیویتش چکو دی با به تایی مثلا ویدیوی که بلا وکه بید هنده حتی مرنه دهی که اینش که چین که بین کرویوی هر نابین نابین ویدیو دیا بلافت به تفعن چه یه گل اگه کرده خود از خود گل هنده این راستی آری کاریه بگه بس وی تشتی بلافت نگه و تشتی تده سر خلکی بید برو بلافت نگه
0: بله دسته تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که این حوال گیزی برگاره سپاس و بجاریتش یا جوان گل مدام چه رو که بیاوی گل کنه دیتن ناف چه بیتن نافالات من نگهش به ندادگه هم بس لگلک والاتان هکر چاوه تو وکیری بن لسه سوشیال میدیا و دنگو باسه تینه بحث کردم یعنی بری چنده که جی گنجا که جه که گشتی ویدیو اک بخود چید که تو مارد که یعنی اشنش که که و جنکه که پش داد کرد او جنکه کلانه که دا یعنی رابو و نبیجه وقتی رابو و بی که کرک هزاهنده بکتن که ایکل پشت آن یعنی تعداد در کرد یا بی بلکه او هزاوی نبیدن که در بخیتن بس گل هنده او ویدیو ادامه بلاو بوی سرن جا خلکی که کتا سروی کچه ویشنه یعنی پتر وقتی پشوی او رابو و واسا چه بو اوی جنگی شکات اوی کوری کر الدادگه پشتی هنگی یعنی انجام دا اول المانی چه بو نچار بو که هزاران یورو یعنی ها تا غرامه کرن و حتی یعنی چونکی گوده تا کرامت آمش کن تو دویده میدم بجا اوه ایک جا اگر آبو یعنی که اف افریدانه چه بوی براستی بلکه دهان تشتین دیه تند بنا اگرک چه بید حقین وی مفی نده تا تو وقت خود تصویید گی ویند گی بشتا در که ویجا حتی ویگا به اوشی چنه بونمونه هنده که تن ویگا به ده چن لایف اکی تیک توکی وکن او دید بازاری دا چنه خواد یعنی دید لایف اکی تیک توکی بونمونه لایف اکی دی وکن الجه اکی گشتی بلکه خلکی بر را تیر تو چیتن یعنی اندک جارم براستیم اول بنا صدا مکو کشه بو هندک ملووندی چه بنا اوی توی ویدیوی دادن کرد باشه ما پیوندی اکا دیو های حوال نروید گل مکه که حوال دمیتا باش بتن فرما
3: ممنون ایوار باز خیلی خیلی
0: ایوار باش تو خیلی بید تو چه آوائی
3: خیلی دار بید از گرگی باش ممنون عزیز خیلی سید
0: چه آوائی دمیتا باز بتن فرما
3: سیدر بجم اکا امرو جایی که تاصیل اکی بگرید حالا هایت مروشید فکسی بس بیخت از سرخو یعنی بخیر اف کسیت پشت مرو ویدیار نگیم
0: هره
3: بس حالا دکی دیه های هر کف تابون مانا عیده عرفاتت عیده خدا نستانتر ای که هکو جوه خو نیش آخر کی داد که خبصای ها و من من
0: شخوی ازان کرید
3: اول جنکا بوی سرو بری در تخید گرک تشکی کرید یعنی
0: هره هره
3: بله
0: یعنی تو بجی اگه اگر آن اوه ملوف بلکوی بلحف نینه بوه نه که واسا بگیریتن بلاف کرد یه به سر و بره یه سر و بر نینه چنا بیتن خلق کوه نه ملوفی بگیرتن و بلاف کرد
3: او کسی تاده نویره یکی اجازه شو هر گیرید کس حسنا که در کرید
0: زور است
3: چونگی خبصه و ملوفه نشین خوش خلاص کرد یعنی بی از نوا دوان همین صابر کرد در تخیدن
0: باش
3: و بس مثل حتایی دارد شخصی
0: تمام دسته تا خوش بند یکی حوال نروی زو زو سپاس بو و جاریتش یا جوان گل مدام هینکی ببن هینی گوه خودنه رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه و پروگرام روشان الدم جمیل چار حتی پنجی باید تا پیش کشکن پیوندی اکادی محک یکی سلیم دوست کید گل مکاک سلیم دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باشتر و خوشتر و شیرینتر ما مستاد نه تیتری
0: دهینت تری بخونه لازم هم بینش تا خلاص نبود
4: یعنی خلاص نا بیزنه
0: بله بله
4: خلاص نا بیزنه الحمدلله
0: گلک سپاس بود تگه
4: گفت راستی بله. گلک ساق بی راستی بابت بابت سر خدا نید می نیدن هکه ویتن خلق در که ویتن او ده خلقی بس خود در یخیتن هکه نه ویتن جی ده قا خواه گرید حتی وار خالید بی پایز بخواه ویدو هکه چکت ما هوار نینه ما نه تلویزیون هاتیا ویری 24 دم جمیر تایی تایی تو بخواه ویدیو هایی چگه ده بوچی چی ناف حوالا چگه آناف قرابالغه هر از چول اگیب تنه نه انس بیتون نه جنس
0: یعنی دوت بیشه اوه همه نیتوان اوه کپش در کبن نیتوان اوه
4: بیجا اوان هنده کاده ویتن در کبن داسو بای بین تخوره و او نزانیتن ده پیشتی وی ویدیو هایی حکت بیشن شوشاله بلاف کر ده چر بس آریشه ده بوی چه بیتن اوی هاش خونه ما مستا ویجا اکت بیجن کتاب بونا و کتاب کم حتی خوش دیدن ده دره گره کب زحمته ویجا بیجن مسئله که حتی دره بیتر راسته سری خدا نی تید چید ویجا تو مجبور نی نی وب که سری خونه اینشینه و بخواد توشی مشکلانه که اما ویدیو های که بخواد شید که هر الجه هایی بس هند اکی تاین ما مستا خود وکیله گل گو و مرو ویدیو صحبت ویدیو کن وی نکشه که صحکه یکم و تا پشت مرو گان ها تا برخ مرو ویدیو وره رو منوید تو دایی که ویدیو گل من باشه
0: سلیم اگر صبحی اگر صبحی تا وینای که خودیت پشت کسی که توی درک هتی وینای که یعنی اوش وینا بیت اوی بجین تو به نرازی تا حسنت که بیشوازی درک هبی ویده میده هسته تا بیده شد گل خدا نوینای
4: خودم دی چی بیش می از بیش می جیب به وینه من هکت بشه رش که ای بگو به هکت بیشن یا ولی هاتی تا وید تو وینه خواب تنی در بخی تا حس که هر سر برجی ایول خوال او علام هیوی یه خوچه چی سر
0: بله
4: تا شیب خودان یه سر ویری و پیدیل هوا بیتن تا شی جیب بی بلا جیب بیتن بوی آریشه چی نه بیم باشتره
0: باش.
4: از بیش می جیب به دلی منینه وی جا جیب بر باشه جنه برجی جان و جماعت گوتی تحت کا قیری دا ما ویجا شریف کرد
0: ساعت آتا خوش شد که سلیم زود زود سپاس با بچه یا تشی آجوان کرد
4: من
0: یلک سپاس تو بخیر بسر کرد بله بسیار ما اوی که اوید بشتن ایک جا اگر بیجه کدام ایک وینه که یا ویدیو هایی که بخود گرید نا چی بیتن کسان لپشت یا دورو برینوی بهن یعنی در بخیرن در کون یعنی هندک جا آیا ام وی مفید دی نخوا مانا وینت کن بس دهندی پشتینگی بو آریشه باشه مادم ده بیتا آریشه ایکش اگر چه حتی ببیتا آریشه کاک محمد دید
5: که تقریبا شمش بده بمای 20 ساله از کاری رای دید که
0: راسته
5: و بر اینو که البت کامیره نبوینه ما مثلا که هر کسی که کامیره که دستی دا اکید وقت دا کم چو مانه جهه که من قدری خواه بیم او دیا خواه بی با من تریش شاوی نام کریم بس نو که دا هر که ماشالله موبایل کاوکی بیشن مدرن ها دستی دا بینید گلک جان گرن ما مثلا گرتن اوینه گلک جاره مثلا از دیب خواه اینه که گرن ما مثلا خریل پیشونان ما مثلا گلک آری شهر شهر چه بوین یعنی زید قایبت ناف دالات من کاری دو گرن دالات و شهیان را شهر اسمی کاری جنو کت کم این دی مثلا از دیب دالات دیمه دی بجمه یکی من وینه که مثلا ادزان من دکل دستی ما مثلا مخولین او بشیتن اونگه همین کسی جی او خبرانی نه مثلا

0: حالي ديبتني دار بيخبه لهر رخو بر دار رخو دور بر دار كم ياش من داعي ناقت يعني أجر تو ما مست عريشت جالك مازن جت شبوين عشان عريشت خزانية شبوين جالك جرا يعني تلفونت بمنهاتي مثلا أقول الله إيه كمان إيه كبلاف كده يعني بيش دار كم نمال نزانية بتشيني مثلا آه طيبة هو مفرد أبو مصطفى مشكلة جالك شد بني يعني يعني داعي ناقت هم جالك ما مصطفى مريم شو وقت كان طبعا اللي هي فيها كتشاكي عن جنك يبين هاد نزيق بوالام خسيل فيها جد أخو هاش غيرت الدراوة تلاستي بوني نهما استيل فيها كي بخو جريت مجرد بس أبي أول فيت خونا فيت بيت أول فيري خجيب بات أبي بتني نزيكاتون أجيب جن زون كان نزيكاتون أوصى خديك لين مينة أوصى صور صور مينة بو جرتي يعني جالك عريشة وجالك تشت مقوي
1: أمشين بيجين محمد أمشين بيجين أفيك يعني يا بويا أجل كور كو آرامي و آزادية خلق كي جي تقدر وكي بيت بي نشتن بخول وجهه بتا
0: البد ما مستقل جالك جار عامل جاك ديني انا كي وينا كي كنا تيدي خرا دستي خب شابي خب انا هما ركا خو غورد اكثر ربي نشويري خو يقنا مين تلويري ركا خو غورد اي كي بجن برجام دا تشناجه كي بخدي كافي كي عندك كوالت كيج جالمي دابون غوتي انا كان بشي غوتي بخدي لي جالك سلاب و تشتاتي كي بخدي اس بولاش لي ميري
1: يعني بنا اجل خليك برافن وانجها
0: و ما مستاب خودش بری یه جایی گویی هم نام مثل عادی نه چنین بری یعنی گویی می‌بینن که دیما صلاب کنده و همان دنبال توشینه که دقیقا مثلا دیتا صلاب گویی تیم خارجی.
1: وای.
0: یعنی مشکل دوستم ما مستاب که گله گله چرا خال کی مجبور مخابری و اوراشیم بی دیگری نه که دیوینه ای کنگی گیری تو دچار گیری تو. آب خود بیشتر همین مرامد گیرم نه همی بس با صادی هفته پنج بوده مرامد گیرن یعنی مثلا دیوینه استیل دیگه بخو گیر ولی نکش پش می در کفتن حالا فلان کس پش می در کف حالا از فلان جیبم فلان کس جلوی ری بود این تنه بود مدحه و همان دنبال آریشه بلانی مقابل چه تیر ناچیب نام استاستر حسیب ما مستخلیلی اگه بیشتر بخود شدگی آن خوش شدگی بخود بمان شدگی بخود که ما مستخلیل زراری بین تو از خوشیه به راستی مخابنی و راستی خدی مجاز هر بیشم این نگشتی وی راشه میده دید چاوه نهی بخود گیری دو دید کیوه گیری تو ام همی هست که انجه جانو نام گیرن بس دید مجال هبیتن
1: دست خوش بند که محمد هم روز سپاس رو بخیر دلک سپاس تو بخیر بسرسران سرچه با سپاس با بجاریت جیاجوان گلمدام بله مهش تا پیواندیه تین سبی بابتی که ریبر هر کیه گلمه ریبر دمیتا باش بتا فرما
2: دمیتا باش تو خوشتر که خلیل
1: تو بخیر بسر چوا
2: عزیز بود اولا از بچه که نخوش مگر دنگی منید
1: سلامتی ایشالله نه نه دنگی باشه
2: ممنون سپاس
1: بله
2: عزیز کاک خلی راستی از خوشیل جناب داد که این کورو جانه ندیگر من در این کمال گیرایی
1: گلکس باز بوده
2: اولا کاک خلی بابت که گرینگ بله یا شوی خرابتر و شوی نخوشتر دیدنو من اواتوت بیجی بابت تگوتی براسی جی یعنی جوی چنده از بحث کم زور کم یعنی یعنی بگو از ممنونم از تاثیر اکی یا جنک تاثیر اکی در کهید بشید اکی بس که خلیل افشتا بیاد یارده بگو به کامیره چون ناف به یاد رازی که خلیل یعنی من بری نوکشی من اف اوه هبو که بجمه جنابتا که بحث بکی
1: بله.
2: یعنی دیبینی کسک ریدان اکی ریدان اکا دلتازین یه وغیر کری کر یعنی جگره یعنی کامیره جنکات بنا ناف به یا جنکات رازی که خلیل دیارده که نه جوان یا چه بی یعنی دیبینی تو زانی که خلیل وقتی کسکی جگر روی چو بید وقتی گیرید مروف نکونی سر هم داخونی هم یعنی امید بینید روژانه چند تارید کمالاتی در اف دیمنه در ای کاران خوشکات بلاوان راستی دیمنه که زوری نه جوانه نه شارستیانه در راستم هست که این افتشته بندر بید هنگی بحثی وینه که گنگا خلیل باور کرد وی زرو فیدا ام وینه اما چطه که کم بینین راستی یعنی نه اشکاله یعنی هنتشته بر بلاوی چون ناف قعاد آنا بخیوت آدا یعنی دی بینی هم بینی روژانه یعنی افجل که جن کن دیگرین یعنی با حیال خوب و خوب
1: دسته اما زود راسته و بابت اکی دیگه انشالله خود حس کردم اویش دی چاره که لگن دمه که داری مفاجی و اگین ریبر تو شیه بیجی یعنی علی گرنگی دام دورو بران الپیش کامیره نشان روش دیه یانجی آن نزانی نیه
2: اولاش نزانی نکو خلیل
1: آه نزانی نیه
2: بله اره اولا چون که که خلیل گله جاره هم کمالگه اکینه هم راستی جی هم نزانی که ثقافت چیش ما ثقافت ها جلکی دهی ثقافت ها شهاده دهی نه خیر ثقافت خیلیات عقلی دهی وقتی که خلیل مروه که مثقفی تو مروه که تگشتی و مروه که هاده بین مروه که هم کلانکیت بجی مروه که نرم و حلیم بید که خلیل کیری بیدی بقدره خود تاثیری سر و چادوی تینه در کمونی بقدره خود که خلیل ال هتل روکسز بید که

0: كوك خليلة، كوك خليل دو كي بيد هاولي دي بيد هر كوك خليلة وهكي قدر بيد هكي حوشو بيقدر بيد خديتو البدر جيب حشتي بيتو بيقدره
1: باش دست تا خوش بودم زوز و سپاسیتت یعنی ری بر هرکی سلامتیه جی بوده انشالله گلک سپاس بوده باب سیدادیه دیلمه باب سیدادی گلک جالا دبینی کسک ده وینه که بخوگیری تن دهندی تندک پش خود داری خستن علی وی ماف های ما خلقه که پش خود داری بخیتن اگر ماف نبیتن اگر چنه یعنی اکش اگر رو بومه بیجا بو چوی ماف نینه
2: رز صلاف نرگز گلاو سیبر و حتاف بود دیارین ابو چاوه تو بینر تو برنامه زنگلن جیان رادیو دو
1: گلک سپاس تو بخیر بسش جا
2: عزیزی چاوه تمو چکم بیرم من چه حق نینه از وینه اکی بخو بگرم یان بو منظر اکی بو جهت اکی بگرم من او حق نینه از چه نه آفرد بید نه ظلام بید یان زارو بید پشوه در کبید از وینه اکی بخو گرم پروستی من نبودن کس پش می‌دار که بید. از ونای کی بزرگ که خوب بگیرم من نبودن کسانه که دیدن پش می‌دار که بیدن. یا جانی نه یا کریتا. آنها کسان آنها نشیم چینا جد گشت و گذاره. آنها نشیم چینا گلک جهتال البروان چندی. یعنی نبره خود اما هر یکی کامیرا و دستی رو همیت بینه کامیرا وان هنده که دو موبایل تاینه ده که ویجا سه تاینه اما هر یکی بلای خوی یه وینات گرن یعنی مرو نشیم چی جایی که گشت و گذاری مروف نشد جایی که سیاحی یا جایی که تازی که حتی تازی حتی گلک جا مروف نشد بچیده برای خود یه تینه وینه کرن یا پارک که دی چی یه تینه وینه برای من نبیتن تو آیلا من وینه دو در کفیتن من نبیتن آیلا کسی جی او وینه از گرم تی دو در کفیت چونکه یا درست نینه او قیمه به رزیه به احترامیه راسی و کریتا گلک و کریتا
1: یعنی ایک شوان او ویدیو حکم ما ویتن ام آیل خود در بخین دای کو خیش کو فلان و اوانا ام خود در خیم ماده تو بود چی هید ویده هنی راسی پش خود در خیم ام شیدی بیدنی؟
2: یکی خلیل بله اگو بیو ولی ها تیب والله العظیم مروف نشیدن چی تا پارکا که برین تخواره بر وا کامیرا و وا سناپا و نزا چی تا ابره من تو در رسمی بخو گری تو در ویدیو اگه بخو چکای تو نا چه بید بری ابده وی جهتی آیله گل پشتا بیدن حقیقت بخو بس آیله خود صور که جهه که کورتنه بیدن نه آیله کسی صور که از خو گلک جاره یعنی گلک جهت رو من رفز کری من آیله خو نبیدیل بروی چنده و از وقتی وینه که اون ویدیو که چرکم با آیله خو از خو انا کم یعنی تشتاکی کلین جل پیش در کبی یعنی علاقه که اون خودی که که ببسی راستی یعنی بس دفنه دفنده که یعنی به همه آسایی یعنی برای خود همه ده ساور کتن و ده وینا گریتن و برای خود بلاف کتن السنابی و تیک توکی و فلان تشتی راستی گلک و کلیده و حتی یعنی ده اوسا مشکلیت مزن شد سرفی تشتی چه بن برای تو ده وینا گری بوز خیزان خوب و کزارو گید خوب
1: باشه پا هاوی دمی باب سیدادی ویدمی اگر کشک و خیزانی چه بو هنگی اف کابره ده چه بشته خود ده چه سر چی دیده ناته
2: خوده اگر قانون و یاسای که هبا لازم اوی توسا بین محاسبه کرن
1: سزادان
2: چون که انسان هر انسان اک بخود جید نه با عالمه که جید نه چه بیتن عالمه که وینه کتن ویدیو کتن یا وینه تو پشخو در بخید و چید بلاف کرد دیگو به سوشال یا بیا مصیبت
1: بله
2: اف تکنولوژی پیش کفتی یعنی مصیبت ها سراحن لازم هم گله گله شیار بین وانتشتا
1: باش دست تجی خوشم باب سیدادی هم زوز و سپاسیتت کن بو نمونه تا اینا جوان گله گله سپاس تو خیلی به سر جوان
2: بزو حرمت بو تا و جواتا تا هر ساق بید سپاس بابت تا جوان
1: بله بسیار من افریکت بیشتن اگر را بیشن کدام ایک وینه که

0: Πάτε.
1: Φάρκα νόκια. Ρόντιο ζόχου, ε, ο μεδιά, ε, για ντου, και ε, αμιό, ε. Να ούλο φάρκ νόκια, ναι, ναι. Δεν
0: σχωσί λάρτη μαμί προγραμμέτο, σλαβουρές που χαμί καρμέντα, ταϊπέτ, μπούτα και και ζαντάμε και
1: μπαζδόνια και προγραμμέτο. Του σέρ και βάτη.
0: Κάκ χαλίλ, ας بیشم جهت گشتی چای زحمت امروف قدغه بکتن کتوی نه اینه گری بله هندک جارا هندک بینه تین گلتنی مبس که کسیت پش خورا در بیخن اول دوید بیل قدغه گرنی اگه تو بیشی کتو جهکی گشتی آخو بنامونه ازیش در ودیم از ایت امپرا بری از ایت بخواه ساور کم خلکی تا بوی نوی در کبد از کنگی بچم ویره ویره ساور کم کبز بیشمن وقتی که بوم دیگر کم چمی رسا بگیم وقتی که شوه تو بچه حتی ساعت دوی شوه خلک گیر بیری سپیدایی تو بشه خود ساعت نهه ده خلک گیر بیری این تو نزان چه واسر که جا اگه گشتی به سید آنگه هک بد بله هنده جا رو ده برای خود هنده کسی ده توی نه که گیرن پتر وان کسی پش خواه در دیخن او هنگی ده بید قدقه کنی پیش شکل که آن تو نافچاوی هنده کس هم نیزی یک بویدی ده همی وان والات تو رو پاشک یا قدقه تو جهه تو کسی که وینه بکل سرجاده ای که به جهه ای که به زید گشتی همین چاتوشی وینه بکل بزن نافچاوی خلک
1: قدقه یا؟ چه و قدقه یا کابومه بحث که چولی؟ چه و قدقه یا؟ چه گوت یا؟
0: تو نوکه بچه به هیچ شیوه ای که ناچه به تو جهه ای که ساور که بیجازه نوکه بونمونه تو چه تشتک شی بی حادیثه ای چه بی یا هیچ تشتک یا بد هیچ حق ای که تو نی نه مفتنین تو کسی که ساور که دویده دا توش تکی اویدی بکی تو نافچاوه یکی در بیاد تو چه سوی که دارم آفچه بخواد ساور که وکی کردستان نافچاوه خلک در کرد ناچه بس جهت گشتی سیرانگه ها جهت اویدی تو خسی شد زور عادی نورمال تو ساور که بس دمی تا خز نافچاوه یکی نافچاوه یکی بوازحی در کرد یه قدقه به ومالات ها جنا چه بتو نافچاوه یکی در بخیر بخواد بلاف که تیک توکی و سنابیان هر جهه که بدن دوید یاسا یک بیت دینادین او کسید کو نافچا به خلکه وقتی پش خودر دیخن نیزیک بونمونه گنجک دیوی نه یکی در جهه که برای خواب دی خوشک اکال پشوی کچک کل بیر دیگه اکال پشوی نافچا به توی واضح تر درد کمچه یک گرکی اول نه چه بدن یا تو بیجی کسی که نه چه جهه سایی دانگه چونکه تو بیر دید وینه که نمیدونم چه ها بین رو کنه او کسی نویتن بیت وینه که نه نافان جهه دیشتی دیوی که خواب فدر بددن بونمونه پارک زاخ و زخم برای آواز آخ و دریجه اگه کسی که دوید بچه توی رینود خورج اگه نمچه که خواه واره بکتن اما تو بشه توی رینود بچه خود ساده هایتن عربن کردنش همی جاتن برای بخواه فلمت که نویدید کن در ببین نویدی جهه که نیشاد ریکلام که بویر کن چون فلان جهه یعنی تا ببین نویدی در صابر که باید تا چوی بیره یعنی تو چوی بیره بو بیره هاتن بودشتا که چاوا صابر کم که کسک در نکرد خلکی من شد که ببورم دلش کشد خلکی من نشد همی کسا وان آفچاوا شیلی بکه تو اویدی بکه تو در بخد بلا بکتن شد
1: زود هستن
0: جدا که بشم این زور یا یاسای بس نه من بس به تو نافچاوی کسا که در بخد
1: زود هستن جدا که محمد جیک شوی نگیر و بعدی تا آخفت گوتی همیا او بسپورینی نبشین کسا که تنه در بخن یا کسا که نابین ندر و کوپیت بیا که جناب تا به حسده کردیم تو پشت خوب فوکس بکر یا ریوانا ندر بخیر
0: اگه تنه به تو بسابر کنه آیلی و تو کسا که بچی که تر گلم چه که خواب در بکر چه که بیدی بکر بس دمی تدید که کسا که کامیره خستیه چون که نمرو جارا مرو زانت مبست اکی وینه مرو وینه بکتن اینکه بروشت اکسر آگدار بکت کوره وینه جه به اکسر یا پولیس آگدار بکت
1: دست تا
0: خوش پروگرامات کم زور سپاس
1: بروشت خوش بتن که که تیازا خوی هم زور سپاسیاتت که هم با بجاریتا جوان گلمدام گودارین عزیز اگر وی گاوه بحث که با چید بیت اگر گو با یاسا اگر در کویتن یان بریار اگر در کویشلا حکومت و کو چنا بی تخت تو وینه بخودگیری هندک پشت در کبنو تو سر پیچه از بیمافه چید بیتن بو میا سیر با مگو با پاف کامیرا بو چیف میا و پاف موبایل بو چی و پا خلی گهشتکی با و ام نویا ابا الدر وی والاتی بگوتی آها یاسا های بو بیه که اتا او مفنی نه همی گفت و همی خلکی که تصویی بی که حتی هندک جانجی تا او مفنی نه براستی که که سمیر دیال مزبا آدم سمیر بلواری دمت باش بتن فرمان
2: دم باشتر و خوشتر کاش خلیت باشی سلامتی
1: خیلی بسر چوا تو چوای؟
2: الحمدلله خوشتر راضی بید از خوشی ترکیم سرکفتی بیش الله کار خدا
1: کلک سپاس
2: برنامه که چوش خود کاش خلیل
1: بله سپاس بوده فرمو
2: خودی خلیل سلیم بخو خاطر جایی که از نکفام نیمون ایگه تر گل مسیار بو مبره تا به مزاخ و بمیر که
1: بله
2: امیر بری سایتره این بایل خودی بدر او تیخته بری تونره او مانی سایتره او زیره هی
1: بله
2: یکم بایل خودی برستاد مگوده ممنوع عبدان هم بایل خودی وکیل هم چون سایتره گوده اوه که تشکیل اینا مگوده اوه ترکه

0: شيء لو تيرم قلت إيش دوكي وقال تحقيق ما يكير عيني قلت عيني مزوني إنه شوف يدخل ما يكير نجري سر صور كرني ما قلت إيه في مشكلة ما شيء كي يعني كعدي كعدي حتى مع أم سايتري خلاص كدين
1: بله
0: شيء اللي ما قلت ممنوع أكشي توصل لازم سايتري بيد عادة كدي هندا جت كان جينا أمره ويني بيجي كويس خليل
1: بله هات وی دمی سمیر تو کیفیت هات کو ابد امنهاییان ابدی اف
0: خودی
1: تو راستانیان چی چه
0: ایس آجایی که راست شریف این حساب که نه چه به چه ایس آجایی که هنوی که بگوتی تو هات که چه دیشگه تو به چه دیدی چه از آخو چه تو چه چه دو که تو شد که تو دیه چه یلا تحقیب بکر مزانی مانه شولی ما اوه چه نبیدم ایجواره که دو هر چی نز آخو اما چه نفایتره بیشترم که فرمو خورنا بجنبه که این بس اوی موبایل خوی نادر مزوان هیچ برند ایس آجا مکر
1: باش دست تج خوشبن سمیر ام زوز و سپاس یادت کم بو و بجداری تج یا جوانت گل مدار گل اگل اکس باز بودم اشتا من پیواندی تن سروی بابتی که اکی ملت محمد دید گل من کاک ملت دمیتا باش بتن فرما
2: باش سیده آرز سلاو بودم حوالاو همی
1: تو خیلی سر کم
2: تو پروگرامی تا
1: گل اکس باز که اکی ملت خیلی
2: سیده خلی
1: بله
2: گل اکس باز بوده جی بی درفتی که خلی از حس کم تو تحمل آمب که او تو درفتی بده از خازم ریکاوی پروگرامی بیراخو کسی که بینی که پروستی جی آلاو و امراض و امیر رنشاندر و دیار کنا وان جوره رفتارا افرافتارا نکتا بحث کری افرافتارا شلش دفنده که آسایش دفنده که نه آسایی مخابنی و که دهی مکس اکش دست دا پریکا شیانت خو پریکا اکتریا خو پریکا کارت خو پریکا بزاوت خو پریکا خبات خو پریکا خزمت خو افروکه مفروضه مهمی ها بیر بیر لی اینا با مفروضه افروکه مهمی ها دست پی کشی مگو دست حس کنم تو بچه که تحمل هم که ایکو پراستی جی پید ویه ام قیمت تا هندک مرو بابزانین پراستی جی که پید ویه ام هندک مرو با بوی مزناتی هاوی و بوی ازید و نخوشی و نهامتی و ماندیبون و خزمت ها یا کریش پی خمتند افروکه آ کچا جنابیتت پروگرام ها که او سادا دیارده که بحث کرد که پید ویه ام روشنبیری هاوی بخو پیدا که این پاشی اگه مرا شنبیری که نبکار اینا نا یا کامیره آن یا گرده نوی نی مخو را شنبیر کر مخو پیگهاند مخو آوا کر مپستیار کر هنگی دومد یار جیبید کابوچ یا درسنی نه ام فلان شیب کنیش برند جمعت ویاد از پیگا پروگرامت عزیز ها جیبشم بید وی ام باجیر دهو که منطقه با دینا تا ده تایبتی اوین بشین جیلی زیرین قیمت آوی بشری بساین او کسی ده که اکتر اپنا بودن گد گل حوالت خو که فعلا جی آوی نک بو خودی که بو روناهی یک بو تیروش که بو که مجدست دا وقتی افرو که هنده کسی تو سامش دست بین باره گیران کفت سرمله جناب تکاک خلیل افرو که هوا هین وکو میدیا کار او باره گیران کفت سرمله توکو هیم شن هنده دیارده تو ساید که هم شرمش خود که این که ملت که جوا که کمال که شرمش خود که هون دک دیار دیتو ساد نفمه ده همه ام بین سر بابت دک اک خلی که بوچی اگر چه بوچی یا درسنی نه بوچی چنا بیتن جاره اگه هم جانب آینی و سحکینه پیغمبر صلوات خوی سر من اما جبه دادن بیش دیار درسنی نه توی گناهکاری دو مروف صحبت که بکن خود بخلطیش و او صاب تو بر را چی چنابی تو گوی خوب دهی پیدویه تو خوب سولینی اول بس آخفنا دو با تو چید بشه که تو بمبست وینه که بخوب بگیریم مبست تا دنیشاندان هنده کسان دیتر بیتن جارشلای سایکولوژی و یا درست نینه چکه احتمال او کسل پشت درد که بیتن حالت که نه درونی خراب دا بیتن نه بیتم در که بیت محاوله که بیش نافنده که مروف و جواتا دیوانا در که بیت محاوله که بیت مبستاوی او بیتن که او گریانه و او گشته اش در کفتنا کش و هوایی که نه درست بیتن درونی یعنی آرام نبیتن هات بیت آرامی که پیدا کرد وقتی افرو که تو هندک لفینت نه درست دا مبست یا بی مبست وینی شاد جواکی که کمالگی هک دی اکید یعنی تا سایکولوژیه و که هم کردی بشین تا کشت شای کمالاتی جی به هم دیسان من ببوره جی اری استناگی هم رول سنتر روشنبیری گلک جامعه گوتی سیده خلیل
1: بله
2: رول سنتر روشنبیری باشه هکه روشنبیری کنا یا بکار اینا نام بایی لی ارکوانه بید هکه روشنبیری کنا چوانیا یا سرکفتن و سردری کنه و رفتار کنه گل کار اینا نا کامیرا و و و موبایل ها و آمیره ارکه و نبید هگه چوانی ها برای خدا نوانا بو کسی برام بر هگه آواگی نا کسی هده اگه پیس هگه خوب بگهاندن و روشن بیرکن نا گنجان و مروان ارکه و نبید استنا گهن بابا من اوه همیشه قبیله هگه آزراندن و رگرگردن و رگردن الوان جور رفتارا ام نا بیشین برگد بسر چی نبید سر هنده شول که هندک بابت اب آزرین کبتن بلا بیتا هشیاری اکا کمالاتی و یا جواکی کبتن اف جواکی اف کمال که بزانید اف رفتاره یا درست نان یا خلده
1: زور
2: استا اگه اول که اولا بید انسان باشه با با ارکه و چه
1: زور استا زور استا
2: من اول ابو سیدا دوباره سه بار داخواز سرکبتن
1: دست خوش
2: ویویا من اول درست های ام همین تبگهین بری ام تشتکیب کارد اینه پیدویه ام روشن بیرکین و هدف خوب پیدا که اینه خوب روشن بیرکین و دعای توفیق و سرکفتن و روژه که خوش
1: زود سپاس بوده که ملت و راستی جی مدوی از داخل و حلبست ها که جیتب کم بجبه که وقت من اما انشالله جاره بهتن است بلا خوشت و ناکم پاشین که بوهنگی تو خیلی بسر چوان گلک گلک سپاس بوده تو خیلی بسر چوان دست بکا پرگرامی و راستی جی دوی بابتیش دا و گلک بابتی دیم من بتنم بحث لیکن هندک جارم بابت من ناشته تو اون قالبا ده اما خود هندک بابت اندی بگم بنامونم هنرمند و اکتر عبدالسلام انشاءالله خود جهری بکرد و هشت ما پروگرام هنری تنک و راستی گرنگی دنوی بابتی لاما ما افریکه اف بابت خوب ببنه گردم شعال یکی و شعال یکی دیوت دنگو باس و اف راپورتاجت می تایبت رادیو لسر هاتی نخاره پراستی و کاتی نسبت بابت تب حصل که ملت از بارم اره اولا اوان جی افریکه و رحمتی و گل حوالت خو گروپ اندی افریکت گرد نبر و رخنده گرد و لسر بان بابت تراوستان به خود حس کتن جی مجی اول 30 ساله که درست لوی بابت وان بابت جورا و جور بیرنگی در درجه پیدن حتی پاشین که اکتتا جی مجی زوز از فاسیتت کن تو خیلی بسر چبا که که بلند مزید ایدگل من بلند دمیتا باش بتم فرما
2: ایوال باش که که خلید تو چوانی باشی
1: ایوال باشته گلکس باز بتم خیر بی
2: ممنون سپاس آخو سلام دیم دیشن آبا بد یه چکی اصد که من دمش میره چی نمید دمید
1: زود آستا فرما
2: بود زانی که خلیل جاری دست پی که حتی ملت نه دست سیستم کرن ده افاری شهر هبن و کنترول کرن وی بابت یان گلک بابت این دین وگی وی گلک یاب زحمت لیا جان وگی دود که بابت تو مثلا اندک سر بابن گوداری بکن بیچه که خوشی بابت دیر کن تو زانی که خلیل دفمه بخوم دفمه بخو که تا که کس از بلند دفمه تشته که گله که نرماله بو چی از بینم نرمال
1: بله
2: دمه از دمه خزانامل دستمه بید اول دوات از گازی کامیابانی که بیش میواره من ویدیو که و گله که نرمال بید و اگر تو صحکه قایاتجی بید و بزاره خلق دی بینید بلا دفمه یا نرمال بید دمه ال جهه که گشتی جی بمیه گشت و گزاری کو کسک بیتن ویدیو که بخو بگرید یا نوینه که بخو بگرید دسته دادر کرم چون که دفعه خوبی نکردن تنه بیرهات نکرد و نزیده دارم بس جار خلکی من اگه
1: باشه پا اگر تو اگر تو گل حواله که خوبی و پشت او در بکوید اگر تو جهه که نگنجای بی و پشت ایک در بخیتن توی دمیده چی که اگر تو هر گنجای یعنی نرمال دفتن
2: گای خلیل جار جهد نگنجای وکی هم مصاب کردی
1: ما ما که که بلند بابتی هفیو نبابا امید بر اصلا بسیار اگل ترگم ما یه گوتی ایک جا ما یه گوتی که که بلند که بلند ایک بسیار ما یه گوتی ایک جا اگر بشه کنا چه بید بگیریم من نگوتی اکو بشی چید بتن هر بو ما بحث بکر که کیش وقتا چه نابید بو ما بحث اگر ایک شوان اگر بشه
2: درست اگر خلیل بس مانه هر ایکی بوچون اگایی
1: اینی با بوچون
2: من
1: درسته بس ما بوچون نگوت یا ورا کاکیش گنجیتن ما یا گوت او نا گنجیت بو خیر خو اوی بو ما بیجا
2: درسته گای خلیل بس تو سایت گشم
1: بس سعادت خوش به زوز اسپاس بو بجاریتا گلمدا ما استاد ایلان دمت باش بتن فرما
3: سلام
1: علیکم علیکم السلام تو خیر بسر چوا تو چوای سر چوا فرما
3: سیدال دست بی که تشتی هر مهم امست همی گا واجید بیجم فيدم روزانج تشو سر دريس الجل تشتي كدن تش تلفون بيتش وين ابيت هر تشتي
1: زور اصلا
3: ويوم مهم فيدم ام كل هيبت منديت ايكو دو بيجريني يعني كاسه مقابل كوي تش حس هيا وحس كتشو بيتن اما اسنا رو بم تلفون راك مو وين اجي بيجرمو نسح كما دور بريد خوك هستيت وي تشو انا وي تشو دويتن سيدا جالك جرام رو فيت بارو دو خكي دا راستي ني گنجا

0: روفل بهیا کې بنمنات یو واسطي درونی دنه اورمه درو بینه کې ګری دې پښته درکې بلکې وینې د فقیرین نه مهم یعنی نه ویده وهسته وی ته هسته کې نه خوش د طرف خو وی د تجسته وی سیدا او اما یکش نقطه هر مهم سیدا نکه جو کې ما بونه مونږه ګله ګله خزان تاین دیف دو بنری داتشن
1: بله
0: دو بنری داتشن بلکې د کو بوبد نو هله نه از نوف دو
1: درکې
0: بلکې د بو وی دنه
1: زور است
0: جانوی او رجا بله بجا یعنی جرک یعنی نمونه افضل مثال سیدا
1: بله.
0: از بو نمونه چما پارتی کی کسی که وینا کا گرتی از همو من یا هس پیکری کو اس یاد داده کردیم من یا خوب پیچه که ودای اوی بشه وی که وسط نظره که وسط صح کریم من کامنت هوا نکریم یعنی شینا به بشته من خیره چه چه بویا عجیب جانی بر صفایی بدم یعنی به نظره که دی صح کرده مروفی یعنی هج کن مروفی
1: دیلان نوی. امام استاد دیلان اگر دیتناتا چند افراوشن بیدی ها گرنگه یعنی اف هستل دفمه یه گرنگه پیدا بید صبح وقتی ام بینین ایک موینت که تونه او وینه نیب دلی ما ام شکایت لیب کن چند ها گرنگه اوه؟
0: دی سیدا تشته که گله که عادیه دو دیب شوه که گله که جان بیجی یعنی از نفینه تدا نبم وگی دی اگر بی او رازی نبو یعنی خونه رازی کرد تو شه یعنی تشته که نرماله بچی بولا دیده گید گل کادی چیه آسایشه که و شکیه دیده گید تشته که گله که عادیه سیدا
1: ساعت آتا خوش
0: بمانست یعنی مانه هر دوهی که بیسه
1: بله
0: شوه که جان یعنی رئیز الخوشی بگیری قبل خوشی بگیری
1: دسته تا خوش بن امزوز و سپاسیتت که این ما مستدیلان با بجداریت جیاجوان گل مدار گل اکسپاس بودم وقتی من همایه امدیکه که ادیز برواری ورگیدیم و که دیماهی که پیوندی که که دیز دمیتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش ما مستد
1: ایوار باش تر تو بخیر به سج چوا تو چوای
2: میان لک صاحب ابراهی برایس
1: سج چوا
2: بابت تا
1: بله.
2: بوچی تماف نینا کسان پشتب در کویدن
1: بله
2: بوش. او کسی وینه اگید گریتن تنه شید وگید بیشن مسئولیت شخص خوار گریتن
1: زور
2: آسان ویماف نین مسئولیت شخص
1: بله
2: اول بری بو چه زورین ما مستا
1: بله.
2: اول رأی من بو عقلیت و تیگهشت نام روی زوریتن که تو برپرسی بچه بچنه دیدیا نه هر یکش ما برپرسید یا خوب باید زانید که چیه اوه زورا گرنگه بومه لازمت عقل مدا ام واسا روشن بیر ببین واسا طیب گهین برپرسید یا خوب تنی ورگرید اوه یک یا دوی ما مستا اوه خلطی هر مازن ام خواه وکید بیجن پاراستی دانین مدوید خواه پاریزین کسان پشت ما نگرنگه
1: زور است
2: وقتی تو کسان پشت خواه گرنگ دانی تاوید ویجی وکی خواه پاریزی توی چنده ناکی تو پی رازی نابی
1: باشه ادیس امشین بیجین امشین پسیاری که بکن اره او کسی ملووی درد خیتن بی رخصت ها ملووی باشه اول ریزیل ملووید گریتن یانجی نه بی ریزیل یال ملووید کرد
2: یکی من او کسی تو خوب برپرس بینی وی بی دستیر دانا وی در بخی دی بیتا بی رزیک رأی من بی رزیک اتو پو وی کسید که چنکو تو وکید بیجن نوالی امری وی تو نخودان بریارید وی کسیدا وقتی تو بریارید دی تو بی رزیک پید که حتی که شم بیشمتا جوره که شناف برنا وی کسیه یعنی تو توی محاولت که وی کسی شناف ببی
1: بله ساعت آتا خوش بتن کار کردیز باید دست خوش مرایز بو رعیات هایم گل اگل اکسپاس خوب خیلی بسر چون گل اکسپاس بوده سلام بله گهدارین عزیز زوز و سپاسی و همیات کم با گهداری که نوه با بجداری که نوه جوانت گل مدام ام بجین هر بابت که همت آزینه ام که اینت چارچوبه که دام بو نمونه من گوتی اگر بجه کدم ایک وینه که یا ویدیو که بخود گیرید نابید کسی لپشت خو یا دوروبرید خوب در بخید اف اگر چی یعنی که چه نابید رو در بخید جبنه دیم بابت خود سنور داد که هم هست که این حوال بجراشی بند گلمه داد سنور بابت مدنه که هم دارم بگه این هندک انجامان حوال هم گوتی چنکی من مافنینه راسته او ایک شخالت گرنگه من او مافنینه پراستی هم هر کسی که هست که این وینه با بگیرین رو پش خوب در بخیر حوال هم گوتی هم بس برپرسیار اینجا خور زور راسته چه حقل سر خلکی نینه خالکادی گودانت نباشو نگنجای دا چنو بیتن تو هنده که خلکی در بخواه بلکه تو توشی هنده کشه و آریشت مازن که دابو ندی چید بیتن هنده جارت او جه او لی ویره که ندن یعنی تو دویل ویره در بخواه یا نبسر و بریاوی و جه نگنجای و گلک توش ندید او هنده که اگر که براسی و کمک ها دیا اگر هنده که چنو بیتن تو هر دمی حزده که وینه که بخواه بگری و اوین پشته کی بند و در بخی بوتن نخم بند پروگرام افریقی ابدی موهی کار حتا خلق اگا دیل دیوانا اکشاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پش ماهی که لکنترول و جه اینانه ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخواه قبیل بکن بمینشاد.

جان تنسلاف منوی پروگرامی گهری که انده سال منوی کانیا فلکلوری بو مکره کلتور کردی دما ام بیشن کلتور کردی همی تشتافت گریتن گریدای ملت کرد وقتی ما گود فلکلور بس او تجبو او بدویت تاتا گوتن حكا كلا بوربا او تشتاو دستي هاتيا تشكرن نو كهد دوكا بيقبا نووي كالتوري كرديا ام حسكا هنا از ناكو بيجن حسكا مغالك بيتر خزمتا كالتوري كردي بكام جوكي ديرو كما كردا ياد واتشتادا غالك جارا دجمنا اوه گوتي يوا بخوش یا بوا باش او بوما باش و بوما خوش او یا وش آتی لیت ات هکو بیشند کلتور کردی دا ام بودیات که اینکو بو نمونه ملت کرد خدان جلو برگید تای بتا ام کفی و عگیلت کسی نا کینه سی دارت ترکانا نا کینه کفی و عگیلت عربا نا کینه مجی کلاودات و کتن شد و شب کو و هکو بیجن همی رنگ جلو برگی کدی جنو میرا و یه بچی کو پروگرام کلتور کردی از آرمان جامعه و بشه این پیتر خزمت ها هبونا کرداب کن هبونا یا بابو با پیلت مه هزارها سال سابق آخر جین گلک بلگه دست مدا که کردستان یا میا ولی وسط مخابن نو که اکو بشن دنیا بچپ یا زوریتن گلک تشتی نشرن که تیتا کنی همی هیزا خو دجمنیت ما یه هول دن که دیرو که ما بازکن لیه که ام زورینا کلتوری کردی ما بلگه تاین نشان ما تاین دلیل ما تاین که ام ملت که رسنین آخا کردستان آخا کردایا جای زاگ روسی جای کردایا جای جودی یکو سفینه نوح پیغمبری سرواستی هایی